Tyšky, tufové pivnice, vôňa muštu a domáceho vína stali súčasťou kultúrnej pamäti celého regiónu. Dnes si preto pripomenieme, ako kedysi vyzerala oberačka, čo všetko jej predchádzalo, ale najmä sa pozrieme na jednu z osobitých chontianskych vinohradov, staré samorodé odrody viniča, ktoré miestni gazdovia zachovali až do dnešných čias. Tak nech sa vám dobre počúva. Od techniky vás pozdravuje Marián Cibuľa a od mikrofónu Peter Sedmák.

0: Milí poslucháči, oberačka vo vinohradníckom roku bola tým, čím boli dožinky pre roľníka. Po mesiacoch práce prichádzala chvíľa, keď sa ukázalo, či vinohradníkovi nadelila príroda. Na Slovensku sa hrozno tradične oberalo približne od polovice septembra do konca októbra. Samozrejme, záležalo na počasí, polohe vinice i odrode viniča. Kedysi si gazda nemohol vždy sám povedať, že zajtra začne oberať. V časoch feudalizmu termín určovali zemepáni, neskôr vinohradnícke spolky alebo samotná obec. A keď bolo rozhodnuté, obecný sluha termín verejne vybubnoval. Potom už vinice od skorého rána ožívali. Každému oberačovi pripadol určitý riadok. Strapce sa odrezávali nožmi, neskôr nožnicami a ukladali sa do vedier. Keď sa vedro naplnilo, hrozno sa presypalo do tzv. Putne. A tu prichádzali na rad putniari. Chlapi, ktorí plné putne odnášali k veľkým dreveným kadiam, pripraveným na voze. Ak bolo hrozna veľa, prichádzala pomáhať nielen rodina, ale najímali sa aj robotníci, ktorým sa hovorievalo tovarichári. Oberačka však nebola iba namáhavou robotou. Vinicou sa niesol spev, výskanie, žarty a pri väčších gazdovstvách nechýbali ani rôzne obradové prvky. Posledný voz s úrodou sa mohol ozdobiť viničovými ratolestiami či stuhami a gazdovi prinášali oberači veniec z viničných listov, kyticu alebo mimoriadne pekný strapec. V odborných etnografických zbierkach sa dokonca zachovala fotografia z obce Sebechleby z roku 1977, na ktorej počas oberačky priamo na voze merajú sladkosť červeného muštu. Aj takýto malý okamih nám dnes pripomína, aké pevné miesto malo vinohradníctvo v živote tunajších ľudí.
1: Nebol!

Keď sa dnes povie oberačka, možno si predstavíme plastové prepravky, traktor a moderné zariadenia na spracovanie hrozna. No v tradičnom gazdovstve sa na tento deň pripravovalo dlho predtým, než prvý strapec skončil vo vedre. Gazda najprv sledoval, či je hrozno dostatočne zrelé. Ochutnávalo sa a neskôr sa merala aj jeho cukornatosť. Zároveň bolo potrebné pripraviť všetko náradie, ako vedrá, nádoby, mlynček, lis, kade, aj samotné sudy. Všetko muselo byť dôkladne vyčistené, pretože dobré víno sa nezačínalo až v pivnici. Začínalo sa čistotou pri spracovaní hrozna. V deň oberačky sa vstávalo zavčasu a rodina, susedia a pomocníci sa zišli vo vinici, rozdelili si riadky a práca sa mohla začať. A hoci ruky pracovali, ústa rozhodne nezostávali ticho. Práve oberačka bola príležitosťou porozprávať sa, pospomínať, zaspievať si, požartovať, porovnať tohtoročnú úrodu s minuloročnou a samozrejme odhadovať, aké asi bude mladé víno. Ak sa robota pretiahla, jedlo prišlo za oberačmi priamo do vinice. Nebolo treba nič extra. Stačil dobrý chlieb, údené alebo pečené meso, klobása či húrka dokázali po niekoľkých hodinách práce chutiť lepšie ako samotná hostina. A keď gazda pridal pohárik minuloročného vína, nikto sa nemohol sťažovať. Večer sa však práca ešte nekončila. Hrozno bolo potrebné spracovať, pomlieť a vylisovať. Z lisu začal tiecť sladký mušt a vo vzduchu už bolo cítiť začiatok ďalšieho vinárskeho roka. Preto oberačka nikdy nebola iba zberom poľnohospodárskej plodiny. Bola stretnutím rodiny a susedov, spoločnou prácou, ale aj malou slávnosťou. A možno práve preto na ňu starší vinohradníci spomínajú častejšie ako na mnohé iné práce vo vinici.

0: rúža v zahrade, veď si mi ty na veľkej západe, kvitneš vo mne ako rúža v zahrade.
1: Poznáte názvy ako Otelo, Konkordia či Jeruzalém? Ak tieto názvy vyslovíte medzi staršími vinohradníkmi na Honte, pravdepodobne nebudete musieť dlho vysvetľovať, o čom je reč. Hovoríme o viničoch, ktoré sa ľudovo označujú ako samorodáky alebo samorodné viniče. Ich veľké rozšírenie súviselo s vinohradníckou katastrofou 19. storočia, keď európske vinice ničila filoxéra, teda drobný škodca, ktorý napádal korene viniča. Jednou z odpovedí bolo využívanie viničov s podielom amerických druhov a rôznych medzidruhových krížencov. Boli odolnejšie, nenáročné a viaceré sa dali rozmnožovať jednoduchšie ako klasické ušľachtilé odrody. A hoci ich význam v profesionálnom vinohradníctve postupne ustúpil, v domácich vinohradoch prežili dodnes. Práve Hont patrí k regiónom, kde sa tradícia samorodných viničov zachovala mimoriadne výrazne. Dobrým príkladom sú aj spomínané sebechleby. Miestni vinohradníci ešte dnes hovoria o bielej a červenej Konkordii, Jeruzaleme či ďalších domácich samorodákoch. Veľmi zaujímavá je najmä biela Konkordia, ktorú regionálne pramene spájajú práve so sebechlebmi a okolím. Miestne sa traduje pod názvom Konkordia, pričom sa uvádza aj označenie Niagara. Jej veľkou prednosťou je odolnosť voči viacerým chorobám viniča a výrazná aróma. A práve vôňa je pri samorodných vínach nezameniteľná. Kto niekedy vošiel na jeseň do pivnice, kde kvasil mušt zo samorodného hrozna, ten vie, že ho často netreba ani ochutnať. Prezradí sa samo. Tieto odrody dnes možno nemajú postavenie veľkých vín, ktoré poznáme z obchodov a vinoték, no pre Hont predstavujú niečo iné. Živú pamiatku starého domáceho vinohradníctva.

0: Program začína v piatok 9. októbra. Začíname o 17. hodine krstom novej knihy autorky Julie Marcinovej, ktorá má názov Rozhovory s choreografmi s podtitulom Muži, ktorí zasvetili život tancu. Tento krst sa bude konať pod krovy Stredoslovenského osvetového strediska. Následne sa presunieme na Gymnázium Andreja Sládkoviča, kde o 19. hodine uvádzame koncert Súznenie. Na tomto programe odznejú ľudové a chrámové piesne, ktoré sú prepojené umeleckým slovom. Účinkovať budú Trnky z Banskej Bystrice, Marina zo Zvolena, Chlopi z Helpy, solisti Martina Ťasková-Kanošová, Andrea Jagerová, Milan Ďurica a ľudová hudba Pokošovci. A o umelecký prednes sa postarajú Anita Fáková a Igor Grossman.
1: Bystrická folklórna haravara ponúkne v sobotu počas celého dňa bohatý program. Podrobnejšie informácie ponúka opäť Tatiana Urbanová.
0: Aj v tomto roku sme si pripravili pre záujemcov viaceré tvorivé dielne. Zaujímavou môže byť napríklad odborná prednáška o horehronskom viaclasnom speve. Viac o tomto fenoméne nám porozpráva a trošku rozanalizuje viaclasný horehronský spev Martinka Ťasková. Táto prednáška začína o 11. hodine a bude sa konať na Gymnáziu Andreja Sládkoviča. Kto by mal ale chuť si skôr zaspievať, tak môžeme pokračovať o 13. hodine Spevackým domom, kde opäť Martina Ťasková si s nami zaspieva vybrané piesne z Horehronia. O 14. už tradične pozývame všetkých, ktorí sa chcú trošku aj zabaviť na súboriádu, kde sa jedná o zábavné súťaže folklórnych tímov. Verím, že súťažných tímov bude opäť veľa a zažijeme kopec zábavy. Aktivitu pripravil Stano Marišler a študenti Vysokej školy muzických umení v Bratislave. V sobotu o 18. hodine zase na Gymnáziu Andreja Sládkoviča budeme pokračovať programom banskobystrických folklórnych kolektívov s názvom Tancovačka. Tu sa nám na jednom pódiu predstavia takmer všetky banskobystrické kolektívy, takže určite nebude chýbať Bystrina, spevacká skupina Hojana, Mladosť, aj mužská spevacká skupina Mladosť, folklórny súbor Partizán, seniori Partizán, Zán Urpín a už tradičnými našimi hostiami bývajú aj sardinky z konzervy, teda študenti konzervatória Jána Levoslava Belu. A sobotu završíme tanečnou zábavou, ktorá sa bude konať na sále na Hornej a do tanca nám bude hrať ľudová hudba Pokošovci.
1: Súčasťou bystrickej folklórnej haravary v nedeľu bude aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja Nositelia tradícií. Pokračuje opäť Tatiana Urbanová.
0: Srdečne pozývame aj na krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín s názvom Nositelia tradícií. Táto prehliadka sa bude začínať o 15. hodine a keďže sa jedná o krajské kolo, tak sa nám predstavia vybrané folklórne skupiny, ktoré sa prebojovali do krajského kola cez regionálne kola, takže v našom Banskobystrickom kraji budú súťažiť Brezinky z Polomky, Čierťaž z Nemeckej, folklórna skupina Dačov Lom, Dubkáčik Buzitka, Podpolianci z Detvy a Vepor z Klenovca.
1: Bystrická folklórna haravara aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja Nositelia tradícií sa uskutoční v sále Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. Na rádiu Regina Stred v sobotu po 15. hodine v cykle Klenotnica ľudovej hudby odvysielame prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky folklórneho programu Na tej detve, uvedeného počas 59. ročníka folklórnych slávností pod Poľanou v Detve v Podpolianskom dvore remesiel. Zaznejú piesne z vystúpenia Anny Šatanovej, Jána Babica a ľudovej hudby Jara Haslingera. O vzácnych nahrávkach slovenskej tradičnej inštrumentálnej hudby porozpráva Karol Kočík. Z repertoáru folklórnej skupiny Vysoká spod Koníc zaznejú žartovné piesne a gajdošské piesne v podaní Jozefa Kostúra a Daniela Slobodníka. Z rozhlasového archívu ponúkneme aj spomienku na Veroniku Golianovú a o pokračovaní tradícií vo vyšívaní krivou ihlou porozpráva jej vnučka Iveta Smileková. V závere prvej časti zo strihu zaznejú prekáračky a rozkazovačky z repertoáru Kmotier a Kmotrov z Detvy. Klenotnicu ľudovej hudby a v nej prvú časť zo strihu z programu Na tej detve odvysielame na rádiu Regina v sobotu po 15. hodine.

dome v Hybe sa v sobotu o 15. hodine začne hlavný program 5. stretnutia heligonkárov. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na zborovskú nedeľu. Podujatie ponúkne návštevníkom možnosť bližšie spoznať tradície a kultúrne dedičstvo Zborova. Folklórny súbor Liptov z Ružomberka si v tomto roku pripomína 80. výročie svojho založenia. Významné jubileum si súbor pripomenie niekoľkými podujatiami. O týždeň v piatok 16. októbra o 16. hodine sa v synagóge v Ružomberku uskutoční vernisáž výstavy spojená s hudobno-speváckym koncertom, predstavením nového hudobného albumu a publikácie približujúcich posledné 10 ročie pôsobenia súboru Liptov. Výstava Cesty za láskou potrvá do 17. novembra tohto roku.

Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: slobodný.
1: Milí poslucháči, keď hovoríme o Vinohradníckom Honte, len ťažko môžeme obísť obec Sebechleby a ich starú horu. Na úpetí Štiavnických vrchov tu vznikol osobitý svet vinohradníkov. Pivnice vyhlbené priamo do mäkkého sopečného tufu a nad nimi malé vinohradnícke domčeky, ktorým domáci hovoria chyšky. Dnes sa ich na Starej hore nachádza viac ako 140 a celý tento areál je od roku 1981 pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry. Keď človek vstúpi do jednej z miestnych pivníc, ocitne sa doslova pod zemou. Tuf umožnil vinohradníkom vyhlbiť dlhé chodby, v ktorých sa počas celého roka udržiava teplota približne okolo 8 stupňov. A to boli prirodzené podmienky, ako stvorené na uchovávanie vína. Vinohradníctvo tu pritom nie je záležitosťou posledných generácií. Historické záznamy dokazujú jeho stáročnú tradíciu a najstaršie zachované letopočty na miestnych pivniciach pochádzajú zo začiatku 18. storočia. Nad celou osadou navyše stojí kaplnka svätého Urbana, patróna vinohradníkov, postavená v prvej polovici 18. storočia. No možno ešte dôležitejšie je, že Stará hora nie je skanzenom bez života. Mnohé pivnice stále patria sebechlebským rodinám, dedia sa, otvárajú sa, stretávajú sa v nich ľudia a stále v nich dozrieva výborné hontianske víno. Vedľa novších odrôd sa tu uchovali aj samorodné viniče a s nimi chuť, ktorú si mnohí sebechlebčania spájajú s vínom svojich otcov a starých otcov. A presne v tom je čaro Starej hory. Nie je to iba súbor pekných starých domčekov, ale miesto, kde sa tradičná kultúra ešte stále používa na to, na čo vznikla. V pivnici je sud, v chyške stôl, pred chyškou vinič a okolo neho ľudia. A pokiaľ toto zostane zachované, zostane živá aj jedna krásna časť vinohradníckeho hontu.

Milí poslucháči, dnes sme veľa rozprávali o tom, čo sa z hrozna dostane do fliaš. Lenže hrozno nemusí skončiť iba ako mušt, burčiak alebo víno. A preto si dnes v našej rozhlasovej kuchyni pripravíme domáci hroznový lekvár. Najskôr hrozno dôkladne umyjeme a bobule oberieme zo strapcov. Vložíme ich do väčšieho hrnca a na miernom ohni ich začneme pomaly ohrievať. Netreba sa ponáhľať, bobule postupne popraskajú, pustia šťavu a šupky odovzdajú zmesi svoju farbu i vôňu. Keď je hrozno mäkké a rozvarené, môžeme ho krátko rozmixovať ponorným mixérom. Následne celú hmotu prepasírujeme cez jemné sitko, čím sa zbavíme jadierok a zvyškov šupiek. Do získanej hroznovej šťavy a dužiny pridáme podľa chuti cukor. Pri sladkom, dobre vyzretom hrozne ho nemusí byť veľa. Zmes potom opäť pomaly varíme a miešame, až kým sa voda postupne neodparí a lekvár nezačne hustnúť. Či je hotový, zistíme jednoduchým spôsobom našich starých materí. Trochu lekváru kvapneme na studený tanierik. Ak po vychladnutí nesteká a drží tvar, môžeme plniť poháre. Horúci lekvár nalejeme do čistých pripravených pohárov, dobre uzavrieme a podľa zaužívaného spôsobu zavárania ešte krátko sterilizujeme. A potom už len počkať na zimu. Na čerstvom chlebe, v koláčoch alebo palacinkách nám bude pripomínať vôňu októbrového vinohradu aj vtedy, keď už bude vonku dávno po oberačke.

Počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred a my sa pomaly blížime k záveru dnešného vysielania a ako býva v relácii dobrým zvykom, nazrieme ešte do ľudového kalendára. Október bol pre našich predkov mesiacom, počas ktorého už pozorne sledovali, akú tvár ukazuje prichádzajúca zima. Hovorilo sa napríklad, keď sa drží list v októbri na stromoch pevne, krutú zimu to znamená. Dnes, 8. októbra, má v našom kalendári meniny Brigita a aj k tomuto dňu sa zachovala pekná pranostika. O svätej Brigite býva hmla na úsvite. Či sa však ľudová múdrosť trafí aj tento raz, to už necháme na počasí. A keďže nás zaujíma najmä piatok, podľa aktuálnej predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu nás čaká výraznejšie ochladenie. V noci bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach zaprší alebo sa vyskytnú prehánky. Nočné teploty klesnú na 13 až 8 stupňov, cez deň vystúpia najviac na 14 až 19 stupňov Celzia. A tak po veľmi príjemných jesenných dňoch nám piatok pripomenie, že október je predsa len jesenným mesiacom.

Milí poslucháči, dnešnú cestu po Hontianskych vinohradoch pomaly končíme. Rozprávali sme sa o oberačke, o práci ľudí vo viniciach, o starých samorodných odrodách, ale aj o Sebechlebskej Starej Hore, ktorá je krásnym dôkazom toho, že tradícia nemusí patriť iba minulosti. A hoci sa spôsob obrábania viníc za 10 ročia zmenil, jedno zostáva rovnaké. Za každým pohárom vína je kus zeme, množstvo práce a príbeh ľudí, ktorí sa o vinič starali. A presne takéto príbehy chceme v relácii Zahrajte mi túto uchovávať spolu s našimi ľudovými piesňami. Ďakujem vám za priazeň a želám príjemný zvyšok štvrtkového popoludnia. Od techniky sa s vami lúči Marian Cibuľa a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák. Do počutia opäť na budúce.

0: Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Kédra a Milan Rendoš. Je pravda, že obľúbené štvrtkové telefonické súťaženie sme začali v tejto sezóne až v októbri. Bolo to z dôvodu mojej súkromnej septembrovej dovolenky. Relácie s inou podobou však vo štvrtky odvysielané boli. No, podobne ako zarezávajú už aj vysokoškoláci, vedomostný kvíz máme dnes už po druhýkrát pripravený. A keďže súťaž prebehla poprvýkrát minulý týždeň, aj hudobný výber prvej časti relácie bude dnes v rukách poslucháča. Ním je pán Peter Tremko z Kyjova, ktorý správne odpovedal na 4 z 5 otázok, a to znamená 4 hudobné vstupy podľa vlastného výberu. Ako prvé podľa jeho želania zaznejú rusínske piesne v podaní súboru Šarišan.

Dozneli rusínske piesne v podaní súboru Šarišan. V druhom vstupe podľa výberu poslucháča pána Petra z Kyjova si vypočujeme blok piesní z tejto rázovitej obce, mimoriadne bohatej na piesňový repertoár. Piesne zaspíva rodáčka z Kyjova Anka Poráčová, hra ľudová hudba Šarišan.

0: S ľudovou hudbou Šarišan piesne z Kyjova spievala Anka Poráčová. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu hudobnému vstupu podľa poslucháckeho výberu, vrátime sa k pondelkovému vydaniu relácie Zahrajte mi túto. V rubrike Krása v slovách zdedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko aktuálnych pranostík. K jednej z nich sa v dnešnom vedomostnom kvíze o pár minút vrátime. Odporúčam preto teraz počúvať pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: Brigita svätá, na hmly bohatá. O svätej Brigite býva hmla na úsvite. Alebo po svätej Brigite babie leto pokračuje.
0: Pranostiky na tento deň, konkrétne na dnešok na Brigitu, nám zo záznamu z pondelka povedala moderátorka Michaela Valiková ešte raz. A už sme spomenuli, že jedna z nich sa objaví o pár minút vo vedomostnom kvíze. Nasleduje tretí hudobný vstup podľa výberu pána Petra z Kyjova. A zdá najslávnejšiu dvojicu mužských hlasov rozdávajúcich optimizmus cez rusínske piesne vytvorili Štefan Vasilenko a Ladislav Džupin ešte v 90. rokoch v ére magnetofónových kaziet. Možno nejakú doma ešte máte. Našli by ste na nej aj nasledujúce pesničky. Štefana Vasilenka a Ladislava Džupina bude sprevádzať ľudová hudba Šarišan.

0: Neviem ako vy, ale pri speve Štefana Vasilenka a Ladislava Džupina ako by som na chvíľu omladol. Kto vie, možno terajší tínedžeri po 10 ročiach omladnú pri ľudovkách v podaní súčasných známych interpretov a interpretiek. Pred dnešným vedomostným kvízom sa ešte vrátime k nárečovému slovu, ktoré pred týždňom pre vás zadal poslucháč pán Peter.
1: Minule sme boli na svadbe a zaznelo to slovičko, tak reku, dobre, gapeľ.
0: Čo je to gapeľ? Slovo nie je len rusínske, ale objavuje sa aj vo východoslovenských nárečiach a označuje jedno zariadenie. Aké? Počúvajte pozorne. Po A je to súčasť voza, dlhá tyč, cez ktorú sa prenáša ťažná sila zvierat na pohyb voza dopredu. Alebo po B je to veľké prevodové otáčacie zariadenie, ktoré menilo silu zapriahnutých zvierat na točivý moment. Alebo po C je to vrchný kameň mlyna, ktorý svojou hmotnosťou drvil zrno na múku. Gapeľ. Otázku vám položíme na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút. Dovtedy si vypočujeme štvrtý, ostatný hudobný vstup podľa výberu poslucháča pána Petra Tremka z Kyjova. CD albumu Láska k rodnému kraju a k ľuďom v piesniach Jožka Andraščíka ju interpret zaspieva spolu so štúdiovou ľudovou hudbou Ondreja Kandráča.

Vedomostný kvíz. Komunikácia v tejto rubrike je obojsmerná. Čo to znamená? Rozprávať budeme totiž zo štúdia k vám jedným smerom, ale aj niekto z vás, čo zavolá do vysielania druhým smerom. S kým sa spojíme tomu cez telefón, položíme 5 otázok. 3 sú zamerané na nárečové slova z južnošarískej obce Budimír, 1 na pranostiku a 1 na text ľudovej piesne. Koľkokrát správne odpoviete, toľko hudobných vstupov budete mať na výber do relácie o týždeň. Pri hudobnom výbere stále platí, že je potrebné rešpektovať, aby to boli nahrávky len so sprievodom cymbalovej či slačikovej hudby alebo akordeónu, alebo len samotný spev bez hudobného sprievodu. V tomto tradičnom duchu sa totiž nesie celá naša relácia. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť na najvýš dvakrát. Hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút a komu sa podarí zavolať dnes, najbližší sa bude smieť zapojiť do kvízu až o 8 týždňov. V záver kvízu po súťažení ešte od vás budeme chcieť nárečové slovo, preto veríme, že ak ste sa rozhodli zatelefonovať, máte toto slovo už teraz pripravené. No a ešte tá najzákladnejšia informácia, naše telefónne číslo. Volať môžete na číslo 055 622 29 94. Nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháčku pani Martu z Vajkoviec. Pekné popoludnie.
1: Príjemné popoludnie aj vám, Regine, a všetkým poslucháčom.
0: Ďakujeme. Tak, poďme sa rozcvičiť na nárečovom slove, ktoré viem, že nie je len rusínske, ako ho zadá poslucháč pán Peter z Kyjova. Čo je to gápeľ? Je to poa, súčasť voza, dlhá tyč, cez ktorú sa prenášala ťažná sila zvierat na pohyb voza dopredu? Alebo po B, veľké prevodové otáčacie zariadenie, ktoré menilo silu zapriahnutých zvierat na točivý moment? Alebo po C, vrchný kameň mlyna, ktorý svojou hmotnosťou drvil zrno na múku?
1: No to počujem prvý raz, to bude len ten kameň.
0: Nie, nie je to kameň, ale nič to. Dozvieme sa všetci niečo nové. Je to veľké prevodové otáčacie zariadenie, ktoré menilo silu zapriahnutých zvierat na točivý moment. To bol taký drúk vodorovný, ktorý sa okolo jedného konca otáčal, tam na druhý koniec sa zapriahli zvieratá, kone trebárs alebo voli, a tie chodili do kolečka, chodili a hýbali ten točivý moment sa...
1: Ináč ruské boli vozy zo začiatku, i môj otec mal konia, takže viem, o čo ide.
0: No, gápeľ?
1: To počula prvý raz, takže...
0: Literatúra hovorí, že to je aj žentúr, ale kto to nevidel, ťažko to aj vysvetliť, ako to funguje a čo to je. No ale niečo nové sme sa dozvedeli. Tak poďme už na slova z Budimíra, konkrétne z literatúry Šarisko-slovenský slovník Budimerská okolica od Ondreja Jedináka. S ním som si nakoniec aj otázky prešiel. Budimír od

0: čekať. Ogormanicše. Ako sa u vás hovorilo vo Vajkovciach, keď takto...
1: Na huľace.
0: Na huľace. Áno, taký zahuľaný. Áno, to aj ja si pamätám. No nič, poďme na druhú otázku. Vraví Sokra neveste, ta nevidíš, že Jožko hore birdy? Čo je s Jožkom, ak je hore birdy? Po A, je mu zle od žalúdka, po B, je prevrátený, je hore nohami, alebo po C, je veľmi roztopašný, vyvádza.
1: Je hore nohami prevrátený.
0: Áno, to ste už počuli niekedy určite však.
1: Ej, to je tak, alebo hore značky u nás, vidíte, švagor padá ze hore sávky.
0: Áno, no vidíte, tak predsa hore birdy.
1: Znáte
0: tak...
1: inak.
0: Tretia otázka hovorí otecinovi. Ta som si povedal, že by si mi priniesol šamerlik, nie hokerlik. Tušíte, že jedno aj druhé sú stoličky, ale aký je rozdiel medzi šamerlikom a hokerlikom, respektíve hokerlikom, šamerlikom, aspoň v Budimíre. Po A. Hokerlik má operadlo na chrbát, šamerlik nie. Po B. Hokerlik nemá operadlo, šamerlik má operadlo. Po C. Hokerlik a šamerlik sa líšia len veľkosťou a šamerlik je menšia stolička bez operadla.
1: Môžete zopakovať, že som spolu.
0: Dobre. Hokerlik má operadlo, šamerlik nemá operadlo na chrbát. Druhá možnosť. Hokerlik nemá operadlo, šamerlik má operadlo. Alebo po C. Hokerlik a šamerlik sa líšia len veľkosťou. Ten šamerlik to je tá menšia stolička a tiež nemá operadlo.
1: No podľa mňa sa vysia na veľkosťou.
0: Presne tak. Je to také záľudné, lebo...
1: Na ten taký, jak do stvorca, čo tak sa zdvíhalo, na čo sa tam mohlo dať do toho odložiť, a druhý trošku menší taký okrúhly.
0: Áno. No, tu na tvare nezáleží, sú to jednoducho v Budimíre aspoň...
1: Nie, ktorý, hej, len...
0: Hej, hokerlík, väčší, šamerlík, menší. Dobre, tak máte aj druhý bod. No, dnes má meniny Brigita a k tomuto menu prečítala Michaela Valiková pranostiky ešte nielen v pondelok, ale aj dnes, ak ste počúvali, tak si možno pripomeniete. Prečítam tri, jedna z nich je správna. Po A. O svätej Brigite slnko neuvidíte. Po B. O svätej Brigite býva hmla na úsvite. Po C. O svätej Brigite je už tučný brav pri korite.
1: Hmla na úsvite.
0: Dobre si pamätáte. Pamätáte si to ešte z pondelka, alebo...
1: Aj z pondelka, aj teraz.
0: Aj dneska. Dobre, no máte 3 body a štvrtý získate, keď dopoviete text piesne, ktorú začnú spievať Mária Holubová a Peter Brutovský z Kostolian nad Hornádom. To je trošku cez kopec od Budimíra. A je to známa pesnička, verím, že ju poznáte. Nedospievajú. Aké slovo tam má byť, to už bude odpovedať vašou úlohou. Počúvate pozorne.

0: Kone mám na Jarcu, kantare v Sipancu, frajerečka moja v Sokoľu, to je v dedine.
1: Na tancu.
0: Presne tak. Dobre, máte aj štvrtý bod. Znamená to, budete môcť už o chvíľu začať rozmýšľať nad tými štyrmi hudobnými vstupmi, ktoré zaznejú na budúci týždeň v začiatku relácie vo štvrtok. Ale predsa len ešte nárečové slovo od vás. Nech sa páči.
1: No, rozmýšľam, ktoré, ale tam... No, čo znamená, keď sa povie no, baj práve.
0: No, baj práve. Dobre som rozumel. No, dobre. Prezradíte mi to po 17. hodine, keď sa spolu telefonicky spojíme a dotiahneme túto našu činnosť do konca. Dobre, v tejto chvíli ďakujem vám veľmi pekne. Do počutia.

Spievali Mária Hlubová a Peter Brutovský z Kostolian nad Hornádom. Hrala im ľudová hudba súboru Borioka s primášom Michalom Nogom. Zajdeme ešte do Gemera, odkiaľ pieseň z Gočova zaspieva Mária Hlaváčová s ľudovou hudbou jej brata Ondreja Hlaváča, kde je Mária dokonca aj huslistkou.

0: Žijeme tu spolu.
1: Ukrajinčina a rusinčina nie sú totožné jazyky. Ukrajinčine je rozumieť trošku ťažšie. Aby sme pri počúvaní ukrajinských piesní neprišli o krásu textu, v tejto rubrike vám ponúkneme pieseň našich východných susedov v autentickom vyznení. V nasledujúcej piesni Oj ty Vyšenko vás určite zaujme spôsob vedenia viac hlasu, pre nás až taký exotický, ale aj slová pridajú piesni zážitok. Preklad do slovenčiny spravila naša kolegyňa z národnostného vysielania Natália Andrusenku. Priznala sa, že aj jej pesnička očarovala. Poďme si teraz vypočuť, keďže je to náročnejšie, najskôr slovenskú verziu a potom slohu po slohe samotný spev. Teda po slovensky prvá sloha. O, ty višňa, ty sladká čerešňa. O, kedy si vyklíčila, kedy si vyrástla.

Na otázku z tretej slohy, o prečo si smutná duša moja, tu je odpoveď. Bola som smutná, že som stále sama. Stála som sama neskoro večer.

Dokázali ste ukrajinské slová rozluštiť? Pesničku plnú krásnych ľudských hlasov a perfektnej interpretácie si teraz zopakujeme v celku. Spieva poľský zbor Ľonok z mesta Žitomír.

Cez víkend odvysielala televízna dvojka jesenné už súťažné kolo hitparády Kapura s videoklipmi v podaní folklórnych kolektívov z celého Slovenska. A vy máte možnosť zasiahnuť do rebríčka úspešnosti klipov. Pripomenieme vám rekapituláciu aktuálneho poradia. Prvou novinkou v rebríčku je klip číslo 6 Pri mlyne, v ktorom sa predstavil folklórny súbor Šaľan zo Šale.

0: A ešte víťazný klip číslo 1 Višňovského Verbung. Účinkuje folklórny súbor Čarnica z Košíc.
1: Udak Višňovského Verbung.
0: Spôsob hlasovania si môžete vybrať. Môžete posielať SMS na číslo 7033 v tvare kapura, medzera, číslo klipu, medzera, kontaktné údaje. Hlas môžete poslať aj prostredníctvom internetu na e-mailovú adresu kapura@stvr.sk. Hlasy prídu aj klasickou poštou na adresu Slovenská televízia, štúdio Košice, Rastislavova 13, 043 07 Košice. A napokon hlasovať môžete aj prostredníctvom web stránky folklorista.sk. Hlasy do folklórnej hitparády posielajte najneskôr do najbližšej nedele 11. októbra. A ak si chcete pozrieť reláciu Kapura ešte raz, okrem archívu na internete ponúkne televízna dvojka aj reprízu v sobotu popoludní o 14:10 a tiež v nedeľu ráno o 6:20. Folklórne podujatia sa pomaly sťahujú do vnútorných priestorov, ale nie tak celkom. Napríklad v nedeľu o 14:00 sa v Avovskej obci Valaliky bude konať Valalická krojovaná paráda. Každý z jej ročníkov je nejako obsahovo ladený a tohtoročný 19. ročník má tému Deti v premenách času. Podujatie vo Valalikoch je zaujímavé tým, že časť aktivít sa koná vonku, keďže z prievodu činkujúcich sa o 14:30 pohne od Farského kostola ku kultúrnemu domu a tam už vo vnútri bude o hodinu krojovaná paráda pokračovať vystúpením domácich kolektívov mládežníckej folklórnej skupiny Kadlubek, detského súboru Kadlubček a folklórnej skupiny Parádne nevesty. Pozvanie prijali aj hostia folklórna skupina Studzenka z Plechotíc, detský súbor Hanička z Košíc a hudobná skupina Trio Paškal. Vo Valalikoch nebudú v nedeľu popoludní chýbať ani tvorivé dielne zamerané na zdobenie perníkov a výrobu z palky. Drienov je šarískou obcou južne od Prešova. Po druhej svetovej vojne na tamošej škole učila naša východniarska legendárna speváčka Janka Guzová. Vo vtedajšej generácii Drienovčanov zanechala stopu v podobe ľudových piesní viac ako inde. Aj preto sa ľudová pieseň stáva dôvodom na milé stretnutie. Členky folklórnej skupiny Drienka pri obecnom úrade dali podujatiu názov V Drinove na Kerce. Uskutoční sa v nedeľu 11. októbra o 15:00 v telocvični základnej školy v Drienove. Svojím umením potešia divákov žiaci a žiačky cirkevnej základnej školy svätého Mikuláša z Prešova, folklórna skupina Senioranka z Podhradíka, ľudová hudba Jakuba Fejerčáka so solistkou Klárkou Gelektkovou, solistky Mária Nemcová a Adelka Gubačová, folklórna skupina Dubovičan z Dubovice a samozrejme domáca folklórna skupina z Drienova Drienka. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posielajte nám ich aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. Ešte lepšie a jednoduchšie je však posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Pred záverom si vypočujeme folklórnu skupinu Parádne nevesty z Valalík spolu s muzikom Milana Rendoša.

Folklórna skupina Parádne nevesty z Valalík v našej relácii dospievala a určite bude spievať aj v nedeľu na Valalíckej krojovanej paráde. Relácia Zahrajte mi túto sa končí. Vysielali ju pre vás a ešte pekné ďalšie chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gédra a Milan Rendoš. Hodinku uzavrie folklórna skupina Drienka z Drienova spolu s ľudovou hudbou Filipa Žigu. Členky Drienky sa takisto v nedeľu predstavia doma na svojom podujatí v Drinove na Kerce.

keby sa len skorej štvrtok, piatok minul, že by ten môj frajer hore nezahynul. Treba sa, dievčatá, treba sa vydávať, ako je to dobre znamená.

Príjemný štvrtkový októbrový podvečer želáme všetkým priaznivcom našich tradícií a ľudovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Pozveme vás na vystúpenia folklórnych súborov, ale aj na jarmoky. Skrátka, s Reginou sa oplatí zostať od tejto chvíle až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Svadba na Kopaniciach 2026 Turá Lúka. To je podujatie, ktorým oslávia 20. výročie gazdovského dvora v tejto obci. Bude sa konať už túto sobotu 10. októbra so začiatkom od 13. hodiny. Pôjde o akciu, ktorou si stála expozícia typickej kopaničiarskej usadlosti z konca 19. storočia pripomenie 20. výročie svojej existencie. A čo všetko bude táto oslava obsahovať? Začne sa privítaním o 13. a ocenením tých, ktorí pri myšlienke z rodu gazdovského dvora v Turej Lúke pred rokmi stáli. Nasledovať bude príhovor s váčou a ním sa celá ukážka kopaničiarskej svadby v podaní členov folklórnej skupiny Kýčer z Turej Lúky a folklórnej skupiny Sobotišťan zo Sobotišťa začne. O 13.30 budete môcť sledovať zapletanie a pýtanie nevesty. O 14.00 sa svadobčania odoberú na sobáš do kostola a tu budete mať možnosť sa v prípade záujmu s kopaničiarskou nevestou pred obradom i odfotiť. Samotný sobáš v Turolúckom evanjelickom kostole začne o 14.30. Po ňom okolo 15.20 sa mladomanželia so sprievodom vrátia na gazdovský dvor a vy budete môcť byť svedkami starodávnych zvykov vítania mladomanželov. No a potom sa už celá svadobná hostina rozbehne. Pripravené je i špeciálne svadobné menu. No tak myslím, že Turá Lúka túto sobotu 10. októbra určite stojí za vašu návštevu.

Celý október je mesiacom úcty k starším a s tým je spojených i viacero podujatí lokálneho významu. Jedno také s názvom Kytica pozdravov sa bude konať už túto nedeľu 11. októbra, a to o 15. v obci Ivanka pri Dunaji. Okrem iných účinkujúcich sa tu predstavia i malí folkloristi, členovia detského folklórneho súboru Lastovička, ktorý v Ivanke pri Dunaji pôsobí.

tradičným podujatiam na juhu Slovenska patrí Jarmok Šimona a Júdu, ktorý sa bude konať tento víkend v Štúrove. Svoje brány otvára v podstate už dnes. V sprievodnom programe Jarmoku dostanú priestor i folkloristi. Napríklad členovia folklórneho súboru Boróka, ale tiež členovia citarového súboru z Oridu. To všetko a ešte oveľa viac na vás čaká tento víkend v Štúrove.

Folklórny súbor Senior Vtáčnik vás pozýva na 8. ročník festivalu seniorských folklórnych súborov s názvom Po rokoch. Príďte spolu s nimi osláviť krásu slovenských tradícií, zaspomínať si na staré časy a užiť si chvíle plné neutíchajúcej energie, piesni a tancov v podaní skúsených folkloristov. V programe s názvom Po rokoch sa predstavia Oprášené krpce zo Žiliny, Oravan senior z Nižnej, Vrbové prútie z Liptovského Mikuláša, Senior klub Družba z Trenčína a Senior vtáčnik z Prievidze. Nechajte sa vtiahnuť do atmosféry koreňov a podporte potleskom tých, ktorí folklór nosia v srdci po celý svoj život. Podujatie s názvom Po rokoch sa bude konať v divadelnej sále Kultúrneho centra Bojnice už túto sobotu 10. októbra od 16.

My sa osobne spoločne uvidíme túto sobotu 10. októbra na podujatí, ktoré má názov Medailón Mariána Járeka. Ide o spomienkový koncert pri príležitosti nedožitých 80. narodenín tohto významného nitrianskeho folkloristu a pedagóga. Účinkovať bude stará ľudová hudba Ponitran so speváckou skupinou a solistami, ľudová hudba folklórneho súboru Zobor so speváckou skupinou, ľudová hudba folklórneho súboru Furmani z Nitry so speváckou skupinou,

Ak potrebujete počas jesene trošku viac pohybu, tak tu máme pre vás tip na folky polky. Tie sú spojením ľudového tanca a aerobiku. Cvičenie kombinuje dynamické prvky ľudového tanca s aerobnými pohybmi v rytme chytľavej ľudovej hudby. Folky polky sú určené všetkým, súboristom i úplným začiatočníkom. Skrátka každému, kto rád tancuje, má rád pohyb alebo si chce iba zlepšiť svoju kondíciu. Hodinu vedie tanečnica Sľuku Gabriela Janíčková. Autorom projektu je umelecký vedúci Sľuku a tanečný pedagóg Stanislav Marišler. Už najbližšie si môžete folky polky vychutnať v utorok 13. októbra o 19. v divadle Sľuk.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných folklórnych tipov na víkend už naozaj všetko. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj bude reč o dychovke v súvislosti s hudbou sveta. Tak si to nenechajte ujsť. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko obnovuje vojenské diplomatické zastúpenie v Rusku. Ukrajinskí vyjednávači majú dnes a zajtra rokovať v Spojených štátoch. Piatok bude prevažne polooblačný s teplotou 13 až 20 stupňov. Pekné skoré ráno praje Kamil Kolenič. Vyrovnaný budúcoročný štátny rozpočet by podľa premiéra Roberta Fica z Osmeru SD zastavil výstavbu nových nemocníc. Vyhlásil to pri príležitosti dokončenia hrubej stavby univerzitnej nemocnice v Martine.
2: Kto hovorí o vyrovnanom rozpočte, je nepriateľom Slovenskej republiky a Slovenska. Vláda Slovenskej republiky garantuje, že rozpočet Slovenskej republiky by mal mať podporu v Národnej rade Slovenskej republiky, a to v praxi znamená potrebné finančné prostriedky nielen do konca tohto roku, ale predovšetkým na celý rok 2027.
1: V navrhovanom štátnom rozpočte sú podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD zahrnuté všetky potrebné peniaze nielen pre nemocnicu v Martine, ale aj pre ostatné rozostávané nemocnice.
3: V návrhu štátneho rozpočtu sú garantované, aby sme si to vedeli predstaviť, tak sa bavíme o celkovej položke 900 miliónov eur iba na budúci rok.
1: Slovensko po približne 4 rokoch obnovuje vojenské diplomatické zastúpenie v Rusku. Do Moskvy už vyslalo svojich zástupcov. Kým opozícia hovorí, že vláda tak otvára dvere ruským špiónom, koalícia hovorí o súčasti štandardných vojenských a diplomatických kontaktov. Táto spolupráca bola prerušená za vlády Eduarda Hegera po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Poslanec PS Tomáš Valášek.
4: Prečo asistujeme Ruskej federácii v rozvrate Slovenskej republiky, demokracie a porušovaní našich zákonov tým, že im rozširujeme priestor? Putin na nás vďaka ich naivite pozerá dnes ako dravec na zranenú lani v stáde.
1: Reaguje predseda brannobezpečnostného výboru Richard Gluck zo Smeru SD.
5: My tam nie sme jediní, veď tam sú Američania, sú tam Briti, sú tam Francúzi. Bolo podľa mňa veľkou hlúposťou, že sa táto vojenská diplomacia v Moskve zrušila, nakoľko sme prichádzali o množstvo informácií.
1: Zástupcovia Ukrajiny budú dnes a zajtra na rokovaniach v Spojených štátoch. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že ukrajinský tím sa stretne so splnomocnencom prezidenta Stevom Witkoffom a zaťom Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom. Potvrdil to aj americký zdroj oboznámený s plánom, podľa ktorého sa rokovania zúčastnia aj zástupcovia európskych krajín. Nemecká polícia v noci na dnes zadržala muža, ktorý vo štvrtok v bavorskej obci Berngau zastrelil dvoch úradníkov pri kontrole zbraní. 60-ročný podozrivý bol pri zásahu postrelený do nohy. Podľa agentúry DPA to uviedla hovorkyňa policajného riaditeľstva. K motívu činu zatiaľ polícia žiadne informácie neoznámila. Obete mali okrem iného skontrolovať, či muž svoje zbranie riadne uchováva. Prvé správy hovorili o jednom mŕtvom a jednej ťažko zranenej žene. Tá však svojim zraneniam neskôr podľahla. Do kádra futbalistov Košíc pribudol 30-ročný brankár Joseph Luke Wolacott. S klubom podpísal zmluvu do konca roka s opciou na ďalšiu sezónu. Anglický rodák reprezentuje Ghanu, za ktorú odchytal 12 zápasov. Dnes bude prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Denná teplota 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Fúkať má postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. Popoludní vietor zoslabne. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Po piate želáme pekné skoré ráno na cesty, tie sú aktuálne pokojné, takže želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Pekné ráno želajú Michal Nefe a Richard Šimegi. 9. októbra máme Svetový deň pošty. Dionýza majú meniny. Mimochodom, ten deň pošty rozhodol o ňom Kongres Svetovej poštovej únie ešte v roku 1957 a dokonca podpísali predstavitelia poštových správ z 22 krajín dohovor o obecnej jednote a to bolo ešte v roku 1874. V roku 78 sa premenovali na Svetovú poštovú úniu. No a teraz k meninovým oslávencom. V preklade meno Dionýz alebo Dionýza znamená zasvetený gréckému bohu Dionýzovi. Sú to ľudia, ktorým ťažko niekedy rozumieme, ale môžu byť úspešní, dokonca ako výskumníci, technici alebo lekári. Tak všetko najlepšie.
0: Rádio Regina Západ, Rádio

0: Presný čas 5 hodín 12,5 minúty.
1: Počasie.
0: Čaká nás ochladenie, ale bude prevažne polooblačno. Denná teplota 15 až 20 stupňov, prevažne severozápadný vietor, a to 10 až 30, v nárazoch spočiatku aj 50 km za hodinu.

0: Máme Svetový deň pošty, 9. október, takže povedzme si niečo o poštových schránkach.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Keď prichádzam domov, vždy sa pozriem do poštovej schránky, či nám niekto nepíše, či tam niečo nenájdem. A väčšinou nič. Nezmysly ako letáky či inzeráty putujú rovno do koša. Ale kde sa vzali tieto malé skrinky, schránky, ktoré ukrývajú tajomstvo? Prvá zorganizovaná pošta a poštová schránka vznikla ešte v Rímskej ríši. A to tak, že sa vybudovali rozložené poštové stanice na najpoužívanejších cestách. Na našom území počas Veľkej Moravy sa spojili diplomatické posolské spoje veľkomoravských kniežat s Byzantskou ríšou, Vatikánom a susednými krajinami. Po zániku Veľkej Moravy sa preprava pošty realizovala cez mestá a kláštory. V rokoch 1874 až 1918 sa Uhorsko stáva zakladajúcim členom Svetovej poštovej únie. Objavujú sa aj poštové schránky. Ľudia spočiatku nevedeli, na čo schránka slúži, a tak ju používali ako odpadkový kôš. Za monarchie boli schránky žltočierne, po vzniku Československa boli pretreté na modro, znak habsburského dvojhlavého orla nahradil dvojchvostý lev. Až v roku 1963 sa farba zmenila na oranžovú, na znak československých spojov. A ešte jedna informácia, najstaršia zachovaná schránka na Slovensku pochádza z roku 1920 a je v Balneologickom múzeu v Piešťanoch. Ak máte chuť navštíviť poštové múzeum, vycestujte do Banskej Bystrice.

0: presný čas 5:28, my sa pozrieme aj na cesty.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Múzeum školstva a pedagogiky v Devínskej Novej Vsi pripravilo výstavu k storočnici bývalej obecnej ľudovej školy. Čo o minulosti prezradia staré vysvedčenia, učebnice či školské zošity? A čo raz zostane po dnešnej škole v časoch EduPage a digitálnych učebníc? Aj o tom porozpráva spoluautorka výstavy a kurátorka Miroslava Slezáková. Dnes po 12:30.
3: Futbalista mohol prísť, takto, povedz. A rozmyslíš, čo odpovieš.
4: Tak ja poviem,

0: vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
1: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Dum, dum, dum, dum.
2: Zelená vlna.
3: Pekné ráno na cesty, bude pol šiestej a aktuálny pohľad hovorí, že cesty sú aktuálne pokojné. Ak zbadáte niečo aktuálne, vy dajte nám vedieť.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5 hodín 33,5 minúty.
1: Počasie.
0: V tejto chvíli je na linke meteorológ Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Pekné ráno prajem.
0: Poďme na aktuálnu situáciu, ako to vyzerá práve teraz.
2: Za studeným frontom k nám už prúdi chladnejší vzduch od severozápadu. Zatiaľ máme stále veľa oblačnosti, prevažuje oblačená až zamračená obloha. Zrážky sa v tejto chvíli na západe Slovenska už prakticky nevyskytujú a teplota vzduchu dosahuje väčšinou od 10 do 13 alebo 14 stupňov Celzia. Konkrétne na Záhori v Holíči máme v tejto chvíli 12 stupňov, Senica aj Kuchyňa pri Malackách majú 11, v Bratislave na letisku 13, na Kolíbe necelých 12 stupňov, chladnejšie na hrebení Malých Karpát, Malý Javor má 8 stupňov Celzia, Kráľova pri Senci 13, Bielý Kostol 12, rovnako Piešťany majú 12, Myjava 10, Trenčín 11, Prievidza aj Kamanova 12 stupňov, rovnako Nitra 12, Žikava 11, Levice 13, Mužla takmer 14 stupňov, Hrubanovo a Žihárec 13 stupňov Celzia.
0: Povedzme si, ako to bude vyzerať počas tohto dňa.
2: V priebehu dňa bude oblačnosti postupne menej, teraz v skorých ranných hodinách bude ešte veľká oblačnosť, ale postupne cez deň bude prevažovať poloblačná obloha, prakticky bez zrážok a bude v porovnaní s predchádzajúcimi dňami chladnejšie. Dnešné maxima na západe Slovenska budú v intervale 15 až 20 stupňov. Bude fúkať severozápadný vietor v rýchlosti 10 až 30 v nárazoch, najmä spočiatku ojedinele až okolo 50 km za hodinu. Neskôr priebehu dňa bude vietor slabnúť.
0: No a trend, teda trošku sa nám ochladilo, bude to pokračovať ďalej?
2: Áno, budeme v chladnejšom vzduchu aj v tých ďalších dňoch. V sobotu bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, priebehu dňa však bude oblačnosti postupne pribúdať. Ojedinele sprchne, v nedeľu potom spočiatku veľká oblačnosť a zrážky na viacerých miestach, ale postupne potom priebehu dňa naopak bude zrážok aj oblačnosti ubúdať. Teplota v sobotu vystúpi na 16 až 21 stupňov, v nedeľu bude prevažovať interval od 14 do 19 stupňov Celzia.
0: Informoval Marcel Macko do SHM, ešte pekné ráno, do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.

Pekné ráno, 5.43, o 2 minúty bude 3 čtvrte na 6 a my si dáme niečo chutné, napríklad takú bravčovinu, samozrejme nie na raňajky, na obed. Čo si mimochodom myslíte o tom, že čoraz viac takéhoto mesa pochádza z dovozu? Naša téma už o chvíľu.

0: 9.47.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Platí to, že väčšinu z toho, čo zjeme, musíme doviesť a je to prípad bravčového mesa, druhého najobľúbenejšieho druhu mesa u nás. Choby ošípaných zanikajú, na jednej strane niektorým prekážajú pre častý okolitý zápach, ale na druhej strane ich máme čoraz menej a to má vplyv aj na našu sebestačnosť práve v tejto oblasti. Viete teda, prečo zanikajú? Píšte nám na Facebook, Jana Obrancová zisťovala aj názory v uliciach.
2: Naozaj ani len netuším, prečo chovy zanikajú. Môže to súvisieť aj s celkovým zanikom poľnohospodárskej činnosti alebo chovateľskej činnosti na Slovensku. Nevnímam, že čoraz viac bravčového mesa pochádza z dovozu. Skôr som sa zamerala vždycky na kuracie meso, že odkiaľ pochádza, ale naozaj pri tomto bravčovom som to nejak neriešila.
3: Ja osobne mám rád, keď si viem kúpiť mäso, ktoré je zo slovenskej výroby a ktoré je dochované na Slovensku, takže to, že zanikajú takéto choby, ma mrzí a myslím si, že slovenské mäso je na dobrej úrovni.
4: Že chov ošípaných na Slovensku zaniká, som úplne nevedela, ani ma to neprekvapuje, pretože si myslím, že v aktuálnej dobe je farmárčina a je všetko s tým spojené celkom nákladné a nie je tomu tak, ako to bývalo v minulosti. Pre farmárov je podľa mňa veľká konkurencia to, že človek má dostupné meso a podobné výrobky za nižšiu cenu a preto to môže byť pre tých farmárov demotivujúce, že vadí zápach ľuďom, ktorí bývajú poblíž farmám a podobne, ma tiež neprekvapuje, ale myslím si, že to je veľká škoda, lebo určite sú tieto výrobky kvalitnejšie ako dovážané zo zahraničia. Myslím si, že vo väčšine prípadov u ľudí skôr rozhodne cena ako pôvod mesa.
0: Otázka pre vás, máte radi bravčovinu? Napíšte nám.
1: Facebook Rádia Regina Západ.

0: Seriál Rádia Regina Západ.
1: Jesenné farby, vône a príbehy zo života viacerých generácií nájdete v seriáli Michala Hercega.
2: V materskej škole máme strom. Na konároch máme fotky detičiek. Na pne máme fotky rodičov a na koreňoch máme fotky starých rodičov.
1: Od pondelka do piatka vždy po 8. Všetky diely si môžete vypočuť na reginazapad.sk aj v aplikácii Audio STVR.
0: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
1: Dobrý výlet sa začína tým, čo si zabalíme na cestu. Čo pripraviť do batoha, aby sme neboli hladní a nemuseli siahať po sladkých či slaných lákadlách. V kulináriu vám poradíme, ako pripraviť zdravé a síte dobroty pre malých aj veľkých výletníkov. S Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 11:30. Všetky diely nájdete na reginazapad.sk aj v aplikácii Audio STVR.
3: Predovšetkým musíš tú mladú presvedčiť, aby stiahla trestné oznámenie.
4: Ak nebude súhlasiť?
3: Musí. Ponúkni jej čokoľvek.
5: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
6: Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
7: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
8: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od 12. októbra o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
0: Rádio Regina. Let's go.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko podľa Vladimíra Putina urobí všetko pre ukončenie konfliktu na Blízkom východe. Týždeň Nobelových ciel uzavrie očakávané ocenenie za mier. Dnes bude prevažne polooblačno s teplotou 13 až 20 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Ministerstvo vnútra navrhlo, aby sa policajtom od januára budúceho roka zvýšil rizikový príspevok o 150 eur, ktorý bude zohľadnený aj vo výsluhovom dôchodku. Zároveň od 1. júla rezort počíta s valorizáciou platov o 8,4%, hovorí šéf rezortu Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD.
2: Od budúceho roka každý jeden policajt bude mať na výplatnej páske v priemere o 350 eur viac, rozložené do rizikového príspevku a do valorizácie.
1: Lepšie podmienky rozhodne pomôžu každému policajtovi, tvrdí nový odborový zväz polície. Podľa jeho podpredsedu Tomáša Doboša však nie každý policajt dostane navýšenie o 350 eur, ako deklaruje minister vnútra.
3: Nastupujúci policajt vlastne v priemere, aj to rátajme vlastne od júla, vychádza mu nejaké 220 eur. Takže neviem, skade nabral priemer 350 eur.
1: Zároveň dodal, že rezort nenaplnil sľuby týkajúce sa systémových riešení, ako sú napríklad zmeny tarifných platov. Podľa ministra Matúša Šutaja-Eštoka by úprava tarif nepriniesla okamžitý účinok a spôsobila by väčšie náklady štátu. Šéf Kremľa Vladimír Putin rokoval s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškianom. Prisľúbil, že urobí všetko, čo je v jeho silách, aby pomohol ukončiť konflikt na Blízkom východe. Ruský prezident zároveň poukázal na pozitívny vývoj vo vzťahoch medzi Iránom a Ruskom. Agentúra AFP poznamenala, že obe krajiny od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu posilnili diplomatické a vojenské väzby a stali sa od seba čoraz viac závislé. Spojené štáty vo štvrtok uvalili nové protiiránske sankcie zamerané na jednotlivcov, siete a 17 plavidiel. Podľa ministerstva financií sa podieľali na preprave iránskej ropy, ropných produktov a petrochemických výrobkov. Sankcie sú súčasťou operácie Ekonomický vývrhel, ktorou sa Washington usiluje obmedziť príjmy Iránu, produkciu rakiet, kybernetické útoky a financovanie islamských revolučných gárd. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok na sociálnej sieti vyhlásil, že Spojené štáty vedú produktívne diskusie s Iránom a vylúčil akékoľvek útoky na krajinu až do volieb do Kongresu USA 3. novembra. Norský Nobelov výbor dnes na záver týždňa udeľovania Nobelových cien oznámi meno nositeľa tohoročnej ceny za mier. Ocenenie nemá jasného favorita. Členovia výboru vyberú laureáta z 287 kandidátov. Meno zverejní výbor o 11. hodine nášho času. Záujem médií a verejnosti o ocenenie zvyšuje americký prezident Donald Trump, ktorý sa tento rok, rovnako ako vlani, vyjadril, že by si cenu zaslúžil on sám. Na majstrovstvách sveta v džude v azerbajdžanskom Baku skončili obaja slovenskí pretekári už po úvodných zápasoch. Ema Fízeľová v kategórii do 70 kg nestačila na brazílčanku Silvovú. Alex Barto vo váhe do 90 kg podľahol Estoncovi Kaliulajdovi. Bude prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele, teplota 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Fúkať má postupne severozápadný vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu, popoludní zoslabne. Je 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna. Cesty sú pokojne, zdravíme, ale avízo na dnes večer 21.30, vtedy pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na D2. Obchádzka vedie cez Patronku, obmedzenie naplánované do 7:30 ráno a tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Zdravie vás Michal Nefe a Richard Šimigy v piatok 9. oktobra a Dionýza a Dionýz majú meniny, tak všetko najlepšie. Možno majú radi aj bravčové meso. Viete, prečo choby bravčového mesa u nás zanikajú? A čo si myslíte o tom, že čoraz viac toho bravčového mesa teda dovážame? Napíšte nám. Čakáme na vaše názory ako vždy na Facebooku Rádio Regina Západ.
5: Rádio Regina Západ. Rádio...

0: 6:09 aktuálny čas, niečo z rokov 90. rok 92-93, tak to už bolo veľmi dávno však. My si pripomenieme, čo sa stalo v histórii práve dnešného dňa, keďže máme 9. októbra.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Ľudovít Bakoš sa zaslúžil o rozvoj pedagogiky a výchovu učiteľov. Narodil sa 9. októbra v roku 1919 v Pukanci. Máme aj jeho hlas v našom archíve.
3: Základnou úlohou pedagogickej vedy, splnenie ktorej rozhodujúcim spôsobom podmienuje výchovné výsledky, je vypracovanie systému výchovy. V tomto systéme majú byť jasne a konkrétne stanovené výchovné ciele pre všetky stupne a druhy škôl, a to počínajúc materskou školou.
2: Hovoril pedagóg Ľudovít Bakoš, ktorý sa zaoberal dejinami školstva a pedagogiky, problematikou učiteľského vzdelávania a teóriou výchovy. Zomrel v roku 1974. A teraz trochu poézie.
4: Čo je človek pred tou hádkou? Všemi stane myslí chod. Čo je človek? Varí plod? Plod len je muž zemie matkou, slnce otcom, jak každému vôkol dietku.
2: Tento hlas a interpretácia hviezdoslavovej básne patril hercovi Williamovi Záborskému. Narodil sa 9. októbra v roku 1920 vo Vrábľoch. Nepretržite sa venoval umeleckej reči a jej výskumu. Napísal vysokoškolskú učebnicu Výslovnosť a prednes. Ako pedagóg vychoval celé generácie slovenských hercov. Zomrel v roku 1982.

0: Joe Cocker, 6 hodín 18 minút.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Zväz nášho lyžovania usporiadal v stredu predsezónnu tlačovú konferenciu a v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu v Bratislave svoje ciele prezentovali zjazdári, bežci na lyžiach, skokani, freestylisti a dokonca aj paralyžiari. Bola pritom Svetlana Barátová.
2: Najväčšou výzvou pre zväz je Svetový pohár v Jasnej. V januári na Slovensko opäť zavítajú najlepšie ženy, ktoré už po štvrtý raz v tomto stredisku zabojujú o víťazstvo v slalome a obrovskom slalome.
3: Veľmi sa tešíme, že sa to podarilo opätovne dostať na Slovensko. To je pre nás kľúčové ukázať celému svetu, že veľké podujatia na Slovensko patria, že máme na to podmienky, máme na to schopných organizátorov a taktiež máme významnú podporu v našich fanúšikov.
2: Povedal prezident lyžiarskeho zväzu Martin Paško, ktorý zároveň doplnil, že Slovensko má záujem s Poľskom zorganizovať majstrovstvá sveta v klasickom lyžovaní v roku 2032. Súťaže by boli na Štrbskom plese.
3: Oni majú všetko vybudované, všetku infraštruktúru, majú dva skokanské areály v Zakopanom, majú dostatok ubytovacích kapacít, majú športoviska, majú haly a my keby sme vedeli zabezpečiť to, že pripravíme to, čo všetko potrebuje areál bežeckých disciplín mať, tak to vidím reálne.
2: Ako prvým sa sezóna začína s jazdárom. 24. a 25. októbra budú úvodné preteky Svetového pohára v obrovskom slalome už tradične na ľadovci v Rakúskom Zeldene. Z našich mužov by na štarte nemali chýbať bratia Žampovci, ktorí majú za sebou prípravu na Novom Zélande. Zhodnotil ju mladší Andreas.
4: Niektoré dni boli naozaj perfektné, niektoré dni boli horšie, ale myslím si, že sa nám podarilo otrénovať dosť kvalitne na Novom Zélande. Keď zhodnotím svoje pocity, tak sa cítim fajn a som zdravý, mám tú istotu na tých lyžiach a teším sa už na prvé preteky Svetového pohára.
2: Bežci na lyžiach začínajú Svetový pohár až koncom novembra. Druhú sezónu v slovenských farbách absolvuje olympionik Peter Hin. Leto strávil na kolieskových lyžiach vo svojom rodisku na Aliaške.
5: Ja som trénoval z tých veľmi rýchlych pretekárov, čo žijú tam v Aliaške, ten Gus Schumacher, JC, čo sú ako na úplne top úroveň. A teraz mesiac september som strávil túto blízko v Rakúsku, také dlhé okruhy, dobrý asfalt a som mal tam veľmi dobrý tréning.
2: Skokani na lyžiach nemali dlhú prestávku, pretože v lete absolvovala naša najlepšia trojica, súrodenci Kapusti a Tamara Mesíková Grand Prix. V ženskom týme nastala po olympijskej zime zmena. Na Slovensko prišiel skúsený český tréner David Jiroutek.
6: Som vlastne trošku nevedel, co od toho mám čeká, ale máme hlavne holky, ktorí mají už od prírody dobrou postavu, což je pro skok velice důležitý. A tá vůle, talentovanosť a tá zodpovednosť mňa překvapila.
2: Voľné leto nemala ani Nikola Fričová, keďže absolvovala preteky v lyžovaní na tráve. Je to pre ňu vhodná príprava na zimný skikros, v ktorom Slovensko reprezentovala aj na februárovej olympiáde v Miláne a Cortine.
7: V decembri nám vlastne začína Svetový pohár. V pláne máme štartovať v švajčiarskej Aroze a v talianskom Inichene, ale teda potom najväčší vrchol sezóny sú teda majstrovstvá sveta v rakúskom Montafone.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: 6.28 bude pol 7, my sa pozrieme aj na cesty a potom si dáme vajíčka na raňajky.
1: Kapela Hraj.
2: Vojenská hudba Banská Bystrica slávi 70. výročie vzniku. Hostiami Ľuboša Kovačecha budú po druhý krát jej bývalí a súčasní členovia a dirigenti Jozef Kráľ, Pavel Šianský, Peter Bibza, Ján Goliáš a Jakub Laco. Počúvajte v pondelok po 20.
1: Pohotovosť.
2: CT alebo magnetická rezonancia. Čím sa líšia a čo všetko sa deje skôr, než sa na obrazovke objaví výsledok vyšetrenia. O práci radiologických technikov, ktorí spájajú medicínu s najmodernejšími technológiami, budú hovoriť Adam Popiak a Peter Čižmár z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Monika Krišková ich privíta v pondelok po 21.
3: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com. Bojíte sa zubára? Rozumieme vašim obavám a pomôžeme vám urobiť prvý krok. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň-Maďarovári vás privítame s trpezlivosťou a pochopením, aby ste sa mohli opäť smelo usmievať. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Starostlivosť.

0: starostlivosť od prvého okamihu.
1: Zelená vlna. Zdravíme aj na cesty, pozor na aktuálny radar, ten sa nachádza aktuálne v Jalovci smerom do Prievidze, inak šťastnú cestu.
2: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pekné ráno želáme, 6 hodín 33,5 minúty.
1: Počasie.
0: Teraz je na linke meteorológ Marcel Macko, pozdravujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Pekné ráno prajem.
0: Čiže povedzme si aktuálne, ako to vyzerá práve teraz.
2: Aktuálne na západe Slovenska prevažuje oblačná obloha, ale postupne sa oblačnosť od západu začína zmenšovať. Zrážky sa už v rámci západného Slovenska nevyskytujú. Fúka čerstvý severozápadný vietor a v tejto chvíli teplota vzduchu dosahuje väčšinou hodnoty od 10 do 13, maximálne 14 stupňov Celzia. Konkrétne na Záhorí, Holíč aj Senice majú 10 stupňov. Teplejšie je v kuchyni pri Malackách takmer 12 stupňov. V Bratislave na letisku 13, na Kolíbe 11 stupňov. Chladnejšie na Malom Javorníku, Malých Karpatoch na hrebení 8 stupňov, Kráľova pri Senci má 12, Bielý Kostol pri Trnave 11,5 stupňa, Piešťan 11, Myjava 10, Trenčín 11, Prievidza má 11 stupňov, Kamanova aj Nitra 12, Žikava 11, Levice majú 12, Múžla 13, rovnako aj Hurbanovo a Žihárec majú 13 stupňov Celzia.
0: To je teda aktuálna situácia, no a naznačme vývoj počasia počas tohto dňa.
2: Priebehu dňa bude prevažovať v rámci západného Slovenska poloblačná obloha, ešte teraz z počiatku z rána môže byť oblačnosť zväčšená. Zrážky by sa tu na západe vyskytovať prakticky nemali a v porovnaní s predchádzajúcimi dňami bude chladnejšie. Dnešné maxima vystúpia na 15 až 20 stupňov. Treba sa pripraviť aj na severozápadný vietor, ten bude fúkať rýchlosťou 10 až 30, z počiatku v nárazoch ojedinele až okolo 50 km za hodinu, ale v priebehu popoludnia bude postupne slabnúť.
0: Aký je teda trend na ďalšie dni?
2: A zajtra bude prevažovať malá prechodne zväčšená oblačnosť. V priebehu dňa bude oblačnosti postupne pribúdať a neskôr sa môžu ojedinele vyskytnúť aj slabé zrážky. Teplota zostane bez výraznejšej zmeny, v noci väčšinou 7 až 2 stupne, denné maxima 16 až 21 stupňov Celzia. V noci na nedeľu bude prevažovať oblačná až zamračená obloha, miestami s dažďom, prípadne s prehánkami. V priebehu dňa bude oblačnosti aj zrážok na západe Slovenska postupne ubúdať a teplota vzduchu by mala byť v intervale od 14 do 19 stupňov, s tým, že bude fúkať slabý, cez deň miestami severozápadný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Informoval Marcel Macko. Pekný deň, do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.

0: 0483810639.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Ako si udržať svoju súčasnú hmotnosť? Tak jesť kvalitné potraviny, to vieme, samozrejme menej sladkosti a cukru, ale čo s vajíčkami? Máme Svetový deň vajec, ten pripadá vždy na 2. oktobrový piatok. Bohatý zdroj bielkovín a esenciálnych aminokyselín, potrebujeme to jednoducho pre zdravý život. Viac už od Miroslava Würfla a špecialistky na výživu Veroniky Hanákovej.
2: Obsahuje veľa aminokyselín, prospešných tukov, to znamená, že je plné na bielkoviny aj tuky a je to z pohľadu pH neutrálna potravina. Nezaťažuje kyslosťou náš organizmus. Vajíčko je práve prospešné na stopové prvky, bohaté na selén, napríklad vlasy, nechty. Čiže tie vajíčka by sme určite mali do nášho jedálnička zaraďovať. Optimum dospelého človeka je do 10 kusov v rámci týždňa.
3: No ak si dáme jedno väčšie vajíčko na raňajky, tak vraj ním pokrieme približne 15% dennej potreby sodíka, železa a bielkovín.
2: Áno, 15% môže byť.
3: No ale slepačie vajíčko obsahuje aj vitamíny A, D, E a K, ale aj vitamíny skupiny B a z minerálov a zo stopových prvkov je v ňom zastúpený vápnik, fosfor, sodík, železo, ale aj horčík a draslík alebo jód. To znamená, že keby som si dal povedzme aj dve vajíčka denne počas celého týždňa, tak splním ten predpoklad odborníkov, aby som do môjho tela dostal tie najrôznejšie vitamíny.
2: Áno, ale tieto odporúčané denné dávky sa menia s našim životným štýlom. To znamená, že pri našom životnom tempe sa dávky a potreby vitamínov a živín na naše telo navyšujú.
3: Po porade s odborníkom by som mohol zistiť, že vajíčko áno, aj vo väčšom množstve, ale len dvakrát alebo trikrát do týždňa.
2: Napríklad.
3: A vajíčko na mäkko, na tvrdo, alebo ako voľské ovko?
2: Akokoľvek vám vyhovuje, aká je vaša preferencia, či bude na mäkko, či bude varené, či bude praženica, nie je v tom problém. Otázka je, koľko použijete napríklad podvoľského oleja, akého oleja a o tú koncentráciu soli, že ako ho následne dochutíte, čiže sitom. Niekto obľubuje používať kuchynskú morskú sol alebo himalajskú. Vo väčšom množstve, čím ešte navyšuje množstvo sodíka, tým si viacej škodí, ako robí dobre.
3: Čiže to, že sa snaží urobiť si vajíčko na raňajky, je prvý správny krok, ale s tou soľou by sa naozaj malo asi šetriť.
2: Presne. Sol používať určite nie som proti soli, ale naozaj štatisticky vychádza, že v našom bežnom jedálničku v rámci jedného dňa je niekoľko násobne prevýšený denný príjem soli. Čiže keď si už my dosálame, mali by sme to kontrolovať a radšej menej.
3: Opäť platí menej, je niekedy aj viac.
2: Viac, presne tak.
0: A od pondelka poradíme, ako učiť deti zvládať stres.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: 6 hodín 49 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Hovoríme o chove bravčového mesa, chov ošípaných ubúda u nás. Ľudia na to majú často rôzne pohľady, jedným prekáža okolitý zápach, iný by privítali meso z domácej produkcie, jeho vyššiu ponuku na pultoch. Tento rok na Slovensku skončilo činnosť viacero fariem ošípaných. Jane Obrancovej o tom povedal František Valášek zo Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných.
2: Chovatelia ošípaných v tomto roku majú stratu 10 miliónov z titulu sucha. Sú tu už prví chovatelia, ktorí neuniesli túto stratu a skončili s chovom ošípaných, konkrétne PD Sokolce, PD Veľký Ďur, PD Poriadie a Farma Bagin.
3: Ide teda na teraz o 4 chovy, hoci toto číslo podľa Františka Valáška nemusí byť konečné.
2: Ďalší chovatelia takisto uvažujú aj nad možnosťou, nie že uvažujú, budú donútení ekonomickou situáciou možno tiež zavrieť svoje chovy hospodárskych zvierat. A možno sa z viacerých chovateľov hospodárskych zvierat stanú len chovatelia hobby zvierat, respektíve chovatelia športových zvierat.
3: Zatváranie chovov hospodárskych zvierat nie je na Slovensku novinkou. Stavy sa za posledné 10 ročia výrazne znížili pri všetkých druhoch a ošípané nie sú výnimkou. František Valášek dodáva, že sa na tom podpisuje viacero faktorov, a to dlhodobo, hoci práve tohtoročné sucho môže byť pre viacerých, tak povediac, poslednou kvapkou.
2: To je súčet. Prvá vec je to sucho a druhá vec je ekonomická situácia chovateľov, kde dostáva sa sem nejaké prebytkové meso z Európy. Možno je to od farmárov, ktorí už zatvárajú a likvidujú svoje farmy a robia výpredaj. Niektorí dánsky, holandský, respektíve španielský farmári, a my ako slovenskí sa tomu nevieme brániť, lebo není to reálna cena, to čo je dnes cena ošípaných na pulte v obchode.
0: A čo vy máte radi bravčovinu? Napíšte nám.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Panoráma Rádia Regina.
1: Patrí medzi najlepších cyklistov slovenskej a českej histórie. Ján Svorada je víťaz pretekov mieru, držiteľ etapových triumfov na Tour de France za Slovensko aj Česko. V roku 2001 ovládol šprint posledné etapy na ikonických Champs-Élysées v Paríži. Zaspomína si, kedy u neho zvíťazil bicykel nad hokejkou, aj na začiatky profesionálnej kariéry. Porozpráva aj o rozdieloch medzi cyklistickou komunitou na Slovensku, Morave a v Čechách. Počúvajte v sobotu po 10.
2: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karierexpo.sk.
3: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Jedlo ako liek. Kedy aj obyčajné raňajky dokážu znížiť cholesterol? Čo dokáže s krvným tlakom cviklová šťava? A čo sa stane, ak každý deň zjete dve kivy? Objavte potraviny, ktorých účinky preverili klinické štúdie. V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
1: Neuveríte, ale toto sú pacienti v nemocničnej izbe.
4: Ukážte, kde treba pomôcť.
5: Domaľujte prosím zelenou tieto lístky. Aha. Ja zatiaľ dokončím svoje.
4: Jasné. Tak, ja som hotový.
5: Ukážte?
4: Ja.
5: Celkom sa vám to podarilo. Ja. Vidno, že to s farbami viete.
1: Ako to, že pacienti v nemocnici majstrujú? Aj to prezradí bakalársky príbeh v sobotu o 12.30.
6: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vojenská diplomácia medzi Slovenskom a Ruskom je späť. V Moskve už pôsobí slovenský zástupca, Rusko vyšle svojho do Bratislavy. Donald Trump tvrdí, že Spojené štáty nezaútočia na Irán pred voľbami do kongresu. Americká blokáda iránskych prístavov však podľa neho bude pokračovať. Piatok bude prevažne polooblačný s teplotou 13 až 20 stupňov. Príjemné ráno z obrátenej pyramídy želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko po približne 4 rokoch obnovuje vojenské diplomatické zastúpenie v Rusku. Do Moskvy už vyslalo svojich zástupcov. Kým opozícia hovorí, že vláda tak otvára dvere ruským špiónom, podľa koalície ide o súčasť štandardných vojenských a diplomatických kontaktov. Spolupráca sa prerušila za vlády Eduarda Hegera po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.
2: Som za normálne, štandardné, priateľské a vzájomne výhodné vzťahy. Urobili sme konkrétne kroky na obnovenie vojenských pridelencov na jednotlivých veľvyslanectvách, preto veľmi oceňujem, že v takomto širokom formáte si budeme môcť vymeniť veľmi dôležité informácie.
3: Povedal predseda vlády Robert Fico ešte v máji v Moskve a od začiatku augusta tam pôsobí brigádny generál Slavomír Staviarsky. Podľa stanoviska vojenského spravodajstva je jeho úlohou analyzovanie a vyhodnocovanie bezpečnostnej a vojensko-politickej situácie a priebežne informuje ministerstvo obrany. Výmenou je, že na Slovensko má prísť ruský vojenský pridelenec Maxim Verežan, reaguje poslanec PS Tomáš Valášek.
4: Prečo asistujeme Ruskej federácii v rozvrate Slovenskej republiky, demokracie a porušovaní našich zákonov tým, že im rozširujeme priestor? Putin na nás vďaka ich naivite pozerá dnes ako dravec na zranenú laň v stáde.
3: Reaguje predseda brannobezpečnostného výboru Richard Glück zo Smeru SD.
5: Na konci dňa my tam nie sme jediní, veď tam sú Američania, sú tam Briti, sú tam Francúzi. Bolo podľa mňa veľkou hlúposťou, že sa táto vojenská diplomácia v Moskve zrušila, nakoľko sme prichádzali o množstvo informácií.
3: S posledným ruským vojenským pridelencom na Slovensku, Sergejom Solomasovom, sa spája kauza z roku 2021. Vtedy verboval na spoluprácu Bohuša Garbára, ktorý bol následne odsúdený za vyzvedačstvo pre Rusko. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Výstavba novej univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine pokračuje podľa plánu. Hrubá stavba moderného zdravotníckeho komplexu je hotová. Podľa premiéra Roberta Fica tým štát úspešne splnil kľúčový míľnik z plánu obnovy.
6: K úspešnému dokončeniu výstavby nemocnice je potrebné dofinancovanie zo strany štátu. Premiér Robert Fico zo Smeru SD prisľúbil pokračovanie výstavby aj v budúcom roku.
7: Plán obnovy poskytol 263 miliónov bez DPH, momentálne je vyfakturovaných 220 miliónov. Celková hodnota diela je 403 miliónov eur bez DPH a my garantujeme, že financovanie stavby v takom rozsahu, aké bude potrebné v roku 2027, je zabezpečené. Rozpočet by mal bez akýchkoľvek ťažkostí prejsť, pravdepodobne na budúci týždeň.
6: Univerzitná nemocnica svätého Martina má byť podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z hlasu SD jedno z najkomplexnejších moderných centier strednej Európy.
8: Sa bavíme o celkovo 660 lôžkach. Vo väčšine budú v jedno lôžkovom štandarde. Lekári dostanú k dispozícii 20 špičkových operačných sál. Vrátane robotických sál a hybridných bude tu 6 pôrodných izieb a viac ako 150 špecializovaných ambulancií.
6: Andrea Čelkovská, dekanka Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, očakáva kvalitnejšie zázemie pre študentov.
9: Chceme, aby naši zdravotníci, ktorí robia fantastickú medicínu, ale robia ju v nemocnici, ktorá má 130 rokov, aby ju mohli robiť v lepších podmienkach.
6: V úvode roka 2029 má nemocnica prijať prvých pacientov. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že zástupcovia Kieva budú dnes a zajtra rokovať v Spojených štátoch a stretnú sa so splnomocnencom prezidenta USA Steveom Witkoffom a zaťom Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom. Vojna na Ukrajine sa nachádza v nebezpečnej patovej situácii a Spojené štáty sa budú aj naďalej usilovať o urovnanie vedúce k ukončeniu konfliktu. V Lisabone to uviedol americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Hovorca Kremľa Dmitri Dmitrij Peskov súhlasil, že konflikt je v patovej situácii. Ruský prezident Vladimír Putin rokoval s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškiánom. Prisľúbil, že urobí všetko, čo je v jeho silách, aby pomohol ukončiť konflikt na Blízkom východe. Nemecká polícia v noci zadržala muža, ktorý vo štvrtok v bavorskej obci Berngau zastrelil dvoch úradníkov pri kontrole zbraní. 60-ročný podozrivý bol pri zásahu postrelený do nohy.
1: Spojené štáty nezaútočia na Irán pred voľbami do kongresu, ktoré budú 3. novembra, tvrdí to americký prezident Donald Trump. Washington podľa neho vedie s Teheránom produktívne rozhovory. Americká blokáda iránskych prístavov však podľa neho bude pokračovať. Do San Diega sa medzi tým z misie na Blízkom východe vrátila lietadlová loď USS Abraham Lincoln. Posádka strávila mimo domova rekordných viac ako 320 dní.
11: To, čo počujete, je lodná siréna 100-tisíc-tonovej lietadlovej lode USS Abraham Lincoln, ktorou varovala menšie plavidlá pri vplávaní do prístavu v San Diegu. Približne 5000 členov posádky sa po rekordných 10 mesiacoch vrátilo domov. Tisíce ľudí ich vítali radostnými výkrikmi a hlasnou hudbou. Nešlo iba o rodinných príslušníkov. Vojnový veterán Steven Linnell vysvetlil. Prišiel som im zložiť poklonu. Stráviť tak dlho na lodi vo vojnovej zóne je ťažké. Poznám to, je to náročná práca. Karen Brownová čakala na kalifornskom slnku na návrat lietadlovej lode niekoľko hodín. Prišla som sem už dnes ráno, lebo som ich chcela privítať späť. Je dôležité, aby sme ich podporovali. Vojna je hrozná vec. Dúfam, že sa skoro skončí, ale chcem im prejaviť vďačnosť. Pentagon stiahol USS Abraham Lincoln z Blízkeho východu potom, ako sa v médiách objavili správy o nedostatočnom zásobovaní, zlej morálke posádky a niekoľkých pokusoch o samovraždu. Bielý dom to popiera. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: V Česku sa začínajú komunálne a senátne voľby. Sú rozložené na 2 dni a Česi si v nich zvolia tretinu senátu aj nových poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev na nasledujúce 4 roky. V Prahe a ďalších veľkých mestách si zvolia aj členov zastupiteľstiev mestských častí. Volebné miestnosti sa otvoria dnes o 14. hodine.
12: Český systém komunálnych volieb je podľa expertov svetovou kuriozitou, pre voličov často nezrozumiteľný a najmä vo väčších mestách náročný na sčítanie hlasov. Voliči môžu hlasovať za celú stranu, jednotlivých kandidátov alebo kombinovať naprieč stranami. Šancu uspieť tak majú viaceré strany aj nezávislí, vysvetľuje politolog Petr Jupner.
13: Na základe pohľadu na ty statistiky tých nominovaných kandidátov môžeme v Českej republice dopredu predvídať, jak ty voľby dopadnú. Dá sa teda ako predpokladať, že počtu hlasů zvítězí hnutí ANO, které se určitě bude prezentovat jako vítěz těch komunálních voleb. Nejvíce zastupitelů budou mít samozřejmě nezávislí a nezávislá sdružení. Pravděpodobně nejvíce zastupitelských křesel z politických stran by měli získat lidovci.
12: To, že vítězov je v komunálních volbách vždy viac, potvrzuje aj politolog Ladislav Mrklas.
14: Já myslím, že komunální volby mají nejvíce vítězů ze všech voleb, že vlastně všichni si vždycky najdou nějaký výsledek, na kterém ukáží, že zvítězili nebo aspoň že neprohráli.
12: Kto bude mať po českých komunálnych voľbách v meste reálnu moc, rozhodnú až povolebné rokovania. Starostov a primátorov si Česi priamo nevyberajú, zvolia ich až noví poslanci. V Prahe to naposledy trvalo takmer 5 mesiacov. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Belgicko dnes čaká ďalší celonárodný štrajk odborárov. Obyvatelia musia počítať s meškajúcou dopravou a ďalšími komplikáciami. Štrajk zasiahne aj medzinárodné letisko v Bruseli. Zrušených je asi 140 letov. Hlavným mestom budú pochodovať aj nespokojní odborári. Prekážajú im plánované škrty v rozpočte a zmeny v dôchodkovom a pracovnom systéme.
15: Belgické odbory stupňujú tlak na vládu. V čase, keď kabinet premiéra Barta de Wevera rokuje o budúcom rozpočte, zvolali ďalší protest. Obávajú sa, že plánované škrty, opatrenia a reformy najviac pocítia obyčajní ľudia. Odmietajú napríklad zmeny v dôchodkoch či väčšiu flexibilitu pracovného času. Kým zamestnanci sa boja o svoje pracovné a sociálne podmienky, mladí o dostupnosť a kvalitu vzdelávania. Belgickí študenti už viac ako týždeň protestujú proti úsporám v školstve a zdražovaniu štúdia. 17-ročný Mohamed vysvetľuje, že učitelia majú veľa vyučovacích hodín a na študentov preto nemajú dostatok času. Zároveň sa zvýšila hranica úspešnosti pre absolvovanie skúšok. Inak povedané, od žiakov sa vyžaduje viac, no dostávajú menej podpory. V meste Liež na východe krajiny sa však protesty vymkli kontrole a neraz sa skončili násilím. Mesto preto obmedzilo zhromažďovanie. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
16: Potravinové prebytky od výrobcov a obchodníkov chcú v Nových Zámkoch ponúkať za nižšie ceny. Pripravujú komunitnú predajňu, v ktorej bude môcť nakupovať široká verejnosť. Pomôcť má aj domácnostiam, ktoré na bezplatnú pomoc nemajú nárok, no s peniazmi ťažko vychádzajú. Potraviny musia byť stále bezpečné a vhodné na jedenie.
17: V budove bývalej Sokolovne majú už od 1. decembra fungovať komunitné potraviny. Na rozdiel od sociálnej výdajne tu nákup nebude podmienený nízkym príjmom, hovorí Ildiko Kucmanová zo sociálneho podniku Kompas Nové Zámky.
18: My chceme zasiahnuť práve tú šedú zónu, to sú všetci ľudia, ktorí majú síce vyšší príjem, ale stále nie je postačujúci na to, aby fungovali plnohodnotne.
17: Potraviny tu nedostanete zadarmo. Platba je súčasťou zámeru. Opäť Ildiko Kucmanová, po nej predseda sociálneho podniku Kompas Milan Pressburger.
18: Veľakrát ľudia, ktorí sú v núdzi, sa tak naučili na tú zadarmo pomoc, že zabudli na to, čo to znamená vydať peniaze za niečo.
19: Ale to podstatné je, že ten samotný nákup by mal byť cca o 40% lacnejší, ako by vyšiel v nejakom inom obchode.
17: Model novozámockej predajne plánujú testovať v národnom projekte Redipom. Pomocou neho chcú zachrániť využiteľné potravinové prebytky, hovorí Martina Machánková z platformy Potravinovej pomoci Slovensko.
20: My sme chceli vytvoriť nejaký systém, ako môžeme prebytočné potraviny dostať k núdznym ľuďom. My už teraz vieme aj v tomto štádiu projektu, že sú mnohí potravinári, ktorí prebytky majú a sú ochotní a veľmi radi ich na účel redistribúcie darujú.
17: V najbližších týždňoch plánujú spustiť 3 pilotné potravinové sklady v Sabinove, vo Výglaši a v Šúrovciach. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
21: Slovenský hokejista Erik Černák prispel v zámorskej NHL asistenciou k triumfu Tampa Bay nad Minnesotou 3-2 a pripísal si tak prvý bod v sezóne. Na úvodný bodový zápis v novom ročníku naďalej čaká Calgary. Tým v zostave so Šimonom Nemcom, Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom prehral s Coloradom 3-7. Montreal Juraja Slavkovského prehral s Nashvillem 2-5 a St. Louis s Daliborom Dvorským podľahlo San Jose 2-3 po predĺžení. Vo švédskej najvyššej súťaži Marian Studenič pomohol tromi asistenciami k triumfu Ferieštádu na ľade majstrovskej Šeleftej 5-1. Tým HV 71 napriek dvom asistenciám Pavla Regendu prehral na ľade Rögle 3-4. Slovinec Alexander Čeferin sa bude uchádzať o štvrté funkčné obdobie na poste prezidenta Európskej futbalovej únie. Svoj zámer včera oznámil predstaviteľom národných futbalových asociácií. Na čele UEFA stojí od roku 2016. Slovenské futsalistky zdolali v druhom zápase elitného kola kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy Bosnu a Hercegovinu 5-2. Pripísali si tak prvé 3 body do tabuľky a udržali sa v hre o postup. Pôsobenie v domácej skupine v Humennom zavrú zajtra proti prvému Maďarsku. Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie skontumovala výsledok zápasu tretieho kola domácej najvyššej súťaže medzi Slovanom Bratislava a Spišskými Rytiermi na 20-0 v prospech hostí. Bratislavčania pôvodne vyhrali 97-62, ale neoprávnene za nich nastúpil Niko Bačovič, ktorý nebol uvedený v zápise o stretnutí. Basketbalistky Slovana prehrali v treťom extraligovom kole z Young Angels Košice 53-64. Volejbalistky Slávie Bratislava Euba uzavreli program druhého kola extraligy víťazstvom na palubovke Nového Mesta nad Váhom 3-0.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
16: Ministerka hospodárstva Denisa Saková predstaví pripravenosť Slovenska na zimnú vykurovaciu sezónu. V Česku sa začínajú dvojdňové komunálne voľby a prvé kolo volieb tretiny senátu. Nobelov výbor oznámi v Osle nositeľa Nobelovej ceny za mier za rok 2026. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále budú ekonomické vyhliadky v Európe.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes bude prevážne polooblačno a zrážky len ojedinele. Teplota 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Fúkať bude postupne severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Popoludní zoslabne.
0: Rádiožurnál.
16: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú editor Martin Agner, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónov Samuel Prekop, Eugen Schnierer a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: Zdravíme na cesty o 4 na 8, kolóna je na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek, zdržanie je tam 10 minút, potom na D1 za Hlohovcom smerom do Piešťan na kilometri 66,5 zasahuje do pravého pruhu pokazené auto, dávajte si pozor.
0: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
2: Dobre je, keď v októbri list zo stromu padá, tento rok požehnaný cestu si hľadá. A naozaj je to asi aj pravda, to bola pranostika na dnešný deň. Dionýzam a Dionýzom, teda všetko najlepšie, to sú meninoví oslavenci a máme svetový deň pošty, 9. október. Pekné ráno aj o 7:45 želajú Michal Nefe a Richard Šimigi.
0: Rádio Regina Západ,

0: Billy Idol, pekné ráno, 7.23. Teraz téma pre Marianu Páterkovú a slovíčko mecenáš.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Slová mecén, mecenáš a mecenát sú latinského pôvodu.
3: Východiskovou osobnosťou pre vznik týchto slov bol priaznivec a podporovateľ rímskych básnikov Gaius Cilnius Mecenas, ktorý žil okolo rokov 70 až 8 pred Kristom.
2: Slovo mecén je knižný výraz, mecenáš sa chápe ako neutrálny, no obidva sú spisovné.
3: Mecén alebo mecenáš je osoba, ktorá finančne podporuje určitú činnosť, podujatie, akciu. Často za to získava spoločenskú prestíž alebo inú protislúžbu, napríklad reklamu.
2: Na miesto mecenáša môžeme použiť aj iné slová.
3: Sponzor, priaznivec, podporovateľ, napomáhateľ, protektor, dobroprajník či žičlivec. V ženskom rode je tvár mecenáška.
2: A ešte príklady použitia slova mecenáš v rôznych spojeniach.
3: Bohatý, štedrý mecenáš, údajný mecenáš vládnej strany, dostať finančnú injekciu od klubového mecenáša, prejaviť sa ako výnimočný mecenáš a zberateľ umenia.

0: Ten najlepší scenár dokáže napísať iba život, ale existuje aj prozaička Etela Farkašová, ktorá napísala dokonca knižku pod týmto názvom. Viac po pol 8.
1: V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine na vás čakajú dve dramatizácie povestí.
2: Keďže sa tváriš tak prísne, predpokladám, že sa stalo niečo vážne.
3: Kde si bola?
2: Veď vieš.
3: Mám pocit, že o tebe stále viac neviem, ako viem.
2: Ale otecko...
1: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou. Regina deťom v sobotu o 18.15.
4: Zvony nad krajinou.
1: V 18. storočí prišli z Nemecka. Priniesli si so sebou moderné postupy a nástroje, ktoré využili v našich lesoch. Bývali na horských samotách.
5: Ako sme robili výskum, tak v podstate tých samot bolo vyše 60 po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu.
1: Z huncokárny vás zoznámia Hana Michalčíková a Michal Hercek v nedeľu po 11.
6: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Lista. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
7: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
8: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
9: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od 12. októbra o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
4: Zelená vlna.

0: 7.30, zdravíme na cesty. V Bratislave na D1 na prístavnom moste, je to v smere na letisko, sa zrazili dve autá s dodávkou, premávku neblokujú, napriek tomu sa zdržíte, obchádzate plynulo, v obočnom smere sa v kolóne zdržíte 10 minút. Máme aj ďalšiu kolónu na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek a 25 minút na Trnavskej ceste za križovatkou s Bajkalskou smerom na Šancovú. Inak šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas 7.35.
1: Počasie.
0: V tejto chvíli je na linke meteorológ Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Pekné ráno prajem.
0: Povedzme si, ako to bude vyzerať počas tohto dňa.
2: V priebehu dňa bude oblačnosti postupne menej. Teraz v skorých ranných hodinách bude ešte veľká oblačnosť, ale postupne cez deň bude prevažovať poloblačná obloha, prakticky bez rážok, a bude v porovnaní s predchádzajúcimi dňami chladnejšie. Dnešné maxima na západe Slovenska budú v intervale 15 až 20 stupňov. Bude fúkať severozápadný vietor v rýchlosti 10 až 30 v nárazoch, najmä spočiatku ojedinele až okolo 50 km za hodinu. Neskôr priebehu dňa bude vietor slabnúť.
0: Trošku sa nám ochladilo, bude to pokračovať ďalej?
2: Áno, budeme v chladnejšom vzduchu aj v tých ďalších dňoch. V sobotu bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, priebehu dňa však bude oblačnosti postupne pribúdať, ojedinele sprchne. V nedeľu potom spočiatku veľká oblačnosť a zrážky na viacerých miestach, ale postupne potom priebehu dňa naopak bude zrážok aj oblačnosti ubúdať. Teplota v sobotu vystúpi na 16 až 21 stupňov. V nedeľu bude prevažovať interval od 14 do 19 stupňov Celzia.

0: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
1: Nebolo by ideálne, keby sme si mohli pre svoj život napísať niečo ako scenár a podľa neho by sme žili. Spisovateľka Etela Farkašová napísala knihu, ktorú nazvala Scenár.
2: Veľa ľudí, ktorí prečítali scenár, sa ma potom pýtali, do akej miery je to autobiografia, lebo asi to tak pôsobí, vyznieva. No ja sa priznám, že to je príbeh úplne inej rodiny, úplne iných ľudí, ale do Kataríny, to je tá hlavná ženská protagonistka scenára, som vložila nesmierne veľa zo seba, zo svojich pocitov. A to, čo je tam autobiografické, dajme tomu okrem lásky k hudbe, okrem lásky k prírode, okrem lásky aj k vôbec k tomu, čo to je blízky človek, rodina, tak je to vyrovnávanie sa so starnutím a so starobou. Je to 70-tnička. A ja som cítila potrebu vyrovnať sa, áno, priznám sa, aj s vlastným starnutím, pretože som si uvedomila, že čosi sa mení, nielen fyzicky, limity rôzne, ale že aj môj pohľad na svet, ale aj pohľad sveta, spoločnosti na mňa. A uvedomovala som si, že žijeme v takej dobe, v takej spoločnosti, to sa netýka Slovenska, to je celoeurópske, takmer celosvetové, kde sa na starobu začína nazerať len ako na čosi nedostatkové, len ako nejaký úpadok, pretože sa veľmi povýšila na ideál mladosť a tie vlastnosti, ktoré s mladosťou sa spájajú, to znamená rýchlosť, dynamika, pružnosť, konkurencieschopnosť. A to veru v 70-tke asi málo kto tým disponuje a ja si dokonca myslím, súdiac podľa seba, že ani netúži vždy tým disponovať.

0: 7.49 je presný čas.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Hovoríme o bravčovine. Zánik chovov zvierat je dlhodobý problém a ten má vplyv na našu sebestačnosť. V prípade bravčoviny to takisto platí. Dlhodobo sa hýbalo okolo 30%, ale zánik ďalších chovov ju zrejme posunie ešte nižšie. Naša sebestačnosť v bravčovine bola v minulosti oveľa vyššia. Slovo má Julian Škerlík zo Zväzu chovateľov ošípaných.
2: Pri revolúcii sme mali 180 000 prasnic a 2,5 milióna ošípaných. Dnes máme necelých 30 000 prasnic a 460 000 ošípaných. Sebestačnosť Slovenska je do 20%. Keby sme všetko predali na Slovensku, tak by to bolo 40%. Stále málo.
3: Časť ošípaných z našich chovov totiž prúdi bežne na spracovanie do Maďarska, kde sa niektorým chovateľom viac vyplatia tamojšie výkupné ceny. Na slabej sebestačnosti sa však podľa Juliana Škerlíka podpisuje aj to, že samotné chovy sa čoraz viac zužujú.
2: Stále bol pokles chovateľov ošípaných, stále boli rôzne problémy. Klasický mor ošípaných, africký mor ošípaných, slintačka, veľmi drahé obilie. Potom takisto nemohli exportovať z Nemecka alebo zo Španielska do Číny. Čiže je veľký prebytok ošípaných v Európe.
3: Tie spravidla potrebujú európski chovatelia, tak povediac, upratať na európskom trhu, ktorého súčasťou je samozrejme aj ten slovenský. Na ňom samotnom, pritom z vlastnej produkcie, prebytok nehrozí, dodáva Julian Škerlík. Slovenských chovov totiž ubúda.
2: Dnes máme veľmi málo chovateľov ošípaných a posledný rok štyria skončili a medzi nimi aj šľachtiteľský chov.
0: Tak toľko na našu tému. Od vás očakávame reakcie práve na tému bravčovina. Máte radi bravčové meso? Napíšte nám.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Vojenská hudba Banská Bystrica slávi 70. výročie vzniku. Hostiami Ľuboša Kovačecha budú po druhý krát jej bývalí a súčasní členovia a dirigenti Jozef Kráľ, Pavel Šianský, Peter Bibza, Ján Goliáš a Jakub Laco. Počúvajte v pondelok po 20.
1: Pohotovosť.
0: CT alebo magnetická rezonancia. Čím sa líšia a čo všetko sa deje skôr, než sa na obrazovke objaví výsledok vyšetrenia. O práci radiologických technikov, ktorí spájajú medicínu s najmodernejšími technológiami, budú hovoriť Adam Popiak a Peter Čižmár z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Monika Krišková ich privíta v pondelok po 21.
2: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Jedlo ako liek. Kedy aj obyčajné raňajky dokážu znížiť cholesterol? Čo dokáže s krvným tlakom cviklová šťava? A čo sa stane, ak každý deň zjete dve kivy? Objavte potraviny, ktorých účinky preverili klinické štúdie. V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
3: Už dlho odkladáte zubné ošetrenie zo strachu. Porozprávajme sa o tom. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás vypočujeme, pochopíme vaše obavy a pomôžeme vám pristúpiť k ošetreniu pokojnejšie. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Pri vás od prvého kroku.
4: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Združenia SK8 a ZMOS nesúhlasia s podpisom kolektívnej zmluvy pred komunálnymi voľbami. Kopaničiarskou svadbou si v Gazdovskom dvore na Myjave pripomenú 20. výročie vzniku. Na západnom Slovensku bude prevažne poloblačno s najvyššou teplotou 15 až 20 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Výstavba novej univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine bude stať 403 miliónov eur bez DPH. Po vyčerpaní financií z plánu obnovy budú stavbu financovať zo štátneho rozpočtu. Nemocnica by mala byť plne vybavená a pripravená na prevádzku na konci roka 2028. Povedal to premiér Robert Fico, podľa ktorého by vyrovnaný budúcoročný štátny rozpočet zastavil výstavbu nových nemocníc.
2: Kto hovorí o vyrovnanom rozpočte, je nepriateľom Slovenskej republiky a Slovenska. Vláda Slovenskej republiky garantuje, že rozpočet Slovenskej republiky by mal mať podporu v Národnej rade Slovenskej republiky a to v praxi znamená potrebné finančné prostriedky nielen do konca tohto roku, ale predovšetkým na celý rok 2027.
1: V navrhovanom štátnom rozpočte, o ktorom rokuje parlament, sú podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška zahrnuté všetky potrebné peniaze, nielen pre nemocnicu v Martine, ale aj pre ostatné rozostavané nemocnice.
3: V návrhu štátneho rozpočtu sú garantované, aby sme si to vedeli predstaviť, tak sa bavíme o celkovej položke 900 miliónov eur iba na budúci rok.
1: Združenie Samosprávne kraje Slovenska a Združenie miest a obcí Slovenska nepodpíšu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa na rok 2027 pred komunálnymi voľbami. Platy zamestnancov verejnej správy by sa mali zvýšiť od 1. júla budúceho roka takmer o 8,5%. Podľa nich treba jasne určiť, z akých zdrojov bude tento rast financovaný, aby neohrozil udržateľnosť rozpočtov samospráv. Obe združenia preto nemôžu prijať záväzok, ktorého dôsledky budú znášať samosprávy v nasledujúcom volebnom období. Viaceré občianske združenia a enviroaktivisti avizujú podanie žaloby na ministerstvo životného prostredia v súvislosti s pripravovaným projektom spaľovne odpadov v areáli bratislavskej rafinérie Slovnaft. Poukazujú na viaceré chyby v posúdení spaľovne. Bývalý minister Tomáš Taraba 25. septembra informoval, že projekt získal právoplatné posúdenie vplyvov na životné prostredie. Spoločnosť Slovnaft reagovala, že súhlasnému záverečnému stanovisku Envirorezortu predchádzalo rozsiahle odborné posudzovanie a široká verejná diskusia. Podľa občianskych združení by mal proces a rozhodnutie o posúdení vplyvov na životné prostredie posúdiť správny súd. V Gazdovskom dvore v Myjavskej mestskej časti Turá Lúka, ktorý je stálou expozíciou typickej kopaničiarskej usadlosti z konca 19. storočia, si podujatím Svadba na kopaniciach pripomenú 20 rokov jeho fungovania, doplňa hovorca mesta Marek Hrin.
4: Oslava sa začne o 13. hodine privítaním a ocenením tých, ktorí pri myšlienke zrodu Gazdovského dvora pred rokmi stáli. Nasledovať bude príhovor s váčou a ním celá ukážka kopaničiarskej svadby v podaní členov folklórnej skupiny Kýčer a folklórnej skupiny Sobotišťan.
1: Nasledovať bude zapletanie a pýtanie nevesty a sobáš v turolúdskom evanjelickom kostole.
4: Po ňom sa mladomanželia so sprievodom vrátia na Gazdovský dvor a budeme svedkami starodávnych zvykov vítania mladomanželov. Potom sa už rozbehne svadobná hostina a špeciálne svadobné menu bude pripravené aj pre návštevníkov podujatia.
1: Nebude chýbať ani začepčenie nevesty s tradičnými kopaničierskými zvykmi a zábavou. Na západnom Slovensku bude prevažne polooblačno, najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu, popoludní a k večeru postupne zoslabne. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Zdravíme na cesty, kolóna 10-minútová je na Pionierskej smerom na Karpatsku a 30 je to na Trnavskej ceste a Šancovej smerom na Pražskú. Inak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Pozeráme sa príliš veľa na tablety alebo do mobilov, kazia nám teda novodobé technológie naše oči, čo sa s tým dá robiť, povieme ešte do pol deviatej. Okrem toho dnes už naposledy, a to piatýkrát, tento týždeň v našom seriáli zavítame do Centra pomoci v Šarovciach, teda vyberieme sa medzi seniorov. A dnes vás zdravia Michal Nefe a Richard Šmigy.
0: Rádio Regina Západ,

0: Zrekený západ, presný čas 8:12.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Tento týždeň sme v Šarovciach so seniormi v centre pomoci. No a s nimi prežívame naozaj rôzne podoby jesene. Michala Hercega zaujímalo aj to, ako na nich vplýva aktuálne ročné obdobie.
2: V pondelok sme hovorili o tom, že jeseň svojou pravidelnou návštevou šarovským seniorom spríjemnili škôlkári. Akú ju majú oni, hovorí pani učiteľka Anna Rašíková.
3: Napríklad máme orechový strom, takže zbierame orechy, zvykneme ich aj jesť kvôli zdravej výžive. Potom ešte máme gaštanový strom, takže aj tieto už teraz postupne zbierame a budeme z nich vytvárať nejaké výtvory.
2: Ako jeseň v zariadení prežíva pani Monika?
4: No, babie, leto nám pomáha. Lepšie sa cítim, lebo je to slniečko a dobre je tu. Vysadené stromčeky, aj ich polievame, sadili sme aj paradajky a staráme sa o to a dobre to je.
2: Pán Emil spomína najprv na prvé mesiace po príchode do zariadenia pre seniorov.
5: Ty som bol unavený, celé telo bolelo, sa mi nechcelo ani chodiť, len som ležiaval.
2: A potom?
5: Potom som sa už prebral a mávam tie krízy, náš mávam, to máva každý asi krízy, vyhorí.
2: Tie krízy súvisia aj s ročným obdobím, alebo s počasím?
5: Aj to veľa robí, počasie, ročné obdobie, áno.
2: Teraz máme jeseň, ako to na vás vplýva?
5: Teraz dobre ide to, babie, leto je mi vynikajúco. Zafarbené pekne lístie, orechy padajú, Felix zbiera.
2: Jesenné zmeny nálady si u seniorov všíma aj Eva Belecká, ktorá s nimi cvičí.
6: Je to také iné, lebo oni majú takú pochmúrnu náladu, upršané dni, keď sú. A naopak, keď je také pekné počasie, že svieti slniečko, bez vetrie je, tak úplne to vidno na nich, že tá nálada je oveľa lepšia a sú takí zhovorčivejší a usmiatí. A dokonca my zvykneme aj vonku cvičievať, keď je také krásne počasie a to majú veľmi radi.
2: Na rozptýlenie splínov občas postačí zmena vzduchu. Šarovskí seniori boli pred niekoľkými dňami na výlete v Novej Bani.
4: Boli sme v kostolíku, kde je ozdoby, boli ovocie, sme poprezerali, potom sme boli v cukrárni na zákusok, na káve a potom sme boli múzeum.
2: Pán Štefan, ktorý prišiel navštíviť svoju sestru, má na jeseň úplne iné starosti v záhrade.
7: Teraz som zamiešal hrozno, tak čakám, kým vykysne a ideme do pálenice. Hroznovica bude. Hroznovica. Nebolo toho veľa, tak som sa rozhodol, že dám to vypáliť.
2: No a na záver ešte veselá pani Lenka.
8: Túto sme tancovali, keď boli one narodeniny, meniny. Teraz budem mať možnosti narodeniny 16. októbra 83.
0: Pani Lenke, želáme všetko najlepšie už teraz, no a seniorom v Šarovciach čo najkrajšiu jeseň. A od pondelka spoznáme nočnú letovú prevádzku.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: 8.21 máme aj Svetový deň zraku a obrazovky sú samozrejme čoraz väčšou súčasťou nášho každodenného života. Používame ich denne, mobily, tablety, televízory, počítače, ale čo to všetko robí s našim zrakom?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: V detstve sme počúvali, že ak budeme sedieť príliš blízko pri televízore, pokazíme si oči. Je to naozaj tak? Ako ovplyvňujú detský zrak tablety a počítače? Hovorí optometristka Veronika Škodová.
3: V tom detskom veku ten zrak sa ešte vyvíja. U nás je to skôr o takej tej únave u dospelých. Prípadne to môže mať vplyv potom na spánok. U tých detí prílišné pozeranie do obrazoviek spôsobuje to, že je tam naozaj tendencia toho, že tam môže v budúcnosti veľmi rýchlo potom rásť krátkozrakosť. Je to práve spojené s tým, že to vlastne očko veľmi pracuje na blízko, veľa hodín. Veľa detí sa už zasekne pri tých telefónoch, tabletoch, prípadne počítačoch a ukázalo sa nám to naozaj aj vôbec akoby tá pandémia krátkozrakosti v dnešnej dobe naozaj veľmi rýchlo napreduje a to práve kvôli tomu, že tie deti naozaj trávia o mnoho menej času vonku a práve viac pri týchto digitálnych zariadeniach a je to vlastne vidieť, že celá Ázia reálne je krátkozraká kvôli tomu, že tie deti od útleho veku jednakže sa učia veľmi veľa v uzatvorených priestoroch, nemajú dostatočný prístup denného svetla. A tam tie deti naozaj majú, v podstate by som povedal, že 90% tam deti je krátkozrakých a dostáva sa to už naozaj aj do našich oblastí, že už naozaj veľmi skoro u tých detí začínajú minusové dioptrie a práve veľký čas za týmito obrazovkami a práve menej času vonku to zhoršujú.

0: 8 hodín 27,5 minúty, na Regine Západ sa pozrieme o chvíľku aj na cesty.
1: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca.
2: A debuše,
3: už sa to nesie, už to letí.
1: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
4: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
5: Ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
11: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
12: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
13: Nechcete si zahrať nejakú hru?
14: Ja si zahrám.
13: Hej?
14: Keby sa niekto páči, že?
15: Jak vyzerá?
14: Neviem.
16: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
17: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
18: Zelená vlna.
0: Zdravíme na ceste, ešte máme krátke kolóny, 10 minút v Bratislave na Pionierskej smerom na Karpatsku, takisto na Trnavskej ceste a Šancovej smerom na Pražsku a na viazde do Senice z Holíča rovnako 10 minút. Hliadka je na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
18: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas 8:34.
1: Počasie.
0: Teraz sme spojení so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Na linke je meteorologička Jana Čerbová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, pozdravujem a ja.
0: Povedzme si aktuálnu situáciu.
2: Je prevažne polooblačno. V tej južnej časti na pomedzi s Maďarskom je viac oblačnosti, bez rážok. Fúka väčšinou severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 až 30 km za hodinu. Aktuálna teplota v Holiči 11, v Senici 10, v Kuchyni 11, Bratislava Tisko 13, Kolíba 11, Malý Javorník 7 stupňov, Kráľová pri Senici 13, Bielý Kostol 11, Piešťany 12, Myjava 10 stupňov, Trenčín 12, Prievidza 11, Kamanová 12 stupňov, aj Nitra, Žikava 11, Levice 12 stupňov, Mužla 13, Hurbanovo 14 a Žiharec 13 stupňov.
0: No ako to bude počas dňa vyzerať?
2: Očakávame, že bude prevažne polooblačno a pocítime ochladenie, pretože už denná teplota bude väčšinou 15 až 20 stupňov. Z počiatku severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, v priebehu popoludnia bude vietor slabnúť.
0: Trend, alebo teda výhľad, bude takýto trend pokračovať?
2: V tých ďalších dňoch, to znamená cez víkendové dni, očakávame premenlivú oblačnosť, to znamená spočiatku malú, v priebehu dňa však pribúdanie oblačnosti a možnosť vlastne slabých zrážok, ráno ojedinele hmla. Nočná teplota zajtra 7 až 2 miestami, v údolí hlavne v Trenčianskom kraji teplota okolo 0. Cez deň 16 až 21 stupňov bude vlastne v sobotu len prevažne južný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu. Avšak v nedeľu začneme oblačným počasom. To znamená oblačnosť zamračené v priebehu dňa, zmenšovanie oblačnosti. Zrážky v noci môžu byť miestami a cez deň už ojedinele. Denná teplota väčšinou pri severozápadnom čerstvom vetre 14 až 19 stupňov.
0: Informovala Jana Čerbová. Pekný deň a do počutia.
2: Pekný deň.

0: Pekné ráno, 8.44.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Pýtame sa vás na bravčové meso. Mám rada bravčové, píše Blanka. Kupujem panenku a krkovičku, a to z domáceho chovu. Prečo je teda málo tohto mesa? Pretože sa zrušili družstvá a tie boli v každej dedine. Kedy si nás aj uživili, nebol treba dovoz. Keď sa tak v obchode niekedy pozerám na to meso, niektoré nemá ani farbu mesa. Dana píše, takisto mám rada bravčové, som na ňom odchovaná, nakonko sme aj chovali ošípané. Domáce bravčové sa nedá vôbec porovnať s tým z obchodu, hlavne z dovozu. Kupujem už iba z lokálnych predajní, ktoré prevádzkujú poľnohospodárske družstvá. Naozaj chovov ošípaných u nás ubúda, iba od začiatku roka sa rozhodli s chovom skončiť 3 podniky. Štvrtý stavy zvierat výrazne obmedzil a to sa odráža aj na našej sebestačnosti. Tá klesla alebo klesne po 30%. Bravčové meso pritom jeme pomerne často, po hydinovom je druhým najobľúbenejším, hovorí Jana Obrancová.
2: Ošípané roky chová aj vysokoškolský poľnohospodársky podnik Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Aktuálne ich má asi 500, pričom chov chce udržať aj pre vzdelávanie študentov. Konateľ Pavol Findura však dodáva.
3: Máme slovenskú bielú šlachtilu, šlachtiteľský chov. Už to pár rokov sledujeme, že cena nie je priaznivá a nie sme nikdy schopní predať tie odstavčatá v cene množiteľských chovov, ale poviem tak, že dnes už aj tie množiteľské chovy majú problémy. Veľké podniky znižujú počty zvierat alebo úplne likvidujú chov ošípaných.
2: To potvrdzuje aj podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Daniel Molnár a uvádza konkrétny príklad.
4: Farmár zo Žitného ostrova hlási výrazný pokles produkcie kukurice na zrno až o 60%. Zároveň chová ošípané a keď si to vlastne spočítal, že mu budú chýbať 8000 tón kukurice na zrno a 5000 tón krmnej pšenice, ktorú potrebuje na výrobu krmných zmesí a ktoré ľudia musia nakúpiť za vyššie ceny, tak sa to výrazne negatívne prejaví na chove nielen jeho, ale podobne aj u ostatných chovateľov ošípaných. A preto avizujú viacerí chovateľia ošípaných, že budú prehodnocovať ďalšie chovanie v súčasných stavoch.
2: Nejde len o tohtoročné sucho a výrazné výpadky úrody, pre ktoré cena krmných zmesí rastie. Problémy sú v sektore dlhodobo, hovorí aj predseda Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných František Valášek. Výkupná cena za ošípané totiž už mesiace nepokrýva výrobné náklady, ktoré stále rastú.
5: Cena je euro 15 za kilogram živej ošípanej. Naše reálne náklady sú medzi euro 37 až euro 40. Takže všetko pod tým je momentálne reálna strata.
2: Chovy u nás zanikajú roky a nové nepribúdajú, dodáva Julian Škerlík, predseda Zväzu chovateľov ošípaných. To je aj dôvod, prečo na pultoch dominuje meso zo zahraničia.
6: Kupujeme okolo 80% bravčového mesa zo zahraničia. Nemáme naše.
2: A hoci dovoz je dnes bezproblémový, nemusí to tak byť natrvalo, myslí si Pavol Findura.
3: Čo nás môže, myslím si, že o nejaký čas dobehnúť, pretože tento problém má celá Európa. Napríklad Dáni už spravili vyhlásenie, že budú si zabezpečovať meso zošípaných len pre vlastnú potrebu, to znamená to, čo my stále celý čas rozprávame o nejakej potravinovej sebestačnosti. Takže keď si zlikvidujeme ošípané na Slovensku, tak do budúcna to môže byť veľmi zaujímavé.
2: Chovatelia pritom roky tvrdia, že farmy zatvárať nechcú. Pomoc, ktorú dostanú od štátu, napríklad aj v podobe odškodnenia za tohtoročné sucho, vítajú. No zároveň hovoria, že stačiť nebude a očakávajú aj kroky zo strany Európskej komisie. Julian Škerlík dodáva, že potrebné sú tiež istoty do budúcnosti.
6: Potrebujeme víziu, čo sa bude robiť a podpora, aby bola dlhodobá, v prípade, že zmenia sa vlády, aby to stále pokračovalo ďalej. Potrebujeme tú vertikálu, aby dostali nielen chovatelia, aj bytunky, lebo my chceme, aby tie naše výrobky zostali na Slovensku.
0: Ako sme počuli, odbytové ceny nepokrývajú výrobné náklady, takže ako sa bude situácia ďalej u nás vyvíjať, budeme sledovať.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Pekné ráno 8.52. Rádio Regina Západ, Rádio Budík. 8 minút a bude 9 hodín a v štúdiu je Eva Viteková. Pekné predpoludne.
1: Ahoj Richard, pekné predpoludne všetkým našim poslucháčom.
0: Takže pridáme aktuality dnes po 9.
1: Určite áno, v sobotu otvoria pre verejnosť zrevitalizovaný park v Malinove. Zatiaľ som tam teda nebola osobne, ale pozerala som si fotografie na internete a vyzerá to tam naozaj veľmi pekne. Takže keď sa dá niečo zrekonštruovať, tak aj s vkusom, ako sa hovorí. 95 rokov má dnes významný dramatik, spisovateľ a básnik, ale samozrejme aj prekladateľ, pán Ľubomír Feldek, tak si teda niečo o ňom povieme. No neviem, Richard, máš rád mak?
0: Mak takmer každý deň, keď sa dá, naozaj.
1: Naozaj? Uh-huh. No tak ty si dobrý. Pestovateľka Gabriela Čechovičová nám prezradí, aká bola tohtoročná sezóna maku, ktorej sa venuje už 30 rokov. Ešte mi povedz, čo najradšej teda máš s makom.
0: Samozrejme, makové štrúdle, rôzne koláče a tak ďalej.
1: Aj bratislavské rožky makové?
0: Alebo áno, ideálne by to bolo trikrát denne, ale samozrejme zdravé by to nebolo.
1: Nož teda áno, tak aj o maku to dnes bude.
0: Zostaňte s Evou Vitekovou a k tomu dobrú kávu však, alebo nejaký teda makový koláč, možno že stihnete, a to by ste mali, čo povieš, do konca predpoludnia upiec takú dobrú makovú štrúdlu a doručiť ju do Rádia Regina.
1: To môžeš znamená začať. Do 12. to stihneš.
0: Čiže radšej utekám. Pekný deň želajú Michal Nefe a Richard Čimigy.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká

0: Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: No som sa mrátiš. Ľudujem, že ten špenotový plat veľmi nevysiel. Tak pevne som verila, že ho neochutnáš.
3: Peče celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
5: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Policajný zbor zvýši kontroly v okolí škôl, reaguje tak na tragické udalosti posledných dní. Most pri Veľkých Úľanoch cez Čiernu vodu po rekonštrukcii opäť otvorili. Na západnom Slovensku bude prevažne poloblačnosť, najvyššou teplotou 15 až 20 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Policajný zbor zvýši dnes svoju prítomnosť v okolí škôl. Reaguje tak na tragické udalosti posledných dní, ktoré sa odohrali v školskom prostredí v Staškove, ako aj v susednom Poľsku. Preverí svoju pripravenosť na zvládnutie podobných udalostí, informovala policajná hovorkyňa Zuzana Hrabovská.
2: Overenie pripravenosti bude prebiehať formou zvýšeného výkonu služby, počas ktorého budú uniformovaní policajti alebo policajti v civilnom odeve vo zvýšenej miere prítomný v blízkosti školských zariadení, aby dohliadali na bezpečnosť ich bezprostrednom okolí.
1: Počet psychických problémov u mladých ľudí stúpol za posledných 10 rokov o 100%. Jedno z 5 detí má u nás takéto problémy, hovorí komisár pre deti Jozef Mikloško, ktorý zároveň upozorňuje na situáciu v rodinách, ale aj v školách, kde žiada diskusiu o právach učiteľa.
3: Ukazujú sa, že najväčšie podobie násilia v deťoch, ktoré potom ďalej oni eskalujú, je práve kríza rodiny. Druhé, keď sa týka aj súčasnými udalosťami, je podpora učiteľov. Pre pocit bezpečia v triede je dôležité, že učiteľ má autoritu a môže dávať hranice, v ktorých sa dieťa cíti bezpečne.
1: Reaguje hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva na detskú psychiatriu Terézia Rosenbergerová.
4: Máme veľa rodín vo veľmi veľkých konfliktoch a to, že dieťa má poruchy správania, je len nejaký dôsledok, odraz toho, čo sa deje v rodinách.
1: Po komplexnej rekonštrukcii otvorili most ponad Čiernu vodu pri obci Veľké Úľany v okrese Galanta. Celkové investičné náklady na obnovu mosta dosiahli 915 000 eur. Trnavský samosprávny kraj získal na rekonštrukciu nenávratný finančný príspevok z programu Slovensku vo výške 769 000 eur, hovorí predseda kraja Jozef Vyskupič.
5: Most bol v havarijnom stave, je to veľmi frekventovaná tepna, preto sme museli prikročiť aj k vybudovaniu dočasného premostenia.
1: Rekonštrukcia sa zamerala na obnovenie technického stavu mosta a zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky. Súčasťou stavby je verejný bezbariérový chodník pre peších a dva tzv. Smart road prvky, ktoré dokážu sledovať dopravný tok a poveternostné podmienky. Na sídlisku Adama Trajana v Piešťanoch sa začala obnova miestnych komunikácií. Rekonštrukcia by mala podľa harmonogramu trvať do konca novembra, termín však môže ovplyvniť počasie, pokračuje hovorkyňa mesta Alexandra Strelcová.
6: Okrem novej vozovky prinesie aj úpravu 4 autobusových zastávok, 2 priechodov pre chodcov a rozšírenie cesty na vybraných miestach, kde vzniknú nové parkovacie miesta. Počas prác bude potrebné počítať s dopravnými obmedzeniami a dočasnými zmenami parkovania.
1: V bratislavskej Umelke otvorili výstavu Mýty a fakty o schizofrénii Duša pred objektívom. Prostredníctvom fotografií, osobných príbehov a informačných panelov predstavuje ľudí so schizofréniou, ľudí, ktorí síce ochoreli, ale nevzdali sa svojich záujmov, vzťahov ani plánov do budúcnosti. Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie rozhodla o kontumácii zápasu 3. kola domácej najvyššej súťaže medzi Slovanom Bratislava a Spišskými Rytiermi na 20-0 v prospech hostí. Bratislavčania pôvodne vyhrali 97-62, ale neoprávnene za nich nastúpil Niko Bačvič, ktorý nebol uvedený v zápise o stretnutí. Na západnom Slovensku bude prevažne polooblačno, najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu, popoludní a k večeru postupne zoslabne. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala na diaľnici D1 za Laťami v smere na Žilinu. Tu sa prevrátil kamión s drevom. Úsek je v tomto smere neprejazdný. Zísť z diaľnice musíte už pri Ilave a obchádzať cez Ilavu, Lace a Belušu. V opačnom smere je pri nehode blokovaný ľavý pruh. Treba počítať so zdržaním. Dávajte si pozor, v Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy číslo 564. Nákladná doprava obchádza túto cestu cez Kbelce. No a ešte jedno avízo, dnes večer o 21.30 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na diaľnici D2. Obídete to cez Patronku, obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno, no a tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Dalo by sa povedať, že Slovensko je makový národ. Mak bol kedysi u nás vnímaný ako symbol bohatstva aj hojnosti. Makové jedlá sa pripravovali na významné sviatky, akými boli Vianoce, Veľká noc či rodinné oslavy, ale aj krstinici či svadba. Najstaršie stopy dokladajúce využívanie maku pochádzajú zo 6. tisícročia dokonca pred Kristom z oblasti Stredomoria. A na území Slovenska a Česka sa mak siaty ako olejnina začal vo väčšom rozsahu pestovať začiatkom 15. storočia, pričom olej lisovaný z makových semien sa vyvážal z Uhorska do zvyšku Európy. No a pestovateľka Gabriela Čechovičová nám prezradí, aká bola tohtoročná úroda, alebo aká bola tohtoročná sezóna maku, ktorej sa venuje už viac ako 30 rokov. Aj to vám dnes všetko povieme. Pekný deň želajú Andrea Gernerová a Eva Viteková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Z.

0: Sídlisko Linčianska v Trnave je počas celého roka jedným veľkým staveniskom. Nielen hlavná časť okolo nákupného centra, ale aj vnútrobloky. Dnes sú už vymenené všetky stožiare verejného osvetlenia, vybudované nové chodníky, vysadená zeleň a obnova sídliska sa presúva do finálnej fázy. No keď budú môcť pracovníci firiem a samospráva povedať hotovo, na to si ešte budú musieť počkať. Martinovi Jurčovi o aktuálnom stave sídliska Linčianska povedal Ladislav Glinda, vedúci odbor investičnej výstavy Mestského úradu v Trnave.
1: V podstate je to vec, ktorá sa vymyká všetkým doterajším rozmerom našich rekonštrukcií. Zahŕňa jednak komplexné revitalizácie plôch, to znamená chodníkov, infraštruktúry, zelene, vytvára úplne nové prvky, akými sú cyklochodník, hracie plochy, basketbalové ihriska, futbalové ihrisko a mnohé multifunkčné priestory na sedenie a na stretávanie sa občanov.
2: Doteraz vyzeralo sídlisko ako veľká stavba, ale teraz už ako sa ide do finále, tak už sa kreujú tie jednotlivé plochy vnútroblokov. Čo sa doteraz podarilo? Teda máme október.
1: A rozumieme a ten efekt všetci poznáme. Ako náhle začneme búrať, stretávame sa skôr s nepokojom a s nervozitou. Dnes už tvoríme. Už nám stojí v podstate hlavná časť kolonády, to znamená toho reprezentatívneho centrálneho priestoru. A máme dnes vyhotovené zhruba na 80% všetky plochy. Prebiehajú finálne práce na asfaltovaní. Začali sa ťahať EPDM povrchy, to sú vlastne tie gumené povrchy na športoviská, akým je bežecká dráha. Dostali sme sa v podstate do fázy, kedy začíname postupne od budúceho týždňa budovať aj všetky herné prvky a začneme budovať aj priestory pre mobiliár, pre lavičky, pre sedenie a ostatné veci.
2: Aj sa niečo zmenilo, pokiaľ ide o tie plány v projekte?
1: Čo sa zmenilo, je zatiaľ jemne, najmä časový plán, a to z toho dôvodu, že bolo to vlastne súťažené náročným spôsobom cez 4 samostatné súťaže. Procesy súťaží na mobiliár, herné prvky, ale aj na takú piacetu, také námestičko v podstate, ktoré umeleckým dielom, sa nám jemne natiahli v čase. Tieto sa ešte len začnú budovať a posúva sa tak vlastne celý termín ukončenia, zrejme až niekde do jarných mesiacov.
2: Sme v októbri 26, ten projekt rozdelený do viacerých takých menších častí, tých lokálí, kde sú jednotlivé paneláky.
1: V súčasnej prvej fáze projektu riešime spolu 5 dvorov. Ďalšie 4 časti vnútrobloku by mali byť riešené vo fáze číslo 2. V týchto dňoch sa práve finalizuje celý proces, jednak prípravný a jednak finančný, na to, aby sme boli schopní plynule nadviazať a pokračovať v celom sídlisku.
2: Ako vnímajú obyvatelia takéto premeny? Táto rekonštrukcia je spojená s veľkými obmedzeniami v podstate až do posledného dňa.
1: Možno k tomu prispieva z časti aj obdobie k predvolebnej kampane. Asi preto sú tie emócie naozaj vybičované a stretávame sa so spústou vecí, ktoré sú nám občanmi v podstate vytýkané. Je treba si uvedomiť, že to dielo je v podstate komplexné a neprebieha dnešným dňom. Tá príprava v podstate započala jednak projektová už pred 5-6 rokmi. Riešenia, ktoré boli vlastne prijaté, boli prijaté na základe participácie, dlhodobého plánovania, projektovania, stavebných povolení a všetkého, sú len zlomkom toho, aký prínos to bude mať pre celú lokalitu.
0: A ja ešte doplním, že revitalizácia sídliska Linčianska je najväčší projekt trnavskej samosprávy za posledných 5 rokov. Financovaný je z rôznych zdrojov, nielen mestských, ale aj z eurofondov. A je to vôbec prvá takáto výrazná obnova sídliska od jeho vzniku pred viac ako polstoročím.

0: Tipy na víkend.
1: Už včera sa začal v Štúrove jarmok, kto vystúpi v programe. Aspoň niektoré mená pripomenie Štefan Tornóši.
2: Lukáš Adamec trio, Gali Muzici, Beata Dubasová, Notar Mary, No Parači, Easter Gun a mnohí ďalší. Všetkých samozrejme neprezradím. Jarmok Šimona Judu má medzinárodný charakter. Aj toho roku sme zachovali v lani zavedenú novinku kyvadlovú dopravu návštevníkov do centra mesta.
1: Na prelome 19. a 20. storočia rozvíjali Pálfijovci v Malých Karpatoch chemický priemysel. S ich továrňami súvisela aj úzkokoľajná železnica, ktorá slúžila na prepravu dreva z okolitých lesov. Stopy tejto lesnej železnice sa dodnes nachádzajú pri obci Dobrá Voda. Na prehliadku okolia upozorňuje Viera Nováková.
3: Prehliadka sa koná v sobotu so začiatkom o 9.40, ktorý je prispôsobený príchodu medzimestskej hromadnej dopravy. Trasa povedie lesnými cestami v okolí Dobrej Vody a záujemci sa nemusia nikam hlásiť, stačí prísť a môžu sa dozvedieť o histórii podnikateľskej činnosti Pálfijovcov aj o tom, ako sa spracovanie dreva a jeho doprava zapísali do krajiny.
1: Na zámku v Smoleniciach môžete v nedeľu zažiť atmosféru stredoveku. Do temnej minulosti pozýva Martina Andrisová.
4: Čo stačilo na to, aby bol človek pred niekoľkými storočiami označený za čarodejnicu? Niekedy podozrenie suseda, inokedy choroba, neúroda či nešťastie, pre ktoré bolo potrebné nájsť vinníka. V nedeľu sa Smolenický zámok ponorí do temnejších kapitol histórie. Podujatie Studené ohňom, mágia, kliatby a iné hrôzy návštevníkom predstaví skutočné príbehy, historické udalosti aj mechanizmy, ktoré stáli za čarodejnickými procesmi. Pohlcujúca atmosféra, dramatické scény a skutočné historické príbehy prinesú návštevníkom mrazivý, no fascinujúci pohľad na hon na čarodejnice, ktorý v rôznych obdobiach a krajinách postihol tisíce nevinných ľudí. Počas scenických prehliadok sa návštevníci prenesú do rôznych kútov sveta, kde zúrili čarodejnické procesy.
1: V sobotu otvoria pre verejnosť zrevitalizovaný park

0: vyskúšať Nordic Walking a nové športové prvky. No a vyvrcholením programu bude hudobné vystúpenie Peter Lipa Band.
1: K tomuto ročnému obdobiu patria aj Šarkany v Boleráze neďaleko Trnavy, na to nezabúdajú, pokračuje Viera Nováková.
2: V sobotu sa v Boleráze uskutoční Šarkaniada ako súčasť podujatia Bolerársky kotel. Od 15. do 17. hodiny si deti spolu s rodičmi môžu v športovom areáli spoločne púšťať vlastných šarkanov.
1: A ešte dve pozvánky. V sobotu od 13. bude v Gazdovskom dvore v časti Mijava Túra Lúka podujatie s názvom Svadba na kopaniciach. Ukážku kopaničiarskej svadby predvedú folklórne skupiny Kýčer a Sobotišťan. Nebude chýbať špeciálne svadobné menu, svadobné hry a začepčenie nevesty. A v nedeľu o 16. bude vo Farskom kostole vo Vrábloch tradičný hodový koncert, ktorý pri príležitosti 125. výročia posviacky kostola Panny Márie, patronky Uhorska vo Vrábloch, uvedie slovenský spevácky zbor Adoremus. Koncert ponúkne hudobno-poetický projekt Proglas Slovanská óda. No a tvorcovia projektu Daniel Hevier a Ľubomír Horňák, člen skupiny Elán, prinášajú Proglas v originálnom hudobnom spracovaní, ktoré prepája prvky klasickej a populárnej hudby. Víkendové tipy aj tento piatok pre vás pripravil Michal Herceg.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Múzeum školstva a pedagogiky v Devínskej Novej Vsi pripravilo výstavu k storočnici bývalej obecnej ľudovej školy. Čo o minulosti prezradia staré vysvedčenia, učebnice či školské zošity? A čo raz zostane po dnešnej škole v časoch EduPage a digitálnych učebníc? Aj o tom porozpráva spoluautorka výstavy a kurátorka Miroslava Slezáková. Dnes po 12.30. Koho sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne

0: Vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Všetko, každú jednu výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
2: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
3: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
4: Zelená vlna.
5: Novú nehodu ste videli pred Lehnicami v smere zo štvrtka na Ostrove. Skončila tu dodávka prevrátená mimo cesty, informujú o tom policajti. Na diaľnici D1 za Lacami v smere na Žilinu sa prevrátil kamión s drevom. Diaľnica je od výjazdu Ilava uzavretá. Obchádzate to cez Ilavu, Lace a Belušu. V opačnom smere je pri nehode blokovaný ľavý pruh. Na diaľnici D1 pred Piešťanmi v smere z Trnavy na kilometri 77,5 zasahuje do pravého pruhu do dávka s defektom, informuje o tom polícia. No a dnes večer o 21.30 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na diaľnici D2. Obídete to cez Patronku, obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno, no a tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Želáme šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina hrá hudbu, na ktorú nezabúdate.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Šachtický hrad patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky Považia a celého Slovenska. Preslavila ho najmä legenda o Kravavej grófke, návštevníkov však lákajú aj výhľady na okolitú krajinu. Hrad je v týchto dňoch pre verejnosť zatvorený, no za jeho múrmi je stále rušno. Pracujú tam robotníci aj archeológovia. Pokračuje Barbora Jurinová.
2: Stavebné práce je vidieť už za hradnou bránou. V areáli momentálne pracujú na výstavbe hospodárskej budovy. Vysvetľuje Ivan Čechvala z obecného úradu.
3: Sme obdržali dotáciu z Ministerstva informácií a regionálneho rozvoja v hodnote 770 000 eur. Bola určená na výstavbu sociálnych zariadení pre návštevníkov hradu a vybudovania zázemia pre zamestnancov hradu. V súčasnosti prebieha už ukončovanie tejto stavby s tým, že keďže na hrade chýba voda, voda bude zabezpečená z dažďových vôd s vedením zo striech, externe.
2: Doteraz mohli návštevníci využívať len prenosné toalety pred hradnou bránou. Na výstavbe nového zázemia pracuje okrem iných aj Julius Vavro. Priznáva, že najviac ich potrápila strecha budovy.
4: Predsa len sú to poriadne kusy materiálu, má to svoju váhu, je to čerstvé. Aj nám pomohol žeriav taký menší, že nám to tuto na plošinu vyhodil, ale inak sa to všetko ručne prenáša. Váhovo aj manipulačne je to najťažšie.
2: Časť dotácie, ktorú obec získala, poputuje aj na archeologický prieskum dolného nádvoria. Pôjde o plochu viac ako 2000 štvorcových metrov. Opäť Ivan Čechvala.
3: To bude práca pri rozkopávaní a hľadaní archeológie. Bude sa vykopávať vo veľkom zemina, odvážať.
2: Archeológ Adam Igas v týchto dňoch skúma vnútro jednej zo stredovekých veží.
5: Už sme momentálne skoro 4 metre v hĺbke a vyberali sme jej výplň, ktorú sme zistili, že je až zo 16. 17. storočia. Každopádne objavili sme tento múrik, ktorý je mladšou prístavbou k tej stredovekej veži, ktorá bola pôvodne otvorená, a z vnútornej strany sme tam objavili otvory po trámoch, takže máme úroveň prvého podlažia a úroveň dlážky na dne.
2: Doteraz našli viacero črepov, množstvo kachlíc aj mincu zo 16. storočia. Samotný výskum ich ale potrápil.
5: Zo začiatku tie 2 metre sme to robili ručne, len potom už sa nedala tá hlina ani vyhadzovať von, tak sme sem priniesli malý bagrík a hádzali sme mu to do lyžice. Jeden z najťažších výskumov, na akých som bol, ale tak tá dlažka na spodu pekná aj s tým schodíkom, takže to stálo za to.
2: Šachtický hrad je aktuálne pre verejnosť zatvorený. Táto informácia sa ale nedostala ku všetkým.
6: Nepozerali sme si práve, že informácie. Chodívame s deťmi takto pravidelne v jeseni na takéto vychádzky, keď je ešte krásne počasie, no a tak zostali sme trošku prekvapení z toho, že je hrad uzatvorený.
2: Tento rok ho navštívilo zhruba 50 000 turistov. Ivan Čechvala avizuje, že do začiatku ďalšej sezóny chcú stihnúť ešte jednu investíciu.
3: Po rekonštrukcii obec chce zabezpečiť opravu prístupovej cesty na Šachtický hrad vybudovaním nového asfaltového koberca.
1: Vynovený Šachtický hrad by sa mal pre turistov opäť otvoriť na jar budúceho roka.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Dnes oslavuje svoje 90. narodeniny básnik, dramatik, rozprávkár, jedným slovom spisovateľ Ľubomír Feldek. Michal Hercek sa ani len nepokúsi predstavovať celú jeho tvorbu. To by bolo naozaj veľmi veľa diel. Zameria sa len na pár nezabudnutelných stretnutí s Ľubomírom Feldekom. Niektoré boli rozhlasové a niektoré aj osobné.
1: V roku 2014 mi pri nahrávaní relácie o víne a literatúre Ľubomír Feldek predostrel teóriu, že rozptýlenie básnického talentu v národe kopíruje hranice vinohradov. A čím toto svoje tvrdenie doložil?
2: Vinco Šikula, jeden z najlepších rozprávačov slovenských, pochádza z Modry. No a pokiaľ ide o básnikov, kde vyrástol najväčší slovenský moderný básnik Jan Zmrek? No vyrástol v Modre, takže tá teória platí.
1: Na samotného Feldeka táto teória ako si nesedí. Pochádza z nevinárskej Žiliny, ale cestu k vínu si samozrejme veľmi rýchlo našiel. Opäť spomíname na Vincenta Šikulu.
2: Raz som ho tuto navštívil a keď sme tak besedovali, tak som potreboval ísť na toaletu a vojdem tam a tam demižon. Tak ja som odtiaľ zvolal: Vinco, ty máš demižon aj na záchode? A on zvonku kričí: áno, daj si, ani chvíľu nesmíš zahálať.
1: S tvorbou Ľubomíra Feldeka sa hojne stretávame aj v rozhlase. Jedným z jeho počinov je hudobno-dramatická kompozícia Pieseň piesní v čase holokaustu, ktorú napísal spolu so skladateľom Víťazoslavom Kubičkom.
3: Ale veď toto nie je poriadna loď.
4: Veď toto je len akási poď.
5: Pár zbytých trámov.
4: A čo by ste chceli? Zámovský párník. Čaká nás veľká vojna. Potrebujeme poriadne lode inde.
5: Kde budeme na tej poti variť?
4: No. Tak nechcete, aby vám zhorela? Radím vám, vydržte týždeň na studenej strave. A teraz už nastúpte a odrazte od brehu, kým si to nerozmyslíme. Hajdla!
1: Do rozhlasovej podoby upravil Ľubomír Feldek aj svoju úspešnú divadelnú hru Nepolepšený svetec. Hovorí o disidentovi Silvestrovi Krčmérim, väznenom v 50. rokoch pre svoju vieru. V úvode rozhlasovej hry sa nám po ústrednom citáte prihovorí aj sám autor.
6: Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu.
7: Aj túto vetu povedal 24. júna 1954 katolícky disident Silvester Krčméri pred vyšším vojenským súdom v Trenčíne, ktorý ho po štvorročnej vyšetrovacej väzbe odsúdil za vlastizradu na 14 rokov väzenia. Ten súd sa konal rok po Stalinovej smrti. Keby sa bol konal o 2 roky skôr, bol by Silvester Krčméri odsúdený na smrť.
0: Ľubomír Feldek má dnes 90 rokov a my mu z Rádia Regina práme naozaj len to najlepšie. Dnes o 23. si v relácii na koncert s Reginou môžete vypočuť piesne, ktoré otextoval dnešný oslávenec, a jednu takú máme práve teraz pripravenú. Tu je pieseň Ten vietor.

0: Studnička.
1: Najbližšie pôjdeme na kurz výroby podpoliánskych vyrezávaných krížov v Detve.
2: Ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný nehmotnou kultúrnou nemovitosťou Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť, bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú napomocní.
1: Majster rezvár Jozef Krnáč z Detvy a jeho žiaci v studničke Petra Cíteního. V sobotu po 21. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Zavolala nás táto pani, že vraj počula výbuch.
4: Situácia je vážnejšia, než by sa mohlo zdať.
5: Ako to tu máte s trhavinami?
6: Kto bol páchateľom? Karol Fondor.
5: Ako sa chlapec na vozíku dostane k výbušnine?
7: S tou mladou babou nemám naozaj nič spoločné.
8: Príčinou kolapsu bola droga.
5: Podozrivých veľa a dôkazy žiadne.
9: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
10: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Bojíte sa zubára? Rozumieme vašim obavám a pomôžeme vám urobiť prvý krok. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás privítame s trpezlivosťou a pochopením, aby ste sa mohli opäť smelo usmievať. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Starostlivosť od prvého okamihu.

0: okolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V integrovanom dopravnom systéme Bratislavského kraja budú od pondelka platiť polovičné zľavy. V Nových Zámkoch vznikne komunitná predajňa, bude ponúkať potravinové prebytky za nižšie ceny. Na západnom Slovensku je prevažne poloblačno s najvyššou teplotou 15 až 20 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Hasiči ráno zasahovali pri požiari rodinného domu v obci Povoda v okrese Dunajská Streda. Aktuálne prebiehajú záverečné hasiace práce, informovala hovorkyňa Hasičského záchranného zboru v Trnave Elena Košťálová. V čase vzniku požiaru boli v rodinnom dome 4 osoby. Hasiči dostali požiar pod kontrolu a zabránili tak jeho ďalšiemu šíreniu. V integrovanom dopravnom systéme Bratislavského kraja sa od pondelka dočasne upraví cestovné. Na základné cestovné bude platiť 50% zľava. Opatrenie bude platiť do 10. novembra. Viac povedala hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy Eva Vozárová.
2: Zľava sa bude vzťahovať na celý sortiment jednorázových a denných cestovných lístkov v takmer všetkých predajných kanáloch, vrátane mobilnej aplikácie IDSBK a systému Tapni sa. V týchto jednotlivých predajných kanáloch bude cena základného cestovného počas trvania opatrenia automaticky upravená na zníženú cenu, preto si cestujúci, ktorý bežne nemá nárok na zľavnené cestovné, nemusí pri kúpe zvoliť položku zľavnený cestovný lístok.
1: Od 12. do 26. októbra si bude možné zakúpiť so zľavou aj 7-dňové a 30-dňové predplatné cestovné lístky. Cena tak bude zodpovedať cestovnému pre tarifnú skupinu žiak, študent, dôchodca, senior, TZP. Dočasné opatrenie sa nevzťahuje na už platné predplatné cestovné lístky. Potravinové prebytky od výrobcov a obchodníkov chcú v Nových Zámkoch ponúkať za nižšie ceny. Pripravujú komunitnú predajňu, ktorej bude môcť nakupovať široká verejnosť. Pomôcť má aj domácnostiam, ktoré na bezplatnú pomoc nemajú nárok, no s peniazmi ťažko vychádzajú. Potraviny musia byť stále bezpečné a vhodné na jedenie, hovorí Ildiko Kucmanová zo sociálneho podniku Kompas Nové Zámky.
3: My potrebujeme alebo aj chceme zasiahnuť práve tú šedú zónu, to sú všetci ľudia, ktorí majú síce vyšší príjem, ale stále nie je postačujúci na to, aby fungovali plnohodnotne. Našim cieľom je niekde naučiť ľudí, že aj tie potraviny majú hodnotu. Veľakrát ľudia, ktorí sú v núdzi, sa tak naučili na tú zadarmo pomoc, že zabudli na to, čo to znamená vydať peniaze za niečo.
1: Samotný nákup by mal byť asi o 40% lacnejší ako v inom obchode. Súčasťou komunitných potravín majú byť aj rôzne kurzy, napríklad varenia či finančnej gramotnosti. Kolíňani pri Nitre hostili majstrovstvá Slovenska v orbe. Zúčastnilo sa ich 14 oráčov, ktorí súťažili v ťažších, suchých podmienkach. Súťažná orba je od bežného orania odlišná, posudzuje sa podľa 12 medzinárodne uznaných kritérií. Víťaz získal nomináciu na majstrovstvá sveta v africkej Keni. Stal sa ním Adam Hegedeš, ktorý sa orbe venuje len ako záľube.
4: Ono to nejako prišlo v Nových Sadoch, Novosadská brázda, a postupne to dospelo do takéhoto štádia. Bola taká inšpirácia, že poďme ďalej, a postupne sme sa dopracovali až sem. Stroj mám s pluhom, ktorý je dodatočne upravovaný a teda konštruovaný tak, aby vydržal čo najviac.
1: Na majstrovstvách sveta v džude v azerbajdžanskom Baku skončili obaja slovenskí pretekári už po úvodných zápasoch. Ema Fízeľová v kategórii do 70 kg nestačila na Brazílčanku Silvovú. Alex Barto vo váhe do 90 kg podľahol Estoncovi Kaliu Lajdovi. Na západnom Slovensku je prevažne poloblačno, najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu, popoludne a k večeru postupne zoslabne. 10 hodín 4 minúty. Zelená
5: vlna. Nehodu aktuálne odstraňujú na diaľnici D1 za Ladcami v smere na Žilinu. Tu sa prevrátil kamión s drevom. Diaľnica je od výjazdu Ilava po Púchov v smere na Žilinu uzavretá. Obchádzate toto všetko cez Ilavu, Ladce a Belušu. Na obchádzkach sa v kolónach stojí minimálne hodinu. V opačnom smere je pri nehode blokovaný ľavý pruh. Dnes večer o 21.30 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na diaľnici D2. Obídete to cez Patronku, obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno a tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Želáme šťastnú cestu. Zelená vlna.
0: Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Jesenná dovolenková sezóna je v plnom prúde. Slováci obľubujú čoraz viac oddych na jeseň a aj o tom vám viac povieme už o pár minút. Pekný deň želajú Andrea Gernerová a Eva Viteková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Tradičná dovolenková sezóna sa postupne posúva až do neskorej jesene. Dáta ukazujú, že Slováci v septembri až novembri cestujú čoraz viac, pričom nie sú to len krátke výlety či predĺžené víkendy. Okrem cestovných kancelárií to zaznamenali aj poisťovne. O novom fenoméne rastúcej jesenej dovolenkovej sezóny sa Marcela Jedináková rozprávala s Tomášom Kalivodom z jednej z poisťovní.
1: Pri hlavnej sezóne vždy sme tu mali aj tie jesenné dovolenky alebo predsezónne dovolenky. Bola to domena rodín bez školopovinných detí. Toto sa v zásade nemení. Čo sa mení, je trend, ako rýchlo tieto posezónne dovolenky rastú. No a to, čo my vidíme, že napriek tomu, že rastú aj tie letné dovolenky, tak tie dovolenky v jesene rastú trikrát rýchlejšie. Čo môže naznačovať, že môžu mať ľudia hlbšie do kapsy, ako sa hovorí, takže sú šetrnejší, hľadajú alternatívy, ktoré sú k peňaženke citlivejšie. Naznačuje to jednak to, že tie leta začínajú byť veľmi horúce a sú lokality, ktoré doteraz boli v lete príjemné a už sa stávajú príjemné viac v septembri alebo októbri.
2: Mení sa aj to, kto na jeseň cestuje. V porovnaní s letnými mesiacmi klesá podiel rodín s deťmi. Naopak, rastie počet individuálne cestujúcich dospelých a narastá aj podiel seniorov.
1: Nepozorujeme veľký rozdiel v priemernej dĺžke pobytu. V minulosti to zvyklo byť tak, že tie posezónne a predsezónne dovolenky zvykli byť kratšie a tú hlavnú dovolenku si ľudia čerpali práve v tej sezóne. Dnes vidíme, že tá posezónna dovolenka je v zásade rovnako dlhá ako dovolenka v hlavnej sezóne.
2: Napriek konsolidácii a zvýšeným cenám pohonných hmot zostal záujem o zahraničné dovolenky vysoký, hovorí prezidentka Slovenskej asociácie cestovných kancelárií Ľudmila Masaryková.
3: Pozitívna správa, že Slováci stále cestovať chcú a hlavne letná dovolenka je naozaj aj pri konsolidácii a pri iných šetreniach stále to, na čo si chceme našetriť. Ale vidíme tento rok aj my trend, že klienti veľmi zvažujú, prepočítavajú a hľadajú dajú ten najlepší pomer, cena, kvalita pri tých dovolenkách, ktoré si kupujú. Nebádame žiaden trend, že by sa kupovali kratšie dovolenky.
2: Asociácia tiež potvrdzuje predlžovanie letnej sezóny.
3: Naozaj ten september, október aj cestovné kancelárie badajú veľký posun klientov. Je to pochopiteľné jednak z hľadiska aj možno tých klimatických zmien, ale určite záujmu aj podstatne nižšie ceny, pretože tam sa bavíme o niekedy znížení cien v porovnaní s letom 20-30%. A samozrejme veľa ľudí využíva aj, že destinácie sú prázdnejšie.
2: O tom, že jedným z najekonomickejších tohtoročných trendov v cestovaní je zotieranie sezónnosti, hovorí aj Valentína Holbová z portálu Pelikán.
4: Slováci sa naučili naozaj využívať cenové poklesy v exotike už počas európskeho leta, čím úplne menia mapu týchto destinácií. Napríklad také Tajsko sa stalo absolútnym celoročným favoritom, čo bola kedysi čisto zimná destinácia. Dneska je to hit, ktorý naozaj funguje po celý rok. Napríklad Bangkok nám narastol o 30% a ten dopyt na Bangkok konkrétne alebo na Tajsko všeobecnejšie bol v lete taký extrémny, že vlastne v predajoch predbehol aj tú európsku letnú klasiku, ako je španielska Malaga.
0: Spotrebiteľské správanie sa vo vzťahu k výberu destinácií veľmi nemení. Za posledné roky sa organizované cestovanie výrazne koncentruje do východného Stredomoria a do Severnej Afriky. Na prvom mieste je dlhodobo Turecko, nasleduje Egypt, ktorý sa ako celoročná destinácia posunul na druhé miesto. Potom je to Grécko a grécke ostrovy a naopak zaostávajú Bulharsko a Chorvátsko.

0: Možno sa dnes chystáte na poštu, tak vedzte, že dnes je Svetový deň pošty. No a kde sa vzali také obyčajné poštové schránky?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
0: Keď prichádzam domov, vždy sa pozriem do poštovej schránky, či nám niekto nepíše, či tam niečo nenájdem. A väčšinou nič. Nezmysly ako letáky či inzeráty putujú rovno do koša. Ale kde sa vzali tieto malé skrinky, schránky, ktoré ukrývajú tajomstvo? Prvá zorganizovaná pošta a poštová schránka vznikla ešte v Rímskej ríši. A to tak, že sa vybudovali rozložené poštové stanice na najpoužívanejších cestách. Na našom území počas Veľkej Moravy sa spojili diplomatické posolské spoje veľkomoravských kniežat s Byzantskou ríšou, Vatikánom a susednými krajinami. Po zániku Veľkej Moravy sa preprava pošty realizovala cez mestá a kláštory. V rokoch 1874 až 1918 sa Uhorsko stáva zakladajúcim členom Svetovej poštovej únie. Objavujú sa aj poštové schránky. Ľudia spočiatku nevedeli, na čo schránka slúži, a tak ju používali ako odpadkový kôš. Za monarchie boli schránky žltočierne, po vzniku Československa boli pretreté na modro, znak habsburského dvojhlavého orla nahradil dvojchvostý lev. Až v roku 1963 sa farba zmenila na oranžovú, na znak československých spojov. A ešte jedna informácia, najstaršia zachovaná schránka na Slovensku pochádza z roku 1920 a je v Balneologickom múzeu v Piešťanoch. Ak máte chuť navštíviť poštové múzeum, vycestujte do Banskej Bystrice.

0: Vojenská hudba Banská Bystrica slávi 70. výročie vzniku. Hostiami Ľuboša Kovačecha budú po druhý krát jej bývalí a súčasní členovia a dirigenti Jozef Kráľ, Pavel Šianský, Peter Bibza, Ján Goliáš a Jakub Laco. Počúvajte v pondelok po 20.
1: Pohotovosť.
0: CT alebo magnetická rezonancia. Čím sa líšia a čo všetko sa deje skôr, než sa na obrazovke objaví výsledok vyšetrenia. O práci radiologických technikov, ktorí spájajú medicínu s najmodernejšími technológiami, budú hovoriť Adam Popiak a Peter Čižmár z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Monika Krišková ich privíta v pondelok po 21.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda sa aktuálne stala na výjazde do Senca z Pezinka pri čerpacej stanici Slobnaft. Tu sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je jeden pruh, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Na diaľnici D1 za Laťami v smere na Žilinu sa prevrátil kamión s drevom. Diaľnica je od výjazdu Ilava po Púchov v smere na Žilinu uzavretá. Obchádzate to cez Ilavu, Laťce a Belušu. Na obchádzkových trasách sa v kolónach stojí minimálne hodinu. V opačnom smere je pri nehode blokovaný ľavý pruh. No a aktuálne máme kolónu, a to na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, stojí sa 15 minút. Želáme

0: šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Regina hrá hity.

0: Aj dnes počúvate Rádio Regina Západ. Pestovanie maku má na Slovensku dlhú tradíciu. Pomáhajú udržiavať aj Gabriela Čechovičová, ktorá vyrastala v Jarnej pri Cíferi v rodine, ktorá hospodárila na pôde. Jej rodičia pestovali mak a už ako dieťa im pri práci pomáhala. S vlastným pestovaním maku začínala v roku 1993 a dnes má za sebou viac ako 30 ročia skúseností. Tatiane Šuškovej, pestovateľka, Gabriela Čechovičová povedala aj toto.
1: Troška si budem protirečiť. Mak skutočne vyrastie vám aj na betóne. Ale zasa, keď sa chcete venovať pestovaniu maku, tak sa mu venovať musíte. To znamená, pripraviť mu stanovište pred tým, ako si rozmyslím, že kam dám mak. Pripravím mu stanovište, aby tam neboli stromy a aby to bolo slnečné. Pripravím pôdu, najemno ju rozrobiť. Mak sa seje do riadkov 30 cm, aby sme ho potom vedeli zbaviť porastu burinky. Pretrháva sa na 4 až 5 cm, aby sa pekne do seba zarastol a keď ho máme na hustejšie, tak nám urobí z vrcholu 3-4 kvalitné makovičky a kvalitne v nich potom dozrie mak.
2: Koľko to trvá, kým z toho malého semiačka maku vyrastie potom ten krásny kvet, z ktorého sa potom spraví makovica?
1: Keď ho zasejeme na jar, teda vo februári, mak zbierame v júli alebo až v auguste, ale ak zasejeme mak na jeseň, už ho vieme zbierať v júni. Mák vie žiť zo zimnej vlahy. On už do konca roka vyrastie na 4-5 cm rastlinku a potom vie skoro na jar žiť ešte stále z tej zimnej vlahy a potom dokáže mák rásť z rosy. Keď je už pekný koncom marca alebo začiatkom apríla 10-15 cm, tak vždy býva na jar rosa a krásne rastie z tej rosy a potom dokáže urobiť kvalitnú, širokú, zdravú rastlinu, ale pri pestovaní maku dávajte pozor, aby mak bol vždy dosť vyživený. Musí byť rastlina tmavozelená a musí mať dostatočné množstvo živín a tie sa dodávajú buď hnojom pred sejbou a potom do konca februára dáme riadok, potrebuje veľa dusíka a do konca apríla pridať močovinu takzvaným zeleným hnojením na list. A bežní ľudia môžu pestovať mak na 100 metroch štvorcových, čo je jeden ár. To je bez povolenia, bez ničeho. A poviem, na jednom ári si ľudia vedia dopestovať 10-12 kg maku. Takže to pre rodinu na rok aj celkom stačí.
0: Gabike Čechovičovej sa osvedčilo jesenné siatie maku. Ak myslíte práve na jesennú sejbu potravinárskeho maku, vhodný termín je práve teraz približne od konca septembra do polovice októbra, čiže máme na to ešte čas. Nože v tomto makovom období vám ešte povieme niečo aj po pesničke.

0: Simama Gošinová, pieseň v tôni. No a mak patrí medzi najstaršie pestované plodiny. Slováci patria medzi národy s mimoriadne silnou makovou tradíciou. A dobre robia, pretože mak je prekvapivo bohatý na vápnik. Jeho semienka obsahujú aj horčík, fosfor, železo, zinok, vlákninu, bielkoviny a dobré tuky. A ako Tatiane Šuškovej povedala pestovateľka Gabriela Čechovičová, maku si vieme vypestovať dostatok aj vo vlastnej réžii.
1: Na Slovensku je dostatok pestovateľov maku. Pestuje sa na Slovensku 3, možno 4 tisíc hektárov, lebo postupne tí veľkopestovatelia pribúdajú. Začínam si všímať, že už pribúdajú aj malopestovatelia. Voľakedy sa mak pestoval v každom dome, v každej záhradke a na malom políčku.
2: Máme 4 druhy maku, sivý, hnedý, biely a ten najznámejší modrý. Každý kvitne iným kvetom.
1: Všetky tieto farebno-semenné odrody majú aj rôzne kvety. Odroda jesenná, volá sa zeno, kvitne na tmavo-fialovo. Modrosemená odroda major kvitne na bielo. Bielosemená odroda kvitne na rúžovo. Sivý mak kvitne troška na červeno, až tak cyklámenovo červeno, veľmi krásna farba. A hnedý mak kvitne na bielo, ale nájdu sa tam aj kvietky také bledo-fialové a bledo-rúžové. Ten hnedý mak je mixom tých kvetov. Včely veľmi milujú mak, pretože si nazbierajú peľ, není medonosný, ale je peľonosný a keď by ste prišli na políčko v čase, keď mak kvitne, tak je plné včiel. Keď dobre včely opelia mak, zvýši sa úroda až o 20, možno až o 30%.
2: Slovensko je makovou krajinou, pokiaľ ide o gastronómiu, ale zabúdame na to, že mak ako plodina má aj iné využitie.
1: V potravinárstve sa teda využívať potom vo farmaceutickom priemysle. Sú odrody maku, ktoré sa vyslovene pestujú preto, aby sa použili v tomto priemysle, pretože majú vysoký obsah morfína, sú to vysoko morfínové odrody a tento sa používa na výrobu liekov.
2: To sú tie farmaceutické odrody maku, ale my v podstate sa stretávame s tými potravinárskymi odrodami, kde inde sa ešte využíva mak.
1: V terajšej dobe, kedy je kríza venerácie, energetike sa môže používať na vykurovanie v domácnostiach do peletových kotlov.
2: Mak nás môže krášliť nielen zvnútra, ale aj zvonku.
1: Používa sa aj v kozmetike ako vôňa do rôznych voňaviek alebo do parfémov.
2: Prázdne alebo plné makovice nám dokážu krásne spríjemniť interiér.
1: Áno, veľmi. Ľudia sa veľmi potešia, keď zbadajú krásne makovice, aby si mohli urobiť či venčeky, či kytičku, či do vázy krásne makovičky. Takže áno, aj na dekorovanie sa používajú.
0: My sa ale maku budeme venovať budúci týždeň inak. Budeme ho samozrejme jesť. Budeme ho jesť v kulináriu, v ktorom nám pestovateľka maku Gabriela Čechovičová ponúkne množstvo rád, ako využiť mak v kuchyni. No takže náš kolega Richard Šimegi si príde na svoje.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Múzeum školstva a pedagogiky v Devínskej Novej Vsi pripravilo výstavu k storočnici bývalej obecnej ľudovej školy. Čo o minulosti prezradia staré vysvedčenia, učebnice či školské zošity? A čo raz zostane po dnešnej škole v časoch EduPage a digitálnych učebníc? Aj o tom porozpráva spoluautorka výstavy a kurátorka Miroslava Slezáková. Dnes po 12.30. Čo je DVB-T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programu vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
0: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Už dlho odkladáte zubné ošetrenie zo strachu. Porozprávajme sa o tom. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás vypočujeme, pochopíme vaše obavy a pomôžeme vám pristúpiť k ošetreniu pokojnejšie. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Pri vás od prvého kroku.
3: Futbalista Moukej si takto,
4: povedz.
3: A rozmyslíš, čo odpovieš.
5: Tak ja poviem hokejisti.
6: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
7: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Ďam, ďam, ďam, ďam.
8: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
9: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplatcov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeľalúčky.sk alebo volajte 044 43 75 111. Thank you.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Problémy pre mimoriadnu situáciu v železničnom úzle Žilina má aj nákladný dopravca Cargo. V Nitre pokračuje autosalon, 31. ročník prilákal takmer 300 vystavovateľov. Na západnom Slovensku je prevažne polooblačno s najvyššou teplotou 15 až 20 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Kandidátka na primátorku Trnavy Ľubica Horvátová, podporovaná demokratmi, sa vzdala kandidatúry. V nadchádzajúcich komunálnych voľbách podporí EU Nemčovskú občiansku kandidátku Združenia za lepšiu Trnavu, podporovanú Progresívnym Slovenskom. Rozhodnutie zdôvodnila výsledkami interných prieskumov. Ministerstvo vnútra navrhlo, aby sa policajtom od januára budúceho roka zvýšil rizikový príspevok o 150 eur, ktorý bude zohľadnený aj vo výsluhovom dôchodku. Zároveň od 1. júla rezort počíta s valorizáciou platov 8,4%, hovorí šéf rezortu Matúš Utaj Eštok.
2: Od budúceho roka každý jeden policajt bude mať na výplatnej páske v priemere o 350 eur viac, rozložené do rizikového príspevku a do valorizácie.
1: Lepšie podmienky rozhodne pomôžu každému policajtovi, tvrdí nový odborový zväz polície. Podľa jeho podpredsedu Tomáša Doboša však nie každý policajt dostane navýšenie o 350 eur, ako deklaruje minister vnútra.
3: Nastupujúci policajt vlastne v priemere, aj to rátame vlastne od júla, vychádza mu nejaké 220 eur. Takže neviem, skade nabral priemer 350 eur.
1: Dodal, že rezort nenaplnil sľuby týkajúce sa systémových riešení, ako sú napríklad zmeny tarifných platov. Podľa ministra Matúša Šutaja Eštoka by úprava tarif nepriniesla okamžitý účinok a spôsobila väčšie náklady štátu. Mimoriadná situácia v železničnom uzle Žilina, ktorá trvá od 30. septembra, komplikuje aj nákladnú dopravu. Žilina je dôležitý bod pre vnútroštátne spojenie západu krajiny s východom, ale aj medzinárodným koridorom smerom na Ostravu a do Poľska. Hovorkyňa železničnej spoločnosti Cargo Slovakia Silvia Kuncová povedala, že dopravca počas plánovaných prác znížil počet hnacích vozidiel na 9 a mimoriadna situácia počet ešte znížila.
4: V súčasnej mimoriadnej situácii železničná spoločnosť Cargo Slovakia nasadzuje 7 hnacích vozidiel nezávislej trakcie, a to vo variante dvoch spojených hnacích vozidiel alebo aj samostatných hnacích vozidiel v závislosti od hmotnosti vlakov.
1: Podľa železníc Slovenskej republiky by sa mohla mimoriadna situácia skončiť v pondelok 12. októbra. Dobrovoľný hasičský zbor Mijava má novú štvorkolku. Nová technika nájde využitie aj pri aktivitách mladých hasičov, športových podujatiach či v rámci ďalších potrieb samosprávy, pokračuje hovorca mesta Mijava Marek Hrin.
5: Ide o špeciálne upravenú kabínkovú štvorkolku s pohonom 4x4, ktorá je vybavená vysokotlakovým hasiacím modulom. Tento terénny špeciál je určený na rýchly presun do lesných porastov, pátranie po nezvestných osobách aj na likvidáciu požiarov v náročnejšom teréne. Vďaka tomu zabudovanému modulu funguje ako samostatná zásahová jednotka. Hasičom umožňuje zakročiť v neprístupných miestach ešte pred príchodom ťažkej techniky.
1: Na Národnom výstavisku v Nitre pokračuje výstava Autosalon. Ide už o 31. ročník. Na ploche takmer 50 tisíc metrov štvorcových sa do nedele predstavuje takmer 300 vystavovateľov. Najviac pozornosti lákajú najmä automobilové značky, ktorých sa na výstave predstavuje 37. Hovorí odborník na elektromobilitu z portálu Môj elektromobil Michal Chabada.
6: Teraz tu máme zaujímavé spektrum automobiliek, ktoré prichádzajú na slovenský trh. Hovoríme prevažne o teda čínskych automobilkách a vidíme tu aj, že je tu výrazne väčší počet elektromobilov, ktoré prichádzajú tiež na slovenský trh. A nie len teda od čínskych, ale aj od európskych automobiliek.
1: Na západnom Slovensku je prevažne polooblačno, najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu, popoludne a k večeru postupne zoslabne. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme vás aj na cesty. Nehoda je na vjazde do Svenca z Pezinka pri čerpacej stanici Slobnaft. Tu sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je jeden pruh. Krátko sa zdržíte, a to v oboch smeroch. Na diaľnici D1 dnes za Laťami v smere na Žilinu sa prevrátil kamión s drevom. Diaľnica je od výjazdu Ilava po Púchov v smere na Žilinu uzavretá. Obchádzate to cez Ilavu, Laťce a Belušu. Na obchádzkach sa v kolonách stojí minimálne hodinu. opačnom smere je pri nehode blokovaný ľavý pruh. Ďalšia nehoda je na výjazde z Klatovej Novej Vsi na Turčianky. Tu sa zrazilo osobné auto s traktorom. Úsek hlásite tiež ako neprejazdný, a to v oboch smeroch. Obchádzať to môžete cez Bošany. V kolone sa aktuálne stojí na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Hlásite zdržanie 15 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Bez tvojej lásky kapela Tublatanka je už nachystaná aj v piatok s dátumom 9. október. Tak už takto je pokročili čas a jeseň je stále ešte naozaj príjemná, aj keď sa dnes trošku ochladilo, ale myslím si, že to vôbec nevadí. Jeden sveter navyše nikoho nezabije. Nož teda, dajme si tú Tublatanku bez tvojej lásky.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Rádia Regina Západ.
1: V Trnave pred pár dňami otvorili Mestské divadlo Prachareň v budove Národnej kultúrnej pamiatky. Historicky prvú sezónu otvoril Kocúr v čižmách. Včera pribudla ďalšia hra a popri detských tituloch vzniká aj kabaretná línia pre dospelých. Juraj Turis včera privítal v štúdiu Rádia Regina Západ dramaturgičku Katarínu Jánošovú, ktorej sa opýtal aj na podrobnosti vzniku divadla.
2: Nové Mestské divadlo Prachareň vzniklo pod zaštitou mesta aj v spolupráci teda s a je to divadlo, ktoré je určené deťom, ale aj dospelým divákom. A jeho otvorenie sa teda uskutočnilo 26. septembra tohto roku, teda 2026. Od tohto dátumu je otvorené všetkým divákom.
3: Čo je najkrajšie na tomto priestore?
2: Najkrajšie je práve to, že je to historická budova, kde sa zachovali jej historické kvality, ale zároveň ju architekt Martin Varga poňal v úplne novom svetle, čiže je tam nádherné červené schodisko, krásne nové hľadisko a javisko, budova, ktorá je otvorená vlastne svetlá a veľká a prístupná deťom, ale aj dospelým.
3: Keď nás teraz počúvajú diváci, aj detskí, aj dospelí a budú pozerať jedno z vašich pekných, krásnych predstavení, tak kde nájdu vlastne tú vašu prácu, prácu dramaturgičky?
2: Nájdu ju šťastie v textoch. Bude to text, ktorý som pripravovala alebo urobila adaptáciu práve ja, alebo je to text, na ktorom som spolupracovala s Kamilom Žižkom, ktorý je umeleckým šéfom a je aj autorom napríklad textu Kocúra v čižmách, čo je naša prvá premiéra.
3: No a poďme pozvať divákov teda na ten program, čo sa bude diať.
2: Veľmi radi by sme pozvali divákov hneď na našu druhú premiéru, ktorá má názov Ako išlo vajce na vandrovku. Táto premiéra sa uskutoční 9. októbra a od tohto dátumu budeme hrať celú šnúru tohto predstavenia a čakajú nás aj reprízy Kocúra v čižmách, ktorý dopadol veľmi úspešne a veľmi sa všetkým divákom páčil, čiže srdečne pozývame aj na toto predstavenie. No a 13. novembra máme taký bombónik a to je kabaret Loď bláznov. Tam zase pozývame všetkých ľudí nad 16 rokov, ktorí majú radi dobrý a kvalitný humor a hudbu.
3: Čo si užijú na tomto kabarete?
2: Užijú si veľmi zaujímavé a známe tváre Petra Trníka, Juraja Ďuriša a iných, čo môže byť veľmi lákavé pre divákov, čiže to bude plné humoru. Užijú si živú kapelu, ktorá tam bude hrať nové piesne Kamila Žižku, veľmi príjemné, veľmi, veľmi dynamické a to, čo je najviac, je živý kontakt s hercom a humor. Inteligentný, kvalitný a príjemný.
1: Nož a dnes sa porozprávame so spoluautorkou výstavy Dar rodičov svojim deťom, 100 rokov starej školy, kurátorkou dejín školstva a kustódkou Miroslavou Slezákovovou.
0: Hosť Rádia Regina Západ od pondelka do piatka o 12:30.

0: 11 hodín, 22 minút, to je aktuálny čas. A hovorí sa, že najlepší scenár dokáže napísať iba život. Ale sú aj autori, ktorí dokážu svoj vlastný život zakomponovať do zaujímavého scenára. Inšpiruje vás dnes prozaička Etela Farkašová.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekým.
2: Nebolo by ideálne, keby sme si mohli pre svoj život napísať niečo ako scenár a podľa neho by sme žili. Spisovateľka Etela Farkašová napísala knihu, ktorú nazvala Scenár.
3: Veľa ľudí, ktorí prečítali scenár, sa ma potom pýtali, do akej miery je to autobiografia, lebo asi to tak pôsobí, vyznieva. No ja sa priznám, že to je príbeh úplne inej rodiny, úplne iných ľudí, ale do Kataríny, to je tá hlavná ženská protagonistka scenára, som vložila nesmierne veľa zo seba, zo svojich pocitov. A to, čo je tam autobiografické, dajme tomu, okrem lásky k hudbe, okrem lásky k prírode, okrem lásky aj k vôbec k tomu, čo to je blízky človek, rodina, tak je to vyrovnávanie sa so starnutím a so starobou. Je to 70-tnička. A ja som cítila potrebu vyrovnať sa, áno, priznám sa, aj s vlastným starnutím, pretože som si uvedomila, že čosi sa mení, nielen fyzicky, limity rôzne, ale že aj môj pohľad na svet, ale aj pohľad sveta, spoločnosti na mňa. A uvedomovala som si, že žijeme v takej dobe, v takej spoločnosti, to sa netýka Slovenska, to je celoeurópske a takmer celosvetové, kde sa na starobu začína nazerať len ako na čosi nedostatkové, len ako nejaký úpadok, pretože sa veľmi povýšila na ideál mladosť a tie vlastnosti, ktoré s mladosťou sa spájajú, to znamená rýchlosť, dynamika, pružnosť, konkurencieschopnosť. A to veru v 70-ke asi málo kto tým disponuje. A ja si dokonca myslím, súdiac podľa seba, že ani netúži vždy tým disponovať.

0: 11 hodín 30 minút, sme s vami celý deň aj na cestách, sledujeme, čo sa tam deje. No a ak ste v nejakých diaľkach, tak aj Katka Knechtová si príde vhod so svojou pesničkou. Počkajte si na ňu, už o chvíľočku doplníme aktuality z ciest.
1: Panoráma Rádia Regina.
2: Patrí medzi najlepších cyklistov slovenskej a českej histórie. Ján Svorada je víťaz pretekov mieru, držiteľ etapových triumfov na Tour de France za Slovensko aj Česko. V roku 2001 ovládol šprint posledné etapy na ikonických Champs-Élysées v Paríži. Zaspomína si, kedy u neho zvíťazil bicykel nad hokejkou, aj na začiatky profesionálnej kariéry. Porozpráva aj o rozdieloch medzi cyklistickou komunitou na Slovensku, Morave a v Čechách. Počúvajte v sobotu po 10. Neuveríte, ale toto sú pacienti v nemocničnej izbe.
3: Ukážte, kde treba pomôcť.
4: Domaľujte prosím zelenou tieto lístky. Aha. Ja zatiaľ dokončím svoje.
3: Jasne. Tak, ja som hotový.
4: Ukážte?
3: Ja.
4: Celkom sa vám to podarilo. Ja. Vidno, že to s farbami viete.
2: Ako to, že pacienti v nemocnici majstrujú? Aj to prezradí bakalársky príbeh v sobotu o 12.30.
1: Portréty.
2: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
5: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
2: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachtý, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu stále odstraňujú na diaľnici D1 za Lacami v smere na Žilinu. Tu sa prevrátil kamión s drevom. Diaľnica je od výjazdu Ilava až po Púchov v smere na Žilinu uzavretá. Obchádzate to cez Ilavu, Lace a Belušu, no a na obchádzkach sa v kolonách stojí minimálne hodinu a pol. V opačnom smere je pri nehode blokovaný ľavý pruh. Na výjazde z Klátovej Novej Vsi na Turčianky sa zrazilo osobné auto s traktorom. Hlásite úsek ako neprejazdný, a to v oboch smeroch. Obchádzať to môžete cez Bošany. V kolone si postojíte na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1, hlásite zdržanie 20 minút, no a

0: Dnes večer o 21.30 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na diaľnici D2. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno a tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Dnes si upečieme čerstvý ražný chlieb, ktorý si môžeme zabaliť do batôžka a vziať so sebou na víkend, napríklad do prírody. Ako na to, aby chutil malým aj veľkým? O tom sa Beata Repíková porozprávala s certifikovanou majsterkou, pekárkou Natý Žurekovou Štefkovou.
2: Pripraviť si ražný chlieb, klasický, drožďový napríklad, je tiež veľmi jednoduché. Ražná múka totiž tu neobsahuje veľa lepku a tým pádom ražný chlieb nemusíme toľko veľa miesiť. A stačí len riadne zmiešať jednotlivé suroviny na to, aby vznikla homogénna zmes, nechať cesto vykysnúť, následne vytvarovať.
3: Aký tvar zvolíme, ktorý sa nám napríklad aj lepšie upečie alebo lepšie vyformuje?
2: Keď máme doma ošatku, čo je profesionálna pekárenská pomôcka na finálne tvarovanie cesta, keď máme poduhovastu, tak vytvarujeme cesto na ovál, keď je guľatá, tak zase vytvarujeme cesto do guľa a následne sa potom vyklápa z tej danej ošatky na rozhorúčený plech alebo teda do nejakej nádoby, kde ho upečieme.
3: Ak nemáme doma ošatku, teda profesionálnu pomôcku na pečenie chleba, ako si poradíme?
2: Stačí nám nejaké sitko, cedník, nejaká vhodne veľká miska, ktorú vystelieme utierkou, tu poprašíme múkou a voilà, máme ako keby profesionálnu pomôcku, ošatku podomácky vyrobenú doma.
3: Môžeme aj recept na náš ražný chlieb variovať.
2: Mám veľmi rada, keď ja do cesta už hneď od začiatku pridávam bylinky. Na štruktúru veľmi rada používam napríklad mak, semienka, tekvicové, ľanové a podobne. Už len to, že zmeníme štruktúru toho cesta niečím takýmto jemným malým, vieme navodiť atraktívnosť, keď recept uvádza, že do cesta pridáme napríklad že pomarančovú kôru alebo citrónovú, tak vôbec nie je zakázané, že by sme to nemohli vymeniť. To máte radi premýšľať, že čo do cesta dať, tak aby to bolo trošku iné.
3: Ak si chceme napiecť so sebou aj na naše výlety nejaké slané dobroty, zostaneme pri obľúbených bagačikoch, ktoré tiež vieme variovať.
2: Veľmi rada volím svoje obľúbené maslové cesto, kde si vymieniam syr, raz použijem brinzu, inokedy použijem oštiepok, niekedy je údený, niekedy je neúdený, inokedy pridám usmaženú cibuľku, niekedy zase na maličké kúsky osmahnutú slaninku. Vždy je to vlastne základ ten istý, to isté cesto, ale ten daný efekt vždy vymením, stačí malá zmena a ľudia potom pozerajú, kamaráti, vždy sa pýtajú, že čo je to za recept. Poviem, že to je ten istý, len dnes to nie je s brinzou, ale dnes je to so slaninkou. Tá malá zmena niekedy spraví naozaj, že veľký wow efekt.
1: Budúci týždeň nás čakajú recepty s makom, tak si to nenechajte ujsť. Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Čo sa stalo 9. októbra, o tom je náš pravidelný kalendár.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Ľudovít Bakoš sa zaslúžil o rozvoj pedagogiky a výchovu učiteľov. Narodil sa 9. októbra v roku 1919 v Pukanci. Máme aj jeho hlas v našom archíve.
3: Základnou úlohou pedagogickej vedy, splnenie ktorej rozhodujúcim spôsobom podmienuje výchovné výsledky, je vypracovanie systému výchovy. V tomto systéme majú byť jasne a konkrétne stanovené výchovné ciele pre všetky stupne a druhy škôl, a to počínajúc materskou školou.
2: Hovoril pedagóg Ľudovít Bakoš, ktorý sa zaoberal dejinami školstva a pedagogiky, problematikou učiteľského vzdelávania a teóriou výchovy. Zomrel v roku 1974. A teraz trochu poézie.
4: Čo je človek pred tou hádkou? Všemi stane myslí chod. Čo je človek? Varí plod? Plod len je muž zemie matkou, slnce otcom, jak každému vôkol dietku.
2: Tento hlas a interpretácia Hviezdoslavovej básne patril hercovi Williamovi Záborskému. Narodil sa 9. októbra v roku 1920 vo Vrábľoch. Nepretržite sa venoval umeleckej reči a jej výskumu. Napísal vysokoškolskú učebnicu Výslovnosť a prednes. Ako pedagóg vychoval celé generácie slovenských hercov. Zomrel v roku 1982.

0: Dnes po 12.30 vám ponúkame rozhovor so spoluautorkou výstavy Dar rodičov svojim deťom 100 rokov starej školy, kurátorkou dejín školstva, zbierky listín a starých tlačí a kustódkou zbierky kníh Miroslavou Slezákovou. Stretol sa s ňou Juraj Turis. Už a pekný deň vám želá Andrea Gernerová a Eva Viteková.
1: V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine na vás čakajú dve dramatizácie povestí.
2: Keďže sa tváriš tak prísne, predpokladám, že sa stalo niečo vážne.
3: Kde si bola?
2: Veď vieš.
3: Mám pocit, že o tebe stále viac neviem, ako viem.
2: Ale otecko...
1: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou. Regina deťom v sobotu o 18.15.
4: Zvony nad krajinou.
1: V 18. storočí prišli z Nemecka. Priniesli si so sebou moderné postupy a nástroje, ktoré využili v našich lesoch. Bývali na horských samotách.
5: Ako sme robili výskum, tak v podstate tých samot bolo vyše 60 po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu.
1: Z Huncokárny vás zoznámia Hana Michalčíková a Michal Hercek v nedeľu po 11.
6: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Lista. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
7: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na

Počúvate Rádio Regina na Západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo životného prostredia vyplatilo za necelý rok na odmenách viac ako 2 milióny eur. Rezort preveruje interná kontrola. Andrej Danko trvá na Filipovi Kufovi ako jedinom kandidátovi na šéfa Enviro rezortu. Nomináciu zopakuje na budúci týždeň. Nobelovú cenu za mier získala bývalá sudkyňa Medzinárodného trestného tribunálu pre Rwandu za presadzovanie mieru a medzinárodného práva. Príjemné poludnie želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Na ministerstve životného prostredia trvá interný audit zameraný na vyplácanie odmien. Predbežné zistenia hovoria o tom, že rezort za prvých 9 mesiacov tohto roka vyplatil na zamestnaneckých odmenách viac ako 2 milióny eur. Audit prichádza v čase napätia medzi predsedom SNS Andrejom Dankom a bývalým ministrom životného prostredia, dnes nezaradeným poslancom Tomášom Tarabom. Kontrolu nariadil štátny tajomník ministerstva Filip Kufa.
2: Sa prezentoval, aký je on supermanážer, ako šetrí, ako peniaze pomaly do štátneho rozpočtu vracia. A ku podivu, tu sa pozrieme na stôl, pozrieme si dáta a vidíme tam čo? Zlaté padáky.
3: Dvaja zamestnanci z bezprostredného okolia Tomáša Tarabu dostali podľa doterajších zistení auditu individuálne odmeny, ktoré u každého presiahli 100 000 eur. Tomáš Taraba sa bráni, že odmeny udeloval za prácu na dôležitých projektoch, pričom obdobné odmeny dostával podľa neho aj Filip Kufa. Zároveň tvrdí, že audit má prekryť trestné stíhania súvisiace s ťažbou dreva v Národnom parku Muránska planina.
4: Je to na každom ministerstve, tie peniaze sú aj na to určené. Tak áno, aj som im dal odmeny, ktoré z môjho pohľadu si zaslúžia. Tie otázky ohľadom rôznych auditov sú obyčajná krycia dymová clona.
3: Podľa predsedu SNS Andreja Danka je nenormálne, aby niekto na ministerstve za 9 mesiacov zarobil 160 000 eur.
5: Prvý náznak stanoviska ministerstva financií, kde to môže byť považované aj za porušenie disciplín, možno až hraničiace s niečím, musí byť s tým stotožnený aj premiér. Potom môžu prísť nejaké právne dopady, ale ja som presvedčený, že tí, ktorí tie peniaze dostali, by ich mali vrátiť.
3: Poslankyňa Progresívneho Slovenska Tamara Štólová zasa kritizuje SNS za pokrytectvo.
6: Štátny tajomník Filip Kufa je vo vedení rezortu od začiatku. 3 roky ani jemu, ani Andrejovi Dankovi takéto šafárenie neprekážalo.
3: Nové vedenie ministerstva síce uznáva odmeny za mimoriadne pracovné nasadenie, no sumy presahujúce 100 000 eur podľa nich nemožno primerane vysvetliť. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Predseda SNS Andrej Danko zopakoval, že Filip Kufa je jediným nominantom na post ministra životného prostredia. Nomináciu doručí ešte raz začiatkom budúceho týždňa.
5: SNS má právo nominovať, to urobíme. Po druhé, pán premiér má právo, ale podľa koaličnej zmluvy povinnosť to predložiť. Čo robí pán prezident, je vždy na ňom. Pán prezident disponuje informáciami.
1: Rozpočet na budúci rok je aj dnes témou rokovania Národnej rady. Na piatkové zasadnutia chodí už tradične málo poslancov a inak to v sále nevyzerá ani dnes. Hoci v pléne minister financií Ladislav Kamenický sedí, zatiaľ sa nevyjadril k žiadnemu z vystúpení výlučne opozičných poslancov. Diskusia bude pokračovať aj na budúci týždeň a sleduje ju Soňa Mačor-Otajovičová.
7: Dobrý deň z Národnej rady. Jedným z prvých rečníkov bol dnes poslanec Jaroslav Spišiak z Progresívneho Slovenska, ktorý ako bývalý policajný prezident kritizoval rozdelenie financií pre policajtov. Krátko sa venoval aj Slovenskej informačnej službe či úlohám okresných riaditeľov policajných zborov, ktorí podľa neho hospodária s nízkymi rozpočtami. V piatok to v parlamente vyzerá aj takto.
8: Nemám tu kolegyňu, kde je? Pôjde? Dobre, tak môžem skončiť, lebo ja hovorím, aby som zdržiaval, kým prídu tí, čo majú prísť.
7: Debata sa nakoniec pohla aj s vystúpením Mariana Čaučíka z KDH, ktorý vypočítal, ako narastajúci štátny dlh, ktorý je už teraz na úrovni 84 miliárd eur, zaplatia občania Slovenska. Pripomína, že čistý dlh tento rok narastie o približne 30 miliárd.
9: Podľa prepočtu KDH je to približne 22 tisíc eur na štvorčlennú rodinu. Samozrejme, nikomu nepríde domov faktúra na 22 tisíc eur, ale tento dlh budeme platiť všetci.
7: Na výhrady opozície dnes v pléne koalícia nereaguje, čo je Marian Čaučík vyčíta a pýta sa, aký zmysel takáto diskusia má.
9: Na výboroch máme čas veľmi obmedzený a potom necháte týždeň, aby sme sa tu vyrozprávali v pléne opoziční poslanci, pretože koaliční do rozpravy ani nejdú.
7: Včera predpoludním však v rozprave vystúpil predseda výboru pre financie a rozpočet Jan Blcháč z Hlasu SD, ktorý zopakoval argument koalície, že za zlý stav verejných financií môžu bývalé vlády. Napríklad aj kvôli legislatívnej smršti, ktorá sa spustila pred voľbami v roku 2023.
10: Vtedy sa nepýtali ani Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ani Najvyššieho kontrolného úradu, či je to v poriadku, že my tu zrazu zvýšime výdavky štátu z večera do rána o viac ako 10 miliard eur.
7: Vládny smer SD opakuje, že ide o rozpočet sociálneho zmieru. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť kritizuje narastajúci deficit aj hrubý dlh a upozorňuje, že návrh nie je v súlade s ústavou.
11: Toľko z parlamentu Soňa Mačor Otajovičová a ja ešte doplním, že opozičné strany a hnutia avizovali, že sa obrátia na ústavný súd, ak prezident Peter Pellegrini podpíše novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zmierňujúcu pravidlá provizória. Hlavu štátu opätovne vyzvali, aby novelu nepodpísal.
0: Stručne z domova.
12: Úrad inšpekčnej služby obvinil riaditeľa oddelenia cudzineckej polície policajného zboru v Košiciach Petra Eš zo zneužívania právomocí. Podľa doteraz dokumentovaných dôkazov mal neoprávnene vybavovať trvalé pobyty cudzincom, ktorí na to nesplňali zákonom stanovené podmienky. Minimálne v 6 prípadoch mal vybaviť pobyt občanom zo Sýrie a Číny. Súdny proces týkajúci sa vraždy advokáta Ernesta Valka z roku 2010 sa môže skomplikovať zmenou na poste predsedu Senátu. Doterajší zákonný sudca Tomáš Hajduk zrušil termíny hlavného pojednávania pôvodne vytýčené na 13. a 15. október z dôvodu avizovanej zmeny pôsobiska. Nový termín hlavného pojednávania určí predseda Senátu, ktorému vec pridelili od 1. novembra. Po 6 mesiacoch kladnej bilancie skončil zahraničný obchod Slovenska v auguste schodkom 125 miliónov eur. V rovnakom mesiaci minulého roka naopak zaznamenal prebytok 2 milióny 300 tisíc eur. Informoval o tom štatistický úrad. Európska komisia vybrala 46 nových strategických projektov v 16 členských štátoch Európskej únie, vrátane dvoch projektov zo Slovenska, ktorých cieľom je posilniť dodávateľské reťazce únie a diverzifikovať zdroje kritických surovín.
0: Počúvate Rádiožurnál.
11: Nositeľkou tohtoročnej Nobelovej ceny za mier je juhoafrická právnička a sudkyňa Navanete Mpilay. Oznámil to Nobelov výbor, ktorý vyzdvihol jej prínos k budovaniu systému postavenom na medzinárodnom práve. S témou je už v štúdiu Michal Zúrik.
13: Navanete Mpilay, známa aj ako Navi Pillay, podľa Nobelovho výboru ako jedna z najvýznamnejších expertiek súčasnosti prispela k rozšíreniu záberu medzinárodného práva. Okrem iného obhajovala Nelsona Mandelu a ďalších, ktorí sa postavili proti apartheidu v Juhoafrickej republike, predsedala Medzinárodnému trestnému tribunálu pre Rwandu, bola vysokou komisárkou OSN pre ľudské práva a v súčasnosti je ako 85-ročná sudkyňou v procese, kde Mianmarsko čelí obvineniam z genocídy páchanej na mojšej moslimskej menšine. Výber ďalej okomentoval predseda Nobelovho výboru Jürgen Vatne Friednes.
14: Systém medzinárodného práva je pod obrovským tlakom a jeho inštitúcie čelia útokom. Nobelov výbor chce svetu pripomenúť, že právny poriadok je základom pre systém, ktorý sme vytvorili s cieľom zachovať mier. Sudcovia sú tí, ktorí strážia tenkú hranicu medzi poriadkom a chaosom. Potrebujeme preto odvážnych a odhodlaných ľudí s víziou. Sú to kvality, ktoré Navi Pillay vo svojom profesionálnom živote preukazuje.
15: That Navi Pillay demonstrates in her work on the bench.
11: Michal, povedzme ešte, kto okrem laureátky Nobelovej ceny za mier patril tento rok medzi horúcich kandidátov?
13: Navi Pillay samotná sa medzi spomínanými favoritmi paradoxne sama neobjavila, no akademici hovorili o Medzinárodnom trestnom súde ako takom. Podľa komentátorov by výber nositeľa z tejto sféry mohlo byť akési svojské vyhranenie sa Nobelovho výboru voči americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý si ocenenie opakovane nárokoval a práve jeho administratíva sa netají tým, že chce Medzinárodný trestný súd zničiť. Favoritom bola ďalej sieť dobrovoľníkov poskytujúca humanitárnu a zdravotnú humanitickú pomoc vo vojnou sužovanom Sudáne. Mikola Kuleba ako zakladateľ charitatívnej organizácie Save Ukraine, ktorá okrem iného pomáha vracať späť ukrajinské deti zavlečené do Ruska. No a v kuloároch zaznela aj medzinárodná vesmírna stanica ISS ako v súčasnosti azda najlepší príklad spolupráce aj medzi znepriatelenými krajinami.
1: V štúdiu bol s aktuálnymi informáciami Michal Zúrik. Tisíce ľudí privítali v prístave v San Diegu návrat americkej lietadlovej lode USS Abraham Lincoln s 5000 členmi posádky, ktorá sa vrátila späť po 10 mesiacoch. Väčšinu času strávila v Ománskom zálive. Stíhačky z jej paluby odštartovali na takmer 3700 bojových misií proti Iránu.
16: Pre Bielý dom môže návrat námorníkov z vojny s Iránom predstavovať iba mesiac pred voľbami do kongresu problém, keď sa potvrdia správy o zlom zásobovaní, nízkej morálke a pokusoch o samovraždu zo zúfalstva. Členovia posádky strávili na mori rekordných 260 dní bez toho, aby sa dostali na pevninu čo i len na krátky čas. Nie je náhoda, že iba deň pred návratom do San Diega sa na USS Abraham Lincoln nechal letecky prepraviť minister obrany Pete Hegseth. Ten vo svojom prejave pred námorníkmi zdôraznil. And you didn't miss a beat. Nikdy ste neváhali, svet a krajina to musia pochopiť. V médiách sa totiž našli ľudia, ktorí sa usilovali z USS Lincoln spraviť symbol nefunkčnosti, nízkej morálky a zlyhania vašej misie. Mal som šancu hovoriť s vašimi lídrami a niektorými z vás a viem, že opak je pravdou. Koncom minulého mesiaca prezident Donald Trump razantne poprel informácie o problémoch na USS Lincoln. Ľudia z Lincolnu mi potvrdili, že o každého je nádherne postarané. Ide o vymyslené správy CNN. Manželka jedného z námorníkov, ktorá si neželala byť menovaná, v reakcii na prezidentové vyhlásenia pre CNN zhodnotila. Pane Bože, myslím si, že Trump nerozmýšľa pred tým, ako niečo vypustí z úst. Dúfala som, že sa ospravedlní, ukáže empatiu a príjme zodpovednosť za to, čo sa deje v jeho armáde, na jeho lodi a počas jeho vojny. Namiesto toho ma rozčúlil. Lietadlová loď USS Abraham Lincoln potopila počas misie 64 iránskych vojenských lodí, zničila 21 protilodných striel, odpálila 450 tomahawkov a stíhačky z jej paluby odštartovali na 3693 bojových misií. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Poľská polícia zadržala od štvrtka 10 tínedžerov podozrivých z vyhrážok voči žiakom a učiteľom alebo z plánovania násilia v školách. Overuje aj správy o údajnej internetovej výzve, ktorá má podnecovať žiakov k útokom na školy. Posilnené boli aj policajné hliadky pri školách. Ukrajinské drony v noci poškodili dátové centrum ruskej technologickej korporácie Yandex v Kalužskej oblasti ležiacej juhozápadne od Moskvy. Ide už o druhé dátové centrum tejto firmy zasiahnuté za posledných 48 hodín. Čiernohorské úrady zadržali Michaila Zvinčuka, tvorcu propagandistického telegramového kanálu Rybar. Cieľom operácie bolo potlačiť hybridné aktivity siete kanálov, ktoré britské a americké úrady spojili so šírením kremelskej propagandy. Zvinčuk je na sankčnom zozname Európskej únie. Ruský cenzorský úrad Roskomnadzor pohrozil médiám postihom za šírenie nepravdivých správ o výskyte moru na Sibíri. Úrad zverejnené informácie analýzuje. Americká spoločnosť OpenAI zablokovala skupiny účtov ChatGPT, ktoré podľa jej zistení využívali operátori z Ruska a Iránu na skryté propagandistické aktivity. Ruská operácia vytvorila v Latinskej Amerike zdanlivo nezávislý think tank, ktorého zamestnanci netušili, že pracujú pre ruskú skupinu. Iránska sieť zase využívala falošné identity západných novinárov na publikovanie článkov v zahraničných médiách.
1: Volebný týždeň v susednom Česku vrcholí. Už dnes a zajtra si Česi vyberajú zástupcov do zastupiteľstiev obcí aj tretiny senátu. Témy sa naprieč regiónmi líšia, no v mnohom sa podľa odborníkov aj prekrývajú. Kampani dominovala dostupnosť bývania, doprava či miesta v školách a škôlkach. V niektorých obciach sa vôbec hlasovať nebude. Inde je kandidátna listina síce krátka, no obyvatelia o zmenu vlastne ani nestoja a s doterajším vedením sú spokojní.
17: V Českej republike je 6254 miest a obcí. Svojich zástupcov si bude voliť aj dedina Drahouš, ktorá sa nachádza na hranici troch krajov, Ústeckého, Karlovarského a Plzeňského. Hovorí mi jej starostka Marie Kučerová-Císlerová.
18: Nás trápi sucho, trápi nás infraštruktúra, chteli bychom rozšiřovať, moc nemáme kam, a starnutí obyvatel. Teď aktuálne posilujeme dopravu do dalších miest a infraštruktúra ako taková je tady, bych řekla, dobrá, vodu máme svoji.
17: Drahouš sa stal stredočeskou dedinou roka 2024. Starostka spočítala, že za posledné 4 roky mali v obci vyše 100 akcií. Lampionové sprievody, spoločné upratovanie, fašiangový sprievod alebo noc pivovarov.
18: Sme malá obec, je nás tady necelých 80 lidí, takže fungujeme komunitne. Pilířem je zastupitelstvo obce, ktoré to vymýšlí a zprostredkovává, ale v podstate na všem se snažíme dohodnúť s ostatními, pretože nás tady opravdu málo.
17: Dedina je na prvý pohľad upravená. Podarilo sa postaviť novú zástavku, obnoviť kazateľnicu v miestnej kaplnke, ihrisko aj mur cintorína, vymenúva Marie Kučerová-Císlerová. V obci kandiduje 7 ľudí a ráta sa s tým, že sa do zastupiteľstva aj dostanú. Pani Lída hovorí, že je s výberom svojich zástupcov spokojná.
19: Co mne tady vyhovuje nejvíc? Ja neviem, klid. No, asi to, že je taková pohoda, no, takovej žiadnej uspiechanej život.
17: Politolog Ladislav Mrklas pripomína, že v každom regióne sa témy líšia. V komunálnych voľbách sa však ukázalo, že od Aša až po Bukovec majú české regióny aj tému, ktorá ich spája.
20: Určite veľkým tématem je otázka komunálneho obecního bydlení. Ať už je to bydlení vyložené sociální, anebo výstavba nejakých nájemných bytů, což teďko všechny vládní garnitury mají ako prioritu. Snaží sa to podporovať. A některé obce jsou na to lépe připravené a jsou schopny vlastně čerpat dotace a stavět poměrně rychle.
17: Volebné místnosti se otvárají už dnes o 14. hodině. Z Drahouše Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručně z regionů.
21: Jana Obrancová, Nitra. Na Národnom výstavisku pokračuje výstava Autosalón. Koná sa už jej 31. ročník. Na ploche takmer 50 000 metrov štvorcových sa predstavuje takmer 300 vystavovateľov. Najviac pozornosti lákajú najmä automobilové značky, ktorých sa na výstave predstavuje 37. Odborník na elektromobilitu Michal Chabada.
22: Teraz tu máme zaujímavé spektrum automobiliek, ktoré prichádzajú na slovenský trh. Hovoríme prevažne o teda čínskych automobilkách. A vidíme tu aj, že je tu výrazne väčší počet elektromobilov, ktoré prichádzajú tiež na slovenský trh. A nie len teda od čínskych, ale aj od európskych automobiliek.
21: Výstava potrvá do nedele.
23: Viktoria Demke, Košice. Mesto cez víkend opäť ožije súčasným umením. 17. ročník festivalu Biela noc od dnes do nedele ponúkne svetových umelcov aj slovenské premiéry. Chcú osloviť aj ľudí, ktorí počas bežného roka za umením či literatúrou často nechodia. Dôležitú úlohu pritom stále zohráva aj čítanie. Herec Peter Kočiš mladší dopĺňa, že v rámci projektu Čítam ti budú návštevníkom čítať.
24: To čítanie je veľmi dôležité na tú kultiváciu tej spoločnosti. Takže toto sa snažíme opäť tým ľuďom priblížiť, že poďte do toho, poďte, čítajme, aby sme žili skrátka v lepšej spoločnosti.
25: Alena Dudláková, Stará Ľubovňa. Takmer 50 ročí stal za kamerou slovenskej televízie. Karol Dlugolínsky bol pritom prvým profesionálnym kameramanom zo Starej Ľubovne a dnes sa do rodného mesta vracia s výstavou viac ako 150 fotografií prírody a vtáctva. Dlugolínsky fotografoval už v mladosti. V rodine ho k tomu viedli dedo aj otec. Hovorí, že fotograf musí na rozdiel od kameramana vystihnúť jediný správny okamih.
26: Ja som v podstate prešiel z kameramanskej práce na prácu fotografa, ale malo to svoj dôvod. Išiel som do dôchodku a povedal som si úplne jednoducho, človeče, čo budeš ďalej?
25: Výstava s názvom Nádhera prírody bude v galérii Provinčný dom otvorená do konca októbra.
27: Na scénu Slovenského národného divadla sa vracia opereta. Po ročnej príprave uvedie operný súbor v réžii a choreografii Jana Ďurovčíka Čardášovú princeznu Emericha Kálmana. Premiéra je už dnes.
28: Tvorivý tým urobil v tejto svetoznámej klasike viacero úprav. Napríklad preniesol príbeh do súčasnej mondénej spoločnosti. Prvá časť sa odohráva v kabarete v efektnom industriálnom objekte. Druhá v šalete, čo sa prejavuje v kostýmoch Ľudmily Várošovej.
29: Prvá časť je mondéna, áno, odohráva sa to ako na VIP žúre. Je tam rôznorodosť, dnes stretnete tam akademika, zároveň influencerku. A v druhej časti, keďže sa to odohráva v športovom šalete, tak nečakajte ako žiadne boa ani nič, ale je to spolok konfekčných kostýmov, ktoré som sa snažila vyskladať do veľkého monumentálneho obrazu.
28: Pod hudobné naštudovanie sa podpísal dirigent Konstantin Ilievský. Hovorí, že robiť operetu sa spája so silným emocionálnym pocitom.
2: Musí to byť také iskrivé, musí to byť vyslovene žúr. Zároveň to dáva samozrejme vysoké nároky na solistov, orchester, dirigenta, režiséra. Spevaci musia nielen vedieť spievať, ale vynikajúce dramaticky hrať, v dialogoch, spolupracovať. Orchester musí byť veľmi pohotový, robiť všelijaké možné rubáta, vybuchnúť, úplne tichučku sprevádzať.
28: Takže ak je opereta považovaná za ľahký žáner, realita je dosť náročná. Silviu v tomto ľubostnom príbehu šanzonierky a kniežaťa spieva sopranistka Jolana Fogašová. Je to jej prvá javisková opereta. Dosiaľ ich spievala iba na koncertných pódiách.
3: Mne sa Silva Varesku spieva výborne. Spĺňa presne to, čo ja spievam najradšej, čiže škálovo prechádza všetkými registrami, má velikánsky rozsah, spieva C3 a samozrejme veľa spieva v stredných polohách, aj v spodných polohách. To je presne to, čo mám rada.
28: Hovorí, že pre operných spevákov nie sú dialógy, teda hovorené prozaické scény obvyklé a museli si na ne zvyknúť. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
4: Rádiožurnál Šport.
5: Lyžiarka Petra Vlhová sa po 2,5 roku opäť predstaví v pretekoch Svetového pohára. 31-ročná slovenská reprezentantka oznámila na dnešnej tlačovej konferencii, že má v pláne štartovať v obrovskom slalome v rakúskom Zeldene, ktorý je na programe 24. októbra.
6: Veľmi sa teším. V obrovskom slalome veľmi dlho som nepretekala. Ešte ma čakajú 2 týždne, kde sa budeme pripravovať a nejdem za výsledkom, ale som šťastná, že budem môcť pretekať, že tam budem môcť byť a uvidíme, že ako to pôjde. Plán je taký, že chcem ísť všetko, ale musíme rešpektovať aj to moje telo, aj moje koleno. Ale ja verím, že to pôjde všetko dobre a že pôjdem celý program.
5: Cyklistka Viktória Chladoňová je už doma z majstrovstiev Európy. Pochválila sa 2 bronzovými medailami zo šampionátu Starého kontinentu, ale najmä dúhovým dresom pre majsterku sveta v kategórii do 23 rokov.
7: Som veľmi šťastná, že sa mi to podarilo získať aj to zlato, aj tie 2 bronzové medaile a že som teda mohla štartovať na majstrovstve Európy v dúhovom drese, čo bolo veľmi úžasné a na tento moment nikdy nezabudnem a stále si to ešte neviem uvedomiť, uvedomím si to vždycky, keď pozriem ten dres alebo si ho nasadím na seba a idem v tom jazdi, takže stále tu len do 23 rokov, čiže ten dres neponosím na skoro žiadnych podujatiach, viac menej iba na tréningoch a vlastne tu na majstrovstve Európy som mala šancu využiť štartovať dresem.
5: Dnes je na programe 9. kolo hokejovej domácej najvyššej súťaže. Od 17.30 líder tabuľky zo Spišskej Novej Vsi privíta posledný Prešov. Banská Bystrica hostí Slovan Bratislava a Michalovce nastúpia proti Popradu. O pol hodiny neskôr nastúpi Trenčín proti Nitre, ktorá je v pozícii obhajcu titulu na predposlednom mieste tabuľky. Brankár Corgoňov Matej Marinov.
8: Všetci sme si vedomi toho, že možno to nebolo ideálne v poslednú dobu, ale verím, že sme na správnej ceste ako tým a sa z toho pozdvihneme a znovu ideme sa pripraviť čo najlepšie a podať čo najlepší výkon.
5: Takisto od 18. bude hrať Liptovský Mikuláš so Žilinou a Zvolen privíta Košice. Reportáže zo stretnutí vysielame po 19. hodine v Rádiu Regina. Slovenský hokejista Erik Černák prispel v zámorskej NHL asistenciou k triumfu Tampa Bay nad Minnesotou 3-2 a pripísal si tak prvý bod v sezóne. Na úvodný bodový zápis v novom ročníku naďalej čaká Calgary. Tým v zostave so Šimonom Nemcom, Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom prehral s Coloradom 3-7. Montreal Juraja Slavkovského prehral s Nashvillem 2-5 a St. Louis s Daliborom Dvorským podľahlo San Jose 2-3 po predĺžení. Vo švédskej najvyššej súťaži Marian Studenič pomohol 3 asistenciami k triumfu Feriestadu na ľade majstrovskej Skellefteå 5-1. Tým HV71 napriek 2 asistenciám Pavla Regendu prehral na ľade Rögle 3-4. Alex Mišiak sa blísol 4 gólmi v kanadskej juniorskej súťaži OHL. 2 presnými zásahmi v úvodnej tretine a 2 v treťom dejstve režíroval víťazstvo Kingstonu na ľade Berry 7-4. Slovenský tenista Alex Molčan nenastúpil na zápas druhého kola dvojhry na turnaji ATP 1000 v Šanghaji. 28-ročný Prešovčan mal vyzvať nasadenú aj svetovú deviatku Alexa de Minaura z Austrálie. Štart mu znemožnila horúčka.
4: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
27: Opozičné strany a hnutia sa obrátia na ústavný súd, ak prezident Peter Pellegrini podpíše novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy zmierňujúcu pravidlá provizória. Správny súd v Bratislave zrušil personálny rozkaz, ktorý minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok postavil mimo služby vyšetrovateľa bývalej Národnej kriminálnej agentúry Jána Čurilu. Policajný zbor v súvislosti s tragickými udalosťami v školskom prostredí v Staškove aj v Poľsku dnes preveroval pripravenosť policajtov na podobné udalosti.
4: Rádiožurnál Počasie.
1: Bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 11 až 4 v údoliach do 0, denná 12 až 21 stupňov, slabý miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
4: Rádiožurnál.
27: Za pozornosť vám už v tejto chvíli ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Samuel Prekop, Eugen Schnierer a Jana Balková. Nasleduje diskusná relácia Z prvej ruky, dnes na tému Ekonomické vyhliadky v Európe.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 12 hodín 25 minút.
4: Zelená vlna.
9: Nová nehoda pri Palárikove, staršia na D1. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za Ladcami smerom na Žilinu sa prevrátil kamión s drevom. Blokovaný je ľavý jazdný pruh, zdržíte sa viac ako 20 minút. Na obchádzke cez Dubnicu nad Váhom sa v kolóne ešte stojí hodinu. V opačnom smere je pri nehode blokovaný ľavý jazdný pruh. Medzi Tvrdošovcami a Novými Zámkami v križovatke pri Palárikove sa zrazili 3 autá a výrazne sa nezdržíte. Medzi Kozelníkom a Banskou Belou skončilo auto v priekope, blokovaný je jeden pruh. Za Vinným smerom na Michalovce sa vysypalo drevo z nákladného auta. Úsek je v tomto smere neprejazdný, premávku riadi polícia. V kolónach si postojíte na D2 za Stupavou smerom na Malácky pri Cestároch 10 minút a na viazde do Hlohovca z D1 20 minút. Večer o 21.30 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na D2 a o hodinu a pol neskôr na severnej D1 uzavrú tunel Branisko v oboch smeroch tiež pre jesennú údržbu. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko,

0: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
1: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
2: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od 12. októbra o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
3: Rádio Regina.

0: Rádia Regina Západ. Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave ponúka návštevníkom výstavu s názvom Dar rodičov svojim deťom 100 rokov starej školy. Slávnostná vernisáž sa uskutoční dnes o 17. hodine v sídle múzea v Devinskej Novej Vsi a výstava vznikla pri príležitosti 100. výročia otvorenia budovy, v ktorej kedysi sídlila obecná ľudová škola. Nuž a ja pri tejto príležitosti vítam v štúdiu Rádia Regina Západ spoluautorku výstavy a kurátorku Miroslavu Slezákovú. Dobrý deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. V prvom rade by som ešte chcela spomenúť moje kolegyne, ktoré sa na výstave podielali, pani riaditeľku Martinu Kočí a muzejnú pedagogičku Zuzanu Kunštekovú.
0: Výborne, ja tiež ďakujem, že ste si na nás našli čas. Od 10. oktobra vo vašom múzeu ponúkate výstavu s názvom Dar rodičov svojim deťom 100 rokov starej školy. Prečo práve tento názov?
1: Tento názov sme vlastne odpísali z tabulky, ktorá je na budove školy, alebo nie úplne na fasáde, ale vnútri, ako sa vchádza. A je to vlastne pripomienka toho, čo všetko pred tými 100 rokmi museli spraviť Devínsko-Novovešťania preto, aby vôbec takáto budova vznikla. Keď si to predstavíme, nie je to len otázka Devínskej Novej Vsi, ale vlastne celého Slovenska. Tie školy začiatkom Prvej republiky neboli vôbec v dobrom stave. Boli malé, vlhké, kadejaké domce, veľa detí v triedach, dokonca aj úrady vyhodnocovali, že sú úplne nehygienické a nevhodné. Preto sa v Devínskej Novej Vsi rozhodli a po dlhom politickom boji, nič nového pod slnkom, sa podarilo presadiť, že sa postaví nová budova v lokalite, ktorá sa volá Na Grbe.
0: Čo rodičia a obec museli v roku 1926 vôbec urobiť, aby škola vznikla?
1: No museli v prvom rade si získať projekt. Pozemok dala obec, takže aspoň toto im odpadlo, ale financie na to musela získať obec sama. Dokonca si zobrala pôžičku 500 000 vtedajších korún. Čo, keď si predstavíme, tak bola obrovská suma a bol to jeden z dôvodov, prečo vlastne v obci hneď nepanovala zhoda, že postaviť novú budovu, jedna časť obyvateľov skôr by bola za to, aby sa rozšírila pôvodná. Ale teda nakoniec si obec tú pôžičku zobrala, priložila svoje peniaze a za necelý rok od toho, ako naozaj zastupiteľstvo odkleplo stavbu školy, tá škola stála a otváral sa pre deti.
0: Je výstava aj odpoveďou na to, akú hodnotu malo vzdelanie pre rodiny pred 100 rokmi? Z čoho je možné vyčítať odpoveď na túto otázku? Sú to možno aj nejaké zbierkové predmety?
1: No, v prvom rade kronika školy, to je taký najzaujímavejší dokument, ktorý vlastne opisuje celé tieto štrapácie, hoci, povedzme si pravdu, nenapísali tam úplne všetko, čo sa asi v tej obci muselo diať a aké naozaj náročné to bolo presadiť stavbu školy. A tiež vlastne to, že aj samotní rodičia sa na tej stavbe školy podielali. 2 roky pred jej postavením urobili nejaký, nazvime to teraz, benefičný ples, kde sa vyberali peniaze na tú školu. Samozrejme, nebolo možné skoro ten 1 000 000 vybrať len takto niekde do košíčka, ale vlastne aj tí rodičia si uvedomovali, že tie deti potrebujú ten priestor a ak naši poslucháči by nás došli pozrieť, tak by videli, aké tie triedy zrazu boli svetlé, krásne pripravené pre tie deti boli. Jednoducho, dokonca tam bol na tú dobu úplne netypický splachovacie záchody s vodou, čo teda ešte dnes možno nie.

0: kde úplne nie sú. A postupne tam bola zavedená aj elektrina a ústredné kúrenie, takže vlastne aj tá budova bola napriek týmto pôvodným ťažkostiam pri stavbe bola vlastne takou ozdobou tej obce, aj ukážkou toho, že vlastne aj tá škola má viesť tie deti a ukázať im, že pozrite, takto sa to má, tu si môžete umyť v umývadle ruky pod tečúcou vodou a tu máte splachovací záchod. Aj deti bolo v tej triede menej, aj tým pádom sa určite zlepšila dochádzka, lebo tie choroby sa menej šírili, aj učitelia to mali teoreticky ľahšie. Čo vlastne už pomaly 2 roky po otvorení školy zistili, že je problém, pretože škola prestala napriek tomu, že mala 6 tried, prestala dostatočne mať priestory pre všetkých žiakov z Devínskej Novej Vsi.
1: Veľmi by ma zaujímala príprava, že ako to postaviť tak, aby ste zachytili celý príbeh. Dá sa vôbec storočie jednej školy vyrozprávať cez niekoľko miestností a predmetov?
0: Muselo sa dať, akože museli sme to poňať nejakým spôsobom, tak môžem povedať zo svojho pohľadu a potom prejdem ku kolegyniam. Ja ako historička som urobila to, čo viem najlepšie a vyrazila do archívu. Tam som začala skúmať staré dokumenty, hľadala som staré mapy, zisťovala som vôbec naozaj, kto tú školu mohol postaviť, lebo nie je to také jednoznačné, či ten architekt, ktorý sa v Devínskej Novej Vsi traduje a uvádza, či ju naozaj postavil. Zatiaľ sa mi nepodarilo nájsť tento doklad, skôr naopak, ale skúmanie pokračuje a história sa odvíja ďalej.
1: V akých archívoch ste pátrali?
0: Tuto v archíve mesta Bratislavy, v Národnom archíve som bola, potom v Štátnom archíve v Modre. A samozrejme ešte kroniku školy sme mali z miestnej školy požičanú a obecnú kroniku.
1: No a keď ste začali pátrať po histórii školy z roku 1926, našli ste niečo, čo vás možno aj trošku prekvapilo? Ktoré obdobie bolo možno také najťažšie zrekonštruovať?
0: Práve, že ma prekvapilo, ale to už potom skôr aj kolegyne, že to najnovšie obdobie. Že vlastne v škole sa učilo do roku 2006. A vtedy od 90. rokov až do toho obdobia sme nenašli toľko tých záznamov v kronikách a už vlastne tá budova stála, už nič takého významného, nie významného, chodili tam deti do školy, prváci, druháci, ale že nenastalo tam nič také ako počas druhej svetovej vojny, keď tam sídlili vojaci alebo sa na strechu nakreslil kríž, aby to nezbombardovali, ale napriek tomu jednoducho to tá budova schytala. Takže to ma tak prekvapilo, že to, čo by sme si predstavili, že to novšie obdobie, že to musí byť milión informácií, tak zrazu v dokumentoch nebolo. A vtedy nastúpili moje kolegyne, ktoré oslovili miestnu komunitu Devínsko-Novovešťanov, rodákov, aj ich deti, alebo deti oslovili rodičov, starých rodičov a vydali sa nahrávať spomienky týchto ľudí. A častokrát sa naozaj stalo, že buď sme nahrali také veci, ktoré vlastne do tej kroniky sa nedostali, lebo kronikárovi sa nezdalo dôležité napísať tam, že pani školnička Borka natierala rožky a takto predávala, alebo že tu sme sa striekali vodou, alebo sme mali špinavé pančuchy od podlahy. Takže tieto informácie sa nám podarilo vďaka pamätníkom získať.
1: No, ako hovoríte, súčasťou výstavy sú spomienky pamätníkov. Čo si pod tým môžeme predstaviť, čo je pre kurátora cennejšie? Nejaký vzácny predmet alebo úplne obyčajný zošit, ku ktorému poznáme príbeh jeho majiteľa?
0: Toto by som veľmi nerada hodnotila, tú hodnotu predmetov. Pravda, že aj pre toho človeka, ktorý nám ten predmet dojde dať, že pozrite, toto je môj zošit z tejto školy, tak on má neuveriteľnú hodnotu. A tým pádom tá hodnota sa získava aj tým príbehom a z bežného, úplne obyčajného zošita sa môže stať niečo, čo k tej budove patrí. Napríklad sme dostali požičanú tašku školskú, alebo napríklad šaty pani učiteľky, ktorá tam učila a máme ich teda aj vystavené a máme dokonca aj fotku, ako tie deti v tých šatách učí.
1: Z akého obdobia boli tie šaty?
0: To sú približne 70. roky, ale akože myslím, že ani v dnešnej móde by sa nestratili.
1: A bol aj nejaký predmet, ktorý ste veľmi chceli nájsť, ale nepodarilo sa?
0: No, z toho prvého obdobia školy sme nenašli nič. Tým, že my sme sa do budovy sťahovali až vlastne, keď už bola niekoľko rokov prázdna, tak my sme tam skoro žiadne predmety, ktoré by sme vedeli využiť, nenašli. Takže toto prvé obdobie bolo také ťažké zachytiť predmetmi. Tak toto ma trocha ako tak mrzí, ale je to pochopiteľné, že nebola to zakonzervovaná budova, kde sa 100 rokov iba učilo a nič iného. Tiež keď tá vojna prišla, tak jednoducho zasiahla aj tú budovu. Potom sa aj niekoľkokrát opravovala, tak vtedy sa menili všetky veci a keď vlastne ju zavreli a múzeum až o niekoľko rokov prišlo, tak už tam toho veľa nebolo.
1: Ako ste tie predmety hľadali?
0: No naozaj vďaka tým pamätníkom a hlavne parádne veci boli fotografie. Že to je neskutočný zdroj informácií a je to také presne toto, čo pritiahne človeka, lebo nikdy ten nejaká tá učebná pomocka fyzikálna nespôsobí to, čo spôsobí tá fotka.
1: Stalo sa vám napríklad aj to, že osobná spomienka sa nezhodovala s tým, čo píše kronika alebo archívy?
0: Áno, veľmi často sa toto stáva, preto treba aj k tým spomienkam pristupovať tak nejak s rezervou, ale my sme hlavne v tých spomienkach sa naozaj zamerali na tieto veci také z bežného každodenného života, alebo inak by sme sa to asi ani nedozvedeli, že napríklad tá budova nemá telocvičňu a tie deti v rámci hodín akoby si robili roztvičku na chodbách. A toto by sme sa z tých kroník a z tých iných písomných dokumentov nedozvedeli.
1: Rád by som sa opýtal aj na to, prečo ste vlastne kurátorkou dejín školstva. Čo je na tom príťažlivé pre historičku?
0: No, mňa baví skúmať tie dokumenty a že je to školstvo, k tomu som sa nejak dostala, ani neviem ako, ale je to fascinujúce pozerať sa na to, ako to bolo kedysi, a to teda hovorím o celej histórii. Ale zároveň to, ako tá najvyššia štátna moc vplývala vôbec na to, čo sa v tých školách dialo a koľko naozaj nebolo tak, ako si to niekto hore predstavoval alebo ako zákony prikazovali, a potom tiež, ako to tí učitelia a žiaci vlastne brali.
1: V tých archívoch ste museli tráviť veľmi veľa času.
0: Ja to mám rada.
1: Môžeme povedať koľko, že dajme tomu ste tam presedeli niekedy aj celý deň, týždeň?
0: O toľko zase nie, už v dnešnej dobe modernej techniky som si to jednoducho nafotila a spracúvala to potom v práci, čiastočne aj kvôli tomu, že sme chceli niektoré z týchto dokumentov použiť a s dovolením teda sme ich aj použili.
1: Čo robíte v múzeu? Aké aktivity, ale možno aj to, čo znamená byť kurátorkou takéhoto múzea? Čo je náplňou vašej práce?
0: No, všetci si kurátora predstavujú naozaj ako toho pána, ktorý vešia obrazy na stenu, a horšia verzia je to, že vy tam sedíte a luštíte tie krížovky v starých svetroch, takže toto teda tam nestíhame robiť. Vlastne mojou úlohou je tie predmety do múzea získavať, nejakým spôsobom zistiť o nich maximum a aj ich akoby spracovať pre ďalšie generácie. To znamená, povedzme si, naozaj niekto nám donesie zošit. A čo? Zošit. Tak najprv musím zistiť, že z akého predmetu to bol zošit, prípadne si naozaj aj nejakú tú osobnú históriu toho držiteľa niekde zaznamenať, lebo vlastne bez toho to je tiež iba mŕtva vec. Ale keď vieme, že s týmto zošitom som chodil do školy a stratil som ho a dostal som za to poznámku, až potom sa našiel, už je to akože zaujímavejšie. Samozrejme, nie sú to tie obrovské dejiny, kde nejaký politik niečo rozprával, ale zase väčšina dejín je vlastne bežných dejín. Takže my, muzejníci, kurátori, sa snažíme tie predmety uchovávať a potom, keď raz príde ich čas, čo možno nikdy nepríde, lebo väčšina predmetov do múzea, keď príde, tak sú skôr iba uložené pre ďalšie generácie a pre vedomosť, tak možno 0,5% z tých predmetov sa dostane na výstavu. A našou úlohou je vlastne vyhodnotiť z toho množstva tých predmetov, ktoré máme, že áno, tento nám niečo povie a niečo môže povedať aj ľuďom a ukázať tú históriu na tom predmete môže.
1: Predpokladám, že mnoho tých predmetov bolo treba aj zreštaurovať?
0: Áno, samozrejme, hlavne čo sa týka všelijakých učebných pomôcok alebo napríklad lavíc. Lebo vlastne práca kurátora je čiastočne aj práca vetešníka, kolegyňa a ja sme koľkokrát skončili po pivniciach, po povalách, špinavé od hlavy po pety, niečo sa teda...
1: Ale so skvelým úlovkom.
0: Áno, no niekedy to bolo tak, že v momente, ako sa skvelý úlovok objavil, tak zrazu v škole zistili, že aha, to má vlastne hodnotu, že takto ide dole z povaly a niekde si to tu vyčistíme a nedali nám to. Ale vlastne áno, sú to úlovky a musí to do toho múzea prísť a musí to niekto vyčistiť. Donedávna sme ešte mali pána reštaurátora, teraz už žiaľ to nie je možné, takže ten nám pomáhal tie veci čistiť aj dávať dohromady.
1: Zapájali ste sa do toho procesu? Aj vy ste čistili?
0: Samozrejme, nás je v múzeu tak málo, že my tam robíme vlastne všetko, že to sa nedá sa len postaviť a ja som kurátor a ja s tým ani nepohnem jednoducho. Keď treba, tak nosíme, keď treba, tak utierame, keď treba, tak na vernisáži pozývame hosti, umiestňujeme jednoducho. Je to síce akoby kurátor, znie to tak veľmi vznešenie, ale... Vlastne, keď je treba, tak každý priložíme ruku.
1: Keď nás teraz počúvajú poslucháči a urobili si chuť sa prísť pozrieť na túto výstavu, tak na aké predmety ste hrdá?
0: To je ťažká otázka, pretože všetky tie predmety, čo tam sú, majú nejakú hodnotu. Napríklad aj školská kronika je veľmi zaujímavý dokument. naozaj ju viedli od toho roku 1926, ako tú budovu postavili a otvorili, až vlastne do vojny, do 1944. roku, kedy vlastne už sa na pol roka prestalo vyučovať, lebo Devínska Nová Ves bola bombardovaná a nebolo možné tých žiakov stále evakuovať a budova vlastne nemala nejaký kryt. Takže oni museli vždy utiec z tej školy a už to vyučovanie teda bolo úplne porozbijané. Tak táto kronika, to je taký naozaj super dokument.
1: Škola bola zbombardovaná, ale čo vás v tej kronike prekvapilo asi najviac, keď ste učítali?
0: Mňa prekvapili tie počty žiakov. Ako pre historika školstva by to nemal byť nejaký, akože nejaká informácia, ale naozaj tých žiakov bolo toľko, že bolo dvojsmenné vyučovanie, že jednoducho čoskoro po otvorení školy museli znova sa vrátiť do pôvodnej budovy, lebo museli tých žiakov umiestniť. Že vlastne to, že napriek tomu, že sa postavila nová budova, krásna, všetko, tak jednoducho stále tá obec sa rozrastala a nebolo možné tých žiakov umiestniť.
1: Čo je na vašej výstave také výnimočné?
0: Fíha, no to by asi museli povedať návštevníci, ktorých teda srdečne vítam, aby sa u nás zastavili a naozaj nám povedali, ale myslíme si, že už len tá budova je zbierkový predmet, že nemôžeme ju sa zapísať do fondu, ani nie je naša, ale už len to, že tá budova prežila 100 rokov, že do nej chodili generácie novovešťanov, že vlastne chodia rodičia, starí rodičia a hovoria, ja som tu chodil a vlastne sa stáva aj takým miestom stretnutia a spomienok a možno aj takým nejakým impulzom na pospomínanie si pre tú či už komunitu, ale zároveň samozrejme pozývame aj návštevníkov z iných mestských častí, či už Bratislavy alebo celého Slovenska. A aby sa tiež mohli pozrieť, lebo vlastne nie sú to len dejiny jednej budovy, ale vlastne pokúsili sme sa tam nejak tak zhrnúť.
1: Dejiny školstva.
0: Áno, plus máme otvorenú expozíciu dejín školstva, takže aj tá bude otvorená pre návštevníkov.
1: Chystajú sa na vernisáž aj nejakí pamätníci, lebo myslím si, že aj tie rozhovory budú veľmi zaujímavé.
0: Ja dúfam, že sa im podarí prísť. Je ešte pamätníci, ktorí naozaj do tej školy chodili. Jeden pán si dokonca pamätal, naozaj za vojny začal chodiť do tej školy a keď boli poplachy, ako tam školník na školský zvonec začal búchať, teda začal zvoniť a tým si pamätá, že keď ten zvuk počul, tak naozaj sa mu to hneď spojilo s tým náletom.
1: Ako ste spomínali sama, bežný človek si pod slovom kurátor často predstaví niekoho, kto vyberá obrazy na stenu, vy ale pracujete s vysvedčeniami, dokumentmi, starými knihami. Ako vyzerá váš bežný pracovný deň?
0: No, presne takto. Mala by som ráno teda si rozbaliť napríklad krabicu vysvedčení a začať ich študovať. Zistiť, že z akej školy to bolo, no najmä tie po slovensky, čo sú písané, to zase nie je až také umenie, ale máme aj dokumenty spred roku 1918, ktoré boli samozrejme v maďarčine alebo nemčine, takže treba sa aj do týchto jazykov trocha zahlbiť, alebo do tých dokumentov a pokúsiť sa ich do nášho nejakého toho interného systému tak spracovať, aby hneď každému bolo jasné, o čo ide, čo sa v tom dokumente nachádza, či tam naozaj je podpis nejakého učiteľa a prípadne, keď niekedy ľudia hľadajú, tak vieme im povedať, že aha, tento učiteľ vtedy učil tu.
1: Takže s nemčinou a maďarčinou ste nemali problémy? Nebolo treba volať nejakého jazykoveca?
0: Sú to väčšinou také veci, že to zvládame, plus teda skúšame hľadať či už nejakých príbuzných alebo niekoho, kto by nám to preložil, že keď je to naozaj komplikovanejšie, tak skúšame niekoho nájsť, plus teraz v dobe umelej inteligencie už naozaj vie nám pomôcť aj ten stroj.
1: Kedy sa z obyčajného starého papiera stane muzejný predmet? A podľa čoho viete, čo má zmysel uchovať na ďalších 100 rokov napríklad?
0: Tak to je veľmi ťažká a obšírna otázka, ale vlastne ten predmet sa stane muzejným predmetom, keď sa dostane do múzea a teda naozaj kurátori vyhodnotia, že ach, táto, teraz môžeme povedať, že lavica, túto ešte nemáme. Tá je výnimočná, keď nebodaj vieme príbeh o tom, kde sme ju objavili, tak alebo že v nej ešte pred 20 rokmi deti sedávali, hoci má 60 rokov, tak tieto veci sú zaujímavé. A
1: poučme trošku dnešné deti, teda ako sa písalo griflíkom, čo tam všetko nájdu, na čo budú proste pozerať tak, že budú mať až vypúlené oči.
0: No, hlavne teda tá bridlicová tabulka, ktorá deti dojdú a povedia, že tablet, ale nefunguje vám. Že áno, nefunguje, pretože tuto musíš zobrať túto tyčinku a s tou sa písalo. A keď si dopísal, tak si to musel zmazať a písať ďalej. Ale zas povedzme si pravdu, tieto veci už neboli používané na stredných školách. Tam už tie zošity boli ďaleko neskôr. Tie bridlicové tabulky boli naozaj pre chudobné deti, ktorých rodičia si nemohli dovoliť taký luxus, akože nejaký papier, ktorý sa počarbe a hneď sa použije. A hneď je vlastne akoby nepoužiteľný. Takže čo sa deti nenaučili niekedy v škole, tak to už sa nenaučili možno ani nikdy.
1: Pýtal som sa vás, prečo ste kurátorkou práve v tomto múzeu. Zaujímalo by ma tiež, čo vlastne nám všetkým vedia povedať dejiny školstva. Čoho sú zrkadlom?
0: No sú zrkadlom vlastne doby. Lebo školstvo je presne to, kde sa už v prvej línii odráža nejaké to politické smerovanie štátu. Že keď sa zmení nejaký politický režim, prvé čo príde do škôl. Máme učebnice, kde sú vyškrtávané niektoré informácie. Máme učebnice, kde sú poškrtané aj s pečiatkami, že už sa nemala používať. Máme informácie o tom, ako učitelia mali priamo vyberať knihy, ktoré zrazu neboli použiteľné. A aj vlastne v tých knihách vidno, ako sa, tak slušne povedané, menil pohľad na dejiny. Takže vlastne sú tiež akoby dokumentami doby a dokumentami toho, ako ľudia hľadeli aj na tie dejiny, aj na to vzdelávanie, aj vôbec na to, čo je dôležité pre tie vtedajšie deti, aby vedeli. A to je vlastne zaujímavé sa na to pozerať, že aj napríklad na vysvedčeniach vidíme predmety, ktoré už dneska asi by úplne neprešli, nejaké ručné práce dievčat, ktoré boli hodnotené, alebo krasopis.
1: Od začiatku školy bola v triedach tabula a krieda, alebo si to predstavujem ako Hurvínek válku?
0: No, čo najskôr sa pokúsili tým deťom to nejak ukázať, ale neviem vám presne povedať, že kedy tá tabula sa úplne zjavila. Ono v tom školstve je aj to zaujímavé, že už keď tá trieda raz stála, tak už tie financie neboli na to, aby každý rok kupovali novú lavicu a nový stôl, takže veľa vecí aj do tých škôl bolo recyklovaných, napríklad už len školská lavica pôvodne, tá idea pochádza z lavice v kostole.
1: Joj, no tak to si viem predstaviť, že tie deti si to museli vážiť a keď niekto, dajme tomu, poškrabal lavicu, tak mohol dostať aj trstenicou.
0: No a hlavne ten učiteľ, on tú autoritu mať musel, pretože on tam mohol mať aj 100 detí. A teraz si viete predstaviť, tam mať 100 detí, z ktorých všetci sa tam pokúšajú zavesiť na lampu hore, alebo jednoducho robiť stojky, on jednoducho si ten poriadok nejak spraviť musel.
1: Akým spôsobom to robili kedysi?
0: No presne takým, ako sú tie legendy. Dokonca kolegyňa našla v časopise jednom z 19. storočia štatistiku, ktorú si učiteľ urobil, že koľkokrát buchol trstenicou a koľkokrát hruštičku, alebo koľkokrát dal pohlavok, čo si teda úplne neviem predstaviť, ako niekto ešte toto stíhal.
1: Ale... Čo je to hruštička?
0: Keď dáte prsty do vrchu, akoby hore.
1: Sťaby z filmu Obecní škola.
0: Áno, niečo také, ale akože zase kreativita sa netrestala v prípade učiteľov, ale pozeráme sa na to samozrejme z dnešného pohľadu, že to nebolo správne tie deti byť ani trestať. Len to je zase ten pohľad súčasného človeka a na históriu. To, čo sa nám zdá už teraz ako úplne, úplne mimo začiarov, tak v tej dobe to ešte na to ľudia tak nepozerali a historik sa vlastne musí pokúsiť odosobniť od toho svojho pohľadu 21. storočia a skúsiť to tak nejak len opísať, ako to bolo bez toho, že by to odsúdil.
1: Vyučovalo sa od začiatku v slovenskom jazyku? Aké boli tie osnovy?
0: No, to je veľmi ťažké povedať. Môžeme začať Máriou Tereziou, lebo vlastne tá prvýkrát nie, že zaviedla povinnú dochádzku, lebo to nebolo možné z roka na rok, ona ju odporučila. A až postupne Jozef II, jej syn, niečo navrhol, ale tiež to nebolo možné, lebo neexistovali školy, neboli učitelia, rodičia neboli presvedčení o tom, že tie deti naozaj presne toto potrebujú, že aby chodili do školy namiesto toho, aby husy pásli a pomáhali im doma s hospodárstvom. Takže vlastne až postupne sa to vyvíjalo do toho 19. storočia, kde už od polovice 19. storočia tá povinná dochádzka bola a aj bola trestaná, bolo trestané nedodržiavanie. Takže a vyvíjalo sa to. Mária Terézia odporúčala domáce jazyky, medzi ktorým bola aj tá slovenčina, ale bolo to tak ešte všetko v plienkách. Niekedy sa učilo, niekedy nie. Na stredných školách slovenčina, okrem troch slovenských gymnázií v druhej polovici 19. storočia vlastne nebola. Väčšinou sa prechádzalo na maďarčinu. A v ľudových školách, ako v ktorých? Keď niektorých bola tá slovenčina, ak boli na nejakej maďarskej enkláve alebo mali maďarského učiteľa, tak bola maďarčina a potom po zavedení Aponiho zákonov v roku 1907 už bola tá maďarčina naozaj presadzovaná do škôl.
1: Na čom najlepšie vidíte, ako sa menila spoločnosť? Na učebniciach, spôsobe učenia, na postavení učiteľa, alebo cez čo to odborník ako vy vyprečítať z materiálov, ktoré má k dispozícii, alebo ako?
0: No mňa napríklad aj tie učebnice fascinujú. Čo naozaj, kedy si mali tí žiaci pozrieť, čo bolo pre nich dôležité a aj čítanka. Čítanka je taký úplný obraz toho, čo tá doba vyžadovala od tých detí.
1: Bolo to náročné?
0: Sa naučiť, alebo...
1: To učivo napríklad.
0: Ako pre koho asi, ale čím viacej tých detí bolo v triede, tak jasné, že tá individualita nemohla byť tak podporovaná, ak naozaj tam mal učiteľ 50 detí, tak jednoducho videl, ktoré je šikovnejšie, ktoré nie, ale myslím, že oproti dnešku to tie deti mali predsa len ťažšie.
1: Skutočne bola škola kedysi tvrdšia? Bola tam väčšia disciplína?
0: Musela byť. Ako som povedala, keď tých detí tam bolo veľa a ten učiteľ naozaj tam chcel, ak bol naozaj taký zanietený, že chcel a väčšinou to chceli, však keď už išiel učiť, tak to asi chcel, tak jednoducho musel sa pokúsiť nejak nájsť ten spôsob, či už disciplínou, alebo niečím zaujímavým, ako tie deti zaujať.
1: No a na záver ešte jedna otázka, ktorá ma zaujíma. Či máte čo odkladať a archivovať aj v dnešnej dobe? V dobe EduPage-u, čo vlastne zostane po nás, po našej generácii?
0: No, to sme presne aj my v robote rozmýšľali, že či si budeme robiť print screeny EduPage-u, alebo akým spôsobom toto zachytiť, lebo už naozaj už tie dokumenty miznú. Už ja som zvedavá, či sa mi podarí získať, ale to možno až nie mne, alebo mojim kolegom neskôr, poslednú žiackú knižku, ktorá kedy bola ešte vydaná. Že tiež neviem zistiť, či ešte vôbec niekde tie žiacke knižky sú a používajú sa, alebo už jednoducho zmizli.
1: Mojou dnešnou hostkou bola spoluautorka výstavy Dar rodičov svojim deťom 100 rokov starej školy a kurátorka Miroslava Slezáková. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. No a želám vám veľa úspechov.
0: Ďakujem veľmi pekne a pozývam všetkých poslucháčov ku nám na výstavu.
2: Host rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30. Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca.
3: Á, nebuše.
4: Už sa to nesie, už to letí.
2: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
5: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
6: Ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
11: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
12: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
13: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
14: Nechcete si zahrať nejakú hru?
15: Ja si zahrám.
14: Hej?
15: Kde sa niekto páči, že?
16: Jak vyzerá?
15: Neviem.
17: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
18: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Združenie Mikroregión nad Holeškou plánuje budovanie cyklotrás v Piešťanskom okrese. Gazdovský dvor na Mijave má 20 rokov, súčasťou oslávy je kopaničiarska svadba. Zajtra bude na západe Slovenska polooblačno, postupne oblačno až zamračené a ojedinele dážď. Teplota 16 až 21 stupňov. Pekné popoludne vám želá Viera Polešovská. Železnice Slovenskej republiky sa ohradili voči tvrdeniam opozície o účelovom delení zákaziek či obchádzaní postupov vyplývajúcich zo zákona o verejnom obstarávaní. Rekonštrukčné práce na trati Tvrdošovce-Palárikovo na južnom Slovensku súťažili ešte prísnejšie, pokračuje hovorkyňa železníc Petra Lániková.
2: Naša spoločnosť je oprávnená tieto zákazky obstarávať bez zverejnenia podľa internej smernice Železníc Slovenskej republiky oslovení minimálne troch uchádzačov. Pri obstarávaní týchto zákaziek bol aj napriek uvedenému zvolený prísnejší postup.
1: Spoločnosť vie taktiež preukázať, že súťažné podklady si vyžiadali viaceré subjekty, pričom vybrali najnižšiu ponuku. Poslanec Jan Hargaš z Progresívneho Slovenska ešte v stredu informoval, že podá podnet na úrad pre verejné obstarávanie a najvyšší kontrolný úrad.
3: 14-kilometrový úsek rozdelili na tri časti, samostatne rekonštrukcia jednej stanice, samostatne rekonštrukcia druhej stanice a samostatne rekonštrukcia trate. A vo výsledku všetky tieto tri zákazky mohli tým pádom prihrať bez súťaže.
1: Železnice tvrdia, že ak by tieto zákazky spojili do jednej, porušili by zákon, keďže by spoločnosť musela primerane nastaviť podmienky účasti a tým by pre prihlásené firmy vznikla povinnosť splniť vyššie nároky. Mikroregión nad Holeškou, záujmové združenie obcí a mesta v okrese Piešťany, plánuje vybudovať viaceré cyklotrasy. Po úspešnom projekte cyklotrasy Zelená cesta, ktorá prepojila Vrbové, Trebatice a Piešťany, chce rozšíriť ich sieť aj do ďalších obcí, hovorí výkonný riaditeľ združenia Radoslav Mlinár.
4: Je to vybudovanie cyklotrasy z Trebatíc do Veľkých Kostolian. Boli sme úspešní v rade partnerstva Trnavského samosprávneho kraja s projektom na financovanie prvej etapy, konkrétne od napojenia zelenej cesty v Trebaticiach po park v Borovciach o dĺžke 2,65 km. Uchádzame sa o zdroje financie vo výške 1,6 milióna.
1: S výstavbou cyklotrasy by sa malo začať v polovici budúceho roka.
4: Následne sa budeme uchádzať o ďalšie financovanie druhej a tretej etapy do Kostolian. Čo sa týka ďalšieho združenia obcí, cyklotrasa Podhorie z Vrbového po Kostolany, rokujeme na zmene formátu združenia, aby aj Trnavský samosprávny kraj mohol byť členom a spoločne nám pomohol naprojektovať a vybudovať aj túto cyklotrasu.
1: Tým by bol región nad Holeškou prepojený 45 kilometrami cyklotrás. Celkovo 181 maloobchodných prevádzok skontrolovali policajti v Nitrianskom kraji v rámci akcie Maloobchod. Preventívno-bezpečnostná akcia bola zameraná na zvýšenie bezpečnosti v predajniach a kontrolu dodržiavania pravidiel. V 29 prípadoch preverili aj pracovníkov SBS. Výsledkom kontrol boli 4 zistené priestupky, potvrdila polícia. Podobné preventívne akcie budú pokračovať aj v ďalších dňoch. V Gazdovskom dvore Mijavskej mestskej časti Turá Lúka, ktorý je stále expozíciou typickej kopaničiarskej usadlosti z konca 19. storočia, si podujatím Svadba na Kopaniciach pripomenú 20 rokov jeho fungovania. Podujatie sa začína práve v týchto chvíľach, doplňa hovorca mesta Marek Hrin.
5: Oslava sa začne privítaním a ocenením tých, ktorí pri myšlienke zrodu Gazdovského dvora pred rokmi stáli. Nasledovať bude príhovor s váčou a ním celá ukážka kopaničiarskej svadby v podaní členov folklórnej skupiny Kýčer a folklórnej skupiny Sobotišťan.
1: Nasledovať bude zapletanie a pýtanie nevesty a sobáš v turolúdskom evanjelickom kostole.
5: Po ňom sa mladomanželia so sprievodom vrátia na Gazdovský dvor a budeme svedkami starodávnych zvykov vítania mladomanželov. Potom sa už rozbehne svadobná hostina a špeciálne svadobné menu bude pripravené aj pre návštevníkov podujatia.
1: Nebude chýbať ani začepčenie nevesty s tradičnými kopaničiarskými zvykmi a zábavou. Zajtra bude na západe Slovenska polooblačno, ráno ojedinele hmla, popoludní postupne oblačno a zamračené a ojedinele dážď. Nočná teplota 11 až 6, ojedinele okolo 4. Denná od 16 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 21 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Viať bude slabý alebo južný vietor do 20 km za hodinu. 13 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Čakajovciach aj pri Nových Zámkoch. Pozdravujeme všetkých na cestách. Polícia informuje na nehodu v Čakajovciach, kde sa zrazili dve vozidlá na hlavnej križovatke pri družstve. Úsek je ťažšie prejazdný, striedavo v jednom prúhu, počítajte so zdržaním. Medzi Tvrdošovcami a Novými Zámkami sa v križovatke pri Palárikove zrazili tri autá. Výrazne sa nezdržíte, no treba zvýšiť opatrnosť. Na diaľnici D1 za Ladcami smerom na Žilinu sa ešte do poludňa prevrátil kamión s drevom. Blokovaný je ľavý prúh a zdržíte sa 15 minút. Na obchádzke cez Dubnicu nad Váhom a Ilavu sa v kolone stojí ešte 50 minút. V opačnom smere je pri nehode blokovaný ľavý pruh. Na diaľnici D2 za Stupavou smerom na Malacký stojíte v kolóne pri cestároch 10 minút a 10 minút stratíte aj na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Svetový deň pošty a Svetový deň vajec. Také prívlastky má dnešný 9. október a to najdôležitejšie je, že je konečne piatok a že sa môžeme na 2. októbrový víkend pripravovať už spolu. No a keď som spomenula tie vajíčka, tak dúfam, že ste si dnes už nejaké kúpili.
8: Vajíčko je práve prospešné na stopové prvky, bohaté na selén, čiže tie vajíčka by sme určite mali do nášho jedálnička zaraďovať.
7: Tak ste to počuli, viac zaujímavostí nielen o vajíčkach v našom popoludní už o chvíľu. Pozdravujú vás Peťo Rusňák a Darína Mikolášová.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách.

0: Jediné zrkadlo na obežnej dráhe rozsvieti nočnú oblohu tak, že v okruhu desiatok kilometrov prestanú byť pri pohľade na osvetlenú oblasť viditeľné hviezdy. Vyplýva to z výpočtov vedcov a zo Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského a Princetonskej univerzity v New Jersey. Títo odborníci ako prví na svete opísali, čo sa s takýmto svetlom deje v zemskej atmosfére. Článok nedávno publikoval jeden z popredných svetových vedeckých časopisov, ktoré sú zamerané na výskum vesmíru. Mária Babinská oslovila Miroslava Kocifaja, vedúceho oddelenia optiky a termofyziky Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied.
1: Cieľom bolo vlastne, aby sme kvantifikovali, aké množstvo svetelného smogu spôsobia vesmírne zrkadlá, čo je nový produkt firmy, ktorú založil bývalý člen SpaceX. Takže my sme vlastne ako prví v podstate zrátali množstvo difúzneho svetla v atmosfére. Ten dôvod na to, aby sa osvetľovali miesta na povrchu Zeme, je ten, že táto firma predpokladá aplikácie napríklad v prípade nejakých katastrof, ktoré sa môžu udiať počas noci, tak získajú možnosť osvetliť povrch Zeme s pomocou vesmírnych zrkadiel s tým, že sa dosiahne úroveň osvetlenia ako pri západe slnka. Tá osvetlená plocha od jedného zrkadla je zhruba 5 km v priemere.
2: Môžu vesmírne zrkadla ovplyvniť astronomické pozorovania?
1: My sme v podstate zistili, že do vzdialenosti niekoľkých desiatok kilometrov môže byť presvetlenie oblohy tak veľké, že znemožní astronomické pozorovania zhruba na polovičke oblohy. To znamená, že ak by observatórium sa nachádzalo niekde 30-40 km od tohto miesta, tak by v podstate sa znemožnili astronomické pozorovania, ale nie len astronomické pozorovania, bude to mať veľký vplyv na ekológiu. A pokiaľ by tie zrkadiel malo byť naozaj použité väčšie množstvo, ako napríklad odhad bol 400 zrkadiel, ktoré by mali osvetľovať jedno miesto, aby to množstvo svetla bolo na takej úrovni, aby mohli začať pracovať slnečné kolektory, čo je tiež jeden z cieľov tejto firmy, tak v prípade osvetlenia 400 zrkadlami by tá svetelná kupola bola viditeľná na oblohe až do vzdialenosti nejakých 80 kilometrov.
2: Do akej miery to môže ovplyvniť nás ľudí?
1: Všetko to svetlo, ktoré sa šíri z hora na dol, sa v atmosfére rozptyluje a šíri sa do všetkých smerov. Toto svetlo sa pripočítava ešte k tomu, ktoré pochádza od týchto pozemných zdrojov. Dobre vieme, že presvetlenie prostredia v dlhodobe môže spôsobiť aj narušenie hormonálnych cyklov. Mali sme jednu prácu v tejto oblasti v spolupráci s kolegami z Mexika, ale aj s Národným onkologickým ústavom, že môže spôsobovať zvýšenie pravdepodobnosti vzniku rakoviny prostaty a rakoviny prsníka. Okrem toho vlastne to môže narušať aj cirkadiálny rytmus, čiže ľudia budú mať väčšie problémy so zaspávaním.
2: Koľko takých vesmírnych zrkadiel už reálne je na tej obežnej dráhe?
1: Regulátor v Spojených štátoch schválil zatiaľ vypustenie jedného testovacieho zrkadla a zrkadlo má rozmery 18x18 metrov. Plán je až 50 000 zrkadiel, ktorý rozmery budú 54x54 metrov a regulátor posudzuje len vplyv na nejaké technické záležitosti, napríklad na možnosť šírenia rádiového signálu z iných satelitov a podobne. A to povolenie na toto jedno zrkadlo už v podstate bolo pridelené, neexistuje momentálne dôvod, prečo by nemali povoliť aj pre tie ďalšie, pokiaľ nedojde k nejakej zmene predpisov, že by sa začali posudzovať aj iné dopady.
0: Miroslav Kocifaj už od roku 2007 robí výskum v oblasti svetelného znečistenia. Venoval sa aj kozmickému odpadu a jeho produkcii svetelného smogu.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Tento týždeň sa venujeme téme, ako si udržať svoju súčasnú hmotnosť. Zistili sme, že máme jesť kvalitné potraviny, menej cukru a sladkosti, ale čo s vajíčkami? Dnes je Svetový deň vajec, ktorý si každoročne pripomíname v 2. oktobrový piatok. Vajcia sú bohatým zdrojom bielkovín a esenciálnych aminokyselín, ktoré potrebujeme pre zdravý život. Viac sa dozvieme z rozhovoru Miroslava Wirfla so špecialistkou na výživu Veronikou Hanákovou.
2: Obsahuje veľa aminokyselín, prospešných tukov, to znamená, že je plné na bielkoviny aj tuky a je to z pohľadu pH neutrálna potravina. Nezaťažuje kyslosťou náš organizmus. Vajíčko je práve prospešné na stopové prvky, bohaté na selén, napríklad vlasy, nechty. Čiže tie vajíčka by sme určite mali do nášho jedálnička zaraďovať. Optimum dospelého človeka je do 10 kúsov v rámci týždňa.
3: No ak si dáme jedno väčšie vajíčko na raňajky, tak vraj ním pokrieme približne 15% dennej potreby sodíka, železa a bielkovín.
2: Áno, 15% môže byť.
3: No ale slepačie vajíčko obsahuje aj vitamíny A, D, E a K, ale aj vitamíny skupiny B a z minerálov a zo stopových prvkov je v ňom zastúpený vápnik, fosfor, sodík, železo, ale aj horčík a draslík alebo jód. To znamená, že keby som si dal povedzme aj dve vajíčka denne počas celého týždňa, tak splním ten predpoklad odborníkov, aby som do môjho tela dostal tie najrôznejšie vitamíny.
2: Áno, ale tieto odporúčané denné dávky sa menia s našim životným štýlom. To znamená, že pri našom životnom tempe sa dávky a potreby vitamínov a živín na naše telo navyšujú.
3: Po porade s odborníkom by som mohol zistiť, že vajíčko áno, aj vo väčšom množstve, ale len dvakrát alebo trikrát do týždňa.
2: Napríklad.
3: A vajíčko na na tvrdo, alebo ako voľské ovko.
2: Akokoľvek vám vyhovuje, aká je vaša preferencia, či bude nameko, či bude varené, či bude praženica, nie je v tom problém. Otázka je, koľko použijete napríklad podvoľského oko oleja, akého oleja a o tú koncentráciu soli, že ako ho následne dochutíte, čiže sitom. Niekto obľubuje používať kuchynskú morskú sol alebo himalajskú. Vo väčšom množstve, čím ešte navyšuje množstvo sodíka, tým si viacej škodí, ako robí dobre.
3: Čiže to, že sa snaží urobiť si vajíčko na raňajky, je prvý správny krok, ale s tou soľou by sa naozaj malo asi šetriť.
2: Presne. Sol používať určite nie som proti soli, ale naozaj štatisticky vychádza, že v našom bežnom jedálničku v rámci jedného dňa je niekoľko násobne prevýšený denný príjem soli. Čiže keď si už my dosálame, mali by sme to kontrolovať a radšej menej.
3: Opäť platí, menej je niekedy aj viac.
2: Viac, presne tak.
1: No a na budúci týždeň vám poradíme, ako učiť deti zvládať stres a náročné emócie.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Lucie, Lenka Dusilová a Sena, o chvíľočku aj táto spomienka. Po zelenej vlne si zaspomíname na Michaela Jacksona v rádiu Regina.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
3: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky,

0: koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zelená vlna.
2: Nehoda v Čakajovciach aj pri Nových Zámkoch. Pozrime sa opäť na cesty. Polícia informuje na nehodu v Čakajovciach, kde sa zrazili dve vozidlá na hlavnej križovatke pri družstve. Úsek je ťažšie prejazdný striedavo v jednom pruhu a počítajte so zdržaním. Medzi Tvrdošovcami a Novými Zámkami sa v križovatke pri Palárikove zrazili tri autá. Výrazne sa nezdržíte, no treba zvýšiť opatrnosť. Nehodu na diaľnici D1 za Lacami smerom na Žilinu už odstránili a úsek je opäť plne prejazdný bez obmedzenia, ale v kolóne si ešte počkáte 15 minút. Na vjazde do Senice z Holíča strátite v kolóne 20 minút, na diaľnici D2 za Stupavou smerom na Malacky stojíte pri cestároch 10 minút a 10 minút strátite aj na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina hrá hity.

0: Dnes je veľký deň jedného veľkého človeka. Dnes oslavuje svoje 90. narodeniny básnik, dramatik, rozprávkar, jedným slovom spisovateľ Ľubomír Feldek. Michal Hercek sa ani len nepokúsi predstaviť celú jeho tvorbu, ktorá je obrovská. Zameria sa len na pár nezabudnutelných stretnutí s Ľubomírom Feldekom. Niektoré boli rozhlasové a niektoré aj osobné.
1: V roku 2014 mi pri nahrávaní relácie o víne a literatúre Ľubomír Feldek predostrel teóriu, že rozptýlenie básnického talentu v národe kopíruje hranice vinohradov. A čím toto svoje tvrdenie doložil?
2: Vinco Šikula, jeden z najlepších rozprávačov slovenských, pochádza z Modry. No a pokiaľ ide o básnikov, kde vyrástol najväčší slovenský moderný básnik Jan Zmrek? No vyrástol v Modre, takže tá teória platí.
1: Na samotného Feldeka táto teória akosi nesedí. Pochádza z nevinárskej Žiliny, ale cestu k vínu si samozrejme veľmi rýchlo našiel. Opäť spomíname na Vincenta Šikulu.
2: Raz som ho tuto navštívil a keď sme tak besedovali, tak som potreboval ísť na toaletu a vojdem tam a tam demižón. Tak ja som odtiaľ zvolal: Vinco, ty máš demižón aj na záchode? A on zvonku kričí: áno, daj si, ani chvíľu nesmíš zahálať.
1: S tvorbou Ľubomíra Feldeka sa hojne stretávame aj v rozhlase. Jedným z jeho počinov je hudobno-dramatická kompozícia Pieseň piesní v čase holokaustu, ktorú napísal spolu so skladateľom Víťazoslavom Kubičkom.
3: Ale veď toto nie je poriadna loď.
4: Veď toto je len akási plť.
5: Pár zbytých trámov.
4: A čo by som chcel? Zámorský párník. Čaká nás veľká vojna. Potrebujeme poriadne lode inde. Kde budeme na tej poti variť?
6: Tak nechcete, aby vám zvolila? Radím vám, vydržte týždeň na studenej strave.
7: A teraz už nastúpte a odrazte od brehu, kým si to nerozmyslíme. Hajitla!
1: Do rozhlasovej podoby upravil Ľubomír Feldek aj svoju úspešnú divadelnú hru Nepolepšený svetec. Hovorí o disidentovi Silvestrovi Krčmérim, väznenom v 50. rokoch pre svoju vieru. V úvode rozhlasovej hry sa nám po ústrednom citáte prihovorí aj sám autor.
8: Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu.
2: Aj túto vetu povedal 24. júna 1954 katolícky disident Silvester Krčméri pred vyšším vojenským súdom v Trenčíne, ktorý ho po štvorročnej vyšetrovacej väzbe odsúdil za vlastizradu na 14 rokov väzenia. Ten súd sa konal rok po Stalinovej smrti. Keby sa bol konal o 2 roky skôr, bol by Silvester Krčméri odsúdený na smrť.
0: Ľubomír Feldek má dnes 90 rokov a my mu z Rádia Regina Západ prajeme naozaj len to najlepšie a najkrajšie. Dnes o 23. si v relácii Na koncert s Reginou môžete vypočuť piesne, ktoré otextoval. No a jednu takú máme pripravenú práve teraz.

0: Najstaršia známa zmienka o Mackovi, ktorý išiel do Malaciek, je z roku 1868 a objavila sa v Pešť-Budínskych vedomostiach. Pieseň Išiel Macek do Malaciek má teda dnes najmenej 159 rokov. Nikto však dodnes spoľahlivo nevie, kto je to vlastne Macek. A práve pátranie po jeho identite vzniklo z mackológie, z výskumu, ktorý sa okolo tejto postavy rozvíja už niekoľko rokov. No a Mackovi sa venuje aj piata medzinárodná konferencia, ktorá sa uskutoční 10. októbra, teda zajtra, v Malackách a ponúkne 10 odborných príspevkov. Aká bude, sa Tatiana Šušková spýtala jedného z organizátorov Stanislava Bellana.
1: Konferencia o Mackovi je taká, jakú si ju dospraví. Takže keď to niekto pojme jak čistú recesiu, tak jeho príspevek taký. Keď to pojme niekto vedecky, je to vedecká konferencia v tej chvíli.
2: Išiel Macek.
3: Kam išiel?
2: Do Malacek, šošovičku.
3: Co si išiel robiť?
4: Všetci vieme o Macejkovi a táto konferencia je o Mackovi. Kto je kto?
1: Je to ten istý človek, že Macejko je proto zaužívané, alebo je v piesničky pomenovaný tak. Ale je to furt enem varianta nejakého mena. V podstate je to Matej, na záhori Macej a v domácem Macek.
5: Macejko, Macejko,
4: Macejka máme všetci spojeného s takými úsmavnými záležitosťami, ale konferencia o Mackovi je vážna záležitosť.
1: To je teda vážna záležitosť, keď si kúknete program tejto ročnej konferencie, tak to je plné veľkých vedeckých men, ktoré donášajú zásadne nové svetlo, každý ze svojho oboru.
4: Máme tu denník Macka, pokračovanie zážitku z Ameriky, z jazykovej tácky o názve Malacky, medveď Macejko vo víre dejín, pokus o identifikáciu Macka z kostrového nálezu, našli sme Mackové husle, Macek v digitálnej ére, fenomén Macek po 10 rokoch výskumu. Čo ste sa vlastne po tých 10 rokoch výskumu o Mackovi dozvedeli? Aj vďaka vašim konferenciám.
1: Výsledkem našej dlhoročnej úpornej snahy je, že sme tam, kde sme byli. V podstate nevíme viac, jak nám donáša piesnička. Ale furt nám ostávajú základné cíle. Tady je totiž zvláštne to, že je to najslavnejší piesnička, v ktorej sú Malacky, ale je to o chlapovi, ktorý vlastne o táto nebyl. Takže náš hrdina je odniekad inde a my nevíme odkad, pretože išiel Macek do Malacek, ale naša základná premisa výskumu je zistiť, odkad došel. A toto nám otevíra široké pole, pretože v podstate každá dedina dokola a každé miesto na Slovensku, keď to rozšírim, tak aj v Rakúsku, je adeptem na to, že sú Mackovým rodiskem.
0: Tak možno sa tento rok na recesistickej konferencii dozvieme, odkiaľ vlastne najslavnejší záhorák pochádza. Konferencia sa začína v kine o 10. No a organizátori okrem pútavých prednášok sľubujú aj, a budem teraz citovať, niekoľko hudebných čísel a jedno občerstvení.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Malacky 99,3. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: sa zmena týka, Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
2: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
3: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od 12. októbra o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
4: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Ceny plynu pre domácnosti sa na budúci rok podľa rezortu hospodárstva zvyšovať nebudú. Trenčiansky hrad má oficiálnu značku Európskeho kultúrneho dedičstva. Zajtra bude na západe Slovenska polooblačná zamračená, teplota 16 až 21 stupňov. Dobrý deň vám želá Víra Polešovská. Slovensko je zabezpečené na zimnú vykurovaciu sezónu 2026 až 2027 vďaka slovenskému plynárenskému priemyslu, informovala o tom ministerka hospodárstva Denisa Saková.
6: Máme dlhodobý kontrakt so spoločnosťou Gazprom, máme krátkodobé kontrakty a máme naplnené zásobníky plynu v objeme 17,5 terawatthodín. Tieto zásobníky budeme používať v prípadoch, ak budeme vykrývať spotrebu počas zimnej sezóny.
5: Zároveň zopakovala, že domácnostiam sa v budúcom roku nebudú zvyšovať ceny plynu. Správny súd v Bratislave zrušil personálny rozkaz, ktorý minister vnútra Matúš Šutaj Eštok postavil mimo služby vyšetrovateľa bývalej Národnej kriminálnej agentúry Jána Čurilu. Šéf rezortu vnútra po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu štátnej služby viacerých policajtov vrátane tzv. Čurilovcov. Hlavný vstup na Trenčiansky hrad označuje od dnes tabuľa informujúca o zaradení hradu medzi lokality nesúce značku Európskeho kultúrneho dedičstva. Tabuľu odhalil prezident Európskej asociácie miest mieru Eduardo Basso pri príležitosti 17. valného zhromaždenia asociácie na Trenčianskom hrade. Podľa stanov asociácie sa členom môže stať iba mesto, kde bola podpísaná historicky významná zmluva. Predsednička občianskeho združenia Trenčín Európske mesto Janka Fabová.
7: Máme komisiu historickú, ktorá vytipovala mierové zmluvy počas celej histórie ľudstva od Korinskej zmluvy, ktoré sú doslova akože významné pre ľudstvo a tým vlastne Trenčín ako taký sa tam dostal tým spôsobom, že v roku 1335 24. augusta bola na Trenčianskom hrade uzatvorená takzvaná Trenčianska dohoda.
5: Tabuľa bude návštevníkom hradu pripomínať, že hrad je miestom s významným európskym historickým presahom a súčasťou siete lokalít, ktorých príbeh pomáha porozumieť spoločným dejinám a hodnotám Európy. Mesto Bojnice dobuduje chodník na rekreačnej ulici. Ďalšie miestne komunikácie a chodníky prejdú rekonštrukciou. Andrej Pršo z Mestského úradu spresnil, že mesto zabezpečí rekonštrukciu v troch lokalitách.
8: a to Rekreačnú ulicu, ulicu Andreja Hlinku a ulicu Janka Krála. Čo sa týka Rekreačnej, jedná sa tam o dobudovaní chodníka od mestskej polície až po základnú, a teda materskú školu. Čo sa týka ulice Janka Krála, jedná sa o rekonštrukciu existujúcej nie len cesty, ale aj chodníka, čiže bude časť tejto ulice spriechodnená v celom profile.
5: Rekonštrukcia bude stáť takmer 330 000 eur. Peniaze pôjdu z mestského rozpočtu a prijatého úveru. Ministerstvo vnútra v spolupráci s políciou v októbri zintenzívne preventívne aktivity zamerané na ochranu seniorov pred podvodmi a krádežami. Prostredníctvom kampane Chráňte svoje peniaze, povedzte podvodom nie, chce seniorov a ich blízkych upozorniť na najčastejšie spôsoby, akými sa podvodníci snažia dostať k ich peniazom, osobným údajom či úsporám. Minister vnútra Matúš Utaještok informoval, že polícia v tomto roku eviduje 63 dokonaných skutkov podvodov na senioroch, pričom v lani ich bolo až 148. Celková spôsobená škoda dosiahla viac ako 1 100 000 eur. Poukázal zároveň na to, že podvodníci menia svoje príbehy, spôsoby komunikácie aj techniky manipulácie. Zajtra bude na západe Slovenska polooblačno, ráno ojedinele hmla, popoludní postupne oblačno až zamračené a ojedinele dážď. Nočná teplota 11 až 6, ojedinele okolo 4, denná od 16 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 21 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Fúkať bude slabý južný vietor do 20 km za hodinu. 14 hodín 5 minút.
4: Zelená vlna.
9: Nová nehoda na D1 a staršia v Čakajovciach a pri Nových Zámkoch. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Osenca sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Blokovaný je pravý aj stredný pruh. V Čakajovciach sa zrazili dve vozidlá na hlavnej križovatke pri družstve. Úsek je ťažšie prejazdný, striedavo v jednom pruhu. Počítajte so zdržaním. Medzi Tvrdošovcami a Novými Zámkami sa v križovatke pri Palárikove zrazili tri autá. Treba zvýšiť opatrnosť. Na diaľnici D2 za Stúpavou smerom na Malacky sa pri cestároch zdržíte 25 minút. Na obchádzke cez Stúpavu stratíte 15 minút. 15 minút stratíte aj na viazde do Olohovca z diaľnice D1 a v Senici na hlavnom ťahu sa zdržíte 10 minút v oboch smeroch. Prajeme vám pohodu za volantom. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
10: Naše popoludnie Rádia Regina po 14. pokračuje pravidelným meteoklubom dnes s pravidelnou Jankou Potankovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Janka, vitaj.
11: Dobrý deň, prajem.
10: Malo prísť včera ochladenie a musím za seba povedať, že celkom ma prekvapilo, že nie je to ešte až také hrozné, že ešte sme v relatívne príjemnom počasí. Vás takisto to trošku prekvapilo?
11: Áno, tiež sme si mysleli, že bude trošku viac chladno, ako v realite je, pretože tým, že je slnečno, ten vietor už nie je taký silný, tak nie je až tak chladno. Uh-huh. I keď teplomer neklame a teda ochladenie naozaj dorazilo, momentálne máme po dlhej sérii prakticky veľmi teplých dní, sa počasie výraznejšie zmenilo, v noci, ako sme spomínali, postúpil cez Slovensko studený front, no a na západnom Slovensku máme v týchto chvíľach jasno až polojasno, len ojedinele je oblačno a teplota je v intervale 14 až 19 stupňov Celzia, fúka k tomu severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
10: A stále je veľmi sucho však.
11: Áno, jau.
10: Aj o tom budeme hovoriť v našom dnešnom meteoklube. Zahráme si pesničku a pustíme sa do toho.
4: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.
1: Dnes je s nami v štúdiu meteorologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Janka Potanková. No počas týždňa si asi každý z nás užíval teplé počasie, ktoré bolo naozaj ukážkové, ale musím povedať, že i zrážkam sa asi väčšina ľudí potešila. Už som naznačovala pred pesničkou, že stále máme ticho a ticho. Sucho hlavne. Ticho. Ticho potom suchu. Tak si to poďme zhodnotiť v krátkosti. Zaznamenali sa výraznejšie úhrný zrážok alebo stále nám pretrváva tá suchota?
2: No ako ste naznačili, uplynulý týždeň nám pokračovalo počasie babieho leta. Keby sme chceli byť veľmi struční, na väčšinu týždňa by nám stačili 4 slova. Slnečno, teplo a žiadne zrážky. Ale keď si ten týždeň približíme trochu viac, tak slnečné dni boli najmä teda cez víkend, taktiež v útorok a väčšina stredy, v pondelok bolo prechodne viac oblačnosti. No a keď hovoríme o tom, že uplynulý týždeň bol na túto ročnú dobu veľmi teplý, keď nerátame samozrejme dnešný deň, to znamená, že teplotné maxima boli cez deň na západnom Slovensku približne o 4 až 6 stupňov vyššie, ako by mali na začiatku októbra byť. Od soboty až do stredy boli totiž väčšinou v intervale teplotné maxima 22 až 26 stupňov Celzia. No a vo štvrtok sa nám začal charakter počasia postupne meniť. Spomínali sme, pribudla oblačnosť a taktiež v noci na piatok sa vyskytli teda aj dlho očakávané zrážky. Čo sa však množstva týka, výraznejšie uhrny zaznamenané neboli. Skôr sa dá konštatovať, že tie uhrny boli veľmi nízke. Na väčšine západného Slovenska spadlo totiž iba do 2 mm. Na podunajskej nižine sa dokonca zrážky niekde aj nevyskytli. No a žiaľ, keď trochu predbehnem, ani v tom najbližšom týždni to na výraznejšie plošné zrážky nevyzerá.
1: Na rozdiel od Európy, napríklad od južného Talianska, kde mám teraz kamarátku a poslala mi, že majú výstrahy pred zrážkami.
2: Tak je to aj na juhu Balkánskeho polostrova sa tiež očakávajú výraznejšie uhrny, takže tam je situácia trošičku iná.
1: Veľa sa diskutuje o tom, či toto, čo bolo babie leto, alebo babie leto ešte len príde, tak si pripomeňme v skratke, aké podmienky musia byť splnené, aby ste aj vy, meteorológovia, mohli povedať, že ide, respektíve išlo o babie leto po všetkých stránkach. Môžu sa vyskytnúť také zaujímavejšie situácie aj v takomto ustálenom charaktere počasia?
2: Babie leto patrí k tzv. Singularitám, čiže ide viac menej o pravidelne sa opakujúci jav. Je to obdobie suchého, maloveterného a cez deň teplého počasia, ktoré sa vyskytuje väčšinou v druhej polovici septembra a v októbri, výnimočne aj v novembri. Príčinou je častý výskyt rozsiahlej a stabilnej tlakovej výše nad strednou a južnou Európou. Noci, respektíve rána, už bývajú chladné, vyskytovať sa môže aj mráz, nielen ten prízemný, ale aj v 2 metroch. No a taktiež sa môžu vytvárať aj hmly, no tie sa väčšinou v priebehu dopoludnia rozpúšťajú. To, že rána bývajú chladné, ale cez deň je teplo, znamená, že teplota má pomerne veľkú amplitúdu, teda rozdiel medzi najnižšou a najvyššou teplotou vzduchu počas dňa. To sa stávalo napríklad aj počas tohto týždňa, napríklad na podunajskej nížine, keď v Kamanovej bol zaznamenaný prízemný mráz počas víkendových dní, taktiež aj v Hurbanove bol prízemný mráz v nedeľu ráno, teplota vzduchu v 5 cm nad zemou dosiahla takmer minus 1 stupeň. Treba však dodať, že to taktiež nie je nič výnimočné. A keď sme už spomínali veľkú amplitúdu, tak práve stanica Hurbanovo môže pre predstavu poslúžiť tiež ako pekný príklad, pretože počas víkendových dní dosiahla tá amplitúda hodnotu nad 21 stupňov Celzia. No a keby sme si vzali celé územie Slovenska, tak ojedinele bola táto hodnota dokonca aj vyššia. Napríklad v takých Dudinciach bola denná amplitúda teploty vzduchu aj viac ako 24 stupňov.
1: Celé leto, ale aj väčšina septembra boli veľmi teplé. Doteraz sme mali v oktobri, ako hovoríme, babie leto, kde ste pri predpovede počasia tiež hovorili o tom, že cez deň bude veľmi teplo. V kombinácii so suchom, respektíve so slabými zrážkami, ktoré spomínate, to má veľmi nepriaznivé účinky nielen na poľnohospodárstvo, nielen však teraz, ale celkovo posledné roky býva teplo, keď to tak môžem hodnotiť ako laik. V nižších polohách túto nepriaznivú situáciu sledujeme vo viacerých sférach. Čo tie vyššie polohy hôr?
2: Myslím si, že celkom pekný príklad môže byť aj z najvyšších polôh hôr v rámci Európy. Tam možno pozorovať napríklad ústup ľadovcov, v niektorých oblastiach dokonca aj ich postupný zánik. Takáto situácia sa deje napríklad aj v Slovinsku. Napríklad na ľadovci Triglav, ktorý je pod najvyšším slovinským vrcholom na najjuhovýchodnejšom okraji Alp, a aj preto je táto poloha veľmi citlivá na zmeny klímy. Na tomto ľadovci sa vykonávajú systematické merania a dokumentácie už 80 rokov, konkrétne od roku 1946, kedy rozloha ľadovca dosahovala približne 15 hektárov. Ale už pred 10 rokmi mal rozlohu iba približne 1,5 hektára, pričom jeho objem klesol 300-násobne. Slovinskí vedci uviedli napríklad, že v poslednej zimnej sezóne 2025-2026 bola maximálna hrúbka snehu zaznamenaná na meteorologickej stanici Kredarica, ktorá sa nachádza pod vrcholom Triglav, bola len 220 cm. No a pre porovnanie, taká priemerná hrúbka snehovej pokrývky na tejto stanici za obdobie rokov 1991 až 2020 je 374 cm, čiže výrazne viac. Taktiež napríklad sa tu sneh bežne vyskytoval ešte na začiatku júna, konkrétne k 1.6. ho tu priemerne bývalo za spomínané obdobie rokov približne 1,5 metra. Tohto roku však posledný deň so snehovou pokrývkou na tejto stanici bol 31. maj. Ľad bol v dôsledku toho vystavený priamému topeniu nezvyčajne skoro a podstatne dlhšie ako v minulosti. No už v polovici septembra tohto roku sa slovenskí vedci vyjadrili, že je veľmi pravdepodobné, že do konca sezóny topenia, teda do konca októbra tohto roku, nezostane v tejto oblasti žiadny ľad.
3: Čiže sa nám to mení, posúva. No a keď už som hovorila o tom babom lete, tak už bolo alebo ešte bude? Ešte to nám povedzte pred pesničkou.
2: Áno, toto babie leto máme za sebou, teda čo sa vyskytlo teraz za posledný týždeň, ale v tom ďalšom týždni to tiež vyzerá tak v náznakoch na také ustalenejšie počasie, takže uvidíme, čo nám prinesie ešte ten ďalší týždeň.
3: Uvidíme a budeme počuť už po pesničke.
0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.

0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.
1: Babieho leta a ľadovcov sa poďme teraz pozrieť trochu aj inde do histórie s Jankou Botankovou. Už dlho sme si v Meteoklube nepripomenuli niekoho významného z toho meteorologického vášho sveta. A hlavne nie takého, ktorý s tou predpovedou počasia už čo to v minulosti skúšal. Tak koho ste dnes vybrali?
2: Volá sa Louis Fry Richardson. Bol to anglický matematik, fyzik, meteorológ, ktorý stál pri zrode moderných matematických metód predpovedania počasia. Narodil sa 11. októbra 1881 a je známy aj svojou priekopníckou prácou v oblasti fraktálov a metodou riešenia sústav lineárnych rovníc, ktorá je známa ako modifikovaná Richardsonova iterácia. Richardsonov záujem o meteorológiu ho priviedol k návrhu systému predpovedania počasia pomocou riešenia diferenciálnych rovníc, metódy, ktorá sa používa dodnes. Hoci v čase, keď v roku 1922 publikoval dielo Predpoveď počasia numerickým postupom, neexistovala vhodná výpočtová technika s dostatočnou rýchlosťou. Keď sa v roku 1950 dozvedel o prvej predpovedi počasia, vypracovanej pomocou prvého moderného počítača ENIAC, označil to za obrovský vedecký pokrok. Vypracovanie prvých výpočtov pre 24-hodinovú predpoveď trvalo počítaču ENIAC takmer celých 24 hodín. Jedným z Richardsonových najvýznamnejších počinov je jeho spätný pokus predpovedať počasie pre jediný deň, a to 20. mája 1910 pomocou priamého výpočtu. V tom čase meteorológovia vytvárali predpovede tak, že v záznamoch hľadali podobné poveternostné situácie a následne ich extrapolovali. Pre vysvetlenie, extrapolácia je matematická metóda, ktorou odhadujeme hodnoty neznámeho bodu, ležiaceho mimo známeho intervalu nameraných údajov. No a Richardson sa pokúsil využiť matematický model hlavných charakteristík atmosféry na základe údajov získaných v konkrétnom čase o 7 hodine ráno, sa pokúsil vypočítať stav počasia o 6 hodín neskôr. Jeho predpoveď síce zlyhala, predpovedala totiž obrovský nárast tlaku o 145 hektopaskálov v priebehu 6 hodín, hoci tlak v skutočnosti zostal viac menej nemenný. Až neskôr meteorológ Peter Lynch po podrobnej analýze objasnil, že príčinou bolo nepoužitie techník vyhladzovania údajov, ktoré eliminujú fyzikálne nereálne prudké výkyvy tlaku. No a pri ich uplatnení sa Richardsonova predpoveď ukazuje ako v podstate presná, čo je pozoruhodný úspech vzhľadom na to, že výpočty vykonal ručne. Richardson sa zaujímal aj o atmosférickú turbulenciu, pričom je po ňom pomenované Richardsonovo číslo, čo je bezrozmerný parameter v teórii turbulencie.
1: To Richardsonovo číslo som ešte marí zo základnej školy, alebo to zo strednej školy. No, keď vás tak počúvam, tak asi ste radi, že žijete v tejto dobe, vy meteorológovia, až nemusíte takto pracne prepočítavať tú predpoveď počasia.
2: Bolo by to zaujímavé si to vyskúšať, ale teraz je to áno, v tomto smere je to jednoduchšie.
1: Dobre, tak dajme bodku takú pomyselnú za tou minulosťou a poďme sa pozrieť na budúcnosť, na tú predpovednú, na tú, čo sa počasia týka, pretože je pred nami víkend, mnohým ideme plánovať možno ešte aj opekačky a možno aj cestovanie. Tak ako bude, Janka?
2: Ako som spomínala na začiatku, počas celého týždňa sa na západnom Slovensku neočakávajú plošné, vydatnejšie zrážky. V noci na sobotu očakávame, že bude polojasno až oblačno, prechodne až zamračené, ale len výnimočne sa môžu vyskytovať slabé zrážky. Teplota bude klesať na 11 až 6 stupňov, len ojedinele môže byť chladnejšie a fúkať bude prevažne slabý vietor, len prechodne bude južný do 20 km za hodinu. V sobotu cez deň bude oblačno až zamračené, spočiatku bude miestami ešte aj menej oblačnosti, dážď či prehánky sa budú vyskytovať opäť ojedinele k večeru v Nitrianskom kraji miestami. Pri slabom vetre vystúpi teplota maximálne na 16 až 21 stupňov. V nedeľu si užijeme trochu viac slnka, v noci však bude ešte zamračené a miestami s dažďom, najmä v tej východnej polovici západného Slovenska, ale cez deň sa postupne bude od západu oblačnosť zmenšovať a zamračené. zrážky sa už neočakávajú. V noci teplota klesne pri slabom vetre na 11 až 7 stupňov, cez deň sa opäť rozfúka severozápadný vietor maximálne do 30 km za hodinu, pričom denné maxima teploty vzduchu budú väčšinou v intervale 15 až 20 stupňov.
1: To bol víkend a ako to bude vyzerať cez pracovný týždeň?
2: Začiatok pracovného týždňa bude s jasnou až polojasnou oblohou, o hodinele bude prechodne oblačno. V noci na pondelok teplota poklesne na 7 až 2 stupne a cez deň budú maxima dosahovať 14 až 19 stupňov, pričom sprevádzať nás bude západný až severozápadný vietor maximálne do 25 km za hodinu. Ani v utorok sa charakter počasia výrazne meniť nebude. Po chladnom ráne s teplotou vzduchu 6 až 1 stupeň bude slnečný deň, pričom ráno sa opäť môžu vyskytovať hmly či nízka oblačnosť, ktoré sa v priebehu do poludňa rozpadnú. Vietor bude fúkať slabý, len prechodne severný do 20 km za hodinu a denné maxima dosiahnu hodnoty 13 až 18 stupňov. Aj po zvyšok pracovného týždňa bude väčšinou slnečno, len prechodne oblačno, ráno budú chladné, ale cez deň bude najmä vo štvrtok aj v piatok opäť o niečo teplejšie a teplota vystúpi väčšinou na 15 až 20 stupňov.
1: No keby bolo na mne, tak celoročne si prajem takéto počasie, neviem ako vy.
2: Ja nie, lebo tie zrážky chýbajú a v zime sa teším na sneh.
1: To je pravda. Ďakujeme veľmi pekne za návštevu v štúdiu. Bola Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem pekný víkend.
2: Ďakujem, krásny víkend, do počtia.
0: Zaujímavosti o počasí. Meteoklub Rádia Regina.

0: do konca pracovnej doby? Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: To s tou pomocou, to si myslel vážne?
3: Určite ti môžem slúbiť, že zájdem aspoň na testy, aby sa zistilo, či som vhodný darca. Teda, či sme naozaj bratia.
4: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
5: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda na D1 v Bratislave aj v Čakajovciach. Pozdravujeme vodičov. Na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Osenca sa na kilometri 48,5 zrazilo osobné auto s dodávkou. Blokovaný je pravý aj stredný pruh a zdržíte sa asi 20 minút. Nehodu dokumentujú aj v Bratislave na Bajkalskej smerom k Trom Vežiam. Počítajte so zdržaním. V Čakajovciach sa zrazili dve vozidlá na hlavnej križovatke pri družstve. Úsek je ťažšie prejazdný a počítajte so zdržaním. Na diaľnici D2 za Stupavou smerom na Malacky sa pri cestároch zdržíte 25 minút. Na obchádzke keď cez Stupavu stratíte 20 minút. Na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 a v Senici na hlavnom ťahu v oboch smeroch sa zdržíte 15 minút. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Veľká rodina Slovenskej filharmónie sa rozlúčila s významnou osobnosťou, skladateľom, hudobníkom a dramaturgom Antonom Vyskupom, ktorý zomrel vo veku 73 rokov. Aj keď pôsobil aj na rôznych iných pozíciách, napríklad ako pedagóg na konzervatóriu, celý svoj pracovný život zasvetil Slovenskej filharmónii a jej telesám, orchestru Slovenskej filharmónie, Slovenskému filharmonickému zboru, ale aj ďalším telesám, akými bol Slovenský komorný orchester Bohdana Varchala či zo skupenie Muzika Eterna. Na Antona Vyskupa si teraz zaspomíname. Martin Jurčo oslovil generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie, hudobníka Mariana Turnera.
1: V Slovenskej filharmónii na tomto poste hral už od začiatku 70. rokov až do 90. rokov, vyše 20 rokov. Takže to bol kolega, priateľ, hráč, veľmi noblesný, inteligentný, bol fajčiar, musím povedať, tak vždy s cigaretkou veľmi elegantne, pôsobil vždy v obleku a kedykoľvek ste prišli za ním alebo ste sa ho niečo spýtali, tak vždy vám odpovedal veľmi ochotne a aj veľmi múdro. Bol to človek veľmi sčítaný, mal obrovský rozhľad a tým, že okrem hudby študoval ešte aj kompozíciu, tak on vlastne ako hudobník mal také rozšírené vedomie aj o to skladateľské vedomie. To skladateľské dával zase do svojej tvorby, ktorá bola väčšinou venovaná takým skôr komorným dielam.
2: Študoval hru na kontrabase, teda v Bratislave, ale potom si to vyššie vzdelanie dokončil v Brne na Janáčkovej akadémii muzických umení.
1: Áno, ale najskôr vyštudoval aj hru na kontrabase na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. To zase málo kto vie, kto ho vnímal len ako hudobníka, že bol aj výborným pedagogom, pretože on potom vyučoval na konzervatóriu práve hru na kontrabase.
2: Ja sa ešte vrátim k tej úlohe a k pozícii pracovnej dramaturga Slovenskej filharmónie. Čo mal na starosti dramaturg? Vyberal povedzme na tú konkrétnu sezónu podľa výročí skladateľov napríklad alebo telies to, čo sa bude hrať v danej sezóne? Navrhoval to povedzme vedeniu Slovenskej filharmónie?
1: Vo filharmónii, keď prestal s aktívnym hraním na kontrabase, tak sa stal dramaturgom, to znamená takým programovým manažérom, ktorý pripravoval programy pre jednotlivé sezóny a pripravoval ich na dlhé roky vopred. Záver vlastne jeho kariéry bol taký, že on sa stal archivárom, keďže si veľmi veľa pamätal a mal aj dobrý prehľad, tak archivoval programy, všetky informácie, ktoré prichádzali či už zo sveta, alebo z domáceho diania, z festivalov, z koncertov jednotlivých telies Slovenskej filharmónie a tie všetky sa vlastne zbiehali u neho. A preto sa na konci mohol aj venovať takej spisovateľskej činnosti, takže on je napríklad autorom histórie o muzike Eterne, potom o orchestri Slovenskej filharmónie, ktorého históriu zmapoval až do roku 2019 k 70. výročiu. A čo je veľmi vzácne, tak len tesne vlastne pár týždňov dozadu odovzdal kompletné podklady pre úplne novú publikáciu, ktorá vyjde tento rok k 80. výročiu Slovenského filharmonického zboru a je ako autor podpísaný naozaj pod veľmi hodnotným a hutným textom plných informácií o tomto telese.
2: Už sme spomínali, že Anton Vyskup bol aj hudobným skladateľom. Plánujete vy prezentáciu jeho tvorby alebo pripomenutie si jeho diela?
1: Vzhľadom k tomuto náhlemu odchodu venoval sa tomu, čo sa deje momentálne na bratislavských hudobných slávnostiach. Určite tá spomienka príde a určite si ho uctíme po viacerých stránkach a aj tvorbou, pretože tá patrila k jeho osobnosti a je neoddeliteľnou súčasťou.
0: S generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónie Marianom Turnerom sme spomínali na kontrabasistu, dramaturga a na osobnosť Slovenskej filharmónie Antona Vyskupa.

0: prší z oblakov, lieč ma prosím hociako. Keď prší z očí mi, aj so šatami mokrými, lieč mi dušu, lieč, až potom mi ju pustím preč.
1: Klaviristu a skladateľa Petra Breinera poznáme aj vďaka jeho listom z Kanady. V súčasnosti však už žije v Londýne, aj keď intenzívne koncertuje aj na Slovensku. V poslednom čase je známy najmä účinkovaním s formáciou Triango. Úspešné zoskupenie sa venuje úpravám argentínskeho tanga. V zoskupení hrá aj Stano Paluch na husliach a Boris Lenko na akordeón. Zahrajú spolu 4 koncerty, v nedeľu aj v jednom z našich rozhlasových štúdií, potom na západnom Slovensku aj v Nitre a v Piešťanoch. Trio doplní špeciálny host, americko-argentínsky kontrabasista a držiteľ Grammy Pablo Asla. Martin Jurčo sa rozprával s Petrom Breinerom nielen o sérii týchto koncertov, ale aj o nahrávaní albumu Triango s kontrabasistom Pablom Aslanom.
2: Nahrávať ho začneme v podstate neskôr tento týždeň, lebo sme len včera prileteli. Pablo 23 hodinovú cestu z Buenos Aires, takže sa potrebujeme aj aklimatizovať, aj dať dokopy. Budú to v podstate na jednej strane nové aranžmány veľmi starých argentinských tang, dokonca z takých rokov ako 1920-1930. Nejaké originálne veci. Pablo niečo napísal, čo nahráme, a zo pár našich triangových evergreenov, ktoré hrávame už roky, ale ešte sme ich nedali na album.
3: Vy ste sa prišli stretnúť do Bratislavy?
2: Vlastne áno. Tu sa stretneme, tu sa zohrávame. Medzi tým v tých voľných dňoch, čo máme medzi koncertami, tak budeme v Modre v štúdiu nahrávať.
3: Že vy si to vyskúšate asi na tých koncertoch, alebo čas toho, a potom prejdete do štúdia a tam budete pokračovať.
2: V prvom, druhom koncerte to bude, čo ja viem, to dáme do tej ideálnej podoby a potom pôjdeme do štúdia. V podstate máme pripravené aranžmány, ktoré sú vypísané. V každej tej skladbe, alebo skoro v každej skladbe sú úseky, kde sa improvizuje, kde hráme tie chorusy. Takže je to kombinácia aj napísaného aranžmánu, aj improvizácie.
3: Tento model teda funguje? Alebo závisí od partnera, s ktorým hráte a s ktorým nahrávate?
2: So Stanom a s Borisom hráme spolu už 20 rokov, takže tam asi nedojde k žiadnym prekvapeniam. A s Pablom sme hrali naposledy v New Yorku v 2016 v Carnegie Hall. Podľa toho, jak nám to išlo, sme rovnaká krvná skupina.
3: Toto je album, ktorý ešte len vzniká. Čo sú tie vaše projekty, tie ostatné, ako sa hovorí?
2: Tak my máme za sebou s Triangom 2 albumy. Na tom prvom sme hrali ten náš klasický repertoár, a to je už taký evergreenový album, aj sme dostali, myslím, nejakú cenu tu na zaň, ku jazzovú. A ten druhý album bol tiež pomerne úspešný. Tam sme mali takého exotického hostia, čínsku violončelistku, ktorá sa medzi tým stala tiež veľmi populárna, Tina Guo. Ona s nami hrala na tom albume 4 tiež veľmi staré šanghajské čínske tanga, ktoré sme do toho zaradili. Ten mal aj nejaké Grammy nominácie za najlepší zvuk. No a tento tretí album, to je také, ja neviem čo, vyústenie, pokračovanie s tým, že sa tam prepája to, že hráme s Pablom. Doteraz na tých albumoch hrali bez tej vážnej basovej linky, ktorú som ja suploval ľavou rukou, alebo Boris, podľa toho, kto mal čas. To je taká novinka a všetci dúfame, že to bude fungovať.
4: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší

0: Vojenská hudba Banská Bystrica slávi 70. výročie vzniku. Hostiami Ľuboša Kovačecha budú po druhý krát jej bývalí a súčasní členovia a dirigenti Jozef Kráľ, Pavel Šianský, Peter Bibza, Ján Goliáš a Jakub Laco. Počúvajte v pondelok po 20.
1: Pohotovosť.
0: CT alebo magnetická rezonancia. Čím sa líšia a čo všetko sa deje skôr, než sa na obrazovke objaví výsledok vyšetrenia. O práci radiologických technikov, ktorí spájajú medicínu s najmodernejšími technológiami, budú hovoriť Adam Popiak a Peter Čižmár z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Monika Krišková ich privíta v pondelok po 21.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 50% zľavy na autobusovú dopravu sa netýkajú okresných miest. Balneologické múzeum v Piešťanoch rozšírilo zbierku venovanú slovenským kúpeľom. Zajtra bude na západe Slovenska polooblačno až zamračené, teplota 16 až 21 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Viaceré občianske združenia a enviroaktivisti avizujú podanie žaloby na ministerstvo životného prostredia v súvislosti s pripravovaným projektom spaľovne odpadov v areáli bratislavskej rafinérie Slovnaft. Poukazujú na viaceré chyby v posúdení spaľovne. Bývalý minister Tomáš Taraba 25. septembra informoval, že projekt získal právoplatné posúdenie vplyvov na životné prostredie. Spoločnosť Slovnaft reagovala, že súhlasnému záverečnému stanovisku Envirorezortu predchádzalo rozsiahle odborné posudzovanie a široká verejná diskusia. Podľa občianskych združení by mal proces a rozhodnutie o posúdení vplyvov na životné prostredie posúdiť správny súd. V krajských mestách a v prímeskej doprave budú ľudia jazdiť autobusmi za polovicu. Naopak obyvatelia okresných miest budú platiť v MHD naďalej plnú sumu. Reaguje Petra Poláčiková, hovorkyňa rezortu dopravy.
2: Zľavnené cestovanie je prioritne zacielené na ľudí, ktorí cestujú na dlhšie vzdialenosti. Pri takýchto cestách sú náklady na prevádzku vozidla spravidla výraznejšie. O zľavách v MHD v okresných mestách sa aktuálne neuvažuje.
1: Mimoriadna situácia v železničnom uzle Žilina, ktorá trvá od 30. septembra, komplikuje aj nákladnú dopravu. Žilina je dôležitý bod pre vnútroštátne spojenie západu krajiny s východom, ale aj medzinárodným koridorom smerom na Ostravu a do Poľska. Hovorkyňa železničnej spoločnosti Cargo Slovakia Silvia Kuncová povedala, že dopravca počas plánovaných prác znížil počet hnacích vozidiel na 9 a mimoriadna situácia počet ešte znížila.
3: V súčasnej mimoriadnej situácii železničná spoločnosť Cargo Slovakia nasadzuje 7 hnacích vozidiel nezávislej trakcie, a to vo variante dvoch spojených hnacích vozidiel alebo aj samostatných hnacích vozidiel v závislosti od hmotnosti vlakov.
1: Podľa železníc Slovenskej republiky by mimoriadna situácia mohla skončiť v pondelok 12. októbra. Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch rozšírilo zbierku venovanú histórii slovenských kúpeľov o 73 pohľadníc, historickú pozvánku, 19 trojrozmerných predmetov a 8 medailí a plakiet. Väčšina pohľadníc pochádza z konca 19. a začiatku 20. storočia. Vladimír Krupa z múzea.
4: A mnohé teda sú cenné aj tým, že sú to pohľadnice, na ktorých sú budovy, stavby, príroda, prostredie takých malých kúpeľov, ktorých mnohé už ako kúpele dnes neexistujú, alebo sú to maličké kúpele. Ale pravda, že sú tam zastúpené teda aj pohľadnice z takých tých veľkých známych kúpeľov, ktoré dnes úspešne fungujú.
1: Múzeum predmety zaradilo do zbierky a vystavilo v stálej expozícii Dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku vo vile doktora Lisku na Štefánikovej ulici v Piešťanoch. Akvizíciu podporil Fond na podporu umenia. Petra Vlhová oznámila, že sa po 2,5 roku opäť predstaví v pretekoch Svetového pohára v alpskom lyžovaní. 31-ročná reprezentantka má v pláne štartovať v obrovskom slalome na podujatí v rakúskom Söldene, ktorý je na programe 24. októbra. O spolupráci s novým trénerom Rakúšanom Mariom Rafecederom povedala.
5: Sa veľmi teším, že Mario je pri mne v tejto fáze, čo sa práve nachádzam. Ja som veľmi šťastná, máme naozaj pekný vzťah a ja som presvedčená o tom a preto som si ho vybrala, že mi má čo dať a verím, že spolu dosiahneme pekné výsledky.
1: Zajtra bude na západe Slovenska polooblačno, ráno ojedinele hmla, popoludní postupne oblačno a zamračené, ojedinele dážď. Nočná teplota 11 až 6, ojedinele okolo 4. Denná od 16 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 21 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Fúkať bude slabý južný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1 a v Bratislave pridávame správy z dopravy. Na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Osenca na kilometri 48,5 sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Blokovaný je pravý aj stredný pruh a zdržíte sa asi 20 minút. Nehodu dokumentujú aj v Bratislave na Bajkalskej smerom k Trom Vežiam. Počítajte so zdržaním. Na diaľnici D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy pri cestároch stojíte pol hodinu. Na obchádzke po starej ceste cez Záhorskú Ves stratíte tiež pol hodinu a na zjazde z D2 do Stupavy sa zdržíte 20 minút. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 si postojíte 25 minút. 15 minút sa zdržíte v Senici na hlavnom ťahu v oboch smeroch a na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura. Prajeme vám pohodový dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Je pravda, že bravčové meso máme na tanieri pomerne často, ak nie sme vegáni alebo vegetariáni, no čoraz častejšie nie je slovenské, čoraz častejšie a čoraz viac ho dovážame zo zahraničia. Na Slovensku totiž ubúda chovov ošípaných.
8: Dnes už aj tie množiteľské chovy majú problémy. Veľké podniky znižujú počty zvierat alebo úplne likvidujú chov ošípaných.
7: Prečo sa chovateľom prestáva oplácať, chovať a čo to pre nás znamená. Aj o tom bude reč v ďalšej hodinke nášho dnešného popoludnia. Sú s vami Peťo Rusniak a Darína Mikolášová.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Regina, dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Šachtický hrad patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky Považia aj celého Slovenska. Preslavila ho najmä legenda o krvavej grófke, návštevníkov však lákajú aj výhľady na okolitú krajinu. Hrad je v týchto dňoch pre verejnosť zatvorený, no za jeho múrmi je stále rušno. Pracujú tam robotníci aj archeológovia. Pokračuje Barbora Jurenová.
2: Stavebné práce je vidieť už za hradnou bránou. V areáli momentálne pracujú na výstavbe hospodárskej budovy, vysvetľuje Ivan Čechvala z obecného úradu.
3: Sme obdržali dotáciu z Ministerstva informácií a regionálneho rozvoja v hodnote 770 000 eur. Bola určená na výstavbu sociálnych zariadení pre návštevníkov hradu a vybudovania zázemia pre zamestnancov hradu. V súčasnosti prebieha už ukončovanie tejto stavby s tým, že keďže na hrade chýba voda, voda bude zabezpečená z dažďových vôd s vedením zo striech plus externe.
2: Doteraz mohli návštevníci využívať len prenosné toalety pred hradnou bránou. Na výstavbe nového zázemia pracuje okrem iných aj Julius Vavro. Priznáva, že najviac ich potrápila strecha budovy.
4: Predsa len sú to poriadne kusy materiálu, má to svoju váhu, je to čerstvé. Aj nám pomohol žeriav taký menší, že nám to tuto na plošinu vyhodil, ale inak sa to všetko ručne prenáša. Váhovo aj manipulačne je to najťažšie.
2: Časť dotácie, ktorú obec získala, poputuje aj na archeologický prieskum dolného nádvoria. Pôjde o plochu viac ako 2000 štvorcových metrov. Opäť Ivan Čechvala.
3: To bude práca pri rozkopávaní a hľadaní archeológie. Bude sa vykopávať vo veľkom zemina, odvážať.
2: Archeológ Adam Igas v týchto dňoch skúma vnútro jednej zo stredovekých veží.
5: Už sme momentálne skoro 4 metre v hĺbke a vyberali sme jej výplň, ktorú sme zistili, že je až zo 16. 17. storočia. Každopádne objavili sme tento múrik, ktorý je mladšou prístavbou k tej stredovekej veži, ktorá bola pôvodne otvorená, a z vnútornej strany sme tam objavili otvory po trámoch, takže máme úroveň prvého podlažia a úroveň dlážky na dne.
2: Doteraz našli viacero črepov, množstvo kachlíc aj mincu zo 16. storočia. Samotný výskum ich ale potrápil.
5: Z začiatku tie 2 metre sme to robili ručne, len potom už sa nedala tá hlina ani vyhadzovať von, tak sme sem priniesli malý bagrík a hádzali sme mu to do lyžice. Jeden z najťažších výskumov, na akých som bol, ale tak tá dlažka na spodu pekná aj s tým schodíkom, takže to stálo za to.
2: Šachtický hrad je aktuálne pre verejnosť zatvorený. Táto informácia sa ale nedostala ku všetkým.
6: Nepozerali sme si práve, že informácie. Chodívame s deťmi takto pravidelne v jeseni na takéto vychádzky, keď je ešte krásne počasie, no a tak zostali sme trošku prekvapení z toho, že je hrad uzatvorený.
2: Tento rok ho navštívilo zhruba 50 000 turistov. Ivan Čechvala avizuje, že do začiatku ďalšej sezóny chcú stihnúť ešte jednu investíciu.
3: Po rekonštrukcii obec chce zabezpečiť opravu prístupovej cesty na Šachtický hrad vybudovaním nového asfaltového koberca.
1: Vynovený Šachtický hrad by sa mal pre turistov opäť otvoriť na jar budúceho roka.

0: Thank you.
1: Počúvate Rádio Regina Západ. Chovov ošípaných u nás naozaj ubúda. Len od začiatku roka sa rozhodli s chovom skončiť 3 podniky, 4. stavy zvierat výrazne obmedzil. To sa odráža aj na našej sebestačnosti, ktorá klesne pod 30%. Bravčové mäso jeme pritom pomerne často. Po hýdinovom je totiž u nás druhým najobľúbenejším. Viac zistila Jana Obrancová.
2: Ošípané roky chová aj vysokoškolský poľnohospodársky podnik Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Aktuálne ich má asi 500, pričom chov chce udržať aj pre vzdelávanie študentov. Konateľ Pavol Findura však dodáva.
3: Máme slovenskú bielú šlachtilu, šlachtiteľský chov. Už to pár rokov sledujeme, že cena nie je priaznivá. Nie sme nikdy schopní predať tie odstavčatá v cene množiteľských chovov, ale poviem tak, že dnes už aj tie množiteľské chovy majú problémy. Veľké podniky znižujú počty zvierat alebo úplne likvidujú chov ošípaných.
2: To potvrdzuje aj podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Daniel Molnár a uvádza konkrétny príklad.
4: Farmár zo Žitného ostrova hlási výrazný pokles produkcie kukurice na zrno až o 60%. Zároveň chová ošípané a keď si to vlastne spočítal, že mu budú chýbať 8000 tón kukurice na zrno a 5000 tón krmnej pšenice, ktorú potrebuje na výrobu krmných zmesí a ktoré ľudia musia nakúpiť za vyššie ceny, tak sa to výrazne negatívne prejaví na chove nielen jeho, ale podobne aj u ostatných chovateľov ošípaných. A preto avizujú viacerí chovatelia ošípaných, že budú hodnocovať ďalšie chovanie v súčasných stavoch.
2: Nejde len o tohtoročné sucho a výrazné výpadky úrody, pre ktoré cena krmných zmesí rastie. Problémy sú v sektore dlhodobo, hovorí aj predseda Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných František Valášek. Výkupná cena za ošípané totiž už mesiace nepokrýva výrobné náklady, ktoré stále rastú.
5: Cena je euro 15 za kilogram živej ošípanej. Naše reálne náklady sú medzi euro 37 až euro 40. Takže všetko pod tým je momentálne reálna strata.
2: Chovy u nás zanikajú roky a nové nepribúdajú, dodáva Julian Škerlík, predseda Zväzu chovateľov ošípaných. To je aj dôvod, prečo na pultoch dominuje meso zo zahraničia.
6: Kupujeme okolo 80% bravčového mesa zo zahraničia. Nemáme naše.
2: A hoci dovoz je dnes bezproblémový, nemusí to tak byť natrvalo, myslí si Pavol Findura.
3: Čo nás môže, myslím si, že o nejaký čas dobehnúť, pretože tento problém má celá Európa. Napríklad Dáni už spravili vyhlásenie, že budú si zabezpečovať meso z ošípaných len pre vlastnú potrebu, to znamená to, čo my stále celý čas rozprávame o nejakej potravinovej sebestačnosti. Takže keď si zlikvidujeme ošípané na Slovensku, tak do budúcna to môže byť veľmi zaujímavé.
2: Chovatelia pritom roky tvrdia, že farmy zatvárať nechcú. Pomoc, ktorú dostanú od štátu, napríklad aj v podobe odškodnenia za tohtoročné sucho, vítajú. No zároveň hovoria, že stačiť nebude a očakávajú aj kroky zo strany Európskej komisie. Julian Škerlík dodáva, že potrebné sú tiež istoty do budúcnosti.
6: Potrebujeme víziu, čo sa bude robiť a podpora, aby bola dlhodobá, v prípade, že aj zmenia sa vlády, aby to stále pokračovalo ďalej. Potrebujeme tú vertikálu, aby dostali nielen chovatelia, aj bytunky, lebo my chceme, aby tie naše výrobky zostali na Slovensku.

0: stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
1: Musel som mačiť. Lebo viem, že ten spenatový plat veľmi nevysiel. Také pevne som verila, že ho neochutnáš.
2: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
3: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
4: Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
5: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
6: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od 12. októbra o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda na D1 a dlhá kolona na D2. Pridávame aktuálny pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Osenca na kilometri 48,5 sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Blokovaný je pravý aj stredný pruh a zdržíte sa asi 10 minút. Na diaľnici D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy stojíte 40 minút. Na obchádzke po starej ceste cez Záhorskú Bystricu stratíte pol hodinu a na zjazde z D2 do Stupavy sa zdržíte 15 minút. Na diaľnici R1 za Zlatými Moravcami smerom na Zvolené odstavené vozidlo pri prejazde zvýšte opatrnosť. 20 minút si postojíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura. 15 minút sa zdržíte v Senici na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v Šali na hlavnom ťahu smerom na Veču. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Za 8 mesiacov tohto roka prišlo pri dopravných nehodách o život 175 ľudí. Je to o 44 viac ako v rovnakom období minulého roka. Štatistiky hovoria, že vyššie čísla sú aj pri samotnom počte dopravných nehôd. Stalo sa ich vyše 7800, o 351 viac než pred rokom. Riaditeľa odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru sa Ľuboš Kasala spýtal na dni v týždni, kedy sa stáva najviac dopravných nehôd.
2: Minulý rok roku 2025 sme mali najnehodovejší deň piatok a deň, kedy bol najviac usmrtených osôb, bol evidovaný ako sobota. Tento rok za prvých 8 mesiacov je to tiež v piatok aj štvrtok. Vyskočil nám štvrtok a piatok. A čo sa týka dňa, kedy bol najviac usmrtený osôb, je to pondelok. Za prvých 8 mesiacov sme mali 31 usmrtených osôb a potom je tam nedeľa a útorok s počtom 29 a 28.
3: A keď sa pozrieme na hodiny počas dňa, ráno sa asi predpokladám, nestáva toľko dopravných nehod, pretože vodiči sadajú za volant odpočinutí, vyspatí.
2: Presne ako hovoríte, najnehodovejšie časy sú medzi 12. a 16. hodinou a 16. až 20. hodinou, kedy sú tí vodiči už v podstate unavení z práce alebo z nejakej inej činnosti.
3: Máte k dispozícii štatistiky vlastne niekoľko rokov, dokonca niekoľko desaťročí. Riadite sa aj týmito štatistikami napríklad pri organizovaní kontrolnej činnosti, hliadky polície na cestách a podobne?
2: Áno, na základe analýz, ktoré máme k dispozícii, plánujeme aj priamy výkon služby, či už základnými kontrolami, alebo dopravno-bezpečnostnými akciami, alebo osobitnými kontrolami. A dôkazom toho je aj, že najbližší víkend budeme aj tento piatok, sobotu, nedeľu vo zvýšenej miere v uliciach cestnej premávke.
3: V septembri nadobudla účinnosť novela zákona o cestnej premávke, veľmi veľká novela, kde sa menila aj tzv. Objektívna zodpovednosť, čiže sledujete aj prípadné priestupky, ktoré sa vzťahujú na objektívnu zodpovednosť.
2: Áno, na Slovensku máme cestnú sieť dĺžke viac ako 58 tisíc kilometrov. Policajt nemôže byť na každom kilometri, čiže je dôležité využívať aj moderné technické prostriedky a takým je aj objektívna zodpovednosť, kedy vodič je zastavený na mieste, ale je sankcionovaný potom držiteľ.
3: A dokonca je to vidieť samozrejme aj napríklad na vašich sociálnych sieťach, kde kolegovia zverejňujú niektoré kontroly, že využívate aj drony.
2: Áno, taktiež využívame aj na zaznamenanie priestupkov v dynamike drony. Sú to na miestach, kde nie je možné zastaviť to policajné vozidlo, lebo by ohrozilo bezpečnosť plynulosť cestnej premávky alebo na nejakých rizikových miestach sú nasadzované drony na dokumentovanie priestupkov v dynamike.

0: Viete, kto je to mecenáš a ako toto slovo vzniklo? Téma pre našu odborníčku Marianu Páterkovú.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Slová mecén, mecenáš a mecenát sú latinského pôvodu.
3: Východiskovou osobnosťou pre vznik týchto slov bol priaznivec a podporovateľ rímskych básnikov Gaius Cilnius Mecenas, ktorý žil okolo rokov 70 až 8 pred Kristom.
2: Slovo mecén je knižný výraz, mecenáš sa chápe ako neutrálny, no obidva sú spisovné.
3: Mecén alebo mecenáš je osoba, ktorá finančne podporuje určitú činnosť, podujatie, akciu. Často za to získava spoločenskú prestíž alebo inú protislúžbu, napríklad reklamu.
2: Na miesto mecenáša môžeme použiť aj iné slová.
3: Sponzor, priaznivec, podporovateľ, napomáhateľ, protektor, dobroprajník či žičlivec. V ženskom rode je tvár mecenáška.
2: A ešte príklady použitia slova mecenáš v rôznych spojeniach.
3: Bohatý, štedrý mecenáš, údajný mecenáš vládnej strany, dostať finančnú injekciu od klubového mecenáša, prejaviť sa ako výnimočný mecenáš a zberateľ umenia.

0: krajských mestách a v prímeskej doprave budú ľudia jazdiť od pondelka 12. oktobra autobusmi za polovicu. Naopak obyvatelia okresných miest budú platiť v MHD naďalej plnú sumu. Prečo je to tak, povieme v žurnále. Aj dnes ho pre vás vysielame o 17. hodine.
1: Panoráma Rádia Regina.
2: Patrí medzi najlepších cyklistov slovenskej a českej histórie. Ján Svorada je víťaz pretekov mieru, držiteľ etapových triumfov na Tour de France za Slovensko aj Česko. V roku 2001 ovládol šprint poslednej etapy na ikonických Champs-Élysées v Paríži. Zaspomína si, kedy u neho zvíťazil bicykel nad hokejkou, aj na začiatky profesionálnej kariéry. Porozpráva aj o rozdieloch medzi cyklistickou komunitou na Slovensku, Morave a v Čechách. Počúvajte v sobotu po 10.
3: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival Tri Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festivaltricities.com.
2: Neuveríte, ale toto sú pacienti v nemocničnej izbe.
4: Ukážte, kde treba pomôcť.
5: Domaľujte prosím zelenou tieto lístky. Aha. Ja zatiaľ dokončím svoje.
4: Jasné. Tak, ja som hotový.
5: Ukážte?
4: Ja.
5: Celkom sa vám to podarilo. Ja. Vidno, že to s farbami viete.
2: Ako to, že pacienti v nemocnici majstrujú? Aj to prezradí bakalársky príbeh v sobotu o 12.30.
1: Portréty.
2: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
6: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
2: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachting, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.

najbližší svet.

0: 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Energopomoc bude aj v budúcom roku adresná. Do dnešnej preventívnej akcie pri školách bolo zapojených 2800 policajtov. Zajtra bude na západe Slovenska polooblačno až zamračené, teplota 16 až 21 stupňov. Pekné piatkové popoludnie vám želá Víra Polešovská. Energopomoc bude v budúcom roku fungovať na rovnakom princípe ako v tomto roku, teda adresne. Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej, ak by adresná nebola, hrozili by Slovensku právne kroky zo strany Európskej komisie.
2: Samozrejme, pri dodávkach tepla tie energošeky vždy boli vypočítané nie len na základe toho, aký príjem má daná domácnosť, ale boli vypočítané aj podľa toho, či v danej cenovej lokalite, či v danom meste, alebo mesto, ktoré je veľké a má niekoľko cenových lokalít, dochádzalo k zvýšeniu tepla. Pokiaľ nedochádzalo, energošeky nedostávali a tento istý princíp plánujeme zachovať aj od budúceho roka.
1: Policajný zbor dnes vykonal preventívno-bezpečnostnú akciu pri školách. Cieľom akcie s názvom Škola bolo preveriť pripravenosť a schopnosť polície v krátkom čase zabezpečiť ochranu základných a stredných škôl na celom Slovensku. Informovala o tom prezidentka policajného zboru Jana Maškarová s tým, že akcia nesúvisela so žiadnym ohrozením.
3: Dnes bolo nasadených 2803 policajtov. Bežný výkon je zhruba 1190 policajtov a teda bolo nasadených v rýchlom a krátkom naozaj reakčnom čase o 1613 policajtov viac. Čo značí, že naozaj policajný zbor dnes môže deklarovať, že je pripravený a schopný kedykoľvek, v ktorom čase nasadiť dostatočný počet síl a prostriedkov na ochranu našich škôl.
1: Maškarová zároveň informovala, že polícia od útoku v januári 2025 v Spiskej Starej Vsi eviduje viac ako 700 oznámení súvisiacich so školami, napríklad pre nebezpečné vyhrážanie či podozrenie z možného útoku. Všetky podľa nej preverila, pričom k takémuto násiliu nedošlo. Na Národnom výstavisku v Nitre pokračuje výstava Autosalón. Ide už o 31. ročník. Na ploche takmer 50 tisíc metrov štvorcových sa do nedele predstavuje takmer 300 vystavovateľov. Najviac pozornosti lákajú najmä automobilové značky, ktorých sa na výstave predstavuje 37. Hovorí odborník na elektromobilitu z portálu Môj elektromobil Michal Chabada.
4: Teraz tu máme zaujímavé spektrum automobiliek, ktoré prichádzajú na slovenský trh. Hovoríme prevažne o teda čínskych automobilkách a vidíme tu aj, že je tu výrazne väčší počet elektromobilov, ktoré prichádzajú tiež na slovenský trh. A nie len teda od čínskych, ale aj od európskych automobiliek.
1: Na scénu Slovenského národného divadla sa vracia opereta. Po ročnej príprave uvedie dnes premiére operný súbor v réžii a choreografii Jána Ďurovčíka a hudobnom naštudovaní Konstantina Ilievského Čardášovú princeznú od Emericha Kálmana. Tvorivý tím urobil v tejto svetoznámej klasike viacero úprav. Napríklad preniesol príbeh do súčasnej mondénnej spoločnosti. Prvá časť sa odohráva v kabarete v efektnom industriálnom objekte, druhá v šalete, čo sa prejavuje v kostýmoch Ľudmily Várošovej.
5: Prvá časť je mondéna, áno, odohráva sa to ako na VIP žúre. Je tam rôznorodosť, dnes stretnete tam akademika a zároveň influencerku. A v druhej časti, keďže sa to odohráva v športovom šalete, tak nečakajte ako žiadne boa ani nič, ale je to spolok konfekčných kostýmov, ktoré som sa snažila vyskladať do veľkého monumentálneho obrazu.
1: Zajtra bude na západe Slovenska polooblačno, ráno ojedinele hmla, popoludní postupne oblačno a zamračené, ojedinele dážď. Nočná teplota 11 až 6, ojedinele okolo 4. Denná od 16 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 21 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Fúkať bude slabý južný vietor do 20 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1 v Galante aj pred Zlatými Moravcami. Pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Osenca na kilometri 48,5 sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Blokovaný je pravý aj stredný pruh a zdržíte sa asi 10 minút. Na výjazde z Galanty smerom do Šale sa na kruhovom objazde zrazili 3 vozidlá. Blokujú jeden jazdný pruh a premávku na mieste riadi polícia. Pred Zlatými Moravcami smerom z Čaradíc sa pri cestárskom pracovisku zrazili 3 vozidlá. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na diaľnici R1 za Zlatými Moravcami smerom na Zvolen stojí pokazané auto. V úseku počítajte so zdržaním. Na diaľnici D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy sa pri cestároch zdržíte asi 40 minút. Na obchádzke po starej ceste cez Záhorskú Bystricu stratíte 45 minút a na zjazde z diaľnice do Stupavy sa zdržíte 25 minút. Nezabúdajte na uličku záchrany. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura si v kolóne postojíte 25 minút a 20 minút stratíte na vjazde do Senice z Jablonice, na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a v Šali na hlavnom ťahu smerom na Veču. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: To sa vás spýtam 6 minút po 16. Máte doma tínedžera a máte občas pocit, že mu vôbec nerozumiete? No, možno vám pomôže dnešná knižná novinka. Tá sa volá Prísahám na svoju dušu, ktorá je práve o dospievaní a práve o túto knižku si o chvíľu spolu zasúťažíme. Stále s vami zostávajú Peťo Rusňák a Darína Mikolášová.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Knihu na týždeň a literárnu túru s vernostným programom Tatra Latúra vám prináša vydavateľstvo Tatran. Knihy pre hodnotnejší život. slovtatran.sk.
1: Dnešná knižná novinka zaujme pravdepodobne najviac tých, ktorí žijú s deťmi v tínedžerskom veku, aby lepšie pochopili ich často nepochopiteľné správanie. Pred nami je vo svete oceňovaný grafický román norskej spisovateľky Nori Dásnesovej Prisahám na svoju dušu, ktorý zachytáva mnohé radosti, ale najmä neistoty dospievania. O ňom sa s Terezou Bartoňovou porozpráva Jana Hevešiová.
2: Protagonistkou príbehu je 12-ročná Tuva. Je siedmačka. Rozhodla sa, že výrazne zmení svoj život. Nájde si svoj vlastný štýl, začne si písať denník a konečne zistí, ako funguje svet jej rovesníkov. Ale vieme, že sa jej to nedarí.
3: Áno, je to presne tak. Nič nevychádzalo podľa jej plánu. Kamarátky sa veľmi nečakane rozdelili na dva nezmieriteľné tábory. Jeden začal riešiť už prvé lásky a myslel si, že tie babské veci ako nakupovanie a oblečenie sú super, no ale druhý to všetko považoval za nezmysel. Tuva sa ocitla presne v strede a namiesto výberu strany sa len tak snažila pochopiť, kým je a kam vlastne patrí. V knižke Prisahám na svoju dušu čitatelia nájdu taký naozaj veľmi pekný a citlivý grafický román, ktorý je rozprávaný formou denníka. Krásne zachytáva všetko, čo patrí k dospievaniu, ako sú zmeny medzi priateľstvami, prvé city, neistota, hľadanie seba a svojej identity, no a hlavne tú túžbu patriť niekam. Je to veľmi nežný príbeh o odvahe byť úprimný k sebe samému, aj keď ešte nemáme všetky odpovede.
2: Tuva vyrastá bez mami, no našťastie má chápavého a dobrého ocka. No, mama jej chýba. Aj ona už pocítila nutkanie byť krásna a chce si pomôcť napríklad maskarou. Rieši to nákupom bielizne a kozmetiky s priateľkami. A tak potom nie je núdza ani o trápne a humorné situácie. Myslím si, že toto môže byť moment, keď bohaté ilustrácie robia knihu ešte atraktívnejšou. Ako sa to videlo vám?
3: Áno, aj v tejto časti boli ilustrácie naozaj takým veľmi dobrým doplnením príbehu a prišiel mi vďaka tomu ešte zábavnejší. Tuva vlastne zatúžila patriť teda do tej skupinky dievčat, ktoré už riešili kozmetiku a prvé lásky a preto mala potrebu použiť maskaru. Z domu vyletí, aby si jej ocko nič nevšimol, no potom bola v škole taká zmetená, že prečo to vlastne nikto nekomentoval a aj napriek tomu, že ona si videla svoje vlastné mihalnice a keď zavrela oči, tak sa jej lepili dokopy. No, cez prestávku ju potom učiteľka upozornila, že by bolo asi vhodné, aby išla na toaletu, kde teda so zhrozením zistila, že tá maskara sa jej kompletne rozmazala okolo očí. Snažila sa ju zmyť vodou, čo ako vieme nie je úplne najefektívnejší spôsob a tak ju našli spolužiačky. Tie začali kričať, že je tam strašidlo, na krik prišla učiteľka a tá bola našťastie veľmi chápavá a milá, Tuve pomohla odličiť sa. Povedala jej, že síce nebude vylúčená zo školy kvôli tomu, že nosí maskaru, ale že podľa nej má na to ešte čas. No a Tuva si tu teda uvedomila, že maskara za toľko nestojí, ale určite ju vie využiť na Halloween.
2: Ukážku vyberám z úvodu knihy. Prázdniny sa skončili a rozbieha sa škola. Okrem povinností Tuve prináša aj radosť zo stretnutia so spolužiačkami. Preklad? Zuzana Švedová. Ukážku prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
4: Na úlohy z matiky sa neteším, ale teším sa na veľké prestávky s Lineou a Bao. Bao a Linea sú moje najlepšie kamarátky a cez veľké prestávky vždy chodíme do lesa za školou. Je to novinka, povolili nám to vlani. Ísť na chvíľu do lesa je oveľa lepšie, než zostávať na školskom dvore. V lese nie sú žiadni dospelí ani iné rozptýlenia, ktoré by nás vyrušovali pri hre. Vlani sme dosť času venovali stavbe základne. Bolo to o mnoho ťažšie, než sme čakali. Ale veľa sme sa naučili, takže podľa mňa tento rok zvládneme postaviť lepšiu základňu. Najlepšiu v celom lese. No je to vlastne bunker, ale voláme ho základňa, pretože oň občas bojujeme s ostatnými a vtedy sa z neho stáva základňa. Aspoň podľa Baho.
1: Počúvali ste rozhovory Jany Hevešiovej s Terezou Bartoňovou o knihe norskej autorky Nori Dasnesovej Prisahám na svoju dušu a o túto knižku si teraz zasúťažíme. A čo sa vám vidí na puberte najťažšie? To sa vás pýtame, ale máme takú podmienku, ak ste posledného pol roka nič v Rádiu Regina nevyhrali, tak nám môžete zatelefonovať 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21.
0: Knihu na týždeň a literárnu túru s vernostným programom Tatra Latúra vám prináša vydavateľstvo Tatran. Knihy pre hodnotnejší život. slovtatran.sk

0: súťaž s rádiom Regina Západ.
1: Pred chvíľočkou ste počúvali rozhovory Jany Hevešiovej s Terezou Bartoňovou. Hovorili sme o knihe norskej autorky Nori Dásnesovej Prisahám na svoju dušu. No a o túto knižku budeme teraz súťažiť. Mali by sme tam mať posluchača, ktorý vraj posledného pol roka nič nevyhral, tak dúfam, že je to tak. Pekný deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: A poprosíme, aby ste si úplne vypli rádio, lebo je tam veľmi nepríjemná ozvena.
2: Áno, už sa stalo.
1: S kým sa rozprávam?
2: Milan.
1: Milan, odkiaľ?
2: Z Lučenca.
1: Milan, z Lučenca, pozerám. Vo februári ste naposledy vyhrali.
2: No to je pol rok.
1: Dobre, dobre, tak berieme a chcem sa spýtať, čo sa vám vidí na puberte také úplne najťažšie, aj možno z hľadiska vás, z hľadiska vašich detí, vnúčat a podobne?
2: No, tak bol to vzdor hlavne a dá sa povedať neposlušnosť, hľadanie samého seba, akože tie deti sa snažili presadzovať svoje nálady a svoje potreby.
1: Aha, a ako ste to zvládali? Lebo pravdepodobne hovoríte o svojich deťoch, hej?
2: Áno, o svojich deťoch. No tak zvládali sme to tak, že človek síce poradil, ale aj tak si urobili po svojom. Uh-huh.
1: No, a boli u vás,
2: sa nedalo nič riešiť.
1: A boli u vás také, že najviac, že rozhovory, alebo potom aj nejaké tie tresty, že zákazy a podobne?
2: No, zákazmi by som nič nebol dosiahol.
1: Nič, však to nefunguje.
2: To skôr tie rozhovory, ale vravím, že neakceptovali moje rady a aj tak si urobili po svojom.
1: Tak uvidíme, Milan, že čo budete hovoriť na tú knižku, ktorá o dospievaní v celku je. Volá sa Prisahám na svoju dušu. Ideme vám ju práve poslať. Želám pekný víkend ešte.
2: Vám to ďakujem.
1: Všetko dobré.
0: Súťaž s rádiom Regina Západ.

0: Počúvate Rádio Regina Západ. Klub rozhlasových seniorov Pyramída vznikol v Bratislave pred 37 rokmi. Naši bývalí kolegovia sa v klube doteraz pravidelne stretávajú, pripravia si vlastný program aj občerstvenie. A hoci sa časy menia, silné putá ostávajú. Ešte aj dnes sú títo skúsení rozhlasáci plní energie a tvorivých nápadov. Ako si žijú, zisťoval Miroslav Vierfl, ktorý najprv oslovil Soňu Ludvíkovú.
1: Veľmi dobre, je tu veselo, máme často zaujímavých hostí a niekedy sa mi zdá, že každý útorok ten týždeň pauza je málo. Treba častejšie.
2: Vy sa tu stretávate raz do týždňa, ale stále vás sem chodí viac a viac. Čím to je?
1: No veď práve tým, že je tu veselo a stále je o čom hovoriť, pretože stretli sme sa tu aj takí ľudia, ktorí sme sa vlastne nepoznali počas svojho času, čo sme robili v rozhlase, a dozvieme sa naozaj aj nové veci.
2: Prečo sem chodievate do klubu?
3: No lebo tu stretávam bývalých kolegov, s ktorými si vždy máme čo povedať, zažartovať a dozvieme sa tu všeličo zaujímavé, aj vtipné, proste je nám tu dobre.
2: S mikrofónom som na návšteve v rozhlasovom klube medzi našimi seniormi a opýtam sa aj Helenky Čertíkovej, čo vás sem ťahá, čo vás sem láka?
4: No ja som relatívne nová, ja som tu asi tretí rok, ale veľmi sa mi páči, pretože ad jedna tu spoznávam ľudí v inom svetle. Ja som s nimi spolupracovala, ale každého som poznala len po tej pracovnej linke a teraz ich poznám ako ľudský so všetkými starosťami, radosťami, vnúčatami, zážitkami a podobne. A po druhé, ťahá ma to, že tu nachádzam starý rozhlas. S tou takou bohemskou trošku atmosférou, veselou, rozihranou, neupracovanou tak príliš. Takže je to tu také tvorivé a pritom je tu veľká zábava.
2: Oslovím aj Máriu Mikušovú. Prečo chodievate do tohto klubu? Čo vás sem ťahá?
5: Duch rozhlasáctva má sem ťahá, pretože sa tu stretávam s mojimi bývalými kolegami zo všetkých profesí, s ktorými som spolupracovala. Máme veľmi veľa spoločných zážitkov. My si to tu užívame. Tak my sa tešíme na tie stretnutia.
2: Aj si vymeniate skúsenosti. Dokážete sa nielen zabaviť, ale možno sa na niečom aj poučiť.
5: Samozrejme. A o chorobách, jak sa tu dá dobre porozprávať, pretože máme na to vek. Takže sa poučím, čo treba na koleno, čo treba na nejaké iné bolačky.
2: Ale veď vy chodievate spolu aj na výlety, čiže nie sú to len tie stretnutia raz do týždňa.
5: Samozrejme, vyhľadávame atraktívne programy, nielen v Bratislave, ale aj mimo Bratislavy. Piešťany, Tatry, Brno. A keď je niečo také, čo sme ešte my, skúsení, starí, nevideli, tak radi tam ideme a radi sa poučíme. Sme aktívni.
0: Rozhlasoví seniori sa na spoločné stretnutia tešia aj preto, lebo nie vždy je v klube rovnaká zostava. Stretnú sa tu ľudia, ktorí sa dlho nevideli, a pribúdajú aj noví členovia. V týchto dňoch chystajú aj výnimočný program storočníci Slovenského rozhlasu. Už o pár dní budú niektorí z nich hovoriť v téme rána o októbri ako o mesiaci úcty k starším.
6: Je

0: V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine na vás čakajú dve dramatizácie povestí.
1: Keďže sa tváriš tak prísne, predpokladám, že sa stalo niečo vážne.
2: Kde si bola?
1: Veď vieš.
2: Mám pocit, že o tebe stále viac neviem, ako viem.
1: Ale otecko...
0: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou. Regina deťom v sobotu o 18.15.
3: Zvony nad krajinou.
0: V 18. storočí prišli z Nemecka. Priniesli si so sebou moderné postupy a nástroje, ktoré využili v našich lesoch. Bývali na horských samotách.
4: Ako sme robili výskum, tak v podstate tých samot bolo vyše 60 po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu.
0: Z Huncokárny vás zoznámia Hana Michalčíková a Michal Hercek v nedeľu po 11.
5: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdierne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
6: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
7: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
8: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od 12. októbra o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
3: Zelená vlna.
9: Nehoda na D1 v Galante aj pred Zlatými Moravcami. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Osenca na kilometri 48,5 sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Blokovaný je pravý aj stredný pruh a zdržíte sa asi 15 minút. Na výjazde z Galanty smerom do Šalesa na kruhovom objazde zrazili 3 vozidlá. Blokujú jeden jazdný pruh a premávku v úseku riadi polícia. Pred Zlatými Moravcami smerom z Čaradíc a pri cestárskom pracovisku zrazili 3 vozidlá. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na diaľnici D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy sa pri cestároch zdržíte pol

0: hodinu. Na obchádzke po starej ceste cez Záhorskú Bystricu stratíte približne 25 minút a na zjazde z diaľnice do Stupavy sa zdržíte tak 20 minút. Nezabúdajte na uličku záchrany. Na vjazde do Partizánskeho z obce Žabokreky nad Nitrou stratíte v kolóne pol hodinu. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura si v kolóne postojíte taktiež pol hodinu a 20 minút stratíte na vjazde do Olohovca z diaľnice D1 a v Šali na hlavnom ťahu smerom na Veču. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes máme okrem iného aj Svetový deň zraku. Obrazovky sú pritom čoraz väčšou súčasťou nášho každodenného života. Čo to robí s našim zrakom?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
0: V detstve sme počúvali, že ak budeme sedieť príliš blízko pri televízore, pokazíme si oči. Je to naozaj tak? Ako ovplyvňujú detský zrak tablety a počítače? Hovorí optometristka Veronika Škodová.
2: V tom detskom veku ten zrak sa ešte vyvíja. U nás je to skôr o takej tej únave u dospelých. Prípadne to môže mať vplyv potom na spánok. U tých detí prílišné pozeranie do obrazoviek spôsobuje to, že je tam naozaj tendencia toho, že tam môže v budúcnosti veľmi rýchlo potom rásť krátkozrakosť. Je to práve spojené s tým, že to vlastne očko veľmi pracuje na blízko, veľa hodín. Veľa detí sa už zasekne pri tých telefónoch, tabletoch, prípadne počítačoch a ukázalo sa nám to naozaj aj vôbec akoby tá pandémia krátkozrakosti v dnešnej dobe naozaj veľmi rýchlo napreduje a to práve kvôli tomu, že tie deti naozaj trávia o mnoho menej času vonku a práve viac pri týchto digitálnych zariadeniach a je to vlastne vidieť, že celá Ázia reálne je krátkozraká kvôli tomu, že tie deti od útleho veku jednak, že sa učia veľmi veľa v uzatvorených priestoroch, nemajú dostatočný prístup denného svetla. A tam tie deti naozaj majú, v podstate by som povedal, že 90% tam deti je krátkozrakých a dostáva sa to už naozaj aj do našich oblastí, že už naozaj veľmi skoro u tých detí začínajú minusové dioptrie a práve veľký čas za týmito obrazovkami a práve menej času vonku to zhoršujú.

0: nás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Celý týždeň sme so seniormi v Centre pomoci v Šarovciach a prežívame s nimi rôzne podoby jesene. Michala Hercega zaujímalo aj to, ako na nich vplýva aktuálne ročné obdobie.
2: V pondelok sme hovorili o tom, že jeseň svojou pravidelnou návštevou šarovským seniorom spríjemnili škôlkári. Akú ju majú oni, hovorí pani učiteľka Anna Rašíková.
3: Napríklad máme orechový strom, takže zbierame orechy, zvykneme ich aj jesť kvôli zdravej výžive. Potom ešte máme gaštanový strom, takže aj tieto už teraz postupne zbierame a budeme z nich vytvárať nejak tie výtvory.
2: Ako jeseň v zariadení prežíva pani Monika?
4: No, babie leto nám pomáha. Lepšie sa cítim, lebo je to slniečko a dobre je tu. Vysadené stromčeky, aj ich polievame, sadili sme aj paradajky a staráme sa o to a dobre to je.
2: Pán Emil spomína najprv na prvé mesiace po príchode do zariadenia pre seniorov.
5: Som bol unavený, celé telo bolelo, sa mi nechcelo ani chodiť, len som ležiaval.
2: A potom?
5: Potom som sa už prebral, ale mávam tie krízy, to máva každý asi krízy, vyhorí.
2: Tie krízy súvisia aj s ročným obdobím, alebo s počasím?
5: Aj to veľa robí, počasie, ročné obdobie, áno.
2: Teraz máme jeseň, ako to na vás vplýva?
5: Teraz dobre ide to babie, leto je mi vynikajúco. Zafarbené pekné lístie, orechy padajú, Felix zbiera.
2: Jesenné zmeny nálady si u seniorov všíma aj Eva Belecká, ktorá s nimi cvičí.
6: Je to také iné, lebo oni majú takú pochmúrnu náladu, upršané dni, keď sú. A naopak, keď je také pekné počasie, že svieti slniečko, bez vetrie je, tak úplne to vidno na nich, že tá nálada je oveľa lepšia a sú takí zhovorčivejší a usmiatí. A dokonca my zvykneme aj vonku cvičievať, keď je také krásne počasie a to majú veľmi radi.
2: Na rozptýlenie splínov občas postačí zmena vzduchu. Šarovskí seniori boli pred niekoľkými dňami na výlete v Novej Bani.
4: Boli sme v kostolíku, kde je ozdoby, boli ovocie, sme prezerali, potom sme boli v cukrárni, na zákusok, na káve a potom sme boli múzeum.
2: Pán Štefan, ktorý prišiel navštíviť svoju sestru, má na jeseň úplne iné starosti v záhrade.
7: Teraz som zamiešal hrozno, tak čakám, kým vykysne a ideme do pálenice. Hroznovica bude. Hroznovica. Nebolo toho veľa, tak som sa rozhodol, že dám to vypáliť.
2: No a na záver ešte veselá pani Lenka.
8: Túto sme tancovali, keď boli one narodeniny, meniny. Teraz budem mať možnosti narodeniny 16. októbra 83.
1: Krásny vek naozaj, pani Lenka, už teraz prajeme všetko najlepšie k narodeninám a seniorom v Šarovciach čo najkrajšiu jeseň. Na budúci týždeň budeme spolu spoznávať nočnú letovú prevádzku.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: A sme v závere dnešného popoludnia s Rádiom Regina Západ. O chvíľočku nasleduje žurnál Rádia Regina, potom pásmo Týždeň v regiónoch a 18. rozprávka od jubilujúceho Ľubomíra Feldeka, ktorému opäť želáme všetko najlepšie. Už sme mu síce blahoželali, ale predsa len má 90-ku. Hra pre tvoje modré oči zaznie o 18. Tak si poriadne oddychnite cez víkend, nech vám je príjemne aj s Rádiom Regina Západ. To vám prajú Peťo Rusňák a Darina Mikolášová. Zelená vlna.
1: Nehoda na D1 a nehoda pred Zlatými Moravcami. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Osenca na 48. kilometri sa zrazili dve autá a blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa asi 20 minút. Pred Zlatými Moravcami smerom z Čaradíc a pri cestárskom pracovisku zrazili tri vozidlá. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na diaľnici D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy sa pri cestároch zdržíte 40 minút. Na obchádzke po starej ceste cez Záhorskú Bystricu stratíte 45 minút a na zjazde z diaľnice do Stupavy sa zdržíte 25 minút. Nezabúdajte na uličku záchrany. Na vjazde do Partizánskeho z obce Žabokreky nad Nitrou stratíte v kolóne pol hodinu. 20 minút si pripravte na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a na vjazde do Senice z Jablonice, kde sa aj v opačnom smere zdržíte 15 minút. Ďalšiu zelenú vlnu počúvajte po rádiožurnále. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: Futbalista alebo hokejista, takto, povedz. A, rozmyslíš, čo odpovieš.
4: Tak ja poviem hokejisti.
5: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
6: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Ďam, ďam, ďam,
7: ďam. Energiu pre celé Slovensko od žiarských rezov až po dunajské vlny vám prináša SPP, partner relácie Pečie celé Slovensko.
8: Ktorých programových služieb sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televíznych služieb STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Ktorých programových služieb sa táto zmena dotkne? Ide o televízne programové služby STVR, Jednotka, Dvojka, 24 a Šport. Práve týchto programových služieb sa prechod na DVB-T2 22. septembra dotkne. Vďaka modernejšiemu vysielaciemu štandardu ich však budú môcť diváci po preladení sledovať vo vyššej kvalite aj naďalej bezplatne. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
9: Som sa mrátiš. Lebo viem, že ten špenota mi plat veľmi nevysiel. Také pevne som verila, že ho neochutnáš.
6: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
10: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Obyvateľov okresných miest sa zľavy vo verejnej doprave netýkajú. Polovičné cestovné sa zavádza len v krajských mestách. Rómski mladí majú svoj parlament. Už na prvom stretnutí sa zaoberali chudobou či situáciou v rodinách. Trenčiansky hrad má od dnes oficiálne označenie Európskeho kultúrneho dedičstva. Dobrý deň, želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V krajských mestách a v prímestskej doprave budú od tohto pondelka ľudia cestovať autobusmi za polovicu. Naopak, obyvatelia okresných miest budú platiť v MHD naďalej plnú sumu. Aj keď sú tarify v okresoch nižšie, zľavy na dopravu by privítali.
2: Príkladom okresného mesta, ktorého sa zľava na mestskú dopravu nedotkne, je aj Zvolen.
3: Je to veľký problém, pretože nás v podstate vynechávajú.
4: Je to asi dosť nedomyslené, keď nemysleli na túto okresnú úroveň.
5: To je úplne divné.
2: Ľudia tam dnes síce jazdia za 60 centov, na druhej strane však hovoria, že v regiónoch zarábajú menej.
6: To je to isté ako v Bratislave sa žije lepšie a tu sa žije ťažšie. Tí majú lepšie zárobky, tu sa zase menej zarába. By malo byť jednorázovo pre celé Slovensko spravené.
2: Krajským mestám a samosprávnym krajom štát vykompenzuje za dopravu takmer 13 miliónov eur. Pokračuje primátor Zvolena Vladimír Maňka.
7: Keby to zaviedli vo všetkých mestách, ktoré majú mestskú hromadnú dopravu, tak by to štát stálo o 2 milióny eur. Viac ako je to dnes a ten mesiac.
2: Dopĺňa hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová.
8: Zástupcovia Únie miest Slovenska na spoločných rokovaniach upozorňovali na nesystémovosť tohto opatrenia. O výbere miest zapojených do schémy rozhodlo ministerstvo dopravy.
2: Pokračuje hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková.
9: Zľavnené cestovanie je prioritne zacielené na ľudí, ktorí cestujú na dlhšie vzdialenosti. Pri takýchto cestách sú náklady na prevádzku vozidla z pravidla výraznejšie. O zľavách v MHD v okresných mestách sa aktuálne neuvažuje.
2: Na to, aby ľuďom cestu zafinancovali z vlastnej kasy, podľa primátora Zvolena Vladimíra Maňku samosprávy nemajú.
7: Žiadna samospráva na to nemá peniaze, aby kompenzovala takéto, ani tie krajské mestá by to nekompenzovali, ani samosprávne kraje, keby nedostali kompenzáciu.
2: O podpore dopravy v okresných mestách plánuje na budúci týždeň rokovať aj Rada Združenia miest a obcí Slovenska. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: U závera mosta pri obci Zbudza komplikuje život nielen vodičom, ktorí musia absolvovať približne 35-kilometrovú obchádzku cez Strážske. Problémy hlásia aj obyvatelia Michalovskej časti Žabany. Regionálne autobusy do Michaloviec tadiaľ prestali jazdiť.
10: Obyvateľov lokality delí od centra mesta zhruba 5 kilometrov, no pre uzáveru mosta v Zbudzi tam autobusy nejazdia. Miestni tak zostali bez pravidelného autobusového spojenia s mestom. Deti od 28. septembra nenavštevovali školu.
11: Tak môžeme ísť aj do výkonného trestu, pretože dieťa nenavštevuje školu, jak to teraz bolo tak povedané, že keď dieťa nenastúpi do školy, odoberia dávku.
12: No a neviem, či máme ešte ospravedlnené hodiny pre deti.
10: Keďže väčšina miestnych nemá vlastné auto, zostávala len možnosť využiť taxík.
11: Je to dosť drahé. Niektorí sú berie 10 eur, niektorí 14 eur.
12: Je to veľmi drahé to bolo. Tam má naspäť 14 eur.
10: Problém sa dotkol žiakov spojenej školy internátnej v Michalovciach. Žiaci sa učili dištančne. Z písomného stanoviska regionálneho úradu školskej správy v Košiciach vyberáme.
13: Problém s dopravou sa týka u 8 žiakov školy, pre ktorých bola dočasným riešením dištančná výučba formou pracovných listov, ktoré sú distribuované školou pre žiakov priamo do lokality Žabany.
10: Po týždni sa situácia zmenila. Hovorkyňa Michaloviec Mária Stričková.
14: Autobusová doprava je pre deti zabezpečená. Vlastne ráno chodí jeden spoj a popoludní dva spoje. Budeme situáciu monitorovať a v prípade potreby vlastne tento cestovný poriadok budeme meniť.
10: Komplikácie s dopravou potrvajú až do ukončenia prác na moste približne 7 mesiacov. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Na Slovensku bolo od začiatku tohto roka zaregistrovaných celkovo takmer 64 tisíc nových osobných vozidiel, z toho vyše 3600 čínskej značky. Pre porovnanie, za celý minulý rok u nás úrady zaregistrovali vyše 93 tisíc nových vozidiel, z toho od čínskych výrobcov bolo vyše 2100. Auta z Číny sa čoraz viac udomácňujú aj na našom trhu. Ich snahu zaujať slovenského zákazníka potvrdila aj účasť značiek z tejto ázijskej krajiny na nitrianskom autosalóne.
13: Takmer 300 vystavovateľov a z toho 37 automobilových značiek. To je tohtoročný nitriansky autosalón v číslach. Vedúci odboru motorizmu STVR Ľuboš Kasala.
5: Je tu viacej vozidiel na tzv. Alternatívne pohony. No a druhý fakt, že je tu čím ďalej, tým viac značiek čínskej proviniencie. No a postupom rokov sa samozrejme rozrastajú expozície aj týchto čínskych značiek, čínskych, vlastne rovná sa dnes elektrických.
13: Pozrieť si ich prišlo množstvo ľudí.
15: Máme obavy z tých čínskych značiek. Zatiaľ len hľadáme ako alternatívu čistej elektriky k benzínu a dízlu z hľadiska možnosti, že nafta vylezie alebo benzín veľmi hore.
16: Človek má obavu, že ako všetko bude fungovať, ale je to len otázka času. Čínske auta nás dobiehajú, dokonca predbiehajú. Zdá sa, že aj výbavou, aj komfortom.
13: Len minulý rok vstúpilo na slovenský trh asi 10 nových automobilových značiek, väčšina z nich práve z Číny. Šéf-redaktor portálu Tačit.sk Ondrej Macko.
17: Čínske autá sa dokážu na slovenskom trhu presadiť aj napriek tomu, že sú na tom uvalené vlastne pomerne vysoké clá. Dokážu to nejakým spôsobom prekonať.
13: Michal Chabada, odborník z portálu Môj elektromobil, dodáva.
18: Majú určite obrovskú skúsenosť v tom, že tam tá elektromobilita je oveľa ďalej ako v Európe a tým pádom oni vedia konkurovať aj či už dojazdami, rýchlym nabíjaním.
13: Prvé obavy z čínskych značiek sa podľa odborníkov u slovenských zákazníkov postupne strácajú. Ondrej Macko hovorí, že súviseli napríklad s možnosťami servisovania či hodnotou vozidla po pár rokoch.
17: A keď sa toto vyrieši, že budem mať deservisovať a že tá zostatková cena bude pomerne dobrá, tak sa to rozbehne veľmi výrazne.
13: Ťažiť by z toho podľa Michala Chabadu mohol aj zákazník.
18: Tlačia trochu na cenu a dostupnosť aj iných modelov, iných značiek, čo znamená, že z toho vie profitovať koncový zákazník.
13: Len za 3 štvrtiny tohto roka bolo na Slovensku zaregistrovaných o vyše 1500 aut čínskych značiek viac ako za celý minulý rok. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Polícia počas dňa posilnila hliadky v okolí škôl. Išlo o preventívne opatrenie, do ktorého sa zapojilo takmer 3000 policajtov. Cieľom bolo, aby sa deti cítili v školách bezpečne a začali viac vnímať policajtov ako ľudí, na ktorých sa môžu obrátiť, ak potrebujú pomoc. Polícia zároveň preverovala fungovanie nastavených bezpečnostných postupov. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
19: Bežný výkon je zhruba 1190 policajtov a teda bolo nasadených v rýchlom a krátkom naozaj reakčnom čase o 1613 policajtov viac. Policajný zbor dnes môže deklarovať, že je pripravený a schopný kedykoľvek nasadiť dostatočný počet síl a prostriedkov na ochranu.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok avizoval, že preventívne opatrenia chcú opakovať častejšie.
20: Nezaznamenali sme žiadne bezprostredné riziko, ktoré by našim deťom hrozilo. Jednoducho nechceme podceniť žiadnu situáciu ani do budúcnosti.
1: Slovensko je zabezpečené na zimnú vykurovaciu sezónu 2026-2027 vďaka slovenskému plynárenskému priemyslu, informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková.
21: Máme dlhodobý kontrakt so spoločnosťou Gazprom, máme krátkodobé kontrakty a máme naplnené zásobníky plynu v objeme 17,5 terawatthodín. Tieto zásobníky budeme používať v prípadoch, ak budeme vykrývať spotrebu počas zimnej sezóny.
1: Zároveň zopakovala, že domácnostiam sa v budúcom roku nebudú zvyšovať ceny plynu. Správny súd v Bratislave zrušil personálny rozkaz, ktorým minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD postavil mimo služby vyšetrovateľa bývalej Národnej kriminálnej agentúry Jána Čurilu. Šéf rezortu vnútra po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu štátnej služby viacerých policajtov, vrátane tzv. Čurilovcov. Odôvodnil to podozrením zo spáchania trestného činu. Keďže mal Čurila status chráneného oznamovateľa, podľa úradu na ochranu oznamovateľov a aj podľa právnych zástupcov Čurilu sa mal minister najprv obrátiť so žiadosťou o udelenie súhlasu na tento úrad. Minister už skôr uviedol, že to nepovažoval za potrebné. Právny zástupca rezortu vnútra rešpektuje dnešné rozhodnutie, so záverom sa však nestotožňuje. Po podrobnom oboznámení sa s písomným odôvodnením rozsudku vyhodnotia ďalší procesný postup, vrátanie možnosti podania kasačnej sťažnosti. Rómski mladí majú svoj parlament. Založili ho v rekreačnej oblasti Sigord pri Prešove. Už na prvom stretnutí sa v skupinách zaoberali viacerými problémami, ktoré mladých Rómov trápia, napríklad chudobou či situáciou v rodinách.
3: Lenka Kalejová z Lomničky pred časom vyhrala súťaž rómskych detí s prácou Vidím to nejasne, ale pozitívne. Upozornila, že talent tých, ktorí žijú v osade, ostáva nevyužitý, zažíva preto vnútorný boj, či má zmysel ostať a snažiť sa to zmeniť, alebo bude lepšie odísť.
4: Teraz je pre mňa hlavné sa dostať na svoju vysnívanú zdravotnú školu, potom tak možno improvizovať životom, kam ma moje nohy zavedú.
3: Aj tomu, aby mladí Rómovia nemuseli čeliť obdobnej dileme, má pomôcť nový parlament, komisár pre deti Jozef Mikloško.
22: Je veľmi dôležité pri rozmýšľaní o pomoci tých mysle riešenia, ktoré pomôžu celým komunitám a tak sa vlastne pomôže všetkým deťom a mládeže, ktorí v tých komunitách žijú.
3: Rómsky parlament detí a mládeže bude zasadať každý pol rok. So závermi potom vždy oslovia zástupcov štátu či samospráv. Predsednička nového parlamentu Emília Štrkáčová, po nej členka predsedníctva Adriana Holubová.
4: Tam, kde vlastne my vidíme problémy, vnímame to v rómskych osadách, hlavne v školstve, aj čo sa týka identity, aby Róm mohol byť hrdý na to, že je vlastne Róm.
23: Naša skupina sa venovala chudobe a dospeli sme k tomu, že nepotrebujeme finančnú pomoc, ale hlavne, aby mali deti z rómskych osad podmienky.
3: Nový parlament pribudol k už existujúcemu domováckému či ukrajinskému mládežníckému parlamentu, kultúrny antropológ Alexander Mušinka.
24: Parlament je od francúzskeho slova parle, čo je hovoriť alebo diskutovať. Bolo by dobre, aby bolo počuť hlas mladých, hlas Rómov aj v rómčine.
3: V budúcom roku vznikne ďalší parlament detí so špecifickými problémami, ako sú zdravotne znevýhodnení, opäť Jozef Mikloško.
22: Bohužiaľ ich počet narastá, ktorý má veľmi špecifické problémy s integráciou, s tým, ako sa zaradiť do spoločnosti a zároveň to, aby spoločnosť vedela s nimi komunikovať, aby ich hlas, ich nápady mohli zaznieť naplno spoločnosťou.
3: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Vyučovanie v uvoľnenej atmosfére, aby sa eliminoval stres a navodila sa väčšia duševná pohoda. Na gymnáziu svätého Andreja v Ružomberku pripravili pri príležitosti Dňa duševného zdravia špeciálny program.
25: Školská psychologička ponúkla žiakom priestor, ako si spoločne spestriť prestávky. Súčasťou boli antistresové omaľovánky, sudoku, 8 smerovky, zvonenie vypli a oblečenie ladili do zelenej farby. Podľa riaditeľa gymnázia Kamila Nemčíka aktivity zamerané na duševnú činnosť pomáhajú žiakom aj zamestnancom.
26: Máme skúsenosť s takou intervenciou, kedy treba pomôcť žiakom, keď majú problém, keď majú strach, sa skryjú a všetko sú to také hlboké veci, pri ktorých treba vyhodnocovať komplexne tú situáciu, že odkiaľ to prichádza a pomôcť, ako sa dá.
25: Súčasťou dňa bol aj volejbalový turnaj a posedenie s rodičmi. Školská psychologička Patricia Culková je k dispozícii žiakom aj zamestnancom školy od pondelka do štvrtka. Od septembra sa na ňu obrátilo 8 detí, škola ich má 370.
27: Hlavne nejaké tie vzťahy, osamelosť, ťažkosti s učením, nízke sebavedomie.
25: Osamelosť patrí medzi najčastejšie problémy mladých ľudí, priznáva aj Frederika Hazerová z IPčka.
28: Ďalej sú to myšlienky na ukončenie života, stres a tlak na výkon, úzkosť a panika a podobne. V niektorých témach dominantne sú to práve deti a mladí ľudia v tomto veku, ktorých tieto témy trápia.
25: Študent Matúš z gymnázia preventívne aktivity v škole víta.
29: Za mňa je to dobrá vec, netreba zanedbávať takéto veci. Vzhľadom na to, čo sa deje teraz u nás, príde mi to ako také odreagovanie a že si ľudia naozaj pripomenú, že treba pozerať aj na tých, čo sa necítia dobre.
25: Aj učiteľka Lenka Krasulova dbá, aby sa jej žiaci na jej hodinách angličtiny cítili dobre.
30: Ja sa vždy snažím, aby bola pohoda na hodine, aj pred písomkou, aj pri skúšaní. Naozaj im poviem, že moja veta je, keď nejde o život, nejde o nič, takže vždy máme druhý pokus, že sa môžeme znova nadýchnuť.
25: Škola v rámci duševného zdravia pripravuje aj ďalšie aktivity počas celého roka. Napríklad, kto sa zle cíti, môže si sadnúť na červenú stoličku pred zborovňu. Ide o znak, že možno potrebuje pomoc. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Trenčiansky hrad má od dnes oficiálne označenie Európskeho kultúrneho dedičstva. Podarilo sa mu to na tretí pokus, a to vďaka nominácii od chorvátskeho Zadaru, partnerskej samosprávy v rámci Európskej asociácie miest mieru. Značka potvrdzuje, že tamojší hrad je miestom s významným európskym historickým presahom.
2: Trenčín patrí medzi zakladajúcich členov Európskej asociácie miest mieru, ktorá združuje mestá a inštitúcie zatiaľ z 11 štátov ako Portugalsko, Holandsko či Ukrajina. Do tejto spoločnosti patrí vďaka tzv. Trenčianskému mieru, ktorý v auguste 1335 uzavreli na hrade uhorský, český a poľský kráľ, teda Karol Robert, Jan Luxemburský a Kazimír Veľký. Pokračuje sprievodca Martin Lančarič.
5: Jan Luxemburský sa vzdal nároku na poľský trón, podľa všetkého výmenou za finančné odstupné, a Kazimír Veľký sa vzdal nárokov na Sliezsko v prospech Českého kráľovstva. Dá sa povedať, že to je predchodca prvej vyšehradskej zmluvy.
2: Pridelenie značky potvrdili hradu už v apríli na ceremoniáli v Bruseli. Podľa šéfky občianskeho združenia Trenčín, Európske mesto Janky Fabovej, je to motivácia presadiť napríklad spomínaný projekt kultúrnej cesty.
6: Máme členov od Turecka po Španielsko, čiže keby niekto chcel tú cestu turistickú reálne prejsť, tak to nie je možné. Preto tá naša cesta je skôr virtuálna.
2: Napriek tomu je presvedčená, že projekt má zmysel.
6: Zviditeľňuje miesta turistické, že ľudí pritiahne aj tá historická hodnota, kde boli podpísané tie mierové zmluvy, a prinesie to efekt aj finančný pre regióny.
2: Upozornila, že Trenčín je doteraz od nás jediným členom asociácie. Riaditeľ Trenčianskeho múzea, ktoré hrad spravuje, Peter Martinisko, vysvetlil, že získanie značky pre nich bude mať aj praktický význam.
7: Je to nielen prestíž, ale dostali sme sa na mapu týchto miest mieru. Otvorí to možnosti vzájomnej spolupráce, či už medzi zamestnancami jednotlivých múzeí v mestách alebo univerzit v rámci Erasmus alebo Erasmus+.
2: Doplňme, že na históriu nadvieže už o necelý mesiac stretnutie prezidentov Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska, teda Vyšegrádskej štvorky na Trenčianskom hrade, a to aj za účasti predsedníčky Európskej komisie. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Vo Vrbovom odhalili nový pamätník venovaný najslávnejšiemu rodákovi mesta, grófovi Móricovi Beňovskému. Vrbové si tým pripomenulo 250. výročie jeho ustanovenia za kráľa Madagaskaru. Pamätník symbolicky prepojil malé mesto pri Piešťanoch s ostrovným štátom v Tichom oceáne.
8: Autorom nového, viac ako 5,5-tonového monumentálneho pamätníka s názvom Dielo z Madagaskaru je akademický sochár Anton Gábrík.
9: Tam objavili nejaké bronzové diela, tak som to tak myšlienkovo preniesol, že to dielo z Madagaskaru prišlo do Vrbového. Na tom diele sú ďalej namodelované texty miest, po ktorých sa Beňovský pohyboval. No a na čelnej strane je jeho portrét.
8: Pamätník má však Móric Beňovský aj na Madagaskare. Pred 20 rokmi počas návštevy ostrova našiel torzo z jeho pomníka Stanislav Machovčák.
10: Tak som sa odhodlal, že je potrebné objaviť nášho rodáka, pretože som v detstve videl ten film Vivat Beňovský, a snažíme sa tamto meno Beňovského aj pamätník budovať a starať sa o to.
8: To potvrdil aj Bernard Čoke, ktorý si prišiel do Vrbového pozrieť aj nový pamätník.
11: U nás v Antalahe máme dve z Beňovského diel, ktoré budú koncom roka vystavené na veľkom námestí v Antalahe. Toto je o niečo väčšie a predstavuje úžasné prepojenie medzi Antalahou a Vrbovým.
8: S Moricom Beňovským sú tento rok späté aj ďalšie výročia, hovorí Ľubomír Bosák, znalec Beňovského a autor viacerých odborných publikácií o jeho živote.
12: Nielenže uplynulo 240 rokov od jeho úmrtia, ale aj 280 rokov od jeho narodenia a 250 rokov od chvíle, keď ho na Madagaskare uznali za Ampansaka Beho po našom kráľa.
8: Dnes mesto usporiadalo k Beňovského výročiam od odbornú konferenciu a tiež udeľovanie ocenenia Beňovského Globus. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Po celom Česku sa popoludní otvorilo takmer 15 000 volebných miestností. Česi si dnes a zajtra vyberajú 62 000 zastupiteľov z viac ako 190 000 kandidátov do nových obecných a mestských zastupiteľov. Komunálne voľby majú v Česku po prezidentských a parlamentných voľbách tretiu najvyššiu účasť. Naposledy prišlo hlasovať takmer 46% oprávnených voličov. Tohtoročnou Nobelovou cenou za mier ocenená juhoafrická právnička a bývalá vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Navi Pillayová, ktorá pôsobí ako predsedníčka nezávislej a medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre okupované palestinské územia, vrátane východného Jeruzalema a Izraela, uviedla, že po vypočutí priamých svedkov aj dobrovoľníkov, ktorí pracovali v nemocniciach v Gaze, Izrael počas konfliktu porušil medzinárodné právo.
4: Dospeli sme k záveru, že došlo k porušenia medzinárodného humanitárneho práva, napríklad k vyhladovaniu, a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, čo sme následne uviedli v našich správach. Väčšina informácií, s ktorými teraz pracujeme, teda pochádza z nášho vlastného vyšetrovania, ktoré sme predtým overili.
1: Vyšetrovatelia OSN obvinili Izrael z páchania genocídy v pásme Gazy v snahe zničiť tamojších Palestínčanov a z podnecovania k nej obvinili izraelského premiéra i ďalších vysoko postavených predstaviteľov. Izrael vyhlásil, že túto správu kategoricky odmieta. Poľská polícia zadržala viac ako 10 osôb, ktoré sa na internete vyhrážali, že niekoho zabijú alebo zverejnili fotografie nožov. Medzi zadržanými sú najmä dospievajúci chlapci. V poľských školách platia sprísnené bezpečnostné opatrenia, pretože na dvoch z nich v uplynulých dňoch mladíci zaútočili nožom. Jedna žena zomrela, viac ako 10 ďalších utrpelo zranenia. Policajné hliadky skontrolovali v krajine vyše 10 000 škôl.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: 300 dronov na oblohe, 15-metrová ryba, ktorá zmizla z Dunaja, aj holografia, ktorá núti človeka zamyslieť sa nad vlastnou slobodou. Biela noc prináša do Košíc svetové umelecké mená aj slovenské premiéry.
13: Tohtoročný festival prepája prírodu s technológiami. Podľa umeleckej riaditeľky Zuzany Pacákovej svetelné efekty nie sú cieľom, ale spôsobom, ako rozprávať príbehy.
14: Každé to naše dielo prináša svoj príbeh, kladie otázky. Práve preto vlastne veľmi záleží na tom, aby sme vypracovávali zrozumiteľné texty ku každému dielu, ktoré sú buď na našom webe alebo v mobilnej aplikácii. Pre nás je svetlo iba nejaký prostriedok.
13: Priestor dostávajú aj autori, ktorí pracujú s inými formami umenia a svojimi dielami chcú návštevníkov prinútiť zastaviť sa, pozrieť sa na mesto trochu inak a možno nad dielom aj chvíľu premýšľať. Jedným z nich je aj umelec Peter Uhrín.
15: Človek, ktorý vôjde do tohto intermediálneho diela, bude si uvedomovať, či chce byť súčasťou tohto systému, alebo či z toho systému bude chcieť odísť.
13: Na ekologické témy upozorňuje 15-metrová ryba, ktorá kedysi migrovala Dunajom, no v dôsledku zmien ekosystému sa z neho postupne vytratila. Festival však prináša aj návrat k niečomu celkom obyčajnému, ku knihám. Herec Peter Kočiš mladší doplňa, že v rámci projektu Čítam ti budú návštevníkom čítať.
16: Budeme si ich po jednom ťahať k nám. Každému sa budeme venovať osobitne 3 minúty. Im budeme čítať pre toho diváka konkrétneho dielo, ktoré si on vyberie.
13: 17. ročník uzavrie tzv. Technologický tanec dronov na oblohe, ktorý budú môcť diváci obdivovať aj z okolitých sídlisk. Na oblohu ich zlietne až 300. Pokračuje opäť Zuzana Pacáková.
14: Už samotný názov Krdel je taký trošku v kontraste s tým, že ide o naozaj veľmi precízne riadené robotické stroje, ktoré sú riadené vlastne človekom.
13: Biela noc napokon ukazuje, že súčasné umenie nemusí iba ohurovať. Dokáže tiež otvárať otázky o spoločnosti, technológiách aj o svete, ktorý meníme. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
1: Základná škola s materskou v Modrom kameni pripravuje počas jesene tradičnú gaštanovú výstavu už 25 rokov. V meste organizujú aj jediné podujatie svojho druhu na Slovensku, gaštanové slávnosti, a majú aj najväčšiu gaštanicu v krajine. V meste vysadili nový mestský gaštanový sad na ploche 2 hektárov. Nahrávala Klaudia Urdová.
17: Neodmysliteľnou súčasťou mestečka pod hradom v Modrom kameni sú aj gaštanové slávnosti, na ktoré sa teda pripravovali poctivo aj v základnej a materskej škole. Pripravuje jedinečnú a jedinú gaštanovú výstavu v celom Veľkokrtišskom okrese. Pri mikrofóne mám pani riaditeľku Zuzanu Balovú.
18: Zapájame aj rodičov našich detí, ktorí nám pomáhajú pri tejto výstavke, a takisto pedagógovia, ktorí na svojich vyučovacích hodinách vyrábajú rôzne veci a výrobky z gaštanov. Našu výstavku každý rok inštalujeme na prízemí našej školy.
17: Pri mikrofóne mám pani učiteľku Veroniku Vaškorovú. Vy ste škôlka tak environmentálne zameraná, snažíte sa vlastne deti aj v takomto duchu vyučovať a viesť. Pomáhate pri tvorbe gaštanovej výstavy.
19: Vedieme hlavne deti a rodičov k tomu, aby to neboli nejako umelo vytvorené výrobky, ale aby to boli z toho recyklovaného alebo prírodného materiálu, aby to vychádzalo z toho názvu. sú, ako ste už povedali, že materská škola s environmentálnym zameraním.
17: Mesto Modrý kameň sa môže naozaj píšiť takým prívlastkom, že to je gaštanové mesto, ale je to aj mesto, kde je najväčšia gaštanica na Slovensku, ktorej ale reálne teda postupne zvoní umieračik. V rámci cezhraničného projektu v Modrom kameni vzniká nová gaštanica. Je primátorka Modrého kameňa Mária Bednárová.
3: Áno, a dokonca vzniká nová mestská gaštanica, lebo mesto doteraz v podstate nemalo svoje gaštany, boli to všetko gaštany súkromných pestovateľov, a v rámci medzinárodného projektu Kastanejak sme sa rozhodli, že vysadíme tento mestský sad. Preto chceme, aby sa tie gaštany vlastne také vypestovali, ktoré tu čo najdlhšie vydržia pre ďalšie generácie.
2: Šport.
1: 9. kolo hokejovej domácej najvyššej súťaže otvorí zápasom od 17:30 líder tabuľky zo Spišskej Novej Vsi s posledným Prešovom. Banská Bystrica hostí Slovan Bratislava a Michalovce nastúpia proti Popradu. O pol hodinu neskôr nastúpi Trenčín proti Nitre, takisto od 18:00 bude hrať Liptovský Mikuláš so Žilinou a Zvolen privíta Košice. Reportáže zo stretnutí vysielame po 19:00 hodine v Rádiu Regina. Lyžiarka Petra Vlhová sa po 2,5 roku opäť predstaví v pretekoch Svetového pohára. 31-ročná reprezentantka oznámila, že plánuje štartovať v obrovskom slalome v rakúskom Zoldene 24. októbra.
20: Veľmi sa teším. V obrovskom slalome veľmi dlho som nepretekala. Ešte ma čakajú 2 týždne, kde sa budeme pripravovať, a nejdem za výsledkom, ale som šťastná, že budem môcť pretekať, že tam budem môcť byť, a uvidíme, že ako to pôjde.
2: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prechodne hmla. Popoludní postupne oblačno až zamračené, ojedinele popoludní na juhu a východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 11 až 4, denná od 12 stupňov na Orave do 21 stupňov na juhu. Slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
2: Žurnál Rádia Regina.
1: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakuje vedúca vydania Martina Gabčová, od techniky Peter Káloši a od mikrofónu Martina Maľová. Príjemný zvyšok dňa a oddychový víkend.
2: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 26 minút.
2: Zelená vlna.
21: Nehoda pred Zlatými Moravcami a kolóny vo viacerých úsekoch. Počúvate dopravné správy. Začíname dobrou správou. Nehodu na D1 pred Trnavou smerom zo Senca odstránili, no v kolóne si ešte počkáte 10 minút. Pozor na dobrzďovanie. Pred Zlatými Moravcami smerom z Čaradíc sa pri cestárskom pracovisku zrazili 3 vozidlá. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na diaľnici D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy sa pri cestároch zdržíte pol hodinu. Na obchádzke po starej ceste cez Záhorskú Bystricu stratíte 40 minút. Na zjazde z diaľnice do Stupavy sa zdržíte 25 minút. Nezabúdajte na uličku záchrany. V kolónach si tiež postojíte na trase z Brekova smerom do Humenného 40 minút, v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku 20 minút a 15 minút si pripravte na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok, pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu, v Prešove na Bardejovskej smerom na Nižnú Šebastovú. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bolo 17 hodín 30 minút.
1: Otvorenie dlho očakávaného úseku diaľnice D1 Hubová Ivachnová. Náročná situácia slovenských prvovýrobcov mlieka, ktorí žiadajú pomoc od štátu, ale aj zľavy na cestovanie vlakmi, autobusmi a mestskou hromadnou dopravou. Aj to sú témy, ktorým sa budeme venovať v dnešnej relácii. Pozrieme sa aj na šírenie zlatého žltnutia viniča, ktoré trápi pestovateľov naprieč Slovenskom. Na Čachtickom hrade sa začali práce na novom infocentre a archeologickom prieskume, pre ktoré sa tohtoročná sezóna skončila predčasne, a zavítame aj na Senianske rybníky, kde vrcholí jesenná migrácia vtáctva. Začína sa relácia Týždeň v regiónoch. Dnes vás pozdravujeme z Košíc a príjemný podvečer praje Barbora Tomková. Obyvatelia Ružomberka a okolitých obcí sa dočkali otvorenia Liptovskej diaľnice D1 Hubová Ivachnová. Vodičom ju sprístupnili v pondelok večer. Téme sa venuje Lívia Dvorská.
2: Na otvorenie diaľnice čakali tisícky vodičov nielen z Liptova. Zápchy v Ružomberku a jeho okolí už boli pre chýbajúcu diaľnicu a diaľničný obchvat mesta niekoľko rokov neúnosné. Minister dopravy Jozef Ráš.
3: Treba poďakovať Ružomberčanom, ktorí roky tu naozaj mali 20 000 aut, ktoré prechádzali cez ich mesto. A toto sa z hodiny na hodinu dne

0: predovšetkým v tom, že pomôže skrátiť trasu bežný deň aj o 15 minút. Počas špičiek a narazových dní alebo rôznych mimoriadností, ako sú dopravné nehody, aj o 1 hodinu.
1: Otvorenie diaľnice sa zúčastnili aj liptovskí starostovia. Dotkne sa aj obce Martinček, jeho starosta Juraj Bobek.
2: Aj z toho dôvodu, že prístup do okresného mesta z našej obce bol komplikovaný niekoľkými úsekmi na prístupe do Ružomberka.
1: Diaľnicu pri otvorení posvetil spišský diecézny biskup František Trstenský, ktorý týmto úsekom prechádza veľmi často.
3: To boli niekedy hodiny, čo ja som bol v zápche, takže ja som túžobne čakal a vážim si to, že som tu mohol byť aj požehnaný.
1: Po otvorení liptovskej diaľnice D1 Hubova Ivachnová sa odľahčila doprava v Ružomberku, no v Hubovej problém hustoty a bezpečnosti dopravy pretrváva. Obyvateľom obce čiastočne pomohol tretí pruh na odbočovanie do obce a na hlavnú cestu. Tretí pruh urobil pre vodičov cestu bezpečnejšou, no ubral skrajnice a cyklisti nemajú kadiaľ chodiť. Otvorenie diaľnice podľa starostu Hubovej Stanislava Nechaja ešte výrazne necítia.
4: V každom prípade počítame s tým a je to realita, takisto to. Ten nárast tých vozidiel o niekoľko tisíc to určite bude.
1: Dopravný analytik Jozef Drahovský potvrdil obavy, že v Hubovej dôjde k zhusteniu dopravy.
5: To zdržanie naraste, lebo celkový objem dopravy je viac menej rovnaký, len teraz to bude akumulované do dvoch miest, jedno v jednom smere, druhé v druhom. Doteraz to bolo rozsiahnuté na viacero časti. Ale je dobré, že sa tam spravili úpravy, spravili sa tam priepustné tie cesty cez obce, čiže nebude to až tak zlé, ako sa pôvodne očakávalo, kým sa podarí spraviť Turany Hubova.
1: Pre štát je úsek Turany Hubova ďalšou výzvou. Minister Jozef Ráš predpokladá spustenie výstavby tejto časti diaľnice budúci rok. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na zmenu dopravného značenia v Hubovej. Vodiči, ktorí schádzajú z diaľnice, majú prednosť. Autá, ktoré idú po ceste 1/18, im dávajú prednosť.
6: Vo zvolenie sa tento týždeň stretli prvovýrobcovia mlieka. Na tradičnom jesennom podujatí hodnotili uplynulé obdobie, ktoré bolo a stále je náročné. Aj pre nízke výkupné ceny mlieka, veľké sucho, ako aj ďalšie faktory. Čím je nárast cien krmív, zdraženie nafty a vyššie mzdové náklady. Aby vedeli fungovať do budúcoročného septembra, žiadajú ministerstvo pôdohospodárstva o finančnú podporu. Viac povie Kristýna Plajdičková.
7: Na družstve v Badíne v okrese Banská Bystrica chovajú 400 kusov dobytka, polovicu tvoria dojnice. Pre prepad cien mlieka majú za prvý polrok výpadok 100 000 eur. V prepočte na liter ide o pokles o približne 12 centov na 38 centov. Hovorí predseda poľnohospodárskeho družstva Mojmír Haško. Sucho sa podpísalo aj na kukurici na Siláš a na Lucerne.
8: Som tu na tomto družstve nejakých 15 rokov, ale za tých 15 rokov sme ešte takúto situáciu nemali. Bolo sucho v roku 22, ale nebolo s takou intenzitou. Pomaly a isto sme pristúpili k miernym znižovaniam počtu zvierat. Selektujeme, snažíme sa nastaviť tie počty tak, aby sme s tými krmivami, ktoré nám zostali z minulého roku, ktoré sme dorobili v tomto roku, aby sme ich nejako udržali do novej úrody. Ale pravdu povediac, ak by sa mal zopakovať budúci rok taký ako tento, tak môžeme robiť, čo chceme, jednoducho neudržíme tú výrobu.
7: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora robila prieskum, ako sa bude situácia vyvíjať a ako sa sucho prejaví u chovateľov. Približuje podpredseda komory Miroslav Števček.
9: 196 respondentov sa chystá zlikvidovať viac ako 10 000 kusov dobytka našich členovia a to je len časť našich členov. Celkom reálne očakávame znižovanie stavov hospodárskych zvierat, či už sa týka hovädzieho dobytka, takisto aj ošípaných.
7: V súčasnosti je chovateľov dojníc na Slovensku 306. V roku 2004 ich bolo 755, povedal predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek s tým, že vyrábajú a odovzdávajú mlieko pod výrobné náklady.
10: Zažívame veľmi zaujímavú situáciu, že napriek tomu, že cena je takáto nepriaznivá, za ostatných 10 rokov dodáme na trh asi najväčší objem mlieka, čiže 850 miliónov litrov. No dnes, keď už vieme, že krmiviny dopadli veľmi zle z tituly sucha, máme už ohlasy aj z radou chovateľov, ktorí zrejme budú nútení ukončiť chov. My by sme chceli zachrániť ešte tých, ktorí o tom vôbec nerozmýšľajú.
7: Na dni prvovýrobcov mlieka vo Zvolene prijali vyhlásenie, v ktorom žiadajú ministerstvo pôdohospodárstva o 30 miliónovú podporu na mlieko. Opäť Miroslav Števček.
9: Toto by pomohlo, či už to je zo štátneho rozpočtu alebo z európskych peňazí, ale pomohlo by to tým prvovýrobcom mlieka adresná jednorázová možno finančná pomoc na výrobu surového kravského mlieka.
7: Mojmír Haško hovorí, že dnes je síce k dispozícii nejaká

0: podpora, ale už v lete upozorňovali na dopady v desiatkach miliónov eur.
1: Už vtedy sme dali na ministerstvo na stôl sumu 93 miliónov, ktorá v sebe zahrňala prepad cien mlieka a takisto dopady sucha za prvý polorok. Takže keby sme si ešte narátali druhý polorok, tak môžeme hovoriť smelo o 200 miliónoch. Čo sa týka sucha a klimatické zmeny, tak určite je potrebné už nie sa zamýšľať, ale začať realizovať kroky na zadržiavanie vody v krajine, na budovanie zavlažovacích zariadení.
0: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč tvrdí, že štát a rezort dali sektoru živočíšnej výroby veľkú pomoc. Požiadavkami prvovýrobcov z vyhlásenia vo zvolenie sa bude ministerstvo zaoberať po oficiálnom doručení a vyhodnotí ich aj z pohľadu dostupných možností financovania.
2: Slovenskí chovatelia dojníc majú neporovnateľne vyššiu podporu ako napríklad Česká republika alebo v iných krajinách. Čiže my sa staráme, samozrejme. Treba na druhej strane povedať, ale minulý rok bola neskutočne jedna z najlepších rokov z hľadiska cien mlieka. Verím, že tí poľnohospodári aj investovali do modernizácie svojich fariem, investovali do toho, aby sa im lepšie darilo, lebo samozrejme, keď máte novú modernú farbu, sa mu ľahšie žije, vie znižovať náklady. Čiže aj tí ostatní by mali k tomu pristupovať.
0: Alexander Pastorek uzatvára, že za 20 rokov nepočul, že by dokázali zahraniční farmári produkovať mlieko lacnejšie.
3: Výrobné náklady nemajú lacnejšie. Otázka je, že kde, ktorej krajine, ako podporia tých chovateľov, svoje vlastné vlády a ako tam nasmerujú aj európske peniaze. Pokiaľ je to vo väčšej miere ako u nás, tak tým pádom samozrejme sú konkurencie schopnejšie a tu nám musíme hľadať cestu, aby tie rozdiely boli také veľké.
4: Cestovať vlakmi či autobusmi sa od októbra oplatí viac. Vyššie územné celky a krajské mestá dostanú od štátu dotáciu v celkovej výške takmer 13 miliónov eur, aby od 12. októbra na 30 dní znížili cestovné pre plne platiacich cestujúcich v regionálnej autobusovej doprave a MHD na polovicu. Zľava začala od 1. októbra platiť aj na železnice, a to na druhú triedu. Premiér avizoval možné pokračovanie dotácie aj počas novembra a decembra. Ide o kompenzáciu za vysoké ceny palív. Pokračuje Viktória Demke.
5: Cestujúci podporu vítajú.
6: Tým, že benzín je drahší, tak ja vlastne odstavím auto na sídlisku a idem potom autobusom.
7: Určite treba robiť opatrenia, aby ľudia necítili, aké ceny všetkého sú.
5: Podľa dopravného analytika Tomáša Burgera je takáto zľava pre ľudí motivujúca a prináša napríklad na východe aj viaceré výhody.
8: Pri cestovnom lístku povedzme z Prešova do Bratislavy zhruba zaokrúhlenie 20 eur. Ak občan ušetrí 10 eur, tak už to môže byť motivujúce. A prípadne lístok medzi dvoma krajskými mestami Košice a Prešov stojí v súčasnosti 1 euro. To je tak symbolická čiastka, že to môže motivovať ľudí, aby presedlali na iný typ dopravy, pretože tie vlaky medzi Prešovom a Košicami sú moderné, sú rýchle, sú kvalitné a spoľahlivé. Zároveň odpadá potreba hľadať parkovanie v meste.
5: Odborníci zdôrazňujú, že pre ľudí bude rozhodujúca kombinácia ceny a kvality. Dopravcovia pritom upozorňujú, že rast cien palív sa premieta aj do ich vlastných nákladov. Bez podpory štátu by sa tak ceny lístkov zvyšovali. Zo stanoviska Združenia dopravných podnikov vyberáme.
9: Podľa prepočtov pri zvýšení ceny nafty o 40 centov za liter by pri súčasnom podiele cestovného na celkových nákladoch bez zmeny výšky dotácie od mesta museli dopravcovia zvýšiť cestovné o takmer 21%.
5: V Košiciach sa zľava týka 5 základných lístkov. Polovičnú cenu budú mať 30 a 60 minútové, 24 hodinové, trojdňové a mesačné lístky. Zľava platí len pre cestujúcich s plným cestovným. Podľa riaditeľa Košického dopravného podniku Romana Danka môže byť práve cena jedným z impulzov, ktoré čas ľudí presvedčia nechať auto doma.
10: My naozaj veríme, že to opatrenie ide správnym smerom. Je ťažko odhadnúť, koľko ľudí tu príde, ale naše odhady hovoria o 3 až 5%, ktoré by mohli naozaj prísť a presadnúť z toho auta do verejnej dopravy.
5: Zľava sa netýka SMS lístkov ani predplatných lístkov na 90, 180 a 365 dní. Ich držitelia ich však môžu za určitých podmienok vrátiť. Pokračuje opäť Roman Danko.
10: Ten cestujúci, pokiaľ bude chcieť, aby sa mu vrátila alikvotná časť, musí prísť na naše predpredajné miesto a musí reálne nás navštíviť, aby sme mu tie peniaze vrátili.
5: Riaditeľ IDS Východ Radovan Hužvik vidí dlhodobé riešenie vo financovaní sociálnych zliev štátom. Pomohlo by to podľa neho aj zjednotiť systém. Súčasné opatrenie zároveň môže odhaliť nedostatky, ktoré musia dopravcovia odstrániť.
11: Nečakaný dopyt, ktorý je ťažko predvídateľný, ako sa bude vyvíjať najmä v dopravnej špičke, môže naraziť na kapacitu dopravných prostriedkov, ale to opatrenie v každom prípade bude veľmi dôležité aj z hľadiska zberu údajov.
5: Premiér Robert Fico zo Smeru SD ešte v stredu avizoval, že polovičné cestovné na vlaky bude pokračovať až do konca roka.
12: Verím, že rozpočet na rok 2027 je v takej kondícii, je v dobrej kondícii, že budeme schopní pokračovať v tomto programe dotačom, ak to bude nevyhnutné aj v roku 2027. To nie je všetko. My sme na vláde rozhodovali aj o tom, ako pomôcť prímestským autobusom. Ak sa ukáže, že ten dopad je podobný, ako to je v prípade vlakov, tak sa nebudeme brániť hľadať peniaze aj na tento dotačný mechanizmus, ktorý sa dotýka vyšších územných celkov, teda prímestských autobusov a ktorý sa dotýka 8 krajských miest a mestskej hromadnej dopravy.
5: Železničná spoločnosť Slovensko podľa dát uvádza, že od spustenia zľavy teda od 1. do 6. októbra sa záujem zvýšil oproti minulému roku o 30%.
4: Zlaté žltnutie viniča sa postupne šíri. Vo vinohradníckom registri máme celkovo asi 12,5 tisíc hektárov vinohradov. Keďže niektoré sú neobrábané, hrozno sa rodí asi na 10 tisícoch hektárov. Príznaky ochorenia už zaznamenali pestovatelia naprieč Slovenskom. Práve v jesennom období vyrážajú do viníc, aby choré korene rozpoznali. Téme sa venuje Jana Obrancová.
13: Žiadna úroda, typické sfarbenie listov a ich skrútenie do trojuholníkového tvaru. Tieto príznaky si všimol aj z veľkého kýru Tomáš Sládeček.
14: Ešte veľmi dôležitá vec, možno tretia, ktorá to potvrdzuje, je, že tie plúty sú gumené. De facto pre nás už tento ker v takomto stave už predstavuje iba riziko. My ideme vlastne takou taktikou do viníc, že neoznačujeme, ale rovno to režeme, možno niekde do výšky kolena a odstránime tie zelené časti. Už teraz ich vyniesieme von z vinohradu.
13: Vo vinici Tomášovi Sládečkovi rastie asi 74 tisíc koreňov viniča. Aby vinohrad čo najlepšie ochránil, musí prezrieť každý z nich. Pri podozrení treba konať.
14: Ten ker musí ísť von. Poviem to tak, že úžitok už z neho nebude. Určite ukazujú tie výsledky alebo tie pozorovania tej choroby, že neobnoví sa ten ker. Hovorí sa to zo 100% istotou, že už zdravý nebude. Skôr je tam riziko, že sa tá choroba bude skrz neho ďalej šíriť. Takže jednoznačne hlasujeme za to vyrezanie.
13: To odobruje aj Kamil Hudec, odborník na pesticídy zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
15: Ker, ktorý je napadnutý zlatým žltnutím viniča, ten sa už vyliečiť nedá. Ten treba jednoducho z toho vinohradu strániť, pretože ten slúži ako permanentný zdroj infekcie, kde tú infekciu, obrazne povedané, tí prenášači naberú a potom roznášajú na tie ostatné rastliny.
13: Korene pestovateľ Tomáš Sládeček z vinice odstráni počas zimy. Urobiť tak treba najneskôr do polovice marca budúceho roka.
14: Pokiaľ sa prejdeme po vinici január, február, keď bude trošku viac času na toto, budeme vedieť, že tie korene, ktoré sú odrezané zhruba na tú výšku, ja neviem, 40-50 cm, tie vlastne boli postihnuté ochorením.
13: To odborníci prirovnávajú k epidémii. V boji s ňou je preto dôležité, aby opatrenia robili nielen profesionálni vinohradníci, ale aj menší pestovatelia či záhradkári. Vo Veľkom Kýre tak hrozno pestuje aj Dalibor Rampaško. So zlatým žltnutím sa stretol už vlani.
16: Už aj minulý rok sme mali dva korene napadnuté zlatým žltnutím. Aj tento rok sme spozorovali jeden koreň.
13: Ker preto pestovateľ nateraz označil páskou, zlikviduje ho počas zimy a na jar vinicu ošetrí postrekmi. O postupe sa radí aj s inými pestovateľmi.
16: Tu máme vo Veľkom Kýri združenie vinár. Máme tam nejakých 40-50 členov a pomáhame si navzájom, aký postrek máme použiť, aké sú symptómy ochorenia.
13: Kamil Hudec dodáva, že spoločný postup všetkých pestovateľov je dôležitý. Ochorenie je vysoko nákazlivé a vďaka cikádam sa v teplejšej časti roka ľahko prenáša z jedného vinohradu do druhého.
15: Zlaté žltnutie viniča je karanténna choroba a je to veľmi nebezpečná choroba, proti ktorej musíme nasadiť vlastne intenzívnu ochranu. Tak povediať, my sme mohli povedať, že sme vo vojne s tým prenášačom, s tou cikád Coscaphoideus titanus, ktorý prenáša toto zlaté žltnutie viniča a vo vojne musíte bojovať ťažkými zbraniami, takže jednoznačne základom je okrem tej prevencie chemická ochrana.
13: Tá príde na rad v jarných mesiacoch, dovtedy musia pestovatelia z viníc odstrániť kry, na ktorých sa ochorenie potvrdilo tento rok.
4: Na Slovensku vrcholí jesenná migrácia vtáctva. Vtáctvo sa presúva na svoje zimoviská prevažne do Afriky a Južnej Ázie. Jednou z najvýznamnejších migračných trás sú senianske rybníky na Zemplíne, ktoré sú najväčšou ornitologickou lokalitou v strednej Európe. Práve tam sa redaktorka Lucia Benetínová porozprávala s ornitológom Matejom Repelom.
17: Jesenná migrácia u vtákov začína už koncom júla, keď my ešte si užívame naplno prázdniny a leto, ale pre niektoré druhy už vtedy začína tá jesenná migrácia, kedy sa začínajú sťahovať na svoje zimoviská na juhu. Medzi prvými začínajú migrovať bahniaky, To sú také vtáčiky, ktoré hniezdia ďaleko na severe v podmáčaných lokalitách a už koncom júla prvé jedince opúšťajú svoje hniezdiska za polárnym kruhom a začínajú sa sťahovať na juh, kedy sa u nás objavia. Ale vrchol jesená migrácia práve v tomto období na prelome septembra a októbra, kedy najviac druhov spevavcov, dravcov, vodných vtákov migrujú na juh a sťahujú sa do tzv. Teplých krajín, kde prečkajú zimné obdobie, skôr ako sa na jar opäť vrátia na svoje hniezdiska.
18: Čo nám vlastne ostáva, alebo teda aké druhy vtákov ostávajú tu na Slovensku, aké vtáky odlietajú?
17: Z každej skupiny vtákov niečo ostane, niečo odletí na juh. Vo všeobecnosti odlieta od nás najmä to vtáctvo, ktoré sa živí hmyzom a v zimnom období prirodzene, že nemajú prístup k tejto potrave. Čiže takmer všetky spevavce odlietajú niektoré druhy dravcov, ktoré sa buď špecializujú na lov hmyzu, ako sú niektoré druhy sokolov, alebo na drobné zemné hlodavce, ktoré tiež v zime sú menej dostupné, ako je orol krikľavý, alebo kane močiarné, kane stepné, kane popolavé od nás odlietajú na zimu. A taktiež vodné druhy vtákov, ktoré sa živia najmä vodným hmyzom alebo drobnými rybkami, ktoré sú potom v zimnom období menej aktívne, menej dostupnou potravou, tak sa musia sťahovať ďalej na juh.
18: Začali sme s tými vodnými vtákmi, tak ako ich možno ovplyvnilo tohto ročné sucho? Pretože naozaj bolo extrémne, najmä tu na Zemplíne, kde sú aj senianske rybníky, tak mali vôbec problém počas tohto sucha?
17: Hniezdna sezóna bola veľmi zlá pre vodné vtáky, keďže nám vyschli takmer všetky mokrade, všetky lokality, kde za bežných okolností hniezdia, či sa museli sťahovať niekam inám, nájsť si náhradné hniezdiska, alebo túto sezónu jednoducho prečkali bez hniezdenia a tiež ich toto sucho naďalej ovplyvňuje aj počas migrácie. Paradoxne, keď sa prejdeme na vhodné lokality, to môže vyzerať, že tých vtákov je oveľa viac, keďže vodných plôch je menej, tak všetko vtáctvo sa koncentruje na tie lokality, kde ešte nejaká voda je a preto máme aj na senianských rybníkoch alebo aj ďalších lokalitách na Slovensku teraz veľmi pekné pozorovania, mnoho početné krdle, veľa druhov vtákov sa tam zastavuje, keďže inde v krajine tie možnosti nemajú.
4: Čachtický hrad pri Novom meste nad Váhom sa po rokoch dočká ďalšej zmeny. V areáli dolného nádvoria vzniká nový objekt Infocentrum aj s doteraz chýbajúcimi toaletami. Spomínané nádvorie navyše prejde archeologickým prieskumom. A nie len ono. Práve pre uvedené práce ukončili tohtoročnú sezónu na hrade predčasne, už uplynulý víkend. Na návraci záujemcovia musia počkať do mája budúceho roka. Viac o téme povie Tibor Michalka.
19: Čachtický hrad svojou históriou priťahuje turistov doslova z celého sveta. Najrozsiahlejšou novodobou rekonštrukciou prešiel v rokoch 2012 až 2014. Teraz mu pribudne objekt nad existujúcimi základmi pôvodnej hospodárskej stavby. Ivan Čechvala z obecného úradu vysvetľuje, že zamestnanci v ňom nájdu zázemie a návštevníci zase dlhodobo požadované sociálne zariadenia.
20: Toalety boli zabezpečené len službou vynáškových WC. Ľudia boli samozrejme nespokojní s týmto riešením, preto sme museli zabezpečiť WC na hrade.
19: Keďže tam nie je zdroj vody, k tejto službe potrebnú získajú zachytávaním dažďa, ale najmä dovozom cisterien. Na samotnom infocentre už práce výrazne pokročili. Má ich na starosti aj Julius Vavro a tvrdí, že zabrať im dala najmä strecha.
21: Predsa len sú to poriadne kusy materiálu. Má to svoju váhu, je to čerstvé po niektoré, takže manipulačne je to najťažšie. Aj nám pomohol žeriav taký menší, že nám to tu na plošinu vyhodil. Inak sa to všetko ručne prenáša.
19: Doplnil, že o povrch strechy sa pre zmenu ručne štiepanými šindľami postarali majstri od susedov z Česka. Obec získala na úpravu hradu vyše 3,25 milióna eur, najmä z eurofondov a peniaze podľa Ivana Čechvalu využije aj na ďalšie činnosti, ako napríklad na rozsiahly archeologický prieskum dolného nádvoria na ploche vyše 2000 štvorcových metrov.
20: To bude asi najnáročnejšia práca pri rozkopávaní a vlastne hľadaní archeológie. Bude sa vykopávať vo veľkom zemina, odvážať, takže to bude také dlhšie obdobie.
19: S prvými prácami už začali, a to skúmaním vnútra jednej zo stredovekých veží. Archeológ Adamigas vysvetlil, že sa v nej výkopmi dostali takmer do 4-metrovej hĺbky.
22: Niekedy v období 16. 17. storočia vežu vyplnili odpadom, aby ju pravdepodobne spevnili proti delostrelectvu. To je len taká predbežná interpretácia. Každopádne objavili sme múrik, ktorý je mladšou prístavbou k tej veži, ktorá bola pôvodne otvorená, a z vnútornej strany sme tam objavili otvory po trámoch, takže máme úroveň prvého podlažia a úroveň dlážky na dne. Jeden z najťažších výskumov, na akých som bol, ale tak tá dlažka na spodu pekná aj s tým schodíkom, takže to stálo za to.
19: Zdôraznil, že je to pre nich jedinečná príležitosť dostať sa do miest, ktoré neboli odkryté pravdepodobne až 400 rokov. Ako prezradil, ďalšie objavy by mali byť ešte pred nimi.
22: Začali sme robiť sondu pri Severnom múre, pretože sme tam našli taký otvor, ktorý nevieme, či bol pôvodne vývod vody, alebo je to len nejaký vypadnutý kameň, tak musíme ísť ešte pol metra do hĺbky, aby sme zistili, kam to ústi. A potom sa bude odstraňovať všetko to, na čom stojíme, aby sa to zrovnalo na pôvodnú úroveň terénu.
19: Archeologický prieskum ale čaká aj zabezpečenie severovýchodnej bašty. No a určitou sumou pokryjú i dostavbu časti severného krídla východného paláca. Predstava prác obec ako vlastníka hradu primela k tomu, aby areál pre verejnosť na najbližšie mesiace uzavrela. Napriek tomu doň viacerí návštevníci stále prichádzajú. Takto k nemu v úvodzovkách zablúdili napríklad aj učiteľky zo škôl Karmy z Rudníka v Mijavskom okrese. Ich riaditeľka Magdalena Omastová.
0: Nepozerali sme si práve, že informácie. Chodívame s deťmi takto pravidelne v jeseni, keď im ešte krásne počasie. Ide hlavne o to, aby sa deti odviezli aj vláčikom po týchto kopaniciach, lebo to je taká zaujímavá cesta. Tak zostali sme trošku prekvapení z toho, že je hrad uzatvorený. Bude to bez prehliadky, ale nevadí.
19: Nielen z tejto škôlky, ale aj ďalší záujemcovia si ho zase budú môcť pozrieť až na jar budúceho roka. A počas neho by sa pozitívnej zmeny mali dočkať tí, ktorí skôr preferujú čo najbližší dovoz motorovým vozidlom. Opäť Ivan Čechvala z obecného úradu.
20: Po tejto rekonštrukcii obec chce zabezpečiť vlastne opravu prístupovej cesty na hrad vybudovaním nového asfaltového koberca.
4: Počúvali ste reláciu Týždeň v regiónoch. S nasledujúcim sa prihlásime opäť o 7 dní. Za pozornosť ďakuje dramaturg Roman Kebísek, od techniky Oto Novák a od mikrofónu Barbora Tomková. Prajeme príjemný večer aj víkend.

0: 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas vás teraz pozýva do básnickej rozprávky, alebo aj do rozprávkovej básne. Bude to jednoducho Hra pre tvoje modré oči. Napísal ju Ľubomír Feldek a rozprávať aj spievať bude Ján Valentík.
2: Dnes v noci v čiernom vreci ukradne ťa kmín, ukáže ti fúru veci, vletí cez komín. Neboj sa, to som ja.
3: A plakal by som, keby si sa bál.
2: Viem, že vaši kamsi odišli a ty si teraz po tme doma sám.
3: Páčiš sa mi? Odnesiem ťa
2: do jednej záhrady.
3: Nebude to ďaleko.
4: Veď ale dva udvihnem.
3: Taký si ty už veľký.
2: V tej záhrade na všetko zabudneš.
3: V tej záhrade mám prichystanú hru pre tvoje modré oči.
2: Sme na mieste. Záhradu nikto nestráží.
3: Kto si tu predsa je? A kričí. Hlások má trasľavý a celý modrý od zimy. To sa vo vetre trasie modrý plagát. Sám som ho pribil na záhradný plot.

0: máme vstupné.
1: Dosť dobre som to naveršoval. Čo myslíš? Niekedy, keď prídem, zas ty mi čosi naveršuješ. Ha, ale si už napätý, čo tu vlastne bude. Prepchajme sa do záhrady dierou.
2: Ach, za nami sa prepchal aj vietor a tma.
1: Držme sa za ruky. Môj cirkus sa začína.
2: A vidím, že si už začul
1: tú hrozne ďalekú žltú hudbu. To vyšiel mesiac. Nedívaj sa hore, lebo ti ozelenejú oči.
0: Pozor, pozor. Prvé číslo môjho cirkusu bude tanečnica s hrkálkami.

0: Ty tlieskaš tanečnici a ona odchádza.
1: Zabudol si aj na to, že to bola fazuľa.
0: Raz, keď bude mať voľno, zahrá sa s tebou na fazulky.
1: Ale teraz z nej ostal už len mesiac. Veľká, žltá hrkálka, ktorá sa kotúľa.
0: Mesiac veselo žmurká. To preto, že idú 2 minúty dobrej nálady.

0: samým smiechom rozplače ťa, keď sa prigúľa. Ty vieš, ty si múdre dieťa, je to cibuľa.
1: Vy ju máte v okne v kuchyni. Okno je tanier, z ktorého jedávajú oči. Aj veselí šašovia sú smutní, keď sa dívajú z okna hrozne ďaleko. Hrozne ďaleko, kde visí žltý mesiac. Hrozne ďaleko a ešte ďalej leží Čína. Štvrté číslo môjho cirkusu budú dve malé čínske žonglérky ležiace v tráve. V každej ruke držia čosi dlhé a na tom čosi okrúhle.

ruky, majú šikmé oči, vidia šikmý svet. Tam, kde ty vidíš rovinku, oni vidia briežok a môžu sa všade sankovať. Číňanky majú zlatú kožu, lebo jedia veľa pomarančov. S tanierikou na paliciach zazjedávajú vtáci. Tanieriky z palic číňankám nikdy nespadnú. Keby niektorý spadol a rozbil by sa, ich čínske mami by sa nahnevali. Kto niečo rozbije, vidí potom všetko čierne. Aj ty vidíš všetko čierne? Ale v tom čiernom vidíš žltý mesiac.

0: sa stočil do klbka ako had a zaspáva. To je už posledné číslo môjho cirkusu. Môj cirkus sa skončil. Už ostala len hrozne ďaleká žltá hudba. Mesiac spí. Nedívaj sa hore, lebo ti ozelenejú oči. Napchalo sa sem veľa tmy a vetra. Držme sa za ruky. Treba sa nám ponáhľať. Máš pravdu. Ešte na nás kto si kričí. Hlások má trasľavý a celý modrý od zimy. Otrhni si ten plagát. Viem, že ich rád trháš s plotou a že si ich ukrývaš doma pod skriňou. Sme doma. Vaši sa ešte stále nevrátili, ale my sa už musíme rozlúčiť. Niekedy ti zase hvizdnem. Vleziem ako kmín. Teraz spinkaj a ja zmiznem rýchlo do perín. A nič si z toho nerob, že sa to všetko skončí. Veď ti tu nechávam túto báseň, ktorá sa volá Hra pre tvoje modré oči.
1: V rozprávkovej básni Ľubomíra Feldeka Hra pre tvoje modré oči účinkoval Ján Valentík. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Réžia Vladimír Rusko mladší. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1991.

0: Česlav Jančarský, Macko Uško. Vydalo vydavateľstvo Slová. Číta Lukáš Latinák. Rádio Regina.
1: Ja mám najradšej, a to si neodpustím nikdy, nedeľu večer o 10:00 Genius Loci, to je moje. A tá hudba Svetozára Stračinu je pre mňa niečo geniálne.
2: Som v podstate stále na nohách, v auti jazdím hore dole po celom Slovensku, takže je veľmi dobre si vypočuť rádio, kde nie sú stále dookola tie isté pesničky, nie sú reklamy, ale kde počuť aj príjemné hovorené slovo, kde si človek užíva to rádio.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
3: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
4: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahí sluchači. Je 5.9. októbra 2026, 18 hodin i 15 minut. Im vás vítame kolo sluchania Rusenských radionoven. I dnes ich pro vás prihotovila redakcia národnostného vyselania Rádia Patria. Z Košického štúdia Slovenského rozhlasu vás pozdravujú i spokojné sluchania, že čas zvukový majster Stano Hurdech. A čo sa dnes znáte? S historikom Petrom Holíkom, kurátorom Vojenného historičného ústavu Bratislava, muzejného oddelenia u Svidneku, sa vrneme ku podiam Karpatsko-Dukľanskej operácii, ktorú sme si prepomenali 6. októbra. Povíme si dašto i o perším slam poetri u Svidneku. Tak samo na dne 9., 10. i 11. október majeme prehotovlené rusenské kalendárium. A v kinci si poslucháme pravoslavné duchovné zadúmania. A teper nasledujú aktuálne vystky z našho regiónu. Svidnek i s poľskou Dukľou budujú novú cyklotrasu. U Svidneku prodlžujú robotu na nový cyklotrasy, ktorá je časťou čerezhraničného projektu spolupráci mesta Svidnek i poľskej Dukli. Celý projekt má košt približne 1 milión i 300 tisíc eur i je financovaný i z programu Interreg Poľsko-Slovensko. Budovania nových cyklističných dráh má v budúčnosti pomoci turistici, ale je lepšomu spojeniu regióniu na obidvoch bokách hranici. 9. i 10. októbra bude stará ľubovňa hostiť celodržavný festival umeleckej deklamácii žen Vancová Lomnička. Podia je prsiačená literatúrnomu slovu. Festival daje prostor ženám, ktoré majú blízko ku literatúry i scenečnomu slovu. Bardiovi sa jak raz teper rozpočal astronomičný večer. 9. októbra sa na radničním námestí u Bardiovi od 6. do 9. hodiny večer odbude podia pod názvom Astrovečer. Navštívnici budú mať možnosť stretnúť sa i s astronomičnou tematikou priamo v historičnom centri mesta. Dnes večer u Bardiovi o 7. večer sa v ulici Johna Lennona odbude podia prsiačená pamäti toho slavného muzikanta, ktorý sa narodil 9. októbra 1940 roci. V nedíľu 11. októbra o 4. hodení popoludne sa v Domi kultúry u Svidneku odbude interaktívne teatrálne predstavenia Rapunzel na vlásku. Prepovídka inšpirovaná tvorčosťou brativ Grimmových je preznačená dieťam od 3 rokov i ich rodičom. Malí hľadači sa môžu i sami zapojiť do teatrálneho dia. Rusenský teater zaveta do sela Habura. V sobotu 10. októbra o 4. hodení popoludne vystúpe teater Alexandra Duchnoviča v kultúrnym domi v Haburi. Umelci zahrajú výstavu Bidov o zemľu, ktoré je súčasným spracovaním díla Michaila Starického. Interesné je, že jak raz hra toho autora bola 2. marca 1946 roci peršou premiérou teatra. Umelci sa ku ní vertajú z náhody 80-ričného jubilea svojho teatru. Po stopách peršoj svitovoj vín v Labirsky vrchovení. V nedeľu 11. októbra sa odbude historično-poznavateľný zajazd pod názvom Za vojennou históriou Labirskoj vrchoviny. Účastníci v súprovodí historika navštívia pamiatne místa peršoj svitovoj vín v Čabenách, Medžilabirciach, Vrhaví, Svitleciach i Zbojním. Organizátor zabezpečuje transport autobusom i z Humenného, ktorý odchodiť o 8 hodine ráno. Kapacita je obmedžená na 30 ľudí. V Snení je dovršených vece jak 2 km novoj cyklotrasy. Mesto Snena informovalo, že robota na novej cyklotrasy popre riky Cirochy i na spojňu do historičného parku sa blíži do kinca. Dovršených je vece jak 2 km trasy. 6. októbra sa na stavbi odbyl posledný kontrolný deň. Zistavajúť iši menšie dovršujúči roboty, po ktorých maje nasledovatý peredania stavby. A v kinci proponujeme ešte jednu informáciu. V nedeľu 11. októbra o 2. hodini popoludne maje teater Alexandra Duchnoviča i Spriašova vystúpiť v kultúrnym dome v Kalni Rostoci v Snenskom okresi. Návštevníkom proponuje rusenské predstavenia Faraón. ponedeľkových radionovenách sme vám prenesli reportáž o víkendových oslavách na Dukli. Dnes sa posmotrime na dátum 6. október 1944. Deň, ktorý sobi pripomíname jak deň heroju Karpatsko-Dukelskoj operácii, abo deň žertv Dukli. Tot týždeň sme sobi ho pripomínali v útorok. V histórii je to deň, kedy vojska peršoho čechoslovackého armádneho zboru po prvý raz prešli do bývšej Čechoslovackej republiky na teritoriu dnešného Slovenska nad selom Vršnej Komárnet. Vecej už pojú na mikrofón Davida Palaščaka, historik Vojenného historičného múzea, muzejného oddelenia u Svidneku, Petr Holík.
1: Áno, de facto takto môžeme povistiť, takto v podstate hlásiť aj denník za Svobodné Československo, hej, ktorý v tým čase vychádzal Sme doma. Bolo to 6. októbra 1944. Tu je ale potrebné povistiť, že páru československým vojakom sa podarilo tú hranicu prekročiť už teda vlastne v dňoch medzi 2. a 4. októbrom, ale oni v podstate tam to bola len epizodická záležitosť okolo sela Krajina Porúbka, hej, kde v podstate vlastne vstupuje časť tých československých vojakov na pôdu vlasti, ale tí vojaci sa potom vlastne vrnuli nazad, teda respektíve boli v podstate veliteľom 38. armády vrnuté nazad vlastne do sela Zindranova, kde boli ich pôvodné pozície pri útoku na samotnú československú hranicu, ale tedy už práve vlastne ten útok, tu je potrebné si povistiť, že v podstate dňa 30. septembra 1944 sovietské vojska dobili Zimný vierch, to je priamo na hranici najvyšší vrchol, tuším mať 704 metrov nad morom, ale to si nie je istý, ale určite ceším 100 metrov mat, a tým pádom vlastne i tým, že kontrolovali ten vierch, tak im umožnilo v podstate Moskalenkovi nasadzovať svoje vojska aj za od Dukelského perevalu. A práve vlastne tam sa stalo to, že útočili vlastne Sovieti. Tam boli potom, bola presunutá aj teda časť Československého armádneho zboru, a tým pádom vlastne Heinricimu, hej, generálovi Heinricimu, to dalo jasný signál, že vlastne z hranici musí vlastne to svoji vojska stiahnutí, bo tu si musíme povistiť, že na samotnej hranici bola obrana takmer neprepustná. Hej, tam dalo by sa povistiť, keby sme to tak povili odľahčení, hej, tak tí vojaci by tam bojovali do dneska, hej, keby jednoducho bolo toho v tých útokoch zapadne od Dukelského perevalu, a tým pádom aj Heinrici vlastne svoji vojska pre istotu, aby sa nedostali do obklúčenia, sťahuje vlastne 6 km v južni na obrannú líniu vlastne niž napísaná Nižný Komárnik, a tým pádom de facto na hranici ostávajú už len menšie jednotky. Toto sa potom doznali vlastne od nemeckého zajaca československí vojaci. Tým pádom bola vlastne vytvorená preskumná hliadka, a tá v ranných hodinách 6. októbra pod vedením Čatára Nebiliaka prekročuje vlastne hranicu s tým, že tá hliadka už nebola Nemcami nikda vytlačená nazad. Hej. A preto sa to berie tak, že de facto už po 6. októbri sa v podstate dostávajú československé vojaci na územie Slovenska, a už, alebo niekdajšieho Československa môžeme povisti, a Nemci ich už nazad nevytlačili, hej. Za to sa to vnímať ako proste ten 6. október, ten deň, kedy definitívne vlastne Československý armádny zbor sa dostávať na územie Československa a začínať ho oslobodžovať, a prvé oslobodené selo je vlastne Vyšný Komárnik, hej, keď si to tak vezmeme, ale tu si treba povistiť, urputnosť bojov potom na území Slovenska bola taká, že Nižný Komárnik, ktorý je fakt, že možno môže od Vršňoho 2-3 km južni, bol potom oslobodený až 25. novembra 1944.
0: A teprve poďme do Svidneka. Tam sa 3. októbra odbyl prvý slam poetry. Čo to je, to nám pojasniť u reportáži moja kolegyňa Lea Vasková.
2: Slam poetry je performatívny i často súťažný žaner autorskoj poezii. Prepojuje v sobi teatro, emocii, osobný prejav i deklamáciu. Slemer, jak sa deklamátory kličuť, predstavľujúť publiku i poroti svý losný text, a to na scéni, kde robľať vylučno i s mimikou, tílom i textom, bez dejakých súprovodných rekvizít. Po deklamácii každého slemera porota hodnotiť jeho vykon. Táto forma umenia vynikla v 80. rokách 20. storočia v Chicagu v Americi. Jej cieľom bolo vrvať poéziu iz elitárskeho prostredia i z akademičnosti i ubernutí ju naspak id obyčajným ľuďam do kluby abo na ulicu. Postupne sa poširoval po celým svete a v novom stoliťu ho prinesli i na Slovakiu. Tu sa slem robí dnešním časi vže pravidelní a postupne prenikať i do jazyka rusínskoho. My sme byli na peršom slémiu Svidniku, dechoď z prochodiu po Slovacku, našli sme ju účastníky u Rusinského slému, medzi ktorých patriť i Ľudmila Lukačova.
3: Písania basničok a také možno basnické črevo je so mnou od detstva, ale o slemy Emša doznala možno rok dozadu. Chotila Emša dostatý na tú kvalifikáciu na majstrovstva Slovenska, ale bola jem chora, tak sa to nepodarilo. No pravý Janoš Šaňa tak chytil a mi perší slem bol pravý v bašti, v Bardiove, jak predskokan. A tak sa to za mnou ťahne a teper jem bola i v line-upy, takže jem rada.
4: Paralelne, že bešeš i poéziu. Čomu ti prejde možno tot slem inakšej od stižky?
3: Slem je možno vecej osobnejší a hlavne ukazujú samu sebe a je to fakt, že dobrá terapia pro mene.
4: My sme tu dneska mali vlastne slovenských vystupujúčich, ale Janoš, ktorý je jeden z organizátorov, vystúpil aj v rusínskom jazyku. Vin spomínal, že vy ste už mali vystúpenie aj v rusínskom, ktoré sa robilo v Bilovéži, tak na tom je sa účastnila?
3: Áno, účastnila Jemša. Jem napísala jeden slem pravý v rusínčini. Bolo to o liti u mojej babky Cerniny. Pro mene to bolo náročnejšie, bo nebysidujú po rusnácky na pravidelný bazi, ale bolo to fakt super.
4: Čiže môžeme sa možno do budúcnosti tešiť na ďalšie vystúpenia i pravý v rusínskom jazyku?
3: Dúmam sobi, že hej, že sa mi podarí dať to napísať.
2: Vece o svojej puty i slemu nám povie jeden z organizátorov podí slam poetry u Svidniku, Jan Škriab.
5: Tak my sme začali v Bardiovi, slam poetry robili workshop, ja im tam išol, budem maroduval, malým časom. No a ako už jem písal 20 rokov predtým, hej, jak jem bol na stredný, až to potom jem prestal písatý a ten slam mňa tak zaujal, že jem začal zase písatý kus ako poéziu a veci takú tú slamovú. Takoj po tým workshopy sme mali vystúpenia, co jem ani neveril tomu, že ja pídu medzi ľudí vystúpiti, ale podarilo sa. A nasledný po tým to bol COVID a my sme si začali robiť samý slam organizovatý v Bardiovi, keďže tam máme baštu, kultúrne centrum, kde sa to dalo, kde nám poskytli priestor. Takže venujú sa tomu 6 rokov. A organizujú slam v Bardiovi, sem tam i tak, kde inde po Slovensku už jem. Máme teraz slamerku zo Svidnika, Ľudmilu, tak za to mňa napálo, že v Holíctvi, to je taký klub, ktorý poznám tiež 20 rokov, že ich vydáme, či nemôžeme, no a mohli sme. A dopadlo to podľa mene bardzo dobrý.
4: To je spomínal na začiatku podí, že vy ste robili už aj rusínsky slam, tak to robíte kde?
5: Rusínsky slam robíme v mojim rodným seli v Bilovéži. Tam máme tiež slamerke, jednu molódu, Vanesu a jednu pani Kundratovú, ktorá píše rusínskej poezii o Bilovéži veľo. No ja sa tady pochádzam, bývam v Hažlini o selo ďalej, no tak tam sme v Korčmi, tak sme tam zrobili dva raz slam už po rusnácky. No ja to moderoval a každý mal aspoň jeden text po rusínsky.
4: No a jaká bola možno tá odozva toho publika? Jak reagujú ľudia, lebo slam je predsa len kus nová forma umenia, ktorá sa dostaje pomalo na Slovensko a znajme, že už si môže hľadať to lepšie miesto, podobne ako alternatívnejšie formy. Jaké to bolo pro tebe priniesť pravý slam do rusínskeho jazyka?
5: Ja už ten text, ne ten, čo im dneska dával, ale iný je mal napísaný možno 5 rokov predtým, jak jem ho prvý raz slamoval, alebo jeho začiatok. A potom jem ho dokončil, jak jem išiel slamovať, a mi zdalo, že ja nejem hudobný nadaný a akože aj ľudovka, aj barzne slúcham rusínsky, ale sa mi zdalo, že rusínštinu datý do toho, čo robil aj ja, že by sa to používalo všade. Nelen ten folklór, ktorý je dobrý, že je, ale aj súčasné umenia, že bolo v rusínštine. Akože, tak jem sa snažil ako zrobiť text. No, teraz mám 3 texty, alebo 4 po rusínsky. Nemám že veľa. Slemujú aj po slovensky, aj po rusínsky.
4: No a kde sa môžeme tešiť na najbližšiu akciu?
5: No najbližšie budeme robiť v Bardiovskej bašti, to bude kvalifikácia na majstrovstvá Slovenska v slam poetry. 28.11. v sobotu.
0: To prní z 9., 10. i 11. október v histórii Ruseniu sa diznáte v nasledujúčim rusenským kalendáriu. Vrneme sa až do počiatku 16. storočia. Približne 9. októbra 1507 roci boli spísané jeden z najstarších urbáriu Makovického panstva na severovýchodí dnešného Slovenska. V tých historičných dokumentách sa spomenávať i rusenské sela a tak samo sviešteneci východného obriadu, napríklad v Dubovi, Gribovi, Stebne, Kúci, Vršním Orliku. Je to cinné svedectvo o živote našich predkov pred vece jak 500 rokami. Október 1919. V Užhorodí došlo ku vážny podíj v političním živote Ruseniu. Centrálna Ruská národná rada sa rozdelila na dva napriam, rusofilskej i ukrajinofilskej. Na čeli jednoho stojal Antonij Beskyd a druhého Augustin Vološin. Tota podia vplyvala na ďalší rozvetok rusenského národného ruchu. Október 1874. V ruskom Kerestúri na teritorii dnešného Srbska sa narodil Dionýzij Nariady, vyznačený grekokatolický episkop rusinského pochodzenia. Od roku 1922 bol apostolským administratorom Priešivskej eparchii. Podporoval duchovný život, navštívľoval parafii i staral sa o rozvetok cerkovného života v našom regióni. Október 1950. V tot deň nastúpil do Ukrajinského národného teatru v Priešovi mladý aktor Mikuláš Ľaš. Na teatrálnych dožkách potom prežil vece jak 43 rokov. Rusenské sluchači ho dobrý poznali i jak legendárneho kuma Dňu z rozhlasového humoristického programu. 11. október 1938 bola oficiálno imenovaná perša autonómna vláda Podkarpatskej Rusy v rámkach tohodašňoj Čechoslovackej republiky. Na jej čoli stojal Andrej Brody. Bola to vážna podia v histórii političného postavenia Ruseniu, ktoré sa dlhé roky domáhali samosprávy i práva rišaty o svojich vlastných dílach. 9., 10. i 11. október u rusinským kalendáriu.

bude prevažno zachmareno s občasným dažďom. Temperatúry sa budú druhaty od 11 do 15 stupňov. Cieľkovo nás čakať osinný víkend, pričom sobota bude na prohuľku príjemnejšia. Informácia o pohodi na víkend nás dostala na konec Rádionovenu piatnicu 9. októbra. Vžete per vás klečeme sluchaty Rusenské Rádionoveno u ponedeľok našim zvyčajným časy 18.15. Dnes od miksážneho pultu vás zdraviť Stano Hurdech a od mikrofónu pozdravuje i šumný víkend za celú národnostnú redakciu z Košice žečit Štefan Štec. Ostávajte zdraví.

Dobrý večer. Vitajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. V roku 2008 v Taliansku bolo vydané CD, kde sú nahraté rómske piesne v podaní profesionálnej speváčky Olgy Balan a skupiny hudobníkov Róm Draculas. Olga Balan pochádza z Bukurešti z Rumunska, vyštudovala spev a jej špecialitou sú piesne rumunských Rómov. V súčasnosti žije v Turíne. V Taliansku Olga Balan je veľmi populárna, preto ju často pozývajú účinkovať v rôznych televíznych či rozhlasových programoch. Príjemné počúvanie.

košického štúdia Rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba a v nej znejú piesne rumunskej speváčky Olgy Balan a skupiny hudobníkov Rom Dráculas. Spomedzi hudobníkov treba upozorniť na Sandu Gruja Sandokana a Mariana Gruja. Prvý z nich je perfektný kontrabasista s výborným prstokladom. Vďaka tomu vie zahrať v rôznych štýloch. A Marian Gruja virtuózne hrá na cymbale, nástroji, ktorý nesmie chýbať v ľudovej hudbe rumunských Rómov. A ako vieme, nie len tam. V nasledujúcich minútach si vypočujete ďalšie skladby v podaní Olgy Balan a skupiny Rom Dráculas.

왔어.

Vážení poslucháči, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali piesne z CD Olga Balan a Rom Draculas, ktoré bolo nahraté v roku 2008 v Taliansku. Veríme, že sa vám páčili. Reláciu pripravili redaktor Viktor Haščák a zvukár Stanislav Hurdých. A za všetkých sa s vami lúči Dávid Palaščák. Všetko najlepšie.

0: 19 hodín. Mikrofónom za športom.
1: Príjemný večer, vážení poslucháči, vám želajú Peter Rusňák a Martin Šeďo. Hlavnou náplňou našej dnešnej relácie budú zápasy 9. kola hokejovej Tipsport ligy. Našťastie aj tento raz s podobnými začiatkami. Trikrát padlo úvodné buly o 17:30. Banská Bystrica hostí výpravu bratislavského Slovana, ktorá v úvode sezóny hrá väčšinou na ľade súperov. Belasi zabodovali v nevlastnom prostredí 6-krát za sebou a dnes by chceli dať zabudnúť na svoj spišský výprask. Viac povie Jozef Balko.
2: A darí sa im to. 15 sekúnd pred koncom druhej tretiny Slovan Bratislava vyhráva v Banskej Bystrici celkom jednoznačne 4-1. Domáci nastúpili bez zraneného brankára Bajtenhajsa a inkasovali už po 65 sekundách. Spoza kruhu strieľal O'Connor a keďže golman Lackovič mal zakrytý výhľad, kapituloval. V štvrtej minúte bolo už 2-0, pretože po strele Bačíka od Modrej sa ujal teč Janču v medzikruží. Bystričania potom nevyužili dve presilovky, ubránili oslabenie a na začiatku druhej tretiny znovu inkasovali. Na 0-3 zvýšil z dorážky pri ľavej žrdke Dmovský, čo potvrdzoval aj videorozhodca. Barani potom nevyužili ani tretiu presilovku v zápase a Slovan sa už v petici presadil, keď pred bránkovom priestore dobre operoval Petriska a dorazil si vlastnú strelu. Na tento zásah odpovedal pomerne rýchlo krídelník 4. bystrickej formácie Jendek, ktorý prenikol po ľavej strane a z oči voči Žunkovi uspel, poslal mu puk pomedzi nohy. Takže teraz nám tu skončila v Banskej Bystrici druhá tretina, bude tu prestávka a Banská Bystrica prehráva so Slovanom Bratislava 1-4.
1: Michalovce si skrížili hokejky s Popradom. Slabinou domácich Líšok je podľa doterajších výsledkov defenzíva. Viac inkasovaných gólov mal pred týmto kolom na konte len posledný Prešov. Popradčania sú silní najmä na vlastnom ľade. Vonku to už nie je také slávne, pod Urpínom napríklad naposledy vyšli Strelecký bodovo na prázdno. Ako to vyzerá dnes, Jozef Jarkovský?
3: Teraz je prestávka medzi druhou a záverečnou treťou tretinou. Poprad zatiaľ vedie v Michalovciach 2-0. Derby preklápajú na svoju stranu Popradčania, pretože sa môžu dnes spoľahnúť na pozorného brankára Hudáčka, disciplinovanú hru v obrane a efektívnejšiu koncovku. Kapitán Adam Kreknel dal v 11. minúte vedúci gol hostí 6. gólom sezóny po prihrávke Bialončíka, keď si puk šikovne spracoval pred brankárom domáceho tímu a zavesil. Bolo 0-1 v 26. minúte. Adrian Valigura po chybnej rozohrávke domáceho tímu v obrannej tretine pohotovou strelou bez prípravy zvýšil vedenie Popradu zatiaľ na 2-0. Michalovčanom snahu uprieť nemožno, mali veľa šancí, ale s koncovkou si zatiaľ nepotýkali, takže dnes by som skôr nehovoril o tom, že sa im nedarí v defenzíve, ale v útoku sú neškodní, nejde im hra v presilovkách, ako by stále hľadali optimálne zloženie v početných výhodách. Smola sa stále lepí na hokejku najlepšieho útočníka Virtanena, ten nepremenil ani samostatný únik od červenej čiary, keď skúsený Hudáček ho vychytal. Po góloch mali hostia vždy v zápäti vyloženú šancu, potom prvom v 13. spálil Šotek tutovku, keď zachraňoval brankár Durný a v posledných sekundách druhej tretiny trafil v presilovke hostí Bialončík do žrťky, už ten puk letel do bránky, to mohol byť koniec nádeji Zemplínčanov. Takto ešte žijú, aj keď po 40 minútach prehrávajú s Popradom 0-2.
1: Spišská Nová Ves s Prešovom prehráva takisto nečakane 2-4. V prvej tretine dávali góly len hostia zo Šariša v 13. minúte Feranec. Otvoril skóre v 20. 10 sekúnd pred sirénom Archibald zvýšil na 2-0 pre Prešovčanov. V 24. síce korigoval Šramaty, ale už o 2 minúty na to Archibald svojim druhým gólom opäť vrátil Prešovčanom dvojgólové vedenie. Potom sa v 33. minúte zapísal do streleckej listiny Lepaus, to je fínsky legionár v službách domácej Spišskej Novej Vsi, ale Po presne 60 sekundách v 34. minúte Archibald skompletizoval hetrik a stanovil teda to priebežné skóre Spišská Nová Ves Prešov 2-4. Tri súboje sa začali o 18. hodine. Liptovský Mikuláš a Žilina by mohli predvádzať vyrovnaný a kvalitný hokej s patričným nasadením a tvrdosťou. Favorita hľadať ťažko. Liptáci sú doma silní, zatiaľ pustili len Trenčínu 2 body. Vlci zasa na Spiši skórovali 7 krát, lenže to bolo ešte v druhom kole a v tých predchádzajúcich zápasoch sa im teda veľmi nedarilo. Aké novinky má pre nás Vladimír Ochodničan?
4: Áno, presne si to vystihol. Vyrovnaný zápas, ale Liptovský Mikuláš na domácom rade prehráva so Žilinou tesne 0-1 v polovičke zápasu. I napriek tomu, že začali domáci aktívnejšie, hneď v druhej minúte útočník banku žišiel sám na brankára, ale volil veľmi zlé zakončenie, strieľal vedľa betóna. O minútu na to obranca Funtek, jeho strela bola nepríjemná a potom Sukel sa tiež prezentoval strelou, ale hostujúci brankár Rýchlík bol na mieste. Za Žilinu poriadne zakončil v prvej tretine v 10. minúte Richie, v 13. prišla prvá gólová šanca za hostí Máliu Harris, ale mieril vedľa brány. Domáci obranca Goržendier mieril do lapačky brankára Rýchlíka, ten neinkasoval a drží si zatiaľ čisté konto. No, na začiatku druhej tretiny zľava neúspel domáci Kov. V 27. minúte sme mali prvé vylúčenie, na trestnú lavicu si sadol hostujúci obranca Holenda. Boli to zo strany Liptákov strelecké pokusy, ale hostujúci hráči odolávali. Tak diváci videli zatiaľ jeden jediný gól v 17. minúte. Repčík sám sa ocitol pred brankárom nepokrytý a po prihrávke Harrisa premenil blafák a otvoril skore, zatiaľ dal iba jediný gól. Vyrovnaný zápas, ale predsa len o jeden gól je Žilina v popredí. 30. minúta na Liptove. Liptovský Mikuláš, Žilina 0-1.
1: Zvolen bojuje o body s Košicami. Na prvý pohľad ťažko uveriteľné, ale Rytieri v minulom ročníku zdolali Oceliarov vo všetkých štyroch vzájomných zápasoch, hoci dvakrát v predĺžení a raz až na nájazdy. Bude sa hrať aj dnes viac ako 60 minút. Čo si o tom myslí Adam Bohuš?
5: Nuž, je to dosť pravdepodobné, pretože prichádzame do Zvolena práve v čase, keď Košičania využívajú presilovku a v polovici 31. minúty vyrovnávajú na 1-1 zásluhou Simona Jelúša, ktorý zaznamenal svoj štvrtý gól v tejto sezóne. Už v 5. minúte Indrašís v čistej šanci neprestrelil gólmana Košíc Riečického. V 15. minúte sa neujala delovka hostujúceho Dejla. V 16. minúte Macek backendovým blafákom neprekonal brankára hostí a o 2 minúty ho dobrou strelou neprekvapil ani skúsený Zuzin. V posledných sekundách prvej tretiny sa sám pred brankárom Klimešom ocitol kapitán hostí Mikuš, ale situáciu nezvládol a nič z toho napokon nebolo. V 26. minúte Macek v oslabení zobral puk Košičanom, postupoval sám a spadol, ale Zvolenčania sa gólu dočkali. V 28. minúte Romančík opečiatkoval žrtku. Puk sa odrazil ku Koleničovi a ten ho poslal do odkrytej bránky Košíc. Domáce vedenie ale dlho netrvalo, pretože len pred niekoľkými okamihmi v 31. minúte podobným spôsobom, aj keď nie úplne, ale takisto dorážkou, vyrovnal Simon Jelúš. Takže 31. minúta je na konci a Zvolen hrá s Košicami nerozhodne. 1-1.
1: Zápas Trenčína s Nitrou veľa hokejovej krásy papierovo nesľubuje. Vojaci ale vyhrali 3 zo 4 posledných zápasov a úradujúci majster veľmi chce zo seba zhodiť deku, ktorá na ňom leží v podstate od začiatku domácej sezóny. Čo má teda možnosť na vlastné oči sledovať Ľuboš Vaško?
6: No, sledujeme rýchly bojovný hokej a zatiaľ s lepším koncom pre domácich vojakov, pretože Trenčín vyhráva nad Nitrou zatiaľ 3-1 po tretinách 2-0 a 1-1. Domáci načali Nitranov už v 50. sekunde, keď sa presadil Baron z bezprostrednej blízkosti. V 11. minúte Dešeno dostal nádhernú prihrávku a z ľavej strany prekonal brankára Marinova. Potom si hostujúci tréner Čaládi zobral oddychový čas. Trošku som sa pohrával s myšlienkou, či nestiahne hostujúceho brankára Corgoňov. Napokon sa Marinov do bránky vrátil. No potom prišla 23. minúta a opäť Dešeno, tentokrát v samostatnom nájazde na viac pokusov, ale predsa len prekonal hostujúceho brankára. Bolo to 3-0, ale ako sa hovorí, aké požičané, také vrátené. Presne o 60 sekúnd Turánsky po obrovskom zaváhaní domácej defenzívy, keď Hrenák jeho prvú strelu vyrazil a on sa pokojne dostal k druhej a Trenčania sa na to dívali a tentokrát už nezaváhal a práve preto je to 11 minút a 24 sekúnd pred skončením prostrednej časti hry. Zatiaľ 3-1 pre domácu Duklu.
1: Úvodná zvučka našej relácie dnes signalizovala, že nebudeme sa venovať iba hokeju, pretože v úvodnom barážovom stretnutí o postup na svetový šampionát 2027 nastúpili slovenské futbalistky o 18. hodine v Prešove proti Ukrajine. Všetko podstatné sa dozvieme od Joachima Benedikta Šulíka.
7: No a začala sa 53. minúta. Všetko je zatiaľ na veľmi zlej ceste. Slovensko prehráva 1-3, ale poďme postupne. Skóre otvorili Ukrajinky po 10 minútach hry, keď Viktória Hrinová dorazila loptu do siete po ťažkopádnej situácii pred našou bránou. Po centri z ľavej strany najskôr zakončovala z vylepšenej pozície Chimičová, ale po odraze našej brankárky pristála lopta priamo na kopačke práve autorky prvého gólu Hirinovej a v 19. minúte mohli Ukrajinky zveľadiť svoje vedenie, no Petriková strieľala z halvvoleja spoza 16-ky tesne nad. Potom sa naše hráčky už trochu ožili smerom dopredu, dobre príležitosti si vybojovali Maťavková, ktorá strelou po vzduchu zakončila len tesne ponad brvno v 38. minúte, potom Mikolajová po krátkej rozohrávke strieľala z diaľky a lopta sa doslova obtrela o brvno ukrajinskej brány, no a tento slovenský tlak vyvrcholil vybojovaným pokutovým kopom, ktorý v 41. minúte úspešne premenila Martina Šurnovská, vybrala si dobrú stranu a napálila loptu do siete. Slovensko naďalej tlačilo až do polčasového výzdu a vyzeralo to, že sa naozaj budeme dostávať na koňa tohto stretnutia. Škoda však tá prestávka nám akoby ublížila, pretože potom sme po zmene strany inkasovali dva rýchle góly, keď v 47. minúte Veronika Andručiu potrestala chybu našich v obrane, no a pred malou chvíľou v 52. minúte úspešne zakončila aj ďalšia ukrajinská hráčka Tania Bojčuková, ktorá zužitkovala vynikajúcu prácu Viktorie Hirinovej, ktorá nasadila jasličky brániacej Laure Redkesovej a tak sa dostala až pred našu bránu a Ukrajinky tam vynikajúco spolupracovali. Škoda toho, pretože Slovensko malo výborne rozohratý tento zápas, ale na konci 54. minúty zatiaľ naše reprezentantky prehrávajú s Ukrajinou 1-3.
1: Opäť prichádza na rad hokej, respektíve 9. kolo Tipsport ligy. Po dvoch tretinách Banská Bystrica prehráva s bratislavským Slovanom 1-4, Michalovce s Popradom 0-2, Spišská Nová Ves s Prešovom 2-4. Ale tam, kde sa hrá a kde padajú góly, tak to je Trenčín, štadión Pavla Demitru, tak hádam nejaký gól pridá Ľuboš Vaško.
6: To určite áno, Martin. 29. minúta, 3. sekunda, Stacha, hostujúci obranca, ukázal vynikajúcu akciu, puk si potiahol, prešpurtoval celé klzisko a tentoraz si myslím, že gól ide na vrub domáceho brankára Hrenáka, ktorý sa obzeral, či puk preklzol cez jeho výstroj, napokon preklzol, no a Nitra momentálne vykúzlila nádej na trenčianskom zimnom štadióne a vidno to corgoní zrazu, ako keby boli pokropení živou vodou, alebo ako keby chceli ukázať vedeniu, že dokážu hrať hokej, len treba s ním komunikovať, takže ja som sám zvedavý, čo bude pravda. 9 minút 35 sekúnd do skončenia druhej tretiny, 3-2 a dvojaci si budú musieť dávať pozor na tie svoje chyby v defenzíve, ktoré občas naozaj robia také školácké ako zo 6. triedy prípravky hokejovej, takže uvidíme, Nitrania sa opäť natlačili, obranca Branislav Mezej vtiahol puk a snažia sa Corgoni vyrovnať, no teraz sa Trenčania doslova ocitli v takom hokejovom zveráku, až v týchto chvíľach to vytiahli Krajčovičom do stredného pásma, ale Osborn, hostujúci bek z ľavej strany, opäť vníka do útočného pásma, posúva puk na Hrnku a okamžite strela na Hrenáka, ako keby si hostia uvedomili, že domáci golman si nie je veľmi istý po tom inkasovanom gole. Takže uvidíme. Reklamná prestávka 8 minút 57 sekúnd do skončenia druhej tretiny. Teraz už za stavu 3-2 z pohľadu.
1: Takže celkom tie góly padajú na zápase Trenčína s Nitrou, ale dosť chudobné, čo sa týkalo skóre, to bolo v Liptovskom Mikuláši. Tak dokázali už domáci čosi vymyslieť, ako prelomiť žilinskú defenzívu? Vladimír Chodničan.
4: Máš maximálny cit pre hru, to preto, lebo v tejto chvíli Liptovský Mikuláš prehráva so Žilinou 0-2 pred niekoľkými sekundami. Bol to opäť Repčík, ktorý pridal druhý gól hosti a samozrejme je to druhý gól, je to jeho druhý gól v tomto meraní síl. 33. minúta, teda Liptovský Mikuláš Žilina 0-2. Repčík dostal ideálnu prihrávku na útočnú modrú čiaru a Blafák premenil, prekonal domáceho brankára Lindbergera. To preto, lebo a ďalší gól. Tak ja dokončím tú akciu, dal mu pekný Blafák medzi betóny a v tejto chvíli je 34. minúta a Galamboš zblízka dáva tretí hostujúci gól. Nuž, nestačím si to písať, ale všetko máme pod kontrolou, takže 34. minúta a autorom toho hostujúceho gólu bol Galamboš, keď zblízka ten odrazený puk dal za chrbát domáceho brankára. Dívam sa na hraciu plochu, takto najpodstatnejšie, domáci trenér Toter si zobral oddychový čas, pretože bolo to pokojné stretnutie, vyrovnané stretnutie, bojovné stretnutie.
1: Takže keďže sa chvíľu v Liptovskom Mikuláši nehrá, hrať nebude, ale za to mali sme tam šťastie. Boli sme v podstate pri góloch, tak hádam, budeme mať podobné šťastie aj v zápase Zvolena s Košicami, hoci tiež pomerne chudobný na presné zásahy, alebo bohatý na dobré brankárske. Tak podľa toho, čo si vyberie Adam Bohuš.
5: Vyberiem si skôr chudobný na tie zásahy. Zatiaľ stále platí, že sme videli dva. Aj na začiatku 36. minúty hrá Zvolen s Košicami nerozhodne 1-1. Prichádzame práve vo chvíli, keď sa vo Zvolene končí reklamná prestávka a domáci začnú hrať presilovku. Aktuálne vyhrali Bully na modrej čiare Fairbrother, takže Zvolenčania dnes presilovke ten gól, ktorý dostali, inkasovali. Bolo to v 31. minúte od Jelúša a teraz sa môžu pokúsiť zareagovať rovnakou mincov, aj keď treba povedať, že Košičania majú najlepšie presilovky v celej súťaži. Už s tým gólom, ktorý dnes dali približne na úrovni 35% úspešnosti. To je naozaj fantastické číslo. O tom sa Zvolenčanom môže len snívať, ale môžu sa pokúsiť minimálne si ho teraz vylepšiť. Aurel Nauš získava puk v rohu klziska a prehadzuje ho opäť poza bránku na spoluhráčov. Puk teraz doputoval na modrú čiaru. Tam ho trochu skrotil Fairbrother, ale napokon je tejto chvíli bez väčšej príležitosti, pretože hra je prerušená. 4 minúty a 14 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Nám zostáva ešte 74 sekúnd z vylúčenia Panasenka. To je presne ten čas, ktorý má Zvolen na to, aby sa pokúsil tú presilovku využiť. Naopak Košičania na to, aby sa pokúsili ju ubrániť. Takže po pravici Riečického Bully. Kto bude úspešnejší? Bully napokon sa trochu pozdrží, pretože hráči boli aktívni, ale Zvolenčania ho vyhrali, takže môžu zostať nasťahovaní v útočnom pásme. Stále nová posila Indrašis prihral Barcíkovi, ten vypálil, ale brankár Riečický mal situáciu pod kontrolou. A opäť Barcík, ale len na úrovni vlastnej modrej čiary. Zvolenčania nahádzujú do útočného pásma, tam bude Kolenič, ten dal dnes ich jediný gól. Bolo to v 28. minúte, keď otvoril skóre. Kolenič je najproduktívnejším Zvolenčanom v sezóne. Bol to už jeho 8. kanadský bod a 4. gól, ale ani on sa teraz ďaleko nedostal. Košičania puk odhodili až za domáceho brankára Klimeša. A dopredu môže ísť opäť skúsený Lotyš Indrašís, ktorý ale neprišiel pripravený úplne ideálne. Bude mu chvíľu trvať, kým sa zapracuje, ale tá hokejová inteligencia na jeho strane určite je. Je to mimoriadne skúsený hráč, množstvo majstrovstiev sveta, olympiád, takisto držiteľ toho veľkého bronzu lotišskej reprezentácie spred niekoľkých rokov. Ale Zvolenčania veľmi nepríjemný Barcík to teraz vyskúšal spoza kruhov, ale Riečický mal odkrytý výhľad, takže výraznejšie problémy mu to nespôsobilo. Stále Zvolenčania, ale už len posledných 5 sekúnd. Ďalšie nahodenie Barcíka od modrej čiary, puk zblokovaný, končí na ochrannej sieti. A Bohdan Panasenko naskakuje na ľadovú plochu, takže Zvolenčania túto presilovku nevyužili, bola to pre nich dobrá príležitosť.
1: Pod pustým hradom sme nemali šťastie na využitie presilovky, alebo treba na gol v oslabení. V Michalovciach, kam pricestoval Poprad sa domácim strelcom, tiež nedarilo. Ale možno Jozef Jarkovský to vidí už inak.
3: Nie, zatiaľ nedali gól. Na konci 5. minúty záverečnej tretiny Poprad stále vyhráva v Michalovciach o 2 góly 2-0. Skóre otvoril v 11. minúte kapitán Podtatrancov Adam Kretnel 6. gólom sezóny po zaváhaní michalovskej obrany. A rovnako to zaváhanie prišlo aj v 26. minúte, keď sa presadil Adrian Valigura pohotovou strelou z ľavého kruhu po chybnej rozohrávke domáceho tímu. Tak na začiatku relácie ste spomínali v podstate dve veci, s ktorými musím súhlasiť, že Michalovčania potrebujú zabrať v defenzíve, aj keď dnes v úvodzovkách dostali len 2 góly, ale v posledných troch zápasoch dostali až 14 gólov a horší bol už len Prešov, pritom majú stále skvele chytajúceho brankára Romana Durného. Jeho výkon zvýrazňujem aj v dnešnom zápase. Možno nebyť Romana v bránke michalovského tímu, boli by dali Popračania v úvodných dvoch tretinách viac gólov a Popradu len toľko. To bola tá druhá vec, ktorú ste spomínali, že Popračania kráľujú najmä na domácom ľade. Naozaj zdolali silné týmy pod Tatrami, Žilinu, Slovany, Liptovský Mikuláš a vonku vyhrali do dneška len v Prešove, zvyšné dva duely prehrali. Tak uvidíme, ako to bude v záverečnej tretine, či udržia toto dvojgolové vedenie po strelách Kreknela a Valiguru, pretože aj Hudáček, tak ako domáci Durný, chytá veľmi spoľahlivo. Aj keď Popračania možno neboli, najmä fanúšikovia Popradu neboli spokojní v úvode sezóny s výkonmi skúseného Juliusa Hudáčka, tak ten zatiaľ do tejto chvíle gol za svoj chrbát nepustil a na začiatku 7. minúty záverečnej tretiny vedie Poprad v Michalovciach 2-0.
1: Skôre sa medzičasom zmenilo v Spišskej Novej Vsi. Domáci dali tretí gól a skorigovali opäť tú stratu na Prešov na najtesnejší rozdiel, takže Spišská Nová Ves Prešov predbežne 3-4. No a korekciu by potrebovali aj Banskobystričania. Tam už sa tiež pod Urpínom začala tretia tretina a domáci v súboji so Slovanom majú čo doháňať. Jozef Balko.
2: Veru, že majú a nedarí sa im to, stále prehrávajú na začiatku tretej tretiny domáci hokejisti so Slovanom Bratislava 1-4 a ani neútočia. Naopak, Bratislavčania sú nasťahovaní v útočnom pásme a strieľajú, zamestnávajú brankára Lackoviča, ktorý chytá dnes prvý zápas za Banskú Bystricu v tejto sezóne, teda ligový zápas, keďže brankár Bajten Hajs sa zranil na tréningu, takže musí byť teraz len v pozícii diváka. Teraz Bystričania sa dostali do útočnej tretiny, ale bola tam koncovka Valacha z veľmi ostrého uhla a dokonca nepresná. Teraz je tu priestor na protiútok hostí, ktorí sa už tlačia do útočného pásma, ale tam prišli opuk, ešte stále ho majú poza brankárom Lackovičom, ale teraz oni prišli nepresnou prihrávkou, takže Bystričania môžu ísť dopredu Šoltésom.
1: Z Banskej Bystrice to máme naskok dozvolená, tak poďme na záver druhej tretiny súboja domácich hráčov s Košicami. Adam Bohuš.
5: Posledných 17 sekúnd prostrednej časti hry. Zvolen Košice stále nerozhodne 1-1. Pred niekoľkými okamihmi si mohol strelecký účet v drese oceliarov otvoriť Baláš, ale brankár Klimeš bol proti, takže už všetko nasvedčuje tomu, že za vyrovnaného stavu sa hráči odoberú do kabín a rozhodnúť sa nebude musieť v tretej tretine, ale bude sa môcť, pretože druhá 20-minútovka sa skončila práve teraz po 40 minútach, alebo ak chcete po dvoch tretinách, Zvolen Košice 1-1.
1: K naplneniu 40 minút duelu Liptovského Mikuláša so Žilinou chýbajú nejaké tie desiatky sekúnd, takže ideme ich stráviť spolu s Vladimírom Ochodničanom.
4: A presne v tejto chvíli 2 minúty do konca druhej tretiny, príležitosť hostujúcich hráčov, strela, opäť tam bol Lepčík, ktorý teraz bol tvrdo atakovaný a Kolace do hlavy ho udrel. Dvojica rozhodcov si to nevšimla, opäť je tam Repšík, opäť strela, opäť sklumáš pred domácim brankárom, tak ten mal veľa práce, aby zabránil inkasovaniu ďalšieho gólu, ale v každom prípade minútka 45 sekúnd do konca druhej tretiny Liptovský Mikuláš na domácom ľade prehráva so Žilinou 0-3. Boli sme pri tom, keď tretí gól hostí zaznamenal v 34. minúte Galamboš. Tak dodívame sa, dopozeráme sa na záver tohto druhého dejstva. Opäť Žilinčania, opäť tam príde strela, tvrdá strela, ešte skrúmaš opäť pred domácim brankárom Lindbergerom a opäť tam bol Harris, bol tam Richie, bol tam aj Repšík, strieda sa na jednej a druhej strane. Žilinčania teraz poslali puk do stredného pásma, bude tam obránca v hosti Vajko, ktorý rozohráva ďalšiu akciu. Nahodený puk na zadný mantinel, už tam korčuluje domáci obranca. Prihrávka na pravú stranu. Akolad sa vysúva svojich spoluhráčov dopredu. Už tam korčulujú aj po pravej strane jeho spoluhráči. Nahodený puk, čo z toho bude? Žlinčenie sa brane, zatiaľ sa brane úspešne strela. Ešte zakončenie z pozícií domáceho hráča. 50 záverečných sekúnd. Mikuláš Žilina 0-3. A teraz Žilinčania vyhodili puk a som do stredného pásma. Opäť prihrávka na Funteka. Funtek nahodený puk na modrú čiaru, tam ju zachytili jeho spoluhráči, ale v rese stále pokračuje Javorský pri mantineli, opäť skrumáž, opäť bojovnosť, opäť ten puk v strednom pásme. 30 záverečných sekúnd. Liptovsko-mikulánsky hráči teraz vo svojom obrannom pásme, je tam Gorgendjör, ktorý rozhadzuje prihrávku na Funteka, Funtek do stredného pásma, tam sa to zle odrazilo dopredu, teraz môžu ísť hostujúci hráči, ešte strela, bola tam strela, bolo tam zakončenie Türeka a brankár Lindberg, domáci brankár to vyrazil, bude sa vylučovať, na trestnú lavicu pôjde domáci Vojtech. Aj s touto klaxonom, s týmto klaxonom samozrejme si sadne a na trestnú lavicu na začiatku tretej tretiny. Takže po dvoch tretinách Liptovský Mikuláš prehráva so Žilinou 0-3.
1: Informácia aspoň zo štúdia, ktorá rozhodne nepoteší fanúšikov prešovského hokeja, pretože Spišská Nová Ves už dokázala vyrovnať ten zápas s Prešovom stavu 4-4, pritom sa to v skóre vôbec nevyvíjalo v domáci prospech. Prešovčania viedli 2-0 a na každý gól Spišiakov dokázali odpovedať. Po 40 minútach Spišská Nová Ves prehrávala s Prešovom 2-4, ale stačilo necelých 5 minút a Spišiaci vyrovnali. Najskôr Jeskelejnen na 3-4 a podarilo sa podľa všetkého domácim teda gól vystreliť aj ten vyrovnávajúci. Takže predbežne nerozhodne 4-4. No a môžeme sa pozrieť, ako to bude vyzerať v Trenčíne. Tam sa tiež pomaly, ale iste ide skončiť druhá tretina a Nitrania mali celkom takú, povedal by som, likvidovateľnú stratu na domácich vojakov. Ľuboš Vaško.
6: Naozaj uvidíme 165 sekúnd do skončenia prostrednej časti hry, stále za stavu 3-2 pre Trenčín, ale šance mali oba kolektívy odskočiť. Dešeno mal gól na svojej hokejke, potom Kudrna a zahostí opäť Stacha, ale aj Hrnka. Takže uvidíme, Trenčín sa natlačil do útočného pásma. Čo dokážu vymyslieť vojaci, mali viacero príležitostí, ale robia množstvo takých malých chýb vo vlastnom obranom pásme a Nitra im dokáže mimoriadne nepríjemne podkurovať. Trenčania teraz stratili puk, ocitol sa v ich obranom pásme, ale našťastie pre domácich vojakov to bolo bez teču a teda zakázané uvoľnenie hostujúcich Corgoňov. 2 minúty 11 sekúnd, hra sa presťahuje pred hostujúceho brankára Marinová, takže Trenčania potrebujú vyhrať vádzovanie a okamžite buď strieľať, alebo založiť nejakú nebezpečnú akciu. Takže uvidíme za domácich už pripravený na vádzovanie Šiška, obrovitý center, ktorý mal dnes niekoľko dobrých príležitostí a som to spomínal, že v 27. minúte nepremenil trestné strieľanie. Tam, keby bol Trenčín odskočil na 4-1, určite by ten duel vyzeral momentálne inak. Teraz je to rozdielom jedného jediného gólu a Nitra, ako keby si uvedomila, že má šancu, proste niečo ju naštartovalo. Nebudem to rozoberať, čo to bolo. Ešte minúta, 49 sekúnd. Nitrania teraz úplne zbytočne kľúčka na útočnej modrej, potiahli sami seba do postavenia mimo hry, takže uvidíme, Trenčín pomaličky prestriedáva, i to patrí do tej hokejovej taktiky. Troška Brnka Nitre na nervy, naskočil nám aj obrancovský Bača, ktorý maširoval do šantne po nepríjemnom narazení zápestia na mantinel. Už som sa obával, či to nebude zlomené, napokon Bača, ktorý by výrazne chýbal v obrane. A teraz Dešeno, fantastická príležitosť na hat-trick a dáva gól. To je neuveriteľné. To je neuveriteľná situácia. Dešeno tam odzbrojil jedného z hráčov hostí, neviem, či to nebol Hrenko, a potom nádherné dve kľúčky a vychutnal si Marinová. No, Dešeno má dnes hat-trick, ale čo je najdôležitejšie, pre domácich vojakov je to, že opäť odskočili od Nitry, ktorá naozaj vystrčila bojové tykadlá a veľmi nepríjemne im dýchala na chrbát a Trenčín. Ak minútu a 34 sekúnd ešte dokáže odolávať, tak pôjde s dvojgólovým náskokom, čo by pre nich určite bolo naozaj mimoriadne dobre. Nitrania môžu byť nespokojní, detská chyba proste, a Nešeno ju využil, takže 4-2. Domáci diváci vo vytržení, hádam 100 priaznivcov Nitry, ktorí sú teraz troška zaskočení na tej hostujúcej tribúne. Samozrejme je to mimoriadne nepríjemné, keď inkasujete minútu 34 sekúnd pri vlastnom tlaku. Ináč Trenčín prestrieľal Corgoňov, je to 34-21, čo sa týka striel, takže naozaj Trenčania hýria streleckou aktivitou, Nitrania sú podstatne ale efektívnejší a teraz Nitrania sa snažia natlačiť polokom do útočného pásma, aj sa im to podarilo, takže uvidíme, čo dokážu vymyslieť. Samozrejme by chceli ísť do šatne len s jednogólovým mankom, ale Trenčín ich napokon odzbrojil a teraz vojaci ukážu kus taktického umenia, keď sa budú držať čo najďalej od svojej bránky. Už iba 60 sekúnd, Nitrania vybojovali puk vo vlastnom obranom pásme, teraz už došli do stredného, opäť je to polok, spätná prihrávka a snažia sa Corgoni niečo vymyslieť, ale to bola zlá rozhrávka a teraz Trenčania v strednom pásme a už sa natlačili. Je tam Krajč, spätná prihrávka a už trmavrma pred hostujúcim brankárom Marinovom. Samozrejme Trenčín je na tom, čo sa týka nervov, oveľa, oveľa lepšie. 42 sekúnd, Hlaváč, domáci bek to ukludňuje. Pokoj, pokoj, ako keby hovoril, už to rozdýchame a s dvojgolovým náskokom pomašírujeme po 40 minútach do šatne. Takže všetko pripravené na vhádzovanie, tentokrát po pravici hostujúceho brankára Marinová. Nitrania boli opäť úspešnejší a ešte sa určite pokúsia za tých zostávajúcich 38 sekúnd ešte niečo vymyslieť. Je tam Atala, ktorý zapracoval veľmi dobre a samozrejme teraz také tie mikro provokácie zo strany Nitry. Tymašov sa tam obul do Hatalu po odpískaní. Samozrejme frustrácia je jednoznačne na strane hostujúceho kolektívu, ktorý tlačil, doťahoval a zrazu bumbác, jedna chyba a už prehrávate rozdielom dvoch presných zásahov. Navyše sa vhadzuje po ľavici hostujúceho brankára Marinova 37 sekúnd a to by už tí Trenčania mali rozdýchať a udržať. Uvidíme, Branislav Meze, hostujúci pek so skúsenosťami z NHL, teraz ako keby sa snažil naštartovať svoj kolektív. Chrenko z ľavej strany, spretná prihrávka na Osborna, tento už potiahol do útočného pásma a Nitra to ešte skúsi, ešte má 16 sekúnd, ale opäť zlá rozohrávka a Trenčania to potiahli aspoň do stredného pásma, potrebujú ale prestriedať a nemohli odskočiť na hrácku lavicu, pretože Nitra sa snažila práve popri hráckej lavici Trenčína a už sú to len 2 sekundy a už to teda ten Trenčín doklepe po 40 minútach do víťazného konca, takže Trenčín Nitra zatiaľ 4-2.
1: Tri zápasy, ktoré sa začali o 17. hodine 30. minúte, sa pomaly, ale iste blížia k vyvrcholeniu, ale kým sa budeme venovať dianiu tam na

0: Pretože Ukrajina strelila dnes svoje prvé góly od marcového zrazu. Naozaj v posledných štyroch zápasoch Ukrajinky neskórovali, ale boli v ťažkej konkurencii A divízie, kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta. Teraz to vyzeralo, že naše budú prenikať a dopredu, ale Morávková nemala potrebnú rýchlosť proti krajnej obrankyni Ukrajiny. Slovenský tréner Peter Kopoň striedal relatívne neskoro oproti tomu, aké zmeny podnikla skôr jeho protivníčka Ia Andruščáková. Tá striedala hneď počas polčasovej prestávky a využila potom ďalšie tri striedania. Teraz budú mať naše reprezentantky možnosť udrieť po rohovom kope. Medzi tým sme dostali aj informáciu o návšteve tohto stretnutia. 1907 fanúšikov prišlo sem do Prešova povzbudiť dievčatá, ktoré bojujú o postup na majstrovstvá sveta. Vysoký oblúk, ale len na rukavice brankárky. Teraz pozor, vynikajúca šanca našich dievčat. Škoda, že tam nevyšlo to zakončenie. Mal som pocit, že to bola Laura Žemberiová, ktorá zblízka zakončovala, ale len priamo do brankárky Boklačovej, ale táto vyrazila opäť mimo bránu, takže bude to rohový kop z opačnej strany.
1: Našim dievčatám sa teda nedarí skorigovať a zrezať niečo z toho dvojgólového manka. Možno pri ďalšej návšteve bude mať Joachim lepšie správy. Poďme sa pozrieť opäť na hokej, pretože súboj Michaloviec s Popradom sa pomaly, ale iste blíži k vyvrcholeniu, aspoň čo sa týka 60. minúty. Michalovčania v tejto sezóne už raz vyšli strelecky na prázdno. Bolo to v druhom kole doma s bratislavským Slovanom. História sa môže zopakovať a dokonca aj čo sa týka presného výsledku. Jozef Jarkovský.
2: 3 minúty do konca tretej tretiny, stále Michalovčania čakajú na kontaktný gól. Poprad gólmi Kreknela, Valiburu vyhráva 2-0. Pred chvíľočkou Michalovčania mali jednu z posledných nádej. Hrali presilovku pri vylúčení českého útočníka Dvořáka, ale pozorného Hudáčka neprekonali. O chvíľu začnú určite hrať domáci hokejisti powerplay, záverečnú hru bez brankára. Pokojne, samozrejme, sa môže zopakovať ten výsledok s bratislavským Slovanom. Tak dnes zatiaľ domáci zlyhávajú v efektivite koncovky, ale aj ten pomer striel v tejto chvíli 29-18 hovorí, že streleckú prevahu dnes majú od začiatku zápasu, aspoň po tých úvodných 10 minútach popradskí hokejisti. O chvíľočku sa začnú záverečné 2 minúty toho východniarského derby. Popračania teraz potiahli puk do útočnej tretiny. Bol tam Alex Šotek, mladý Alex Šotek, ktorý mal za stavu 1-0 pre Poprad obrovskú príležitosť. Turný v tejto chvíli vykorčulováva, tak sa vrátil späť. Ešte nedostal pokyn. Začali sa záverečné 2 minúty tretej tretiny. Domáci idú dopredu, ale tá defenzíva naozaj popradská dnes pracuje famózne. No vyzerá to na prvé čisté konto Juliusa Hudáčka v tejto sezóne a v drese Popradu. Tak sa pozrime, Durný teraz vykorčoval z bránky, už tam naskočil šiestý michalovský hráč, tak rozhorávka na ľavú stranu, domáci tam majú stripaj prihráva na modrú čiaru, kde je Meliško nevystrelil, ešte jedna prihrávka pred bránku, nepresná, domáci držia útočné pásmo. Virtanen za bránku, ale odtiaľ sa michalovskí chlapci ku gólu nedostanú, tak strela z uhla vedľa Hudáčkovej bránky a puk preletel popri mantinely až do strednej tretiny. O chvíľočku sa začne záverečná minúta v riadnom hracom čase. Popračania môžu teraz rozhodnúť definitívne, napokon nebol to s 96 Kulter, ktorý pálil na opustenú bránku, ale ten puk preletel cez tak za stavu 2-0. Stále držia Popračania toto dvojgolové vedenie. Domáci pri puku Virtanen prihráva pred bránku, ale ten puk sa odráža od bráňacích popradských hráčov a končí v strednej tretine. Už to Popračania určite ubránia. Tak čo ešte Michalovčania, zúfali pokus, nezhoreli naozaj v koncovke, mali dosť šanci, aby prekonali Hudáčka, ani raz sa im to nepodarilo. A ak by aj dali teraz kontaktný gól, tak už ťažko by vyrovnali. Teraz Popračania puk posúvajú do strednej tretiny a môžu definitívne rozhodnúť. Napokon z toho nič nebolo, v rozhodujúcej chvíli padajú a tak Michalovčania majú puk vo svojej moci, ale už nemajú čas, aby tento zápas zvrátili. Tak ešte jeden pokus Popračanov vedľa bránky, ešte 1 desatina sekundy ešte.

0: to nie je koniec. Poprad vyhráva v Michalovciach 2-0 po tretinách, 1-0, 1-0 a 0-0 po góloch Adama Kreknela a Adriána Valiguru. Treba objektívne povedať, že zaslúžene Julius Hudáček s prvým čistým kontom sezóny. Kreknel dal 6. gól v tomto ročníku Extraligy a vyrovnal tak českého útočníka Dvořáka, ktorý dal rovnako 6 gólov. Domáci dnes naozaj v útoku zhoreli na celej čiare, nedali gól a samozrejme pri takomto vlastne priebehu zápasu sa netreba čudovať, že dnes tento zápas prehrajú. Tak ešte vhadzovanie puku pred brankárom Hudáčkom a v tejto chvíli máte konečný výsledok. Poprad vyhral v Michalovciach 2-0.
1: No a vyzerá to tak, že Prešov sa víťazstva asi nedočká ani dnes. Je mi to až ľúto trocha tých prešovských hokejistov, pretože tí prehrávajú v Spišskej Novej Vsi 4-5, po dvoch tretinách viedli 4-2, ale zatiaľ v priebehu tej tretej tretiny postupne skórovali Jeskelainen, Pišoja a Kormier a znamená to, že Spišská Nová Ves vyhráva v tejto chvíli v 56. minúte nad Prešovom 5-4. No, hodne gólov padalo aj v súboji Banskej Bystrice s bratislavským Slovanom, i keď tam asi nejakú zápletku nebude Jozef Balko veštiť.
2: Veru nie, 54. minúta stretnutia, Banská Bystrica prehráva so Slovanom Bratislava už 2-6. No a poďme k tým gólom, ktoré padli v tretej tretine. V presilovke sa presadil Slovan, v 48. minúte Dmovský presne strieľal, urobil si priestor v medzikruži a presne strieľal, zvýšil teda náskok Slovana Bratislava. No a potom už oslabení si nakorčuľoval z druhého sledu do ľavého kruhu Ličko a to už bola pohroma pre Banskú Bystricu 1-6. Napokon tú presilovku Bystričania predsa len využili lošingom z pravého kruhu a ten teda znížil na 2-6, ale opäť sú Bratislavčania aktívnejší, sú na puku, hoci teraz sa dostali do stredného pásma, ale viac sa tlačia smerom dopredu a viac útočia, viac strieľajú. Takže dnes zrejme tu pod Urpínom je vymaľované a už sa s týmto duelom nejakým spôsobom nebude nejako výrazne tu dráma konať, pretože je to pohodlný náskok bratislavského Slovana. Bystričania sa mohli dotiahnuť na Slovan, strácali na ne 3 body, mali teraz šnúru 4 výhier v rade, ale 5. výhru za sebou si nepripíšu. To už môžeme s istotou povedať. 5 minút a 50 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Teraz Pekararo je na puku v rohu ihriska. Prihráva tam spoluhráčovi Bačík, teraz na modrej. Rozohrávajú si to slovanisti Peterka, ale teraz za bránkou Bystričania sa predsa len zmocnili puku a vyhadzujú ho.
1: No nepochybne nám treba súhlasiť s tým, čo avizuje Jozef Balko, že v Banskej Bystrici sa už bude viac menej asi iba dohrávať, hoci na malú radosť domácich priaznivcov. Za to vo zvolenie všetko otvorené a možno, že ani tie zostávajúce minúty v tretej časti hry, ktorých je ešte dosť a dosť, nemusia priniesť definitívne rozuzlenie tohto rebusu. Adam Bohuš to všetko sleduje na vlastné oči.
3: Nemusia, ale môžu. Prvé dve minúty tretej tretiny máme za sebou. Zvolen Košice stále 1-1 a pred niekoľkými okamihmi to Zvolenčania mohli preklopiť na svoju stranu, pretože unikla dvojica Kessels Zuzin, ale svoj náznak prečíslenia nezvládla úplne ideálne. Napokon z toho nebolo ani zakončenie a ešte predtým mohli skórovať aj Košičania. Do šance sa v úvodných sekundách záverečnej časti hry dostal Patrik Lamper, ale svoj 8. gól v sezóne nepridal. Lamper má teda na konte stále 7 gólov, je jedným z troch najlepších strelcov celej súťaže. Od hráča jeho genotypu by sme možno takéto kanonády nečakali, ale Patrikovi to napadalo v úvode sezóny a mohol veru pridať aj ďalší presný zásah. Na teraz sa mu to nepodarilo, ale Košičania dostávajú na začiatku, respektíve už aj na konci 43. minúty zápasu puk do útočného pásma. A teraz tam poskakoval pred zvolenským brankárom Klimešom, ale nebol tam nikto, kto by ho usmernil smerom na bránku, ale ešte Košičania napokon, ale Kišovi prihrávka nevyšla, bola zblokovaná Zvolenčanmi a končí sa až za košickým brankárom Riečickým. Tam si puk prevzal Rosandič a poriadne nakopol svoje trysky, ktoré očividne ešte má, dotiahol tento najlepšie prihrávajúci hráč celej súťaže puk do útočného pásma, ale ďalšiu k svojim 11. gólovým asistenciám na teraz nepridal Zvolenčania. Už ďalej Košičanov nepustili a opäť pri puku Rosandič, ale už vo vlastnom obranom pásme ďalšia rozohrávka na Havrilu. Ten puk dotiahol do útočného pásma, napokon aj vystrelil. Klímež musel zareagovať lapačkou. Puk vyrazil a ešte. Ten je stále pri mantineli, ale hráči sa tam už zhrkli okolo puku. Aktuálne sú tam šiesti, po traja z každého celku. Tak kto ho vydoluje? To bude otázka. Končí sa 44. minúta stretnutia Zvolen Košice. 1-1, stále aktivita. Pri mantineli a puk napokon získali Zvolenčania, konkrétne Tkáč, ktorý okamžite naštartoval Koleniča. Po pravej strane ten prihráva Nemcovi. Mohol z toho byť rýchly prechod do útočného pásma. Ten aj napokon bol. Ale k zakončeniu sa už Zvolenčania nedostali. Čo teraz Tkáč, ktorý ešte zabojoval, prihrával Lachovi, ten páli, Riečický chytá. Príležitosť pre Zvolen, ale Košičania puk získavajú. Môže byť z toho rýchly protiútok. Patrik Lamper puk nahadzuje za bránku, ale tam bol iba pripravený domáci Marko Požgaj, ktorý puk získal a dostáva ho do stredného pásma. Tam si ho prevzal košický obranca Martin Bučko. A opäť ho obratom nahadzuje Zvolenčanom späť do pásma. Tak teraz sekvencia. Je to celkom odsýpa na ľadovej ploche. A čo teraz za Zvolenskou bránkou? Puk tam získa Zuzin, ktorý sa takisto snažil zrýchliť. Puk dostal do stredného pásma. Zvolenčania ho aj cez Kesel sa odhadzujú za košickú bránku, ale tam budú prví hostujúci hokejisti, ktorí to...
1: Žilinskí hokejisti v tejto sezóne si ešte neudržali čisté konto ani v jednom zápase, ale dnes v Liptovskom Mikuláši to majú celkom dobre rozohrané. Vladimír Ochodničan.
4: Áno, presne tak. Tretia minúta tretej tretiny. Liptovský Mikuláš prehráva doma so Žilinou 0-3. Žilina začala tú záverečnú tretinu presilovou hrou, pretože na trestnej lavici bol Vojtech, ale nič z toho nevyťažila, ale správna poznámka, pretože brankár Rýchlík, žilinský brankár, si drží čisté konto a teda je blízko k tomu, aby si to konto aj udržal. Tak dopredu môžu ísť žilinskí hráči na pravej strane, Juščák súboj, primantineli nahodený puk do útočného pásma Liptovského Mikuláša. Teraz môžu ísť dopredu domáci hráči, ktorí sa však vrátili s pukom späť. Bude to obránca Miller, nahodený puk do útočného pásma. Už tam korčuje Harris, už tam korčuje Rič, je tam aj Repčík, ale Liptáci sa ubránili. Sú v strednom pásme, protiútok po ľavej strane, teraz môžu zakončiť. Čo z toho bude? Strela, ale to bola strela z uhla a nebola taká presná, ako by si predstavovali domáci hráči. Opäť v strednom pásme, opäť ten puk stratili Liptovsko-Mikulánski hráči a napadá tam aktívny Repčík, ktorý v tomto meraní síl sa ukázal strelecky, zaznamenal dva góly a k nemu ten tretí gól pridal Galamboš. Mimochodom, medzi druhým a tretím gólom uplynulo iba 9 sekúnd, takže taký malý rekord v tejto sezóne v prospech Žiliny. Zakázané uvoľnenie, strieda sa na jednej na druhej strane. Štvrtá minúta záverečnej tretiny, Liptovský Mikuláš, Žilina 0-3. Bude sa vhadzovať po pravici hostujúceho brankára Rýchlíka. Už je tam za hosti pripravený Valega. Úspešnejší boli žilinskí hráči. Po ľavej strane Miller, prihrávka na ľavú stranu na Petráša. Zakázané uvoľnenie to nebude, pretože tam bol teč. Zahrá sa aj domáci brankár Lindberg, ktorý ten puk posiela pozdĺž mantinelu a opäť protiútok domácich hráčov. Teraz po ľavej strane môžu zakončiť. Čo z toho bude? Tvrdá strela, ešte jedna tvrdá strela. Bol tam Vankúš, ktorý z medzikružia zakončil, ale brankár Rýchlík pravým betónom ten puk vyrazil zatiaľ do bezpečia, ale stále Liptovsko-Mikulánski hráči vo svojom útočnom pásme. Teraz príde strela, ale ten puk bol stečovaný, navyše opustil hraciu plochu. Federik Fekiač vystrelil, hokejku mu tam dal hostujúci útočník, čo znamená, že puk opustil hraciu plochu a hra je preušená.
1: Barážový súboj slovenských a ukrajinských futbalistiek v Prešove sa pomaly chýli ku koncu, takže Joachim Benedikt Šulík.
5: Máme ešte približne 4,5 minúty, pretože nadstavovať sa budú 4 minútky, čo som stihol zaregistrovať. Strela slovenská, ale opäť dobre zasiahla brankárka Boklačová. Slovensko naďalej prehráva s Ukrajinou 1-3 a zdá sa, že sa opäť naplní tá štatistika, ten fakt, že Slovenky ešte nikdy nezdolali naše východné susedky. 4-krát prehrali, len raz remizovali, aj to. To bolo pred 15 rokmi. Tak môžeme len veriť, že sa všetko otočí v Košiciach, keďže tam budú hrať svoj formálny domáci zápas práve Ukrajinky, ale dnes to bolo len o nezvládnutom vstupe do druhého polčasu, pretože Slovenky boli naozaj na koni v závere prvého dejstva, ale po zmene strán akoby sa naraz rozsýpali a hoci si vybojovali v posledných chvíľach niekoľko príležitostí, tak nešli do tých lôpt odvážne a to nám chýba v tej 16-ke. Zatiaľ čo najväčšiu príležitosť, kým sme tu neboli, mala Ukrajina, a to konkrétne Viktória Hirinová, ktorá otvorila skóre, otvorilo sa jej krídlo na ľavej strane a bez problémov presolovala približne 60 metrov, zakončila tak, že to naozaj vyzeralo, že to bude nádherný, nádherný výstavný vinkel, ale lopta predsa len preletela tesne ponad spojnicu našej bránky. A teraz sú pri lopte opäť Ukrajinky, aj keď len na vlastnej polovici, pomaličky sa blížime.
1: Opäť ideme na ľadovú plochu, a to pod Urpín, Banská Bystrica, Slovan, tam už nezostáva tiež veľa do konca zápasu. Budeme to musieť sledovať opatrne, aby sme chytili oba konce. Dúfajme, že čas, ako bude plynúť, nám bude milosrdný, takže Jozef Balko v Banskej Bystrici.
2: 65 sekúnd sa ešte bude hrať pod Urpínom. Banská Bystrica prehráva so Slovanom Bratislava 2-6. Čo sme tu neboli, gól nepadol. Videli sme však bitku medzi domácim Lee a Solenským. Lee zložil na ľad Solenského, ale obaja išli z ľadu preč. Dostali 5-minútové tresty plus do konca zápasu za bitku. No a teraz pred malou chvíľou hrali slovanisti presilovku, ale nevyužili ju. Na presilovky to je dnes 1-1. Na oslabenia vyhráva Slovan 1-0. Vhadzovanie teraz po ľavici brankára Banskej Bystrice Lackoviča, ktorý nahradil v bránke Bajtenhajsa, ktorý sa zranil počas tréningu v tomto týždni. Slovanisti vyhrali buly, teraz si to rozhadzujú, ale nestrieľajú. Až teraz sa odhodlal k strele Turan, ale puk bol zblokovaný, stále sa oň bojuje v rohu ihriska. Získali ho slovanisti, konkrétne Petriska. Petriska to skúsil z uhla, ale brankár Lackovič si to postrážil. Ešte 40 sekúnd sa bude hrať pod Urpínom. Stále je hra za bránkou Banskej Bystrice, konkrétne Petriska na puku, ale teraz sa snažia Bystričania ho odzbrojiť a získať puk. To sa im nedarí. Teraz sa dostali do medzikružia, až teraz sa Bystričania vymanili z tlaku a dostali sa do útočného pásma. Je tu dokonca aj šanca. Fight sa ocitol pred brankárom Slovana Žunkom, ale nepokoril ho. Ešte 15 sekúnd sa bude hrať pod Urpínom. Slovanisti rýchlo nahodili puk do útočného pásma, ale prišli oň opäť fight. Fight je teraz pri červenej čiare, prechádza červenou čiarou, tak napokon tam bola nepresná prihrávka na Lukasa, takže Slovan teraz upokojí hru v strednom pásme. Takáč to len nahodil na zadný mantinel a je tu koniec stretnutia. Banská Bystrica podľahla Slovanu Bratislava 2-6.
1: Máme druhý konečný výsledok, ten prvý znel Michalovce Poprad 0-2. Nuž a po ďalší, i keď futbalový, si ideme za Joachimom Benediktom Šulíkom.
5: Áno, zostáva nám posledná nadstavená minúta súboja Slovensko-Ukrajina. Je to prvé barážové stretnutie o postup na majstrovstvá sveta. Slovenky prehrávajú 1-3 a Ukrajinky sú teraz dlho na lopte. Teraz sa však naše hráčky dostávajú k lopte. Môžeme ísť dopredu. Určite by nám pomohol aj ten gól na 2-3, keďže sa bude hrať aj odveta v Košiciach. Teraz strela nad. Vysoko nad, škoda, dnes nám to nevíde. A ešte raz opakujem, je to všetko len zásluhou nezvládnutých niekoľkých minút. Ukrajinky kontrolovaným spôsobom postupujú týmto zápasom a sú si vedomé toho, že toto bude veľmi cenné víťazstvo, hoci sa vôbec nerodilo ľahko na ich strane. Odkopávať bude teraz opäť brankárka Katarína Boklačová, ktorá dnes predviedla niekoľko veľmi dobrých a dôležitých zákrokov. Nám zostávajú naozaj už len desiatky sekúnd. Toto je nákup do stredového kruhu. Slovenky sa ešte snažia dostať k lopte. Bola tam s osmičkou veľmi iniciatívna Klaudia Fabová, ktorá dnes odohrala plnú minútu. Až zapojí sa aj naša brankárka Korenčiová, ku ktorej sa odrazila lopta, tvorí smerom naľavo, ale už sa nič nestane. Prvý zápas tejto baráže Slovensko prehráva s Ukrajinou. Na nešťastie 1-3.
1: Takže máme ďalší konečný výsledok. Podarilo sa nám to všetko teda stihnúť a môžeme ísť tam, kde sa hrá, ale zopakujme si ešte raz tie konečné výsledky, ktoré poznáme. Banská Bystrica Slovan teda 2-6, Michalovce Poprad 0-2 a pridám aj ten, na ktorý možno netrpezlivo čakali v Prešove. Spišská Nová Ves napokon vyhrala nad Prešovom 5-4, posledná tretina 3-0 v prospech domácich rozhodla o celkovom výsledku. Už ale ešte stále nie je rozhodnuté vo Zvolene, kam pricestovali Košice a oba týmy sa zatiaľ musia uspokojiť s jedným jediným chudobným streleným gólom. Adam Bohuš.
3: To platí aj na začiatku 51. minúty. Teraz to skúšal Rosandíč od modrej čiary, ale brankára Klimeša neprekvapil. Ako sme tu neboli, tak sme v podstate o nič neprišli, že by sme sledovali nejaký koncert šancí, či už na jednej alebo na druhej strane, sa vôbec nedá povedať, a tak pod Pustým hradom stále patová partia. Navyše sa nám začala aj reklamná prestávka. 51. minúta, Zvolen Košice, stále 1-1.
1: No, kam sa môžeme vybrať? Takže v Liptovskom Mikuláši tam to bolo o 3 góly v domácej neprospech, ale za to Trenčín ešte nemôže oslavovať 3 body v súboji s Nitrou, pretože Nitrania, hoci skutočne im to v tejto sezóne nejde, môžu sa chytiť niekedy na jednom góle, ako sa hovorí, naozaj lacný, môže padnúť, ale to sú všetko teórie. Ľuboš Vaško vidí, ako vyzerá prax.
6: To určite áno, Nitra sa snaží, tlačí, bojuje, ale Trenčín zatiaľ vyráta, dobrá príležitosť Nitranov, nádherná, dá sa povedať, taká tlačenica, polok. A teraz bitka z jednej, z druhej strany, taký osiúl sa vytvoril pre domácim brankárom Hrenákom. Polok sa tam ešte snažil trafiť polovysoký puk, ale napokon z toho nič nebolo. Rozhodcovia upokojili horúce hlavy na jednej i na druhej strane. Takže je to 4-2. Žiadny vylúčený. Hráči si odfúkli, ako sa hovorí, a ide sa ďalej. 16 minút, 44 sekúnd do skončenia tretej tretiny. Stále za stavu 4-2. Ja ešte opravím toho strelca štvrtého trenčianského gólu. Nebol to Dešeno, ten mal asistenciu, ale ten puk napokon pretlačil do bránky Lakatoš. Takže máme aj tých strelcov Trenčína všetkých dobre zapísaných. Priznám sa, ja naozaj by som ho ešte aj teraz pripísal Dešenovi, ale teda, keď rozhodcovia uviedli Lakatoša, tak je to Lakatoš. Všetko pripravené na hadzovanie po ľavici domáceho brankára Hrenáka. Nitra sa snaží vytvoriť si taký systematickejší, dlhotrvajúci tlak, ale Trenčín okamžite, ak sa dostane k puku, potiahne to aspoň do stredného pasa. Takže uvidíme, 16 minút 37 sekúnd, všetko pripravené na hadzovanie. Ešte také tie úpravy postavenia hráčov, napokon Trenčania majú puk, obranca Mikuš posúva ho a už sú...
1: Prenesme sa opäť do Zvolena, ak by sa mal tento zápas skončiť po 60 minútach, tak už by sa na ľade mohlo niečo diať, čo by to naznačovalo. Opäť Adam Bohuš.
3: Aj sa deje a spokojnejší sú hostia. Na začiatku 52. minúty sa totiž Košice ujímajú vedenia a vo Zvolene už vyhrávajú 2-1. Mali sme tu avizované vylúčenie. Košičania teda hrali šiesti a túto početnú výhodu dokázali využiť. V podstate už po presilovkovej kombinácii Jurčo preniesol hru do pravého kruhu na kapitána Tomáša Mikúša. Ten ako správny muž s C-čkom na hrudi poslal puk za brankára Klimeša, takže Košičania sa v 52. minúte ujímajú vedenia a môže to byť veľmi zaujímavý moment, pretože Zvolen už veľmi nemá na čo čakať. Tie minúty budú domácim utekať veľmi rýchlo a navyše Košičania môžu teraz sa zviezť na tej pozitívnej vlne. Opäť sa tam natlačili do príležitosti, ale v tomto prípade Klimeš puk za svoj chrbát nepustil. Michal Lištinský tam na neho postupoval, ale nemal úplne ideálny priestor už na to, aby zakončil lepšie. A tak sa bude vhadzovať po ľavici domáceho gólmana Bíreš na vhadzovanie, ale napokon puk neuchmatol. To sa podarilo až Požgajovi, ale nie nadlho. Hráči sa zrazili za Zvolenskou bránkou. Ešte tam bojuje Baláš pri mantineli. Teraz si naozaj obidva celky nedarujú ani centimeter priestoru. Klimeš tam avizuje, že tam videl nejaký ten faul, ale pravice rozhodcov zostávajú dole, takže v hre sa pokračuje. Tak v prvom rade potrebujeme vydolovať puk od mantinelu, to sa podarilo. Lištinský ho teraz posiela poza Zvolenskú bránku, ale v podstate do územia nikoho z pohľadu Košíc, takže Zvolenčania bez akéhokoľvek problému puk vyviezli na už, ktorý má streleckú formu, dal už 4 góly, rovnako ako Jakub Kolenič, to sú dvaja najlepší zvolenskí strelci. Kolenič je dnes aj jediným domácim úspešným autorom gólu, keď otvoril skóre stretnutia 28. minúte, ale potom Jel už vyrovnal v 31. minúte v presilovke a v 52. minúte Tomáš Mikuš nie síce v presilovke, ale pri avizovanom vylúčení, keď už Košičania hrali v šestici, dokázal preklopiť misky váh na stranu hostujúcich oceliarov a už máme polovicu 53. minúty. To znamená, že naozaj ten čas beží veľmi rýchlo. Patrik Lamper na úrovni zvolenskej modrej čiary backendom nahadzuje, ale tam je len brankár Klímeš, ktorý puk pristavil pre svojich spoluhráčov za vlastnou bránkou. Košičania ale veľmi dobre si rozobrali Zvolenčanov v strednom pásme, ďaleko ich nepustili, takže po pravej strane opäť Patrik Lamper mohol doviesť puk do útočného pásma. Tam mu cestu prehradil Nemec, ktorý pôvodne ani nemal hrať. Zvolenčania avizovali, že je zranený, ale napokon na tento duel nastúpil a opäť môže ísť dopredu Tomáš Mikuš. Ten je teraz naozaj povzbudený tým gólom, ktorý dal. Mal obrovskú príležitosť v závere prvej tretiny. Napokon z nej ani nezakončil, takže teraz si to možno tak u spoluhráčov trochu vyžehlil a teraz Tomáš Jurčo, čo nám predvedie? Vypýtal faul. A to pre Zvolen rozhodne dobrá správa nie je, pretože už som o tom hovoril, že Košičania majú najlepšie presilovky v celej súťaži na úrovni 35%. To je naozaj fantastické, pretože...
1: My sa do Zvolena o chvíľočku vrátime, pretože naozaj tam môže padnúť ten tretí gól Košic a to už by asi Zvolenčania neustáli v tom zostávajúcom čase. Ale aspoň na chvíľu sa poďme pozrieť do Liptovského Mikuláša, pretože tam Žilina kráčala dlhými krokmi za víťazstvom, či náhodou nezakopla. Vladimír Ochodničan.
4: Nie, zatiaľ nie, 9,5 minúty do konca tretej tretiny, stále Liptovský Mikuláš Žilina 0-3. Na trestnú lavicu si sadol v tejto chvíli domáci Chyzovský a chvíľku tu nebudeme hrať, pretože dvaja rozhodcovia, hlavní rozhodcovia sa išli poradiť, či to bude vyšší trest.
1: No presne to sme chceli počuť, že stav sa nezmenil a teraz ideme, ako sme avizovali, Zvolen Košice, Adam Bohuš.
3: A stále čakáme na to prerušenie, stále Košičania hrajú v šestici pri tej výhode a prázdnej bránke, takže Zvolenčania sa nedokážu dotknúť puku. Košičania ich krútia vo vlastnom pásme. Teraz dobrá strela z hokejky Eliáša, ktorú chytil brankár domácich Klímeš. A budeme teda sledovať košickú presilovku, ale až po reklamnej prestávke, takže máme priestor sa ešte pozrieť aj do Trenčína. Zatiaľ 5,5 minúty pre treťou sirénou. Zvolen Košice 1-2.
1: Dobrá rada nad zlato, takže Trenčín Nitra a samozrejme Ľuboš Vaško.
6: No a u nás má Nitra výhodu presilovej hry, ktorá sa teraz skončila, pretože hostujúci Tymašov úplne nepochopiteľne sekol jedného z domácich hráčov, ten padol na ľadovú plochu a sily budú vyrovnané hneď ako sa to skončí, čiže 5 Trenčanov, 5 Nitranov, ale Trenčín je pri puku a keď sa ho dotkne Nitra, a to sa stalo v týchto chvíľach, Tymašov si pôjde sadnúť na trestnú lavicu, inak veľmi slušné stretnutie do týchto chvíľ aj s Tymašovom. Sú traja vylúčení, takže naozaj absolútne, myslím si, sa hrá, to môžem povedať, v odvábnych rukavičkách. 13 minút do skončenia stretnutia v riadnom hradcom čase Tymašov už rozhorčený, búcha hokejkou o plexisklo, ale to už nič nezmení na tom, že vypasoval dvojminútový trest za hostí. No a na domácej strane to bol Hatala, ktorý dostal rovnako 2 minúty, ale ten už má odsedených takmer minútu 40. Hatala si dnes prevzal trest so šestovkou.
1: Takže podstatná zmena je zmena skóre a k tej neprišlo ani v Trenčíne, ani v Liptovskom Mikuláši. No a ak príde vo Zvolene, proti tomu by sme nenamietali, alebo by sme chceli byť totiž pri tom. Opäť Adam Bohuš.
3: 55. minúta je na svojom konci a Košičania už hrajú avizovanú presilovku, stále vo Zvolene vyhrávajú 2-1. Navyše na trestnej lavici sedí domáci obranca Marek Ďaloga za seknutie, takže určite chýba teraz v defenzívnej činnosti, teraz hra prerušená, pretože puk sa dotkol ochrannej siete a Košičania teda úvodné sekundy svojej početnej výhody zatiaľ pretaviť nedokázali, konkrétne ich ubehlo 43, ale majú ešte ďalších 77 k dispozícii, takže to je ešte naozaj solidná porcia času. Po pravici Klímeša sa vhodí Buli, to je domáci gólman, Aurel Náuž ho nevyhral, takže puk už na modrej čiare pri dispečerovi Rosandičovi. Hovoril som o tom, že to je najlepšie prihrávajúci hráč celej súťaže, má na svojom konte už aj 12. asistenciu, pretože pri rozdielovom góle Tomáša Mikuša zaznamenal sekundárnu asistenciu, takže Mislav Rosandič naozaj dokazuje svoje dispečerské kvality. Aj teraz je pri puku, ale po zvolenskom vyhodení len za brankárom Riečickým. Medzičasom sa košická presilovka dostala už do svojej druhej polovice a už tam naskočil Jurčo, respektíve je tam teraz Bučko a Baláš, takže Zvolenčania puk odpalujú a Šedivý ho bude musieť pristaviť za brankárom Riečickým a ďalší pokus o košický útok, ale toto by mal dosledovať Fairbrother, domáci obranca za bránkou, ale sú tam Košičania veľmi nepríjemní, až v trojici napádajú, napokon sa tam Baláš, ktorý stále čaká na úvodný gól v drese oceliarov, natlačil pred brankára Klimeša, ale puk už nepretlačil, český gólman ho dokázal skryť a hru prerušiť. 1487 divákov, to je oficiálna informácia o návšteve na tomto zápase. Nuž Zvolenčania zatiaľ svojimi výkonmi svojich priaznivcov na tribúny veľmi nelákajú, to si určite uvedomujú, aj sami dnes veľmi chceli proti Košiciam niečo uhrať. Stále môžu, ale toho času už veľa nie je, konkrétne 3 a 3 štvrte minúty, navyše stále sa ešte bránia, 10 sekúnd sa aj budú. Baláš teraz v pravom kruhu páli do Klimeša ešte. Tam mohla byť dorážka od Eliáša, ale ten si puk už nespracoval ideálne, mal to ťažké, ale gól! Tak v poslednej sekunde presilovky to prepálil Šedivý. 1-3. A toto už pre Zvolen bude naozaj mimoriadne náročná situácia, pretože v 57. minúte Eduard Šedivý priamým priestrelom od modrej čiary v poslednej sekunde presilovej hry posiela Košice do dvojgólového vedenia. Marek Ďaloga už bol naozaj doslova jednou nohou na ľadovej ploche. Uvidíme, ako sa zosynchronizuje časomiera, či ten gól ešte bude pripísaný ako presilovkový alebo nie, pretože niekedy tam tie desatinky hrajú úlohu a hoci hráč ešte nebol na ľadovej ploche, teoreticky podľa času to už presilovka nemusela byť, ale to sú len kozmetické a štatistické ukazovatele. Ten najpodstatnejší je ten, že Košice vyhrávajú 3,5 minúty pred záverečnou sirénou vo Zvolene už 3-1 a to je pre domácich naozaj mimoriadne náročná situácia.
1: Je to pravda, pretože Zvolenčania pri tom jednogólovom manku ešte mohli sa celkom spoliehať na úspešnú powerplay a ešte mohli z toho zápasu vydolovať v konečnom dôsledku aj 2 body, nože ale teraz tie ich šance dosť prudko klesajú. Aké šance má Nitra, že ešte dokáže zvrátiť vývoj skóre v Trenčíne, Ľuboš Vaško?
6: Martin, môžem si tvojou vetou, aj šance Nitry výrazne klesajú, pretože Trenčín využil presilovú hru, bolo to v 49. minúte, strelecky sa presadil Linden, a to teda znamená, že vojaci už vyhrávajú 5-2. Navyše za hosti ešte sedí a bude sedieť 15 sekúnd útočník Hrnka, ktorý fauloval počas tej trenčianskej presilovky. No a samozrejme, keď naskočí na ľadovú plochu a Nitrania budú hrať v petici, budú mať už necelých 10 minút na to, aby sa vrátili do stretnutia a dali 3 góly. A to bude teda vlastne sa začínať, ako sa hovorí, zápas odznova. Takže uvidíme, hadzuje sa v stretnom pásme, Trenčania vyhrali v hadzovanie, puk majú na svojich hokejkách, obranca Hatala ho posúva krížom cez kozisko, spoluhráči okamžite do útočného pásma, uvidíme, čo dokážu Trenčania vymyslieť, Henka už pomaličky pripravený naskočiť na ľadovú plochu a teraz sa jeho trest skončil, ale Trenčania majú puk na svojich hokejkách, konkrétne útočník Bubela z ľavej strany vnikol do útočného pásma. No ale Nitra po dlhšom čase už v petici 9 minút 35 sekúnd, to je ten čas, ktorý majú Corgovi.
1: Trenčania, zdá sa, že teda úspešne zadusili tie nitrianske nádeje. A čo, Liptáci rozfúkali svoju iskru aspoň na plamienok v súboji so Žilinou, Vladimír Ochodničan?
4: Prišli sme včas 6 minút do konca tretej tretiny. Liptovský Mikuláš stále prehráva 0-3, ale čo je dôležité, hrajú presilovku, pretože v tejto chvíli si sadol na trestnú lavicu hostujúci obranca Kachulinec a aspoň nejaká taká svetlá nádej pre domácich. Domáci branka Lindberg už opustil svoju svetinu, to znamená, že domáci hrajú powerplay, hrajú aj presilovú hru. Prihrávka na modrú čiaru, tam je na ľavej strane Kojš. Tak, hostia vo svojom útočnom pásme pred hostujúcim brankárom Rýchlíkom, už mu tam slonia. Prihrávka na modrú čiaru, kde to chce zakončenie z pozície domácich obrancov. Prihrávka na ľavú stranu, kde Akolát sa tomu puk odskočil. Aktívne tam Korčuliva na ľavej strane. Hostujúci Kojš, domáci teraz iba nastrelili ten puk na zadný mantinel. Opäť je tam Chovan, prihrávka na modrú čiaru, ďalšia strela, brankár, hosti rýchlik schytil, fantasticky, ešte skrúmaš pred ním. A teraz Čajkovský vyhadzuje puk. Zakázané uvoľnenie, samozrejme to nemôže byť, pretože hostia hrajú v oslabení a skoro ten puk išiel do prázdnej brány, ale predsa len Liptáci sa vrátili späť do svojho útočného pásma. Necelých 5 minút do konca tretej tretiny, stále hrajú presilovku, stále hrajú powerplay, prihrávka na pravú stranu, chce to zakončenie, príležitosť, nič z toho nebolo, pretože tam bol dobre postavený Javorský. Domáci stále vo svojom útočnom pásme, na pravej strane je Vojtech, prihrávka na modrú čiaru, ešte to chce zakončiť, ešte to chce strela, opäť branka rýchlik, pretože Akolace vystrelil a brankár hostí rýchlik, stále si drží čisté konto, 4,5 minútky do konca tretej tretiny, Liptovský Mikuláš, Žilina 0-3, stále Liptáci.
1: Liptovský Mikuláši teda nič nové, ale ja som presvedčený, že Zvolenčania to skúsia, alebo už aj skúsili pri powerplay, hoci majú dvojgólové manko v súboji s Košicami. Adam Bohuš.
3: Áno, už na konci 57. minúty Zvolenčania odvolali brankára, hrajú stále s prázdnou brankou, ale skóre sa nezmenilo. Prehrávajú 1-3 aj presne 2 minúty pred koncom zápasu v riadnom hracom čase. Teraz získali po buli puk, takže môžu niečo vymyslieť v šestici v útočnom pásme. Prihral Indra Šízna Bartakoviča. Ten vrátil Lotyšovi, tomu puk trochu skočil, sklzol z hokejky ešte Bartakovič. Napokon prihrávka na modrú čiaru, tam operuje Barcík, zakončenie Indra Šísa, ale len do brániacich Košičanov. Posledných 95 sekúnd riadneho hracieho času. Zvolenčania tlačia pri záverečnom vabanku bez brankára, zatiaľ bez efektu. Puk opäť medzi kruhy, ale tam je to veľmi husté. Ešte strela od modrej čiary. Dorážka neprišla, teraz môže, veľká šanca, Macek sa nepresadil, vynikajúci Riečický, ešte Barcík, prihráva Indra Šicovi, Lotyš nestrieľa, veľmi zle to vyriešil. A bude to puk do prázdnej bránky, áno, gól, 1-4. A je vymaľované. Matúš Havrila pridáva k piatim tohto sezónnym asistenciám svoj prvý gól. A neveľa divákov na Zvolenskom zimnom štadióne sa húfne zdvihlo a opúšťa svoje miesta. Nuž naozaj 1 minútu a 11 sekúnd pred záverečnou sirénou zastavu 1-4. To už môžete byť aj naozaj veľký priaznivec, veľký srdciar, ale naozaj tam už asi zvíťazí zdravý rozum a viete, že Zvolenčania s týmto zápasom už neurobia nič. Síce teoreticky ešte môžu kozmeticky skóre upraviť, ale o tom, kto si odnesie z tohto zápasu plný bodový zisk, je, myslím si, rozhodnuté, takže štvrtý úspešný strelec. Opäť to nebolo pri rovnovážnom stave hráčov na ľadovej ploche. Dva góly dali Košičania v presilovke, jeden pri avizovanej presilovke a jeden, keď hral super powerplay. Takže Košičania sú naozaj špecialisti na tzv. Špeciálne týmy, keď na ľadovej ploche nie je štandardne 5 proti 5 a tým pádom to dnes vo Zvolene demonštrovali naozaj v plnej sile. Myslím si, že tá úspešnosť Košičanov v presilových hrách sa už bude blížiť k 40% a to je naozaj fantastické číslo. Myslím si, že zvyšok ligového pelotónu zatiaľ oceliarom môže takéto štatistiky závidieť. Poďme pomaly rekapitulovať, pretože aj na ľadovej ploche je jasné, že zápas je rozhodnutý, jeho skóre otvoril v 28. minúte Kolenič, ale potom začali uradovať Košičania. V 31. minúte vyrovnal v presilovke Jeluš, v 52. minúte pri avizovanej presilovke poslal Tomáš Mikuš oceliarov prvýkrát v zápase do vedenia, v 57. minúte využil presilovku Šedivý, je to aj oficiálne potvrdené, bolo to sekundu pred návratom Mareka Dialogu na ľadovú plochu a v 59. minúte pri záverečnom vabanku do prázdnej bránky spečatil skóre hostujúci Matúš Havrila. Takže máme do zbierky ďalší konečný výsledok. Zápas sa skončil. Zvolen dnes podľahol Košiciam 1-4.
1: A môžeme opäť pripomenúť tie výsledky zápasov, ktoré poznáme už dlhšiu chvíľu. Banská Bystrica prehrala so Slovanom 2-6, Michalovce s Popradom 0-2, Spišská Nová Ves napokon vyhrala nad Prešovom 5-4, vďaka tomu, že záverečnú tretinu zvládla 3-0, nuž a Zvolen podľahol Košiciam 1-4, takže dá sa povedať, že vo väčšine zápasov hrajú prvé husle hostujúce týmy a môže to potvrdiť aj výsledok tesne pred koncom duelu Liptovsko-Mikuláši, kam pricestovala Žilina a neodíde asi na prázdno Vladimír Ochodničan.
4: Áno, zatiaľ bližšie k strom bodom sú hostujúci hráč. Litovský Mikuláš prehráva 0-3 na domácom ľade, 3 minúty a 30 sekúnd do konca tretej tretiny. Domáci hrajú stále, alebo hrali powerplay. Teraz príležitosť, gól, 0-4. 0-4 autorom tohto gólu, dôležitého gólu, bol Petráš, najlepší strelec žilinských hráčov. Tak boli sme pri tom, boli sme pri dvoch góloch, keď Žilinčania strelili a zaslúžene teda vyhrávajú, pretože poznačíme si 57. minúta a Petráš bol tým hráčom, ktorý dával do prázdnej brány. To preto, lebo domáci tréner Totter odvolal svojho brankára Lindbergera a hostia už nemali, alebo mali možnosť dať do prázdnej brány a využili ju. Liptovský Mikuláš, Žilina 0-4.
1: Dovolím si povedať, že to už bol naozaj asi posledný žilinský klinec do Liptovsko-Mikulášskej rakvy, ale za to Trenčíne, kde hrá Nitra, no tam azda ešte tá maličká nádej, ako si blikoce, ale môže ju definitívne pochovať Ľuboš Vaško.
6: 6 minút 18 sekúnd má Nitra na to, aby strelila 3 góly, vyrovnala na 5-5 a vrátila sa do boja o body, ale úplne jednoduché to mať nebude, pretože Trenčania majú v svojom kádri množstvo skúsených hokejistov, ktorí si uvedomujú, že teraz je to najdôležitejšie držať púk a nepožičať ho hosťom. Takže uvidíme, ako keby ma Trenčania počúvli, bojujú v útočnom pásme, teraz dobrá strela Šiška ju vyslal tesne vedľa pravej žrde. Nitrania okamžite, ako sa snažia získať puk a potom s ním vrútiť do útočného pásma, domáci brankár Renák sa zapojil vzadu pri mantineli, okamžite Trenčania rozohrali a už sa snažia niečo vymyslieť. A najdôležitejšie je držať ten puk čo najďalej od svojho brankára. 5 minút 45 sekúnd do skončenia tretej tretiny. Hostujúci Jackson, útočník, potiahol, snažil sa vystreliť spomedzi kruhov, ale tam bol veľmi dobrom zákroku. Šup. A teraz Nitra, ďalší strelecký pokus. Naozaj tú snahu Nitranom nie je možné uspieť. A teraz tam, ak som to videl dobre, bol to Marko Stacha, ktorý od ľavého kruhu vystrelil, ale Hrenák bol pozorný. Teraz sa napokon Hrenák rozhodol, že troška to ukludním, ukryl puk v lapačke na ľadovej ploche, 5 minút 19 sekúnd a Trenčania pomaličky prestriedávajú. Samozrejme, Nitrania majú podstatne vyšší tep, určite sú v podstatne väčšom strese. Samozrejme, nie je jednoduché ako uradujúci majster byť na 11. priečke v extralíge. To určite ani v majiteľoch klubu, ale ani v trénerskom triumviráte žiadna dobrá nálada fungovať nemôže, nehovoriac o tom, že aj na tej hráčskej kabíne, ako sa hovorí Deka. Teraz Polok vtiahol puk z ľavej strany do útočného pásma. Trenčania stále veľmi dobre zatiaľ bránia v defenzíve a čo je pre nich najdôležitejšie, beží čas. Teraz Nitrania dobre zapracovali, ale napokon to nevyšlo. Na modrej čere už som si myslel, že udržia útočné pásmo. Domáci obranca Hatala posúva puk popri mantinely a teraz Trenčania pokojne vyťahujú hru do stredného pásma. 4 minúty 45 sekúnd. No a teraz opäť Nitra nahádzuje puk do útočného pásma, ale Nitrania potrebujú prestriedať a to teda znamená ponúknuť šancu Trenčínu. Trenčania ju využili, vrútili sa do útočného pásma a tam sa snažia držať hru čo najďalej. Teraz sa im to podarilo, obrovitý obranca Ferenc z pravej strany vystrelil a donútil Marinova, aby ukryl puk vo svojej lapačke a to teda znamená, že vhadzovať sa bude pred nitrianskou bránou. Oba kolektívy posúvajú čerstvé sily na ľadovú plochu. Navyše udrela reklamná prestávka, takže jeden i druhý kormidelník budú mať dosť času na to, aby vysvetlili.
1: Využijeme tieto, ani nie že minúty, ale desiatky sekúnd na to, aby sme sa presunuli do Liptovského Mikuláša a myslím, že aby sme si tam aj počkali na konečný výsledok spolu s Vladimírom Ochodničanom.
4: Ak počkáme, tak budeme čakať minútku a 27 sekúnd, toľko do skončenia záverečnej tretiny. Mikuláš prehráva so Žilinou 0-4, boli sme pri tom, keď 57. minúte Šimon Petráš dával do prázdnej brány, to preto, lebo domáci hráči hrali powerplay a samozrejme Petráš to namieril presne do prázdnej brány. Petra zaknihoval 8. gól v tejto sezóne a Žilinčania mali nelichotivú bilanciu, pretože z piatich posledných zápasov iba jedna výhra, trikrát po sebe prehrali, no a teraz sa rysuje výhra za 3 body, keď tretí Liptovský Mikuláš zdá sa, že stratí na domácom ľade body so štvrtou Žilinou. Tak už budeme iba dohrávať. Navyše na trestnej lavici je ešte Šándor, domáci to je útočník. Nahodený puk na zadný mantinel, už tam korčuluje Vašaš, žilinský hráč. Žilinčania v 8 útočnom pásme, prihrávka na modrú čiaru, ale napokon hostia teraz stratili puk na modrej čiare, ale to ich nemusí mrzieť, pretože obránca Vajko rozhodil akciu po pravej strane, kde je Kojži, je tam Vašaš, je tam aj Galambo. 48 sekúnd do konca tretej tretiny, ešte príležitosť. Zo pozície hostujúcich hráčov je tam Kojš, ktorý si prihráva so svojím spoluhráčom s Galambožom puk, ale domáci sa ubránili. Dopredu môže ísť Podolínsky, iba nahodený puk na zadný mantinel. Fanúšikovia Žiliny môžu byť spokojní. Vári stovka ich tu prišla, aby sa pozrela na tento duel tohto 9. kola. Liptovský Mikuláš, Žilina 0-4, Žilinčania v strednom pásme, ešte tam na ľavej strane Dej a skutočne 17 záverečných sekúnd. Teraz je len otázka, či si hostujúci brankár Rýchlík udrží čisté konto, alebo domáci ešte dajú aspoň jeden čestný gól. Nestalo sa tak. Opäť Jušťák, prihrávka na ľavú stranu, Dej po ľavej strane na Macáka. Macák iba nahodený puk na zadný mantinel. Počujete klaxón, možno že nepočujete. Koniec dobojované. Liptovský Mikuláš v 9. kole na domácom ľade podľahol Žiline 0-4.
1: Takže je to štvrté víťazstvo hostí v rámci 6 dnešných zápasov našej najvyššej súťaže a zostáva nám už iba jeden duel, Dukla Trenčín Nitra, a to by malo byť pre zmenu druhé víťazstvo, druhé trojbodové víťazstvo dnes pre domáce mužstvo. Ľuboš Vaško.
6: Áno, navyše Timašov si ide druhýkrát stretnutí sadnúť na trestnú lavicu. Do skončenia stretnutia 3 minúty 25 sekúnd. Timašov oslabil svoj kolektív. Samozrejme, tá snaha Nitry je enormná, alebo bola enormná, súboje za brankou. No a Timašov to trošku prehnal, no a jeden z hlavných rozhodcov bol na meter od neho. Takže určite sa nepomýlil. Timašov už sedí na trestnej lavici, aj keď sa mu to veľmi nepozdáva, troška tam podskakuje a gestikuluje, ale ťažko, ešte som nevidel, že by rozhodcovia zmenili dvojminútový trest. Takže všetko pripravené na hádzovanie po pravici hostujúceho brankára Marinova. Vo svojej podstate Trenčanom stačí len držať puk na svojich hokejkách a keď sa Timašov vráti, už to bude len minúta 25 sekúnd a v tomto čase už 3 góly, to asi nebude úplne jednoduché. Takže uvidíme, 4 Nitra, teraz ešte také nejaké šachy, naťahovačky, samozrejme. No a Nitrania ešte dostanú navyše trest, takže ak som to dobre pochopil, no ešte nejaké doťahovačky tam, že by hrali Nitrania len v trojici. Takže trest takto, no to nebude už teraz absolútne jednoduché, ja chápem hostujúceho trénera Čaládiho, ktorý teraz enormne gestikuluje, rozhadzuje rukami, ani on neprežíva ľahkú situáciu naskočiť ku kormidlu majstra a po týchto výsledkoch byť na 11. mieste. To určite nezávidím žiadnemu trénerovi, úprimne povedané. Takže uvidíme, Nitrania už frustrovaní, búchajú hokejkami po ľadovej ploche, Trenčín v podstate spokojnejší. Takže, teraz traja Nitrania, 5 Trenčanov. No, naozaj Trenčín už nepotrebuje dať gól, už potrebuje len doklepať toto víťazstvo do konca. 3 minúty, 25 sekúnd, samozrejme, nitriansky triumvirát sa tam rozčuluje, čo ho som nevidel dlho, takto explodovať na hráčskej lavici, takže uvidíme, ešte tam jeden z žiarových rozhodcov niečo predebatováva s Nitranmi, no a Čaladi teraz musel určiť hráča, ktorý maširuje na trestnú lavicu. To v podstate je Nitranom úplne jedno, pretože budú hrať teraz traja, no a v trojici dať za dve minúty aspoň dva góly, aby vykresali tú iskierku nádeje a potom v petici dávať ďalší, no to je naozaj, myslím si, úloha pre iný tým, ako je momentálne Nitra. Takže uvidíme, traja Nitrania snažia sa, Dešeno za domácich posúva puk do útočného pásma, Nitrania už nepotrebujú nič, takže Osborn, zadržiavanie hry, teraz domáci brankár Hrenák zachytil puk, Nitrania sa snažili Blesku rýchle rozohrať, klobúk dolu, snažia sa ešte aj teraz niečo vymyslieť, ale to určite nie je úplne jednoduché v trojici proti dobre hrajúcemu Trenčínu, navyše, ktorý vyhráva o 3 góly. Naozaj mimoriadne nepríjemná situácia. Už tam rozostavili Trenčania ten presilovkový lichobežník a doslova sa hrajú. Teraz dobrá strela a zazvonila pravá žrtka na nitrianskej bránke. Bol to Hunter, ktorý vystrelil a teraz Nitra naozaj sa zúfalo bráni. Počujete v rukových mikrofónoch 2876 divákov skanduje, my chceme gól, my chceme gól. V prvom rade hokejisti trenčianskej Dukly chcú vyhrať. Chcú, aby im doma zostali 3 body, naozaj sa hrajú, vymýšľajú 1000% situáciu. Dobrá strela, tentokrát mal Marinov šťastie a Nitrania vyhadzujú puk cez všetky čiary. Minútka 57 sekúnd obaja, nitrianskí hráči už stoja pri dvierkach na lavici hanby. Trenčín doslova prešustroval túto presilovku 5-3. Poznáte to staré hokejové, keď nevyužiješ presilovku 5-3, nezaslúžiš si vyhrať. No ale v tomto prípade to asi platiť nebude. Minúta 25 sekúnd. No a už teda Nitrania budú bojovať, dohrávať, ale snažia sa. Klobúk dole, stále to opakujem, Nitra nezložila zbrane, snaží sa niečo vymyslieť. Teraz to bol jeden z nitrianskych útočníkov, ktorý potiahol puk po ľavej strane. Troška strkanica, samozrejme, to je pochopiteľné. 1 minúta, 6 sekúnd do skončenia stretnutia. No a jeden z Trenčanov ešte poputuje na trestnú lavicu, obranca Elkry. Ide dolu, určite najlepší trenčiansky obranca, ktorý fantasticky číta hru, rozdáva puky, takže druhý vylúčený Trenčan v tomto stretnutí. No a teraz 5 Nitranov a 4 Trenčania. 1 minúta 6 sekúnd do skončenia stretnutia. Myslím si, že v tomto prípade to už môžem povedať. Není treba hovoriť v riadnom hracom čase. Uvidíme, či sa to naplní. Nie je treba, ako sa častokrát som sa mohol presvedčiť, predbiehať a avizovať, ako to dopadne, ale v tomto prípade si myslím, že už to nedopadne inak. Uvidíme, či hostujúci kormidelník Erik Čaladý stiahne brankára Marinova, aby poslal ďalšieho hráča do útoku, takže uvidíme, už beží posledná minútka, ešte 45 sekúnd, no a to už nikto nestihne dať v tomto čase 3 góly, možno ešte teda Nitra sa pokúsi aspoň kozmeticky to skorigovať. Obranca Vitáloš nahadzuje puk, ale napalil to len do jedného z Trenčanov. Vitáloš ešte dobre zapracoval v strednom pásme, chytil tú trenčiansku rozohrávku, no ale teraz je opäť Trenčín pri puku, Šiška sa snažil natlačiť do útočného pásma, napokon to nevyšlo, ale to vôbec nevadí, pretože 15 sekúnd Nitra to ešte samozrejme skúsi. Ale ani tento pokus nevyšiel, Hrenák bol pripravený, videl strieľajúceho Stachu. No už je to definitívne jasné, 6 sekúnd hľadovať sa bude, síce pred domácim brankárom Ferencovi sa to ešte nepáči, domácemu Bekovi, ale myslím si, že vo svojej podstate, keď v úvodzovkách to môže byť absolútne jedno, či to bolo s tečom, či bez teču, proste rozhodcovia to posúdili takto, 6 sekúnd, Trenčín, no možno troška prekvapujúce, vyhrala týmto trojgolovým rozdielom nad Nitrou 5-2. Trenčín vyhral v hádzovanie a už teraz Trenčania majú puk na svojich hokejkách, posúvajú puk pomoc za bránku a definitívny koniec. Trenčín si teda poradil s Nitrou 5-2 po tretinách, 2-0, 2-2 a 1-0. Takže trenčianska Dukla si zapíše 3 body za víťazstvo nad úradujúcim majstrom.
1: My môžeme urobiť záverečnú sumarizáciu dnešného hokejového diania a pozrieme sa najskôr na konečné výsledky 8. kola Slovenskej hokejovej ligy. Martin si napokon poradil s Topoľčanmi 4-3, ale tam rozhodli až samostatné nájazdy. Dubnica vyhrala nad tímom Teps Bratislava rovnako 4-3, ale stačilo jej na to 60 minút. Humenné zvíťazilo nad Levicami 5-2, Detva nad Skalicou 2-1, Považská Bystrica podľahla Trnave 1-2 a Žiar nad Hronom napokon vyhral nad Novými Zámkami 5-4. Na čele tabuľky je Humenné so 6-bodovým náskokom. No a teraz prichádza už na rad samozrejme 9. kolo našej najvyššej súťaže. Banská Bystrica prehrala s Bratislavským Slovanom 2-6, Michalovce s Popradom 0-2. Liptovský Mikuláš so Žilinou 0-4, Zvolen s Košicami 1-4. Spišská Nová Ves vyhrala nad Prešovom 5-4 a Trenčín nad Nitrou 5-2. Ako vyzerá tabuľka? Spišská Nová Ves na prvom mieste má 19 bodov, rovnako 19 bodov má aj druhý Slovan. Potom nasledujú 17-bodové týmy v poradí Žilina, Košice a Poprad. 6. Liptovský Mikuláš so 16 bodmi, 7. Dukla Trenčín má 15 bodov, 8. Banská Bystrica 13, 9. Michalovce 9, 10. Zvolen rovnako 9 bodov, 11. Nitra 6 bodov, nuž a 12. Prešov zatiaľ 2 body stále bez víťazstva. To bola záverečná informácia dnešnej hokejovej relácie, respektíve aj futbalovej, aby som nezabudol pripomenúť. Nie je veľmi potešujúci výsledok, že v baráži o majstrovstvá sveta 2027, pardon, slovenské futbalistky prehrali v Prešove s Ukrajinou 1-3, ale majú ešte k dispozícii barážovú odvetu v Košiciach, takže to už je naozaj posledná výsledková informácia dnešných športových minút v Rádiu Regina, ktoré pripravili a vysielali Peter Rusňák a Martin Šeďo.
7: S mikrofónom za športom.

0: môjho života. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Aj v budúcom roku bude energopomoc doručovaná adresne, ináč by Slovensku hrozili právne kroky zo strany Európskej komisie. Čierna Hora z dôvodu národnej bezpečnosti vyhostila 5 Rusov. Sú to ľudia okolo dnes zadržaného zakladateľa ruského projektu Rybar. Zajtra polooblačno až oblačno, na juhu a východe popoludne a večer dážď alebo prehánky. Teplota 14 až 21, v noci 11 stupňov až 0. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Energopomoc bude v budúcom roku fungovať na rovnakom princípe ako v tomto roku, teda adresne. Vyhlásila to ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD. Ak by adresná nebola, hrozili by podľa ministerky Slovensku právne kroky zo strany Európskej komisie.
2: Pri dodávkach tepla tie energošeky vždy boli vypočítané nie len na základe, aký príjem má daná domácnosť, ale boli vypočítané aj podľa toho, či v danej cenovej lokalite, či v danom meste dochádzalo k zvýšeniu tepla. Pokiaľ nedochádzalo, energošeky nedostávali a tento istý princíp plánujeme zachovať aj od budúceho roka.
1: Rómski mladí majú svoj parlament. Založili ho v rekreačnej oblasti Sigord. Už na prvom stretnutí sa v skupinách zaoberali viacerými problémami, ktoré mladých Rómov trápia, napríklad chudobou či situáciou v rodinách. Rómsky parlament detí a mládeže bude zasadať každý pol rok. So závermi potom vždy oslovia zástupcov štátu či samospráv. Predsedníčka nového parlamentu Emília Štrkáčová, po nej členka predsedníctva Adriana Holubová.
3: Tam, kde vlastne my vidíme problémy, vnímame to v rómskych osadách, hlavne v školstve, aj čo sa týka identity, aby Róm mohol byť hrdý na to, že je vlastne Róm.
4: Naša skupina sa venovala chudobe a dospeli sme k tomu, že nepotrebujeme finančnú pomoc, ale hlavne, aby mali deti z rómskych osad podmienky.
1: Čiernohorské úrady dnes z dôvodu národnej bezpečnosti odobrali povolenie na pobyt 5 Rusom a nariadili ich vyhostenie. Týka sa to osôb okolo dnes zadržaného zakladateľa ruského projektu Rybar, 35-ročného Michaela Zvinčuka, ktorý podporuje ruskú inváziu na Ukrajinu a má blízko k ruskému ministerstvu obrany. Polícia a tajná služba okrem neho zadržali aj jeho 37-ročnú manželku a troch ruských občanov vo veku 21, 35 a 43 rokov. Ich zadržanie podľa čiernohorského premiéra Milojka Spajiča súvisí s varovaniami, že Čiernej hore hrozia pokusy o destabilizáciu a hybridná vojna. Polícia im okrem iného zhabala zariadenie s vysokým rozlíšením, bezpilotné lietadlo, fotoaparát, kamery GoPro a niekoľko telefónov. Takmer celá populácia pásma Gazy, teda takmer 2 milióny ľudí, stále nemá pred príchodom zimy k dispozícii vhodné prístrešie. Žijú v núdzových stanoch a provizorných prístreškoch, ktoré sú už v zlom stave a je potrebné ich vymeniť. Varovala dnes Medzinárodná organizácia pre migráciu a vyzvala na zabezpečenie prístupu pre dodávky humanitárnej pomoci a poukázala aj na nedostatok financovania. Sú to už 3 roky od začiatia izraelskej invázie, ktorú vlani ukončilo krehké prímerie. Izraelské útoky však pokračujú a Izrael naďalej blokuje prísun pomoci. V 9. kole hokejovej Tip Sport Ligy zvíťazil Slovan Bratislava v Banskej Bystrici 6-2, Poprad v Michalovciach 2-0 a Spišská Nová Ves zdolala Prešov 5-4. Trenčín vyhral nad Nitrou 5-2, Žilina uspela v Liptovskom Mikuláši 4-0 a Košice vo Zvolene 4-1. Zajtra bude spočiatku polooblačno až oblačno, popoludní od juhu postupne oblačno až zamračené, ojedinele na juhu a východe popoludní a večer miestami dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji 14 stupňov, v noci 11 až 6, v dolinách 5 stupňov až 0. Premenlivý vietor do 20 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Cestári na D1 aj na D2 uzavretá D3. Pokračujeme s dopravou. Na D2 za Bratislavou smerom do Česka od 53. po 50. kilometr opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do ľavého. Na začiatku D1 pri Turanoch smerom do Martina opravujú mostné závery. Osobné auta úsekom prejdú. Nákladné to musia obísť cez Sučany. V Bratislave na Legerského opravujú prepadnutú vozovku. Na križovatke výjazd na Račiansku je neprejazdný. Obchádzate po okolitých uliciach. D3 je neprejazdná v úseku Svrčinovec a Skalité v oboch smeroch pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. V Humenom na križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd a Laborecká je preto v tomto úseku uzavretá. Obchádzka vedie tiež po okolitých uliciach. Radary nám hlásite v Košiciach, Barci smerom do centra a v Čani smerom do Ždane. Pripomíname, že o pol hodinu pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na Bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku, obmedzenie potrvá do 7.30 ráno. Tunel bude uzavretý aj dve nasledujúce noci. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
0: 0800 900 800.
6: Milí poslucháči, nedávno sme sa navždy rozlúčili s vedcom Ivanom Rektorom. Preto vám teraz z rozhlasového archívu ponúkame jeho portrét. Príjemné počúvanie.
0: Portréty.
6: Pekný deň, vítajte pri relácii, v ktorej vám predstavujeme zaujímavých hostí a naše osobnosti. Za tou dnešnou osobnosťou, profesorom Ivanom Rektorom, sme museli zájsť až do Brna. Ivan Rektor je totiž slovenským neurológom, presnejšie povedané klinickým neurofyziológom. Narodil sa 5. novembra v roku 1948 v Levoči a od roku 1992 bol prednostom neurologickej kliniky fakultnej nemocnice Svätej Anny v Brne a lekárskej fakulty Masaryk univerzity. Profesor Ivan Rektor sa zaujíma o viacero oblastí. Zaoberal sa epilepsiou, vojnovým stresom, ale aj tým, ako mozog vníma hudbu. Pripomeňme, že v rokoch 2006 až 2011 bol prorektorom Masarykovej univerzity pre rozvoj. Od roku 2007 pôsobí aj v Stredoeurópskom technologickom inštitúte CEITEC, kde je vedúci výskumnej skupiny molekulárne a funkčné neurozobrazovanie. V októbri 2010 sa profesor Ivan Rektor stal členom, korešpondentom Americkej neurologickej asociácie. Naše rozprávanie s profesorom Ivanom Rektorom sme začali ako inak v jeho rodnej Levoči.
0: Portréty.
7: Môj otec bol psychiater, neuropsychiater pôvodne. Vlastne to bolo tak, že on bol z Nového Bohumína, ktorý zabrali Nemci v 38. roku, ale potom to zabrali Poliaci a potom až Nemci. A on odišiel do Ružomberku a tam robil na chirurgii, lenže na Slovensku proste za vojny nebola dobrá situácia, takže on potom prešiel do Levoče a stal sa neuropsychiater. A tam sa zoznámil s mojou mamou, no a zobrali sa a v 44. keď začalo povstanie, tak išli a stali sa partizánmi. Boli ako partizáni až do 45. roku samozrejme. No a ja som sa narodil potom. Tú vojnu prežili, ja som sa potom narodil, že som v Levoči. A keď som mal 15 rokov, tak sme sa presťahovali do Brna.
6: Bolo to asi dané teda to prácou vášho otca?
7: A bolo to prácou môjho otca, ktorý sa stal riaditeľom psychiatrickej liečebne tu na v Brne. Nám potom ale vrátili, po tom, čo sa zmenil systém, po 89. roku nám vrátili dom, takže stále chodievam do Levoče.
6: Máte slovenčinu peknú, teda neovplyvnenú Moravou a Českom. To znamená, že asi doma ste sa rozprávali stále po slovensky.
7: Doma sme sa rozprávali po slovensky, pretože rodným jazykom mojej mamy bola maďarčina, môjho otca bola nemčina a keď sme sa presťahovali sem, tak začali rozprávať československy, tak ja som trval na tom, že budeme rozprávať po slovensky.
6: A teda podarilo sa to zachovať tak.
7: Ako ma počujete?
6: Aké boli potom vaše ďalšie cesty? Bolo to jasné, že otec videl vo vás takého pokračovateľa, že pôjdete týmto smerom, keď nie presným zameraním, tak určite medicínskym, alebo vy tak prirodzene ste si to vybrali?
7: To bolo tak, že pre mňa vždy veľmi zaujímala história. Tak koniec koncov Levoča je veľmi historické mesto, je to krásne historické mesto s najvyšším gotickým oltárom na svete. To bolo za starého režimu a za starého režimu tá história samozrejme nebola príliš dobrá. Takže som išiel študovať medicínu. medicínu a pôvodne som si tiež myslel, že budem robiť psychiatriu, lenže potom som zistil, že už ma to nebaví, tak som nastúpil v Uherskom Hradišti ako internista. No a vtedy tam operovali neurologičku jednu, takže ma tam dali a som zistil, že ma to baví. Tak som sa stal neurologom.
8: No, v Uherskom Hradišti bolo určite nemocnica toho okresného typu, teda nie ten vyšší level, ako je v Brne napríklad?
7: No, ale už som tam publikoval, som chodieval do kláštora v Velehrade, a tam som ošetroval sestry, z toho som tiež robil už publikácie. Takže ja už som začal publikovať v Uherskom Hradišti.
8: Na čo ste sa vlastne presne zamerali? Bolo to od začiatku tak, že ste sa formovali v tej téme?
7: No, pozrite sa, hlavné veci, čo ja som robil, bola vlastne epilepsia. Pôvodne to bolo všetko možné, hej? Lebo kým som robil v Hradišti, no tak to bola všeobecná neurológia. Keď som sa presunul do Brna, tak tam už to bolo viacej, hlavne epilepsia, ale čiastočne aj Parkinsonová choroba, takže som robil prácu týkajúcu sa Parkinsonovej choroby a hodne veľa epilepsie. No a potom som sa dostal náhodou do Paríža, to bola náhoda, lebo vtedy univerzita vyhlásila možnosť ísť do cudziny, lenže samozrejme ja som vedel, že ja sa nikam nedostanem, tak ja som sa prihlásil do Konga, do Kongo-Brazzaville. No, tam som sa tiež nedostal, lenže medzi tým francúzska ambasáda ohlásila lekári do 35 rokov francúzsky hovoriaci. No, ja som napísal do toho Konga, že hovorím po francúzsky, takže oni ma vybrali. Tak som sa dostal do Paríža a tam som potom robil niekoľko rokov v Gif-sur-Yvette, to bolo CNRS, to znamená výskumný ústav, kde boli opice. To boli paviáni, papio, ktorí mali epilepsiu, oni boli zo Senegalu. No ale oni mali tiež také záškuby, takzvané myoklony, no a ja som na to prišiel ako ich liečiť, tak ma potom každý rok tam pozývali, no a takže som tam chodil potom 4 roky, vždycky som cestoval odtiaľ, tu nás sa to nikomu nepáčilo, to bol komunistický režim, tak oni neboli nadšení z toho, že chodím do Francúzska. No a keď sa zmenil režim, tak ja som potom 2 roky robil na chirurgii epilepsie v Hôpital Saint-Anne, nemocnici Svätej Anny. Tu nás tiež máme nemocnicu Svätej Anny, ale v Paríži je to Hôpital Saint-Anne a tam sa zaviedla chirurgia epilepsia, ako je nás najlepší na svete, takže ja som po 2 rokoch som sa vrátil sem, stal som sa šéfom kliniky a zaviedol som chirurgiu epilepsie, ten francúzsky štýl.
8: V tom období, ešte v 80. rokoch, to boli asi neporovnateľné možnosti, aké boli teda tu. A potom, keď ste mali možnosť sa kreovať práve na tomto pracovisku vo Francúzsku.
7: To, čo bolo s tými opicami, my sme publikovali vo Francúzsku, ale nie Francúzsku, ale medzinárodne. No a to tu nás sa veľmi nerobilo. Tu nás sa to rôznym profesorom podobne nepáčilo, lebo oni nepublikovali vonku. Tak im sa nepáčilo, že ja publikujem vonku. No a potom tie ďalšie 2 roky, tak tam som tiež publikoval opakovanie, ale to už sa tu menilo, predsa len to už bolo po prevrate, a takže sme už išli vlastne dobrou cestou. Takže ja som sa po 2 rokoch vrátil, stal som sa šéfom kliniky a zaviedol som tú chirurgiu epilepsie, ten francúzsky štýl. To znamená elektrody, ktoré sa dávajú dnu do mozgu a tam sa zisťuje, kde vlastne, odkiaľ vlastne pochádzajú tie záchvaty.

Ako sme sa dozvedeli od profesora Iviana Rektora, pozitívnym faktorom je neustála aktivita v mozgu. Nenechať mozog zaháľať. Vytvára sa tak poznávacia rezerva, ktorá pomáha, aj keď je mozog poškodený. Tiež pomáha šport alebo tanec. To znamená, starší ľudia by mali byť najmä aktívni.

0: Už to bolo také bežné, že sa to priamo z toho výskumu pretavilo do praxe? Bol už ten systém tak zavedený?
1: Vo Francúzsku áno, ale u nás ešte nie. Takže ja som to zaviedol. U nás jestvovala už chirurgia epilepsie, ale väčšinou to bolo, sem tam nejaká elektróda, bolo to veľa menej. A vo Francúzsku to bolo x rokov, to tam fungovalo. Takže tam proste som to zaviedol do Brna a potom sme fungovali v Brne veľmi dobre. A fungujeme stále.
0: V Brne, alebo teda na tej klinike pracovisko, ktoré bolo výnimočné, teda z tohto pohľadu, keďže ste to priniesli z Francúzska.
1: Áno, po tejto stránke to bolo výnimočné, pretože v Prahe sa tiež už robila chirurgia epilepsie, ale nie hĺbkovými elektródami, ktoré išli do mozku, ale elektródami, ktoré sa dávali na mozog, ktoré boli úplne iné. Pôvodne to takto bolo napríklad v Nemecku a podobne, lenže teraz už je všetko, sú tie elektródy ako vo Francúzsku.
0: Vy ste potom vlastne pôsobili aj teda na, v nemocnici Svätej Anny, ale už aj postupne ste sa ako keby vracali na univerzitu, ale už teda na tú novodobú univerzitu Masarykovú.
1: Áno, ja som sa v roku 2006 až 2012 som bol prorektor. Rektor bol súčasný premiér Peter Fiala, tak s ním som spolupracoval. Bol som prorektor a potom zakladal sa CEJTEC, čo je vlastne výskumné stredisko. Pôvodne sa, ten názov bol iný, ale funguje to. A zaviedol som tam neurovedy a tie pokračujú a my teraz robíme výskumy, čo týkajú sa, tak moja skupina teda. Sú tri skupiny. Jednu vedie profesor Brázdil, ktorý teraz vedie tú neurologickú kliniku po mne. Ďalšiu vedie profesorka Rektorová, čo je moja žena. Ona je riaditeľkou ICRC, to je zase vedecký inštitút, ktorý je v nemocnici. A tretiu skupinu vediem ja. My robíme epilepsiu a tú epilepsiu robíme máme sériu publikácií u pacientov, u ktorých magnetická rezonancia neukázala, odkiaľ to vychádza, ale my sme to našli kombináciou rôznych metód. Potom tiež robíme hlboká mozková stimulácia u Parkinsonových chorób, to tiež študujeme. No a potom sme začali robiť vojnový stres. A to je, začali sme robiť holokaust, ďalšie dve generácie, to sme publikovali už 6 medzinárodných práci a proste zistili sme, že začali sme v roku 2015. Bolo mi jasné, že už tí ľudia nebudú dlho žiť. Priemerný vek tých preživších holokaust bol 80 rokov, najstarším bol 95. Tam sme proste zistili jednak psychologické zmeny, ale jednak aj zmeny v štruktúre mozku. 70 až 75 rokov po vojne a štruktúra mozku vyzerá inak, sú tam zmeny. No a tiež sme robili druhú a tretiu generáciu, tam bolo 80 a 86 ľudí. V druhej generácii väčšina mala, časť mala dvoch rodičov, ktorí prežili holokaust, čas niektoré len jednoho, ale v každom prípade tie zmeny tam sú a nie sú tam zmeny v štruktúre mozku, ktorú sme videli v prvej generácii, ale v konektivite oproti kontrolnej skupine. A podobné je to aj v tej tretej generácii. A to aj u tých, u ktorých len jeden prarodič prežil holokaust. Tak aj u nich sú tie zmeny.
0: Takto sa to prenáša geneticky v podstate na ďalšie generácie.
1: No, či sa to prenáša geneticky, my nevieme. My sme robili už dve genetické štúdie, jednu z Cambridge sme robili a tie výsledky nie sú pozitívne. Pokračujeme v tom ďalej, lebo my sme brali DNA všetkým. Pokračujeme ako epigenetiku, ale tam nemáme ešte výsledky, ale je to možné, že je to skôr dané behaviorálne, tak ako sa tie rodičia, prarodičia chovali. Či je tam naozaj genetika, respektíve epigenetika, to neviem.
0: No to sú výskumy, ktoré konštatujú to, že ten vplyv holokaust mal na tieto generácie, ktoré ho zažili aj na tie ďalšie. Čo ďalej? Kde sa to dá potom využiť v praxi, pokiaľ ide napríklad o stres vojnový, ako ste spomínali? Vojnový, myslím, teda aj pokiaľ ide o ďalšie vojenské konflikty.
1: Sme urobili ďalšiu štúdiu a tu sme robili u Ukrajiniek, ktoré emigrovali k nám. A to sme, samozrejme, vyšetrovali sme len tých, čo boli v tých vojnových oblastiach a tam sme zistili samozrejme tiež psychologické zmeny, stresové zmeny a tiež zmeny v magnetickej rezonancii, tam sú tiež zmeny a čo sa týka, či to bol akutný alebo nielen akutný stres, je ťažko povedať, lebo samozrejme akutný stres bol, keď oni žili v tej oblasti, lenže keď oni prišli sem, tak ich rodiny tam žili ďalej. A tiež niektorí z nich stratili, bolo bombardovanie a tak ďalej. Stratili rôznych ľudí a potom príbuzných teda. A mnohé z nich sa aj vrátili potom späť na Ukrajinu, lebo proste majú tam rodiny, majú tam deti a podobne. Takže tak toto fungovalo. A tie zmeny sú jasné, ale ešte to nebolo publikované. My sme tú prácu submitovali, ale ešte nemáme výsledok.
0: No, samozrejme, všetky tieto výsledky sa dajú potom využiť aj v liečbe, ako také, teda, viete, že akým spôsobom to eliminovať, tie následky týchto zážitkov?
1: Eliminovať by sa dali psychoterapiou. Tej tu nemáme dosť u nás. Tých nie je veľa. Ja som zamestnal dve ukrajinské psychologičky, ktoré robili ten výskum s nimi, ale jedna už sa vrátila na Ukrajinu, druhá robí na univerzite a tá psychoterapia v ukrajinštine tu nie je tak jednoduchá.

Počúvate reláciu Portréty a dnes vám predstavujeme slovenského neurológa, klinického neurofyziológa, profesora Ivana Rektora, ktorý pôsobí v Brne v Stredoeurópskom technologickom inštitúte CEITEC.

Profesor Ivan Rektor študoval aj zaujímavú súvislosť medzi hudbou a aktivitou v mozgu, respektíve vplyv hudby na aktivitu v mozgu. Z nich vyplýva, že hudba Wolfganga Amadea Mozarta znižuje epileptickú aktivitu v mozgu, zatiaľ čo diela iných skladateľov nemajú podobný účinok. Napríklad počúvanie Mozartovej sonáty pre dva klavíry znižuje patologickú aktivitu hemisfér o 32%. Naopak pri počúvaní 94. symfónie Josefa Haydna sa epileptická aktivita mozgu zvýšila o 45%. Pozorovania vedcov teda potvrdili, že Mozartove diela zlepšujú fungovanie mozgu epileptikov a znižujú frekvenciu potenciálne nebezpečných výbuchov aktivity zhruba o tretinu. Zistili aj to, že pozitívny vplyv jeho skladieb nesúvisí s potešením z počúvania, ale s účinkom Mozartovej hudby na mozgové vlny. Ako nám povedal profesor Ivan Rektor, z týchto výskumov vyplýva, že lekári budú môcť v budúcnosti schopní zvoliť kompozície pre pacientov s epilepsiou, ktoré znížia závažnosť záchvatov, alebo sa ich pacienti úplne zbavia.

0: Vy ste mnoho publikovali aj vo väčšine vyspelých krajín. Asi zrejme tie krajiny by sme museli dlho vypočítavať, kde všade ste buď publikovali, alebo nejakým spôsobom ste boli aktívni. Môžeme to nejak kategorizovať, čo je z tohoto najdôležitejšie pre vás osobne?
1: Tak pozrite sa, ja som bol v rôznych zemiach. Na začiatku v 96. roku som napríklad bol v Nikaragui. Tam ešte nebola neurológia, ale tam som robil EEG a tam som proste zisťoval. Napríklad bol jeden človek, ktorý mal záchvaty, ktoré mu začínali, keď ho bolela hlava. Tam nebola neurochirurgia. Neurochirurgia už tam bola, ale nebola neurológia. No a tak ja som mu urobil snímky a zistil som, že má guľku v mozgu. A to oni nevedeli, tak sa naštvali, tí neurochirurgovia. Takže to bolo tam a potom som rôzne cestoval po svete. Bol som v Mongolsku napríklad, kde som tiež vyšetroval ľudí. Bol som v Argentíne, tam som potom cestoval aj do Paraguaja a podobne, ale tam už sa nevyšetroval Paraguaj, tam som už len cestoval. Ale v Argentíne to bolo zaujímavé a potom som bol v Mexiku a potom som bol v Ázii. Tak v Ázii som bol opakovane vo Vietname, bol som v Tajsku, v Mongolsku, kde som aj vyšetroval pacientov. Proste tak to funguje. V Japonsku som bol a podobne.
0: Asi to musí teda byť aj v tej náture človeka, že chce cestovať, chce spoznávať nové krajiny, ľudí. Nie je to len o tej medicíne ako také, o tom, čomu sa venujete odborne.
1: No pozrite sa, ja som publikoval v medzinárodne, vždycky publikujem medzinárodne, takže oni ma pozývali. Takže to bolo dosť jednoduché, hej. Takto som sa dostal na rôzne zjazdy do rôznych zemí, takže toho roku napríklad som bol v Marseille a bol som v Ríme, budúci týždeň idem do Skopje prednášať.
0: Beriete to ako aj na poli odborné, na poli relax, že aj spoznávate tie krajiny, alebo vyslovene to beriete, ako sa hovorí, administratívne služobnú cestu?
1: Tak. Samozrejme, že ma zajímajú tie mesta, ale nie vždycky mám na to čas, aby som o nich veľa chodil. Pred mesiacom som bol v Dublinu, tam som prednášal, ale nemal som čas chodiť po meste veľmi.
0: Existuje nejaký plán, ako by ste chceli ísť ďalej, čo ešte sa dá, ako sa hovorí, vyťažiť z témy, pretože je to téma veľmi zaujímavá, je to možno aj niekde medzi medicínou, sociológiou, psychológiou, psychiatriou?
1: Tak psychiater nie som. Otec bol psychiater, môj brat je psychiater, jeho syn je psychiater, môj syn je psychiater a moja dcera, ktorá má teraz 24 rokov, je v 6. ročníku medicíny, chce byť tiež psychiater.
0: No ale predsa len asi k tomu máte blízko.
1: Tak mám samozrejme k tomu blízko, viem o tom, ale neurológia je celé niečo iné ako psychiatria. Ja totiž nemám trpezlivosť. Psychiatr musí mať veľkú trpezlivosť, aby sa rozprával s tými pacientmi. Ja sa samozrejme tiež rozprávam s pacientmi, ale nemám takú trpezlivosť. Takže nemôžem byť psychiatr.
0: Už sme hovorili o tých výskumoch, ktoré ste robili. Predsa len tie zobrazovacie diagnostické metódy, tie sú veľmi dôležité v tej vašej profesii. Asi každý rok tá veda napreduje tak, že sa veľmi zlepšujú tieto metódy. To, čo bolo pred 10 rokmi, je dnes už veľmi zastaralé.
1: Áno, tak máme nové metódy. V mojej skupine je niekoľko biomedicínskych inžinierov, ktorí poznajú tie nové metódy a vlastne ich skúšame. A napríklad, keď sme robili tie tzv. Nelezionálne epilepsie, to znamená ľudí, u ktorých magnetická rezonancia bola negatívna, takže sme skúšali rôzne typy magnetické rezonancie, tak nakoniec sme tie lézie našli.
0: To je všetko tie témy, tie okruhy, o ktorých hovoríme, teória, ktorá je tu, ktorú tu zažívate na vašom pracovisku, alebo je šanca, že sa to všetko dostane aj do praxe postupne?
1: Je to v praxi, pretože ja robím jak tu, tak v nemocnici, kde mám pacientov. Tam v podstate, keď sú tam pacienti, ktorí sú prípadnými kandidátmi epilepsie, proste majú farmakorezistentnú epilepsiu a nemáme žiadne výsledky, tak sa posielajú sem. A potom podľa toho, čo tu nájdeme, tak môžu ísť na operáciu.
0: Aké je to potom to stretnutie s pacientmi, ktorým ste pomohli a ktorí teda videli naozaj, že výrazne im zmenila život liečba?
1: Čo sa týka pacientov, tak samozrejme máme lieky, asi 20 liekov na epilepsiu. Samozrejme používame tie nové lieky a niektoré z nich naozaj veľmi pomáhajú. Sú pacienti, ktorí majú málo záchvatov a nechcú ísť na chirurgiu, ale väčšina z nich na chirurgiu chce ísť, lebo majú dosť záchvatov. U nich väčšina po tej operácii je dobrá. Nemajú záchvaty alebo majú len nejaké malé záchvaty, takže sú veľmi spokojní. A samozrejme, nie u každého sa to podarí, ale skoro u každého.
0: Aké sú vaše kontakty s vašou rodnou krajinou, teda so Slovenskom, s Levočou? Možno, či aj sú nejaké pracovné kontakty so Slovenskom?
1: Tak jednak v Levoči spoluorganizujem neuropsychiatrický kongres, ktorý sa tam robí každé 2 roky. Zo Slovenska to robí primár Dvorák, ktorý pôvodne bol v Levoči, teraz je v Spiskej Novej Vsi, ale organizujeme to v Levoči a samozrejme nám pomáha aj primátor Vilkovský. A okrem toho ja chodím vždycky do Levoče, lebo tam mám ten dom na námestí a ten je potreba opravovať, takže ho chodím kvôli opravám a potom ideme preto, že ideme do Slovenského raja alebo do Vysokých Tatier a tam chodíme. A ja chodím cez Belanské Tatry hore, aby som videl Vysoké Tatry z boku a potom ideme dole už cez Vysoké Tatry. Proste to je perfektné.
0: Nedávno teda, keď sme chceli sa stretnúť, ste boli na kongrese v Tatranskej Lomnici, čo bolo vlastne tiež v tej vašej lokalite?
1: To sa týka Neurologia Preprax, to je časopis, ktorý je jak slovenský, tak český, ale ten istý, lenže sú tam reklamy sú rôzne, ale ten obsah je rovnaký. A ja ho vediem, ten časopis, už 24 rokov. A máme zjazdy. Najväčší je tu v Brne, kde býva tak 350 ľudí. Potom býva jeden v Plzni, teraz nový je v Ústí nad Labem. Som teraz už bol 3-krát a tam býva tak okolo 100 ľudí. No a potom je slovenský a ten je v Tatranskej Lomnici. A ten už je asi 10 rokov v Tatranskej Lomnici, a kde je v hotelu Praha, ktorý je výborný samozrejme a dá sa tam dobre plávať.
0: Pokiaľ ide o tú vašu kondíciu, keď sme telefonovali naposledy, ste išli myslím na bicykli?
1: No ja neviem, či sa držím kondícii, ale chodím každý deň na bicykli, lebo tu nás sa trvá. Dneska som prišiel autom, lebo pršalo. Dneska som tu autom. Ale normálne chodím na bicykli aj v zime.
0: Hovorí sa teda, že tá súčasná generácia slovenským slovíčkam už ani nerozumie. Aké máte vy skúsenosti? No, samozrejme komunikujete v cudzích jazykoch, ale čo tu v Brne s domácimi študentami?
1: No tak my tu máme veľmi veľa Slovákov. Aj u nás na klinike napríklad robia Slováci, ktorí rozprávajú československy teda, ale niektorí rozprávajú len po slovensky a proste ja si myslím, že ja neviem, ako je to v Prahe, ale tu v Brne sa ľudia rozumejú po slovensky.

Profesor Ivan Rektor nám povedal aj o ďalších svojich výskumoch i o svojich plánoch, napríklad aj o tom, ako sa mu žije v Brne už viac ako 60 rokov, ako študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Jana Evangelistu Purkyne v Brne a ako sa napokon dostal na svoje prvé pracovisko do Uherského Hradišťa a spomínal napríklad aj na svoju rodnú Levoču, kde žil do 15 rokov. Napríklad, že mal veľa priateľov, ale nie s každým chlapcom sa kamarátil, dokonca sa aj pobil so synom lekárnika a mal zlomený nos. Preto, keď mal 15 rokov a presťahovali sa jeho rodičia do Brna, prihlásil sa do kurzu jiu-jitsu, no s prekvapením zistil, že tam ho potrebovať nebude. Profesora Ivana Rektora vám predstavil Martin Jurčo. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska, november 2023. Do počutia. Počúvali ste portrét vedca Ivana Rektora, ktorý nás nedávno navždy opustil. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Áno, nasledujúcich 25 minút je vyhradených pre hudobné spomienky. Vítam vás pri nich Vlado Franc.

0: Takto si v piesni obnovil sny svojho detstva v roku 1984 Peter Hečko. Mal vtedy 35 rokov. A je to neuveriteľné, ale práve dnes, 9. októbra, už má dvakrát toľko plus 7, teda 77. Keď som sa ho svojho času spýtal, na ktoré svoje piesne má najkrajšie spomienky, povedal mi.
1: Tak najkrajšie spomienky mám samozrejme na tie, ktoré mi priniesli najviac radosti. Napríklad pesničku Chlapčenské sny, pretože je to také vyjadrenie mojho vnútra. Hoci ja som nepísal text, napísal ho Vlasta Brezovská, veľmi krásny text. Ďalej, ja neviem, taliansky muzikál, ktorý teda dodnes rezonuje ako jeden z najväčších úspechov, teda si myslím, tej éry. Keď cítiš lásku, to bola moja pesnička, ktorá bola veľkým hitom niekedy začiatkom 80. rokov, keď som hral so skupinou Profily. To bola pesnička, ktorú som zložil, tak povediac, jedným dychom skutočne. Tá bola hotová asi za 5 minút. Skutočne ja som si začal hrať na gitarke, začal som si spievať nejakú melódiu a hneď ma napadal aj ten text. To bola jediná vec, ktorá vznikla takto rýchlo a skutočne bola veľmi úspešná.

Peter Hečko má teda dnes 9. októbra narodeniny, ale na tento istý dátum pripadá aj výročie, čo tento svet navždy opustila speváčka Judita Čerovská. Je to už 25 rokov. Zomrela, keď mala 72. V 60. rokoch ju preslávili piesne ako Je po dešti, Dominiku, Každý jedno veľkou lásku potká, Muž a žena či Akropolis adieu. Keď mala 27, vyhrala v pražskom Slovanskom dome súťaž amatérskych spevákov. Jej sľubne sa rozvíjajúcu kariéru však skomplikovala v roku 1959 ťažká autonehoda s vážnymi zraneniami. Po dvojročnej odmlke sa jej ale podarilo na pódia vrátiť a byť úspešnou. Teraz si Juditu Čerovskú pripomenieme českou verziou svetoznámeho hitu Everybody Loves Somebody. V češtine Každý jednou veľkou lásku potká. Okay.

na dnes, teda na 9. októbra, pripadá aj iné smutné výročie. V roku 1973 tragicky zahynul Jiří Štajdl, textár mnohých dodnes hrávaných piesní najznámejších českých interpretov. Jiří Štajdl bol bratom hudobníka Ladislava Štajdla a bol od neho o 2 roky starší. Za svoj krátky, iba 30 rokov trvajúci život napísal veľké množstvo piesňových textov. Písal ich s veľkou ľahkosťou, rýchlo a dobre. A tak nejako aj žil. Slobodne a rýchlo. Ale rýchlosť sa mu stala aj osudnou. Posledným dňom jeho života bol práve 9. október 1973, keď na svojom novom rýchlom aute havaroval. Nasledujúci text napísal pre Karla Gotta v roku 1966.

Pre Karla Gotta napísal Jiří Štajdl asi najviac pesničkových textov, ale ako som už spomenul, v repertoári mali jeho piesne aj ďalšie spevácke hviezdy. Túto napríklad Eva Pilarová.

No a na záver si pripomenieme dirigenta Karla Vlacha. Včera 8. októbra uplynulo od jeho narodenia 115 rokov. Jeho orchester patril k popredným európskym big bandom a bol liahňou vynikajúcich muzikantov. Karel Vlach celé jedno polstoročie ovplyvňoval vývoj populárnej hudby v Československu. S jeho orchestrom spievali vari všetci vtedajší známi speváci. Teraz sa však môžete pokochať len zvukom Vlachovho orchestra bez spevu. Ponúkam vám známu skladbu Glena Millera, ktorú hrávalo a hráva okrem autorovho orchestra aj mnoho ďalších svetových hudobných telies, ale teraz ju hrá orchester Karla Vlacha. Jej názov Mesačná serenáda. Thank you.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, s rokom 1956 sa viažu predovšetkým tri významné udalosti v komunistickom bloku. Tou prvou bol prejav Nikitu Chruščova na 20. zjazde sovietských komunistov vo februári a jeho tvrdá kritika nielen kultu osobnosti Jozefa Stalina, ale aj dovtedajších zverstiev sovietského režimu. Tou druhou bolo krvavo potlačené júnové povstanie robotníkov proti režimu v poľskej Poznani. A tou treťou bolo oktobrové protikomunistické povstanie v Maďarsku, mimoriadne brutálne zlikvidované tentoraz s pomocou sovietskej armády.
2: Vo vtedajšom Československu komunisti veľmi opatrne diskutovali o Chruščovovom prejave. Bežná verejnosť o tomto zvrhnutí Stalina z nebotičného piedestálu nevedela takmer nič. Istým prielomom bol dlho odkladaný druhý zjazd spisovateľov, kde aj mnohí básnici, či spisovatelia a aj predvojnoví komunisti sa takisto pridali ku kritike stalinistických metód a žiadali predovšetkým slobodu tvorby a rehabilitácie politicky perzekovaných kolegov.
1: Veľké dejiny sa však skladajú aj z relatívne malých udalostí. Dnešnou témou rozhlasovej historickej revy dejiny.sk bude preto opomínaný svojrázny protest československých študentov v máji 1956. Najprv 12. mája centrom Bratislavy prešiel karnevalový pochod, ktorý alegoricky parodoval situáciu v školstve. O týždeň na to sa pridali študenti aj v Prahe a počas mája lesu požadovali, okrem iného, zásadnú reformu výuky spoločenskovedných predmetov.
2: Sprievodcami po tejto téme budú Branislav Kinčok z Ústavu pamäti národa a Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied, ktorý je aj autorom publikácie Príliš skoré predjarie slovenskí študenti v roku 1956. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
2: a Peter Turčík.
1: Ako sme už spomenuli v úvode, rok 1956 priniesol tri významné udalosti. Jednu v Sovietskom zväze, druhú v Poľsku a tretiu v Maďarsku. Skúsme si najprv pomenovať tento politický kontext, aby sme prešli do situácie v Československu, kde 50. roky tiež neboli jednoduché a ľahké pre mnohých.
3: Pán Kinčok. V prvom rade treba povedať, že ten rok 56, alebo ten prejav nepadol z neba. Tam musíme, bol istý vývoj od roku 1953, hlavne od smrti Stalina. Bol tam potom mocenský zápas, prebehol v Sovietskom zväze, ktorý nakoniec vyhral Chruščov. Od toho roku 1953 sa začalo odbúrovať čiastočne ten systém, ktorý vybudoval Stalin. Paradoxne z tých prvotných odbúravačov, alebo ten, ktorý sa s tým nejakým spôsobom vyrovnať, bol Beria. Jeden z ľudí, ktorý bol najzodpovednejší za tie Stalinové zločiny, ale samozrejme v tom mocenskom boji bol porazený a bolo zvolené tzv. Kolektívne vedenie. To fungovalo aj v Československu. Z tohto boja vyšiel víťazne teda Chruščov a tam sa to začalo prejaviť do toho roku 1953 už. Teda Beria z jeho iniciatívy bola amnestia vyhlásená, bolo prepustených 1 000 000 politických väzňov z Gulagu. To postupne potom prebral aj Chruščov. Skrátka išlo o to s takýmto spôsobom poukázať na tie Stalinové zločiny, tým sa snažili to, aby odvrátili od seba pozornosť aj Beria, aby prebrali iniciatívu aj Beria, aj Chruščov. Veľmi dôležité o tom prejave sa uvažovalo niekoľko mesiacov pred tým zjazdom, už koncom roku 1955. Bola založená komisia, ktorá tento prejav urobila a nakoniec sa rozhodlo o tom, že ho prečíta Chruščov. A samozrejme bol to šok, pretože on tam pomenoval základné veci, hovoril o tom, aký mal Leninov názor na Stalina, boli tam veci vražda Kirova a ďalej takéto veci, ale mnoho vecí tam nezaznelo. Napríklad nezaznelo tam nič o kolektivizácii, nezaznelo tam nič o ukrajinskom hladomore. A nezaznelo tam nič o pakte Ribbentrop-Molotov. Vieme, Molotov bol ešte tedy súčasťou vedenia. Napriek tomu mal tento tajný prejav veľký dopad aj na Sovietsky zväz a nakoniec aj na jeho satelity. Na tomto zjazde, na tom 20. zjazde boli prítomná aj československá delegácia na čele s Antonínom Novotným, ktorý sa zúčastnil. Predposledný deň tohto zjazdu bol prerušený zjazd výnimočne a prezentoval sa tento tajný referát a potom sa prezentoval, alebo Chruščov oboznámil o jeho obsahu aj jednotlivých členov tých delegácií, tých vedúcich, kde bol aj Novotný. A Novotný samozrejme potom prišiel do Československa, sa vrátil a začala sa v podstate vnútrostranická diskusia, ktorá v podstate trvala od začiatku marca až do toho začiatku maja, ktorá samozrejme mala rôzne etapy.
0: tu išlo skôr o celkové nejakú reformu komunistického modelu vládnutia. Hoci to inštitucionálne usporiadanie režimu zostalo viac menej rovnaké, také isté, ale ako tu pán kolega správne podotkol, išlo o to zavedenie nejakého kolektívneho vedenia, ale o to v podstate, aby ten strach, ktorý vlastne fungoval medzi komunistickými aparatníkmi, medzi tou tzv. Komunistickou nomenklatúrou, aby sa toto odbúralo, aby sa neopakovali stalinské represie, ktoré boli už od 30. rokov, smerovali predovšetkým proti samotnej mocenskej báze režimu, čiže voči komunistickým funkcionárom. Chruščov v tom referáte predovšetkým, čo bolo najpodstatnejšie, on spomínal v podstate iba komunistické obete stalinských čistiek. Vôbec sa nedotkol nekomunistických obetí. Hej. Na druhej strane, keď sa začala formovať nejaká taká nová nepísaná spoločenská zmluva vo vnútri stalinských, teda komunistických elít, to sa nutne muselo reflektovať nejako aj v spoločnosti, v prístupe vlastne k vládnutiu. Už v tom 53. roku sa začali prvé také väčšie nepokoje, napríklad v Československu, vo východnom Nemecku, keď proti komunistickému režimu povstali robotníci, či už to bolo tie nepokoje ohľadom menovej reformy, ale vo východnom Nemecku to bolo v podstate tiež robotnícke povstanie, ktoré bolo najprv v Berlíne, ale rozšírilo sa prakticky po celej krajine. Čiže prichádza vlastne k prvým takým zmenám. Najprv moc na to reagovala samozrejme represiami, potom prichádza k istému uvoľneniu, aj k uvoľneniu takých veľmi tvrdých protirobotníckych zákonov a na istý čas prichádza aj k oslabeniu, spomaleniu tempa kolektivizácie a v niektorých krajinách išlo skutočne len o nejaké takéto ekonomické zmeny, to bolo Československo, Poľsko a východné Nemecko, ale napríklad Československo, Maďarsko, ale napríklad v Poľsku prichádzalo aj k istej politickej liberalizácii a to bol tiež veľmi dôležitý moment a práve potom v tom 56. roku aj po Poznanskom povstaní, ale ešte viac v októbri 1956 prichádza naozaj k zásadnej zmene modelu komunistického vládnutia práve v Poľsku, keď sa Poľsko na dlhý čas stalo takou najliberálnejšou krajinou sovietského bloku a napriek istým momentom napríklad teda roku 1968 a 1970 si Poľsko v podstate toto postavenie v sovietskom bloku udržalo ako postavenie toho najveselšieho baráku v lágri, ako by sa to dalo nazývať.
4: To bolo to Gomulkové Poľsko.
0: Gomulkovo, ale potom neskôr aj vlastne Gierkovské a napriek vojnovému stavu vlastne aj Poľsko-Jaruzelského už od toho roku 1983-84 sa začalo veľmi prudko liberalizovať o mnoho viac ako vtedajšie napríklad Československo.
4: Pán Kinžek spomenul, že Stalin páchal tie zverstvá na svojich občanov a Hruščov nespomenul nekomunistov, ktorí boli prenasledovaní. Zrkadilo sa to vlastne aj v Československu. Napríklad boli predmetom tých postupných rehabilitácií alebo zmierňovania trestov zase len tí komunisti. Okrem tých samozrejme, ktorí už boli popravení.
3: Áno, o tomto môžeme hovoriť, že toto sa kontinuálne nedialo až do roku 1989. Dobre, možno roku 1962-63, keď bola Kolderová komisia, tak sa tam prvotné úvahy boli o niektorých procesoch otvárať rehabilitácia niektorých procesov, čo boli s nekomunistami, ale to sa skrátka zaseklo a išlo sa len po tej línii tých bývalých komunistov.
4: Aká bola situácia medzi mladými ľuďmi vtedy, v 50. rokoch, ktorá potom 55. 56. roku? Predsa už len prišli na vysoké školy ľudia, ktorí už troška mali možno že aj iné názory ako tie socialistické, komunistické.
0: Samozrejme, v prvom rade sa treba vrátiť do nástupu komunistického režimu. Vysoké školy boli predmetom brutálnych čistiek, nielen vysokoškolskí pedagógovia, ale aj samotní študenti s tým tzv. Nesprávnym triednym pôvodom, alebo študenti, ktorí sa angažovali na nesprávnej v úvodzovkách strane, to znamená nesúhlasili s komunistickou stranou, boli zo škôl odstraňovaní. Tak mali veľký problém samozrejme dostať sa ľudia takto označení vôbec na štúdium, čiže vo všeobecnosti tá atmosféra medzi študentmi nebola nejaká antikomunistická, pretože takí vyslovene ľudia z tých rodín postihnutých režimom ani veľmi nemali šancu sa na školy dostať, alebo až potom, keď napríklad pôsobili ako robotníci, A až teda už v tom roku 1956 sa to začalo trošku meniť. Komunistická strana v podstate od schválenia tej tzv. Generálnej línie budovania socializmu, čiže od roku 1948-49 sa rozhodla, že si bude budovať vlastnú inteligenciu. Teda akým spôsobom sa to mohlo diať? Buď teda tým, že prevzali časť tej tzv. Starej inteligencie, voči ktorej ale väčšine prípadov nemali dôveru, alebo si vychovať inteligenciu vlastnú. Lenže kým sa vychová takýto nejaký aj administratívny aparát alebo intelektuáli, to trvá niekoľko rokov. To nie je možné urobiť zo dňa na deň. Takže ten krok, ktorý nasledoval vlastne bezprostredne po uchopení moci a tých prvých rokoch komunistického režimu, bolo priame vyzdvihovanie ľudí, členov komunistickej strany, režimu lojálnych robotníkov najčastejšie, bez ohľadu na kvalifikáciu na vedúce pozície. A takisto takíto ľudia, ktorí častokrát nemali ani maturitu, treba si uvedomiť, že naozaj v tom čase sa k maturite dostalo len veľmi malý počet mladých ľudí, tak oni absolvovali tzv. Robotnícke prípravky, prípravné kurzy, kde takým nejakým skráteným tempom a častokrát aj s takou nižšou kvalitou, ale absolvovali niečo, čo by sa dalo nazvať maturita, príprava na vysokoškolské štúdium. A práve takíto ľudia boli na vysokých školách privilegovaní. Postupne, ale už práve v tých rokoch po Stalinovej smrti sa ukazovalo, že možnosti získavať vlastne tieto nové vedúce kádre, ako sa to označovalo, sú vyčerpané a častokrát práve tí prípravkári len skôr robili zlé meno komunistickej strane, než to dobre. Takže postupne už prichádzali ľudia, ktorí nemali vyslovene takýto pôvod. Ale tí prípravkári boli naozaj častokrát zdrojom mnohých konfliktov na vysokých školách, konfliktov s učiteľmi, ale aj konfliktov s ostatnými študentmi a veľmi často sa teda nemali nejaký väčší rešpekt. Samozrejme, po počiatočnom revolučnom nadšení sa ukazovali aj limity také nejakej ideologickej mobilizácie a už tá oficiálna ideológia prestávala byť tým nejakým živým organizmom, v rámci ktorého sa mohli rozvíjať nejaké nové myšlienky a samozrejme tí študenti to videli to možno ako medzi prvými. Takže prichádzalo už k takej, povedal by som, nejakej politickej stagnácii. Niečo, čo sme videli na konci, teda v 70. a osobitne v 80. rokoch, že v podstate tú ideológiu už veľmi mnoho ľudí nebralo vážne a podobne aj napríklad mládežnická organizácia, ten monopolný Československý zväz mládeže, predchodca SZM, prestal prakticky fungovať, na školách bol prakticky umrtvený.
1: Ja by som sa predsa vrátil ešte, kým sa budeme venovať vysokoškolákom, ale vrátil by som sa ku komunistickej strane a ku dospelým intelektuálom. Takto by som to povedal ako pracovne, pretože ako sa diskutovalo v Sovietskom zväze o období stalinizmu, prebehla istá diskusia aj v Československu o tom, čo znamená kult osobnosti v československých pomeroch. A ďalšia vec, už sme tu aj spomínali v úvodnom slove, druhý zjazd československých spisovateľov. To boli dôležité, ako by som povedal, také dva dôležité diskurzy, ktoré hovorili o tom, kde sa Československo, alebo kam sa Československo dostalo v polovici 50. rokov a nehovorím, že ako z toho von, ale čo s tým.
3: Tak ono to už zaznelo vo vašej prvej otázke, my sa nejak k tomu nedostali. Ako prebiehala teda tá diskusia v rámci tej komunistickej strany u nás potom od toho začiatku marca, ona mala také viaceré fázy. Tá prvá fáza bola hneď do 2. marca, 3. marca. Samozrejme táto diskusia, samozrejme to bolo ešte vtedy, lebo tá časť československej delegácie prvá sa vrátila bez toho, Široký a ďalší, ktorí boli v delegácii, sa vrátila bez toho, aby vôbec vedela o nejakom tajnom Chruščovom prejave. No a začala pripravovať podklady na túto diskusiu a prerokovanie výsledkov toho sovietského zjazdu v domácich podmienkach. A tak vyzerala samozrejme aj tá prvá časť diskusie. Aj tí škoditelia, alebo ako by si to povedal, ktorí išli teda, ktorí boli vyslaní komunistickou stranou do tých nižších zložiek, nevedeli o tejto kritike. Ale napriek tomu, keď si pozriete, otvoríte si z toho obdieva Rudé právo pravdu, tak si všimnete, že a venovala obrovskú pozornosť tomuto zjazdu a veľmi dobre sa už aj z tých uverejnených vecí dá vyčítať, že na koho bola tá kritika smerovaná. To kritika toho kultu osobnosti. A to sa pekne prejavilo už aj v týchto prvotných diskusiách. keď títo ľudia týchto inštruktorov vysmiali o tom, keď hovorí, že táto kritika nebola na Stalina a vysmiali, ale to na nehovorte, my vieme, že ako to je krátka. A nevedeli, neboli dostatočne inštruovaní a nevedeli odpovedať na tieto otázky, že ako je to teda možné, bo to vyvolalo aj v tých nižších štruktúrach šok, že ešte pred 3 rokmi sa tu velebil, bol tu kult osobnosti a zrazu je Stalin, že z toho bieleho je zrazu čierne.
5: Ono to, nevedeli to, ono to bol problém v 1981 na vysokej škole hovoriť o kulte osobnosti, to zase si povedzme.
3: Áno, vidíte, to mal to rôzne fázie aj potom.
0: To bolo navyše teda jedna časť, ale veľká časť komunistov na začiatku reagovala dokonca až s pobúrením, lebo naozaj ten kult Stalina bol osobitne v prostredí komunistov veľmi silný. Stalin mal tú neotrasiteľnú autoritu víťaza nad fašizmom a napokon tá Československá komunistická strana bola stranou stalinského typu, stalinistická prakticky už od roku 1929, čiže ten kult Stalina tam neprišiel tým rokom 1948 alebo 1945. Takže to boli také tie prvé reakcie. Ďalšie reakcie boli vyvolané, ale aj tým, že napokon informácie o tom, čo sa udialo v Moskve, neprichádzali priamo. V podstate tie prvé obežníky a nakoniec aj tie prvé články, ktoré sa objavili ako oficiálne články Pravdy a Rudého práva, to neprinášali celý ten referát. To prinášali v podstate len výťah z toho referátu, ale napríklad fakty z toho referátu sa šírili iným spôsobom. Či už cez zahraničné rozhlasové stanice, napríklad Slobodná Európa, Hlas Ameriky a podobne. Napriek rušeniu bolo možné ich počúvať a najmä pokiaľ ľudia napríklad na Slovensku boli schopní počúvať treba z vysielania v maďarčine, v nemčine alebo v polštine. Takže navyše napríklad v Poľsku sa podľa legend rozšíril ten referát tak, že vlastne nechal ho istý ideologický tajomník Moravský vytlačiť cyklostylovo a rozšíriť medzi stranickými funkcionármi a následne sa v podstate predával prakticky tie obťahy predávali na čiernom trhu a takto sa dostal aj ten referát medzi západných novinárov a boli tam aj delegácie západných komunistických strán a na západe predsa len sa o tom diskutovalo, čiže či už to boli talianskí komunisti, nakoniec americkí komunisti, ktorí v podstate o tomto informovali, čo sa udialo a samozrejme aj takto cez potom tieto zahraničné západné rozhlasové stanice sa informácia o tom, o čom sa hovorilo v Moskve, dostávala ďalej.

0: čas.
1: Ako rieka, čo prúdom sa valí, ako z oblakov, keď padá sneh, ako búrka, čo buráca v diali, ako plač, čo sa premenil v smer.

0: Povedz mi, otec, jak vyzerá čas?
1: Ako chleba, čo mamka ti dáva, ako studnička, zrkadlo hviezd, ako slza, čo z očú ti padá, ako domov po návrate siest, tak chutí čas.

ako belostné višňové kvety, ako stáročná pavúčia tma, ako kora pre kozmické lety, ako ľudia jak ty, ako ja, tak vonia čas. Tak vonia čas. Tak vonia čas.

0: Teraz vieš asi čas, ako vonia, ako chutia tiež, ako znie. Svet mladý a šťastný a krásny ho do svojich dlaní vezme a jedna z nich bude tvoja, bude tvoja. Ten deň spoznáš sama jak čas, jak vyzerá. Ten deň spoznáš ty sama.
1: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou témou je svojrázny protest československých vysokoškolákov v máji 1956, jeho príčiny, priebeh, ale aj následné represie voči iniciátorom. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú Juraj Marušiak a Branislav Kinčok.
2: Skúmme si teda do tohto obdobia zaradiť taký pojem, ktorý sa nazýva pyžamová revolúcia. Pretože pyžamová revolúcia predchádzala tým udalostiam, ktoré sa udiali v máji 1956. O čo tam vlastne išlo? To bola reakcia bratislavských slovenských vysokoškolákov na isté konkrétne prejavy politického režimu. Spomeniem ministra obrany Alexia Čepičku. O čo tam vlastne išlo?
3: Bolo to prvé kritické vystúpenie študentov, ktoré ešte teda predchádzalo tým udalostiam, stalo sa 17. januára 1956. Nebolo to však politického charakteru, išlo v prvom rade o problémy vysokoškolákov a vysokoškolského života, študijného života. A tým hlavným, ako ste spomenuli, bolo teda, myslím, že to bol tajný rozkaz Alexia Čepičku o tom, že sa rušia vojenské katedry na školách, na vysokých školách, existovali. Ďalej sa menila dĺžka absolventskej vojenskej služby, teda miesto 2 mesiacov po absolvovaní štúdia išiel muž teda na rok na vojenskú službu, čo sa stretol s veľkou nevôľou u študentov, pretože v tom istom čase sa aj predĺžoval štúdium zo 4 na 5 rokov a to znamenalo, že tí ľudia, ak si neplánovali nejakú, alebo tí muži, ak si plánovali, študenti plánovali nejakú budúcnosť, tak zrazu sa im predĺžila, odložila o 2 roky, pretože plus 1 rok na vyššie štúdium a plus 1 rok na tú vojenčinu. Toto sa stretlo teda s nevôľou tých študentov a z tohto vznikol taký spontánny protest, ktorý teda vznikol to 17. januára 1956 na internáte Súhorák.
4: To je dnešná Dobrovičová ulica, áno?
3: Myslím, že hej.
4: A blízko Jakubovo námestia dnešné. Vtedy, neviem, to bolo, myslím, že už vtedy bolo Leninovo námestie.
5: Ten bol čisto chlapčenský internát.
3: Čisto chlapčenský
5: internát. Vtedy neexistovali koedukačné internáty.
3: Áno. A pyžamovú, teda prílastok dostal pyžamový tento protest kvôli tomu, alebo pyžamová revolúcia, že teda odhrala sa v večerných hodinách, keď sa už tí študenti pripravovali, práve na druhý deň mali mať vojenskú prípravu a pripravovali si oblečenie vojenské, pripravovali si samozrejme Kanady. A prišla teda od iných študentov z iných fakult, prišla informácia o tom ústna, že takýto rozkaz tajný bol prijatý a takýmto spôsobom sa im komplikuje ich nasledujúce pôsobenie aj po štúdiu a vznikol teda spontánny protest na chodbách tohto internátu, kde teda títo študenti protestovali proti tomuto tajnému rozkazu v podstate.
4: Možno, že treba vysvetliť, čo to boli vojenské katedry, lebo myslím, že už mladé generácii to absolútne nič nehovorí. My sme to absolvovali, myslím, že my dvaja sme to s Robom absolvovali, neviem, Juraj, ty si to tiež absolvoval?
5: Nie, ja som to už nestihol.
2: To poviem rovno.
5: Tak to v podstate študenti.
2: To konfrontácia s niektorými dôstojníkmi Československej ľudovej armády, to je nezabudnutelná záležitosť.
5: V podstate vojenská príprava bola integrálnou súčasťou vzdelávania vysokoškolského štúdia a teda muži, chlapci ju mali v podstate povinnú a raz do týždňa vojenský výcvik, jeden deň a potom vlastne vďaka tomu mohli mať kratšiu vojenskú službu po skončení vysokej školy. Takže vojenská katedra bola vlastne súčasťou všetkých vysokých škôl. Tento model vysokoškolskej vojenskej služby bol relatívne atraktívny, nakoniec však v tom čase už v takom veku mnoho týchto mladých ľudí už si zakladali rodiny, mali napríklad dohodnuté pracovné miesta a podobne.
4: Takže keď vtedy fungoval systém umiestnenok.
5: Áno, takže pre nich to bol naozaj veľký šok, že sa pravidlá menia zo dňa na deň. Tam vznikol taký ten, tí študenti, keď si čistili tie kanady na chodbách, pyžamách a tak ako v pyžame zišli dole do jedálni, potom na základe toho dostal ten protest názov ako pyžamová revolúcia. Z počiatku to bolo dokonca také pejoratívne označenie, ktoré sa neskôr vžilo, ale aj pre tie udalosti v máji, celkovo pre tie študentské protesty. Do veľkej miery to bola študentská recesia. Išlo o istý protest, nesúhlas práve s takýmto krokom ministra Alexeja Čepičku. A nebol to ale taký prvý ani jediný prejav študentskej recesie v tom čase. Napríklad študenti takto medickej fakulty napríklad predtým niekde sa stretli na chodbách po promociách a prejavovali nespokojnosť, že budú mať iba titul promovaný lekár, kým tí ostatní ich starší kolegovia už používali ešte starý prvorepublikový titul MUDr, hej, teda doktor, ktoré tieto tituly sa potom neskôr vrátili, pretože naozaj to istým spôsobom symbolicky degradovalo týchto mladých absolventov vysokých škôl, že teda nebol doktor práv, ale bol promovaný právnik a podobne. A osobitne napríklad v prípade lekárov, teda vždy aj pacienti prichádzali a ale ja by som radšej bol, keby ma ošetroval doktor a nie nejaký promovaný lekár. Hej. Tu išlo naozaj aj o úctu vlastne k tomu vzdelaniu. Hovorím, bolo viacero takýchto prejavov študentskej recesie, takej nespokojnosti, ale toto bolo dôležité, pretože išlo o protest proti predĺženiu vojenskej služby. A vojenská služba bolo niečo, téma tabu a teda veľmi citlivé miesto tohto režimu. Preto aj tá reakcia bola veľmi ostrá. Mnohí študenti boli vypočúvaní na štátnej bezpečnosti, boli dokonca bití. Potom niektorí čelili postihom rôzneho typu, od vylúčenia po povedzme krátenie štipendií alebo vylúčení z internátu, a pre študentov zo sociálne slabších rodín to bol naozaj veľmi drastický trest.
1: Zachovalo sa niečo v archívoch UPN na túto tému?
3: Ja som sa nestretol s tým. Uh-huh. Nič nebolo dotiahnuté do nejakej realizácie. Uh-huh. To je dôležité.
5: Uh-huh. Uh-huh. Bolo toho veľmi málo. Ja som o tom našiel hlásenie, ktoré štátna bezpečnosť poslala tajomníkovi UVKSS Pavlovi Davidovi. Bol to tajomník, ktorý bol zodpovedný za otázky bezpečnosti vôbec represívnych zložiek, a častokrát som mal dojem, že hoci nominálne prvým tajomníkom UVKSS bol Karol Bacílek, tak v skutočnosti práve Pavel David bol mužom číslo 1 v tom čase na Slovensku. Napokon mal na to aj zodpovedajúce zázemie. V podstate prišiel po roku 1945 už ako pracovník NKVD, ako sovietský občan. To, že má vlastne sovietské občianstvo, sa prevalilo, keď sa stal poslancom Národného zhromaždenia. Takže bol človekom, ktorého vplyv bol o mnoho väčší, ako by sa možno na prvý pohľad zdalo.
2: Ja myslím, že v tom období medzi pyžamovou revolúciou a tými majovými protestmi sa odohralo niekoľko udalostí, ktoré by bolo treba spomenúť a asi aj rozobrať. Jedna vec je, už sme tu spomínali z časti z československých spisovateľov, ale odohrávali sa mítingy vysokoškolákov na rozličných vysokých školách, prijímali sa rôzne rezolúcie. Ja som bol priam šokovaný, keď som to čítal, pochybnosti o nadriadenom postavení UVKSČ a podobné veci, že to boli v tom čase, v prvom polroku roku 56, aj boli politické procesy, že vysokoškolskí študenti takéto veci verejne a priamo hlásali.
1: No ako žiadali napríklad zrušenie vysielačiek zahraničných.
3: Áno, zrušenie cezúry.
5: Áno, emancipácia ostatných politických strán v Národnom fronte.
1: A to boli tie Gotwaldové deti, dá sa povedať.
3: Samozrejme, prešetrenie politických procesov. Nie len Slánskeho a spol, ale to boli tie menej radikálne. Ale keď prišli tie radikálnejšie rezolúcie, tam už boli všetky procesy a s nekomunistami.
2: Áno, otázky výučby marxizmu, leninizmu, ruského jazyka, to ako som žasol chvíľami, keď som čítal, jasné.
5: Zrušenie napríklad povinného hrania sovietskej hymny na záver vysielania rozhlasu.
2: Aká bola potom reakcia moci?
5: Tak toto už bolo v podstate tá záležitosť v máji 1956, čiže čo tomu predchádzalo? Predchádzalo tomu isté obdobie tzv. Diskusie, obdobie politickej liberalizácie. Prebiehala tá liberalizácia aj v Poľsku, aj v Maďarsku, čiže tá československá verejnosť samozrejme toto vnímala, nebola hlucha, a napokon takým veľkým dôležitým momentom bol ten druhý zjazd československých spisovateľov, kde viacerí spisovatelia vystúpili s kritikou režimu, s kritikou represií, vyslovili sa za to, aby sa mohli vrátiť do verejného života väznení spisovatelia, spisovatelia, ktorí mali zakázané tvoriť. Hovorilo sa o takých veciach ako cenzúra, existencia cenzúry bola v podstate tabu. v danom čase. Každý vedel o tom, že tá cenzúra existuje, ale oficiálne sa o nej nesmelo hovoriť, čiže uvoľnili sa niektoré tie stavidlá, ktoré existovali, ale už začiatkom mája v podstate vedenie KSČ bolo rozhodnuté celú diskusiu ukončiť, vydalo príslušný obežník, bolo to dokonca po tom, ako boli upozornení zo Sovietskeho zväzu, že tá diskusia začína prekračovať povolené normy. Moskva bola nervózna z toho, čo sa začalo diať v Poľsku aj v Maďarsku, mimochodom ešte pred tým robotníckym povstaním v Poznani. Dokonca najprv sa zvažovalo napríklad uzavrieť vysoké školy, zvažovalo sa napríklad, že nepovoliť pražský Majáles. Na druhej strane dospelo vedenie komunistickej strany k záveru, že to by možno vyvolalo ešte väčšie konflikty. Tá prvá reakcia bola samozrejme najprv propagandistická. Boli študenti zosmiešňovaní, boli tie požiadavky prekrúcané. Tvrdilo sa, že vlastne chcú jedine, o čo im ide, je o zvýšenie štipendií, ktoré im platí v skutočnosti za svojich daní robotnícka trieda a podobne. Do istej miery tie protesty skončili dostratené, pretože v máji sa už začína skúškové obdobie na vysokých školách, čiže študenti sa už nemali veľmi kde stretávať, pretože čoraz menej boli na internátoch a čoraz menej boli aj v školách. Samozrejme, robili sa aj iné opatrenia, napríklad študentov svojím spôsobom oklamali, keď treba z bratislavskí študenti žiadali, aby uznesenie z Mladej gardy, ktoré bolo vlastne rezolúciou z českých vysokých škôl, ale takouto menej radikálnou, to uznesenie bolo v Pomajalese, bolo strhnuté z nástenky funkcionármi UVKSS. To bol ten impuls, prečo sa začali organizovať stretnutia, ktoré nevšetky boli organizované tým Československým zväzom mládeže, prebiehali na rôznych školách, osobitne na Univerzite Komenského a na Slovenskej technickej univerzite dnešnej, teda vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej. O mnoho menšiu intenzitu to malo napríklad na Ekonomickej univerzite. To treba povedať. A tie schôdze sa konali či už v posluchárniach, či už na internátoch. A napríklad im slúbili, že bude táto rezolúcia zverejnená. Ona bola skutočne aj zverejnená v denníku Smena, čiže v mládežníckom denníku, lenže iba v bratislavskom vydaní. To mimo bratislavských vydaní sa tá rezolúcia vôbec nedostala. Takže celkom sofistikovane v podstate sa podarilo predísť šíreniu týchto myšlienok. Tie protesty boli záležitosťou jedného týždňa, ale bolo vidno, že existovali obavy vo vedení komunistickej strany, že tie protesty nadobudnú verejný charakter, že študenti vyjdú do ulic, ale bola voči nim použitá aj hrozba krviprelievania, hrozba nasadenia ľudových milícií a polície proti nim.
2: Zaujímavé, tam boli niektoré mená ľudí ako študenti a neskôr v 60. rokoch sa ako keby vrátili do toho verejného života významne, ako Jozef Jablonický napríklad, alebo Jan Johannides, ktorý v 60. rokoch písal famózne knižky, čiže tam ukázali niektoré mená, ktoré ako keby už v tom čase na vysokej škole dali najavo svoje názory a neskôr ich prezentovali aj v
5: Myslím, že práve tam sa zrodila vlastne tá liberalizácia v 68. roku, vlastne tá generácia, ktorá sa naplno prejavila v roku 1968. Že vlastne ten 1968 rok bol, alebo tie 60. československé 60. roky boli odozvou práve toho 56. roku. To, čo v Poľsku alebo v Maďarsku sa prejavovalo v tom 56. roku naplno, to vlastne, čo sa neskôr dostalo označenie revizionizmus ako snaha o nejakú revíziu, modernizáciu marxizmu, leninizmu skôr v tom takom demokratickom duchu, tak to sa vlastne potom prejavilo v tom roku 1968. Áno, samozrejme, pre túto generáciu, ktorá, tí ľudia boli mnohokrát členmi komunistickej strany, boli aktívni v tom zväze mládeže a tí ľudia neboli odporcovia komunizmu, oni neboli žiadnymi nejakými antikomunistami, minimálne v danom čase neboli, ale toto bolo pre taká prvá vzrážka s realitou toho režimu a z toho, ako sa postavil voči prejavom nesúhlasu.
4: Vy ste to pekne nazvali v tej knižke Domorodý stalinizmus.
5: Tak toto nie je môj výmysel, to kolegovia z Česka, ale ten naozaj, akože ten termín ilustruje to, že tá podpora sovietského modelu komunizmu nebola importovaná do Československa niekde zvonku,
3: ale
5: mala aj svoje proste domáce korene. Napokon komunistická strana Československa bola jedna z najsilnejších strán prvej Československej republiky.
3: A bola to od roku 1921.
4: A to je bolševizáciou prešlo v roku 1929.
5: Čiže prešla

0: študenti boli veľmi nespokojní napríklad so stravou na internátoch a na školách.
1: Z ubytovaním.
0: Áno, z ubytovaním. Kasárenský spôsob života, že niekde na izbe bývali aj desiatí, samozrejme. A veľmi nevyhovujúce podmienky.
1: A žiadali napríklad koedukačné internát.
0: Veľa, samozrejme, týždenných hodín. Povinné prednášky. Žiadali dlhšie prázdniny. Takýmto spôsobom, samozrejme, čo potom využívala tá propaganda, alebo aj keď sa vyhrážali tým študentom, že pošleme na vás robotníkov, že vy chcete dlhšie prázdniny, alebo im hovorí, že poverte sa, ako žijú robotníci v Bratislave, ešte pod Hradom, že v akých podmienkach a vy sa máte relatívne dobre, no tak to bolo samozrejme propaganda. Tak to som chcel teda povedať, že požiadavky mali hlavne ten sociálny charakter.
1: Áno, ale boli tam aj také prvky politické, napríklad tá kritika tých nepresvedčivých a dogmatických prednášok z marxizmu. Čiže boli tam momenty, ktoré mohli byť interpretované politicky, ale tie pražské požiadavky boli v zásade podstatne radikálnejšie.
0: Áno, tie požiadavky politické, by som skôr povedal, alebo náražky, boli hlavne počas toho Maja Lesu v tých alegorických tých maskách.
1: Čo sa vlastne ale komunistická strana obávala na jar práve, možno ešte viac ako tých študentských protestov, bolo, že sa začala šíriť požiadavka v stranických organizáciách na zvolanie mimoriadneho zjazdu komunistickej strany. Bol to relatívne malý počet stranických organizácií, ale boli to organizácie v centrálnych úradoch a v centrálnych inštitúciách. Čiže tu nespokojnosť začali prejavovať elity, ktoré sa dožadovali zmeny. To je výkonné elity. No a toto bolo niečo, čo bolo pre vedenie komunistickej strany nepredstaviteľné a aj to bol jeden z tých dôvodov, prečo už začiatkom mája vlastne sa rozhodli tú diskusiu uzavrieť, ukončiť.

0: 1956, príčiny, priebeh, ale aj následné represie voči iniciátorom. Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu sú Juraj Marušiak a Branislav Kinčok.
1: Už v predchádzajúcej časti sme naznačili, čo bol vlastne ten protest 12. mája 1956 v Bratislave, konkrétne vychádzal z internátu Mladá garda. Okrem tej všeobecnej informácie, treba asi povedať, bolo to ozaj len to nepolitické? Alebo treba hľadať za tým aj nejakú politiku medzi tými študentmi. Lebo to boli vlastne ľudia v tom čase 20, 21, 22 roční.
2: Hovoril som, že to bolo samozrejme primárne, boli tie sociálne požiadavky, ale tak, ako som aj naznačil, že niektoré náražky na ten režim, také skryté, možno ironické, sa prejavili hlavne počas toho maja lesu, toho 12. mája 1956, ktorý bol takým vyvrcholením toho prvého ročníka študentských dní v Bratislave, ktoré sa diali v tej prvej polovici mája. A treba povedať, že tento majáles, alebo karneval, sa to nazývalo sa to aj v tlači ako karneval, aj tie študentské tlači, bol v podstate prvýkrát obnovený od roku 1948, keď sa konal posledný krát, takže v podstate prakticky skoro až po desiatich rokoch sa prvýkrát konal, išlo o povolenú akciu. Samozrejme v rámci Československého.
3: Oficiálne
2: orgánmi, áno, povolenú akciu, ktorá sa udiala teda v podvečer v Bratislave. Myslím, že štartovali pri Grasalkovičom paláci a smer pochodu bol tak, približne taký, ako boli aj majové sprievody. Išlo sa teda cez poštovú na námestie SNP a išlo sa potom k smerom k nábrežu, v podstate tak. A tento majáles sa stretol s veľkým dobrým hodnotením, teda lemovalo teda trasu tohto sprievodu niekoľko tisíc Bratislavčanov, ktorí to v podstate prvýkrát od roku 1948 videli týchto študentov, alebo takúto formu, dá sa podať aj, že zábavy študentskej. To sprievod tvorilo niekoľko tých alegorických vozov, kde práve boli aj tieto náražky na ten, kde sa kritizoval tak, možno tak skryte, alebo ironicky, hlavne aj ten študentský život, napríklad veľmi, myslím, že predstaviteľov komunistickej strany iritoval hlavne ten alegorický voz, kde bola truhla s tým akademickou slobodou, čo bolo teda, skutočne potom boli aj otázky na to, že ako to mohli takýmto spôsobom vôbec použiť. A zachovali sa z toho viaceré fotky v TASR, takže aj takýmto spôsobom si človek môže sprítomniť v podstate ten priebeh toho majalesu.
1: Hovorili ste o tom ironickom, tu je taká fotografia v tej knižke Juraja Marušiaka a tam sú dievčatá a majú transparent Náš cieľ, prvenstvo na svete. Čo vieme asi, aká narážka to bola, ako dobehnúť a predbehnúť kapitalistický svet.
3: Tak tam napríklad boli nejaké také alegorické vozy, napríklad s maketou Moskovskej štátnej univerzity, ako teda ukážky tej sovietskej architektúry, ale také, ktorá sa tak nejako knísala.
1: Volalo sa to, že stalinská gotika.
3: Tak akože sovietská architektúra, náš vzor a podobne. Čiže boli tam momenty, ktoré mohol režim vnímať ako útok na teda svoju nejakú ideologickú podstatu. Samozrejme.
0: Ale myslím, že dôležité je povedať, že to bolo roku 1956, kedy ešte skutočne prebiehali niektoré výrazné politické procesy, neboli ukončené, vôbec neboli vyriešené.
3: Jednoducho nebola ani otázka napríklad rehabilitácie týchto hlavných obvinených, ako či už to bolo na Slovensku Gustava Husáka, ale Ladislava Novomestského, on bol síce prepustený, ale napríklad Gustava Husáka, niečo také sa vôbec ani nepripúšťalo, nehovoriac o procesoch napríklad so Slánskym a nehovoriac samozrejme o procesoch s nekomunistami.
0: Tá debata po tom Chruščovom prejave sa týkala aj týchto procesov, ale vtedajšie vedenie komunistickej strany absolútne odmietlo akýkoľvek podiel viny.
3: Vlastne napríklad samotného Slánskeho, že ho zamlel Lin, ktorý sám roztáčal. Do istej miery to samozrejme bola pravda, pretože áno, už to vedenie komunistickej strany počas éry Rudolfa Slánskeho bolo zodpovedné za tieto procesy. Na druhej strane samozrejme vedenie KSČ si uvedomovalo, že je do toho kolektívne zamočené, že sa na nielen teda nejakých kvázi justičných omyloch, ale doslova na justičných vraždách podieľajú všetci.
2: A tam samozrejme treba povedať, ja som chcel ešte trošku zareagovať, že na tú československú stranu alebo na tých československých komunistov tlačili aj zo Sovietskeho zväzu, konkrétne Chruščov, podľa vlastných spomienok sa s Novotným stretol počas toho zjazdu a naliehal na neho, aby začali hľadať vinníkov, ten termín porušovania socialistickej zákonnosti. a hľadať vinníkov a začať možno niektoré procesy nejakým spôsobom prehodnocovať, čo podľa Chruščova Novotný veľmi odmietal, až keď mu povedal, že nemusíte sa s tým ponáhľať, tak nejakým spôsobom súhlasili a to na to vidno, že tam nebola vôbec žiadna ochota. Začalo sa im to v podstate rozpadať, až keď sa to začalo rozpadať v Maďarsku, hlavne keď Reich bol rehabilitovaný, tak tedy sa im to kompletne celé rozpadlo, už musel nejakým spôsobom reagovať, ale toto odmietali skutočne a hlavne tento proces s Husákom a spol, ktorý bol jedna z hlavných požiadaviek aj tej diskusii, aj tých spisovateľov, pretože keď už bol ten druhý zjazd spisovateľov, tak Láco Novomestský už bol na slobode, síce vo vyhnanstve v Prahe, ale bol na slobode a to jeho tam meno zaznelo počas toho zjazdu.
3: Hlavne to meno zaznelo na potom následnej plenárke slovenských spisovateľov, kde teda aj vedúci tajomník toho Slovenského zväzu spisovateľov ako slovenskej organizácie toho jednotného zväzu vyhlásil, že teda dúfa, že sa bude môcť Novomestský vrátiť do literatúry, čo bolo samozrejme s ohľadom na to, čo sa ešte len pred dvoma rokmi udialo, niečo nepredstaviteľné.
0: Čiže aj paródia vysokoškolákov mala v tom kontexte ako veľký význam, veľký dopad.
3: V podstate logika týchto režimov je taká, že každý aj protest, ktorý má možno nejaký primárne nie politický, nie ideologický charakter, je interpretovaný ako politický protest.
1: A nie týždeň na to, to isté sa odohralo, alebo obdoba sa odohrala v Prahe?
3: Tiež samozrejme ten pražský Majales bol ale už takou labuťou piesňou tých protestov. Prebiehali zhromaždenia na pražských vysokých školách, kde naozaj už odznievali podstatne radikálnejšie požiadavky, či už na činnosť parlamentu, na činnosť Národného frontu, na to už spomínané hranie sovietskej hymny na záver vysielania Československého rozhlasu, čiže na tie prejavy sovietskej dominancie, hovorilo sa o cenzúre v tlači a podobne. Tak to bolo niečo, čo vyvolávalo obavy, kam to môže ísť a naozaj boli použité aj proti pražským vysokoškolákom takéto prostriedky zastrašovania, to znamená poštvania robotníkov proti študentom, násilného rozohnania takýchto protestov. No a tá prvá reakcia bola, že bolo to vyhodnotené vlastne tie protesty či v Bratislave alebo v Prahe, že išlo o tzv. Dielo reakcie a také prvé ponaučenie bolo, že treba sprísniť pravidlá pre príjmanie študentov na výberové školy, nielen na vysoké školy, ale aj na stredné školy a viac klas dôraz na ich tzv. Triedny pôvod. Pričom zaujímavé, že vlastne čo to ten triedny pôvod znamenal. Neznamenal to iba to, že malo ísť o deti robotníckého alebo roľníckého pôvodu. Vôbec nie. Tam ten sociálny pôvod bol kombinovaný vlastne aj s politickou lojalitou. To znamená, že boli jednoznačne prijaté v ďalších rokoch 57-58 opatrenia, ktoré zvýhodňovali deti rodičov, ktoré sa nejakým spôsobom angažovali v oficiálnych štruktúrach. Takže toto je bol ešte ďalší takýto dodatočný moment. Tie perzekúcie, prvé perzekúcie boli skôr mierne, preto, lebo to nechávali viac menej na akademických funkcionároch. A akademickí funkcionári vo svojej väčšine nemali o niečo také záujem, snažili sa radšej skôr to nejako zľahčovať, zbagatelizovať, pretože bolo jasné, že hoci aj vylúčenie z internátu alebo zbavenie štipendia môže pre toho študenta byť vlastne otázkou, môže byť vlastne likvidačné. A sami mnohokrát proste s tými protestmi aj či už ticho alebo otvorene sympatizovali, ale na jeseň sa k tomu funkcionári vrátili, hovorím, boli tam vypočúvania štátnou bezpečnosťou, najmä o čo sa zaujímali bezpečnostné zložky, bolo, či tie protesty boli nejakým spôsobom koordinované, vtedy sa vypúšťali aj také, dnes by sme to nazvali konšpiračné teórie o tom, že rezolúcie z Prahy do Bratislavy boli dovážané aerotaxíkmi, čo boli ako teda v podstate malé lietadlá pre jedného, dvoch cestujúcich. Bolo to samozrejme extrémne drahé. Nič také sa som nenašiel, že by sa také niečo dialo. Ale samozrejme tie pohyby medzi Prahou a Bratislavou tu boli. Boli napríklad športové hry a podobne rôzne podujatia, ktoré prebiehali v tom čase v Československu. Napokon na Slovensku sa tie protesty nerozširovali ďalej. Nerozširovali sa povedzme do Košíc, do Nitry, do Banskej Bystrice. Tam boli prijímané už rezolúcie, ktoré vlastne odsudzovali tieto bratislavské protesty. Na druhej strane, čo je celkom zaujímavé, som práve nedávno našiel článok, že takéto študentské protesty prebehli nie v Česku, nielen v Prahe, ale napríklad Hradci Králové. To študentské hnutie sa naozaj prakticky rozpadlo oveľa skôr, ako sa mohlo stihnúť integrovať. Napriek tomu to bol pre tých ľudí, ktorí sa tých protestov zúčastňovali, ktorí tie protesty zažili, istým spôsobom taký formatívny moment. Mm. To znamená, že veľmi zásadným spôsobom ovplyvnil ich nazeranie na svet, ich politickú socializáciu a treba povedať aj to, že to bol v podstate jednak v tom akademickom prostredí, v prostredí intelektuálnom, prvý taký moment od roku 1948, kde prišlo k takejto konfrontácii s mocou. Opäť hovorím, na jeseň prišli tie zákroky, boli intenzívnejšie, vytvorili sa dokonca na školách tzv. Disciplinárne komisie, ktoré vyšetrovali jednotlivých študentov, niektorí z nich už medzi tým stihli školu skončiť, čiže už sa nedostali, ale boli napríklad, boli prípady, že študentom robili problémy s uplatnením, so získaním zamestnania, tak napríklad spomínanému Jozefovi Jablonickému neumožnili zamestnať sa v prvé roky v Akadémii vied, pôsobil v rodnej Trnave, až neskôr sa mohol dostať na Akadémiu vied, hoci pôvodne tam mal nastúpiť. A už potom od jesene tie disciplinárne pokračovania boli podstatne viac sledované práve aj poverenictvom školstva a kultúry na Slovensku, v Česku ministerstvom a samozrejme orgánmi komunistickej strany. A o mnoho ešte výraznejšie sa to pritvrdilo po maďarskej revolúcii, pretože hoci v tom čase už tá diskusia bola v Československu definitívne ukončená, ale ešte nejakým spôsobom sa pokúšali spochybňovať trebárs legitimitu súčasného vedenia KSS v kultúrnom živote. Nepriamo boli to iniciatívy bývalého člena Bira UV KSS a bývalého predsedu Akadémie vied Ondreja Pavlíka, ktorý sa pokúšal o nejaký taký gomulkovský kurz prostredníctvom kultúrneho života, samozrejme so súhlasom jeho vtedy šéfredaktora Juraja Špicera, ale to už v podstate doznievalo, ale napríklad na rôznych školách, či už v Bratislave, v Košiciach, ale treba sa aj na stredných školách v Komárne a v týchto zmiešaných oblastiach, študenti dávali tým stranickým inštruktorom rôzne také provokatívne otázky, niekde dokonca vyzývali na to uctiť si pamiatku obetí, teda zavraždených sovietskými vojakmi. Boli to skôr ojedinelé iniciatívy, nedá sa hovoriť o ničom masovom, ale samozrejme to už bolo vtedy veľmi prísne sledované režimom a potom už nasledovali naozaj tvrdšie represie, vrátanie, vylučovania študentov zo škôl, aj kde sa ale zohľadňovalo častokrát práve aj angažovanosť v máji 1956.
1: Pán Kinčok, archívy UPN majú k tomuto niečo?
2: Tým, že to je mimosúdna perzekúcia.
1: Takže
2: hovoríme o mimosúdnej perzekúcii, ako tu bolo spomenuté, vylúčovanie zo škôl a skomplikovanie uplatnenia. Takže sú tam znovu, sú tam tieto nejaké vyhodnocovacie správy znova v fonde. Je to skôr, to u nás fond, je to fond Slovenského národného archíve, UVKSS, Pavol David. Takže z tohto pohľadu, tým, ak som povedal, že to bola mimosúdna perzekúcia, tak v archívu UPN sa k týmto veciam, alebo k týmto prípadom príliš veľa materiálu nenachádza, samozrejme.
3: V takých kadrových materiáloch, ale naozaj ešte niekoľko rokov, až do niekedy do 60. rokov, existovala vlastne taká otázka, ako sa dotyční ľudia správali v roku 1956. Hej. Čiže bolo to napríklad dôležité pri takzvaných, tiež to boli vlastne mimosúdne perzekúcie. Boli to také mimosúdne perzekúcie, previerky politickej triednej spoľahlivosti, ktoré boli spustené, odštartované na konci roku 1957. Boli schválené a v 58. roku, v prvom polroku, týkali sa predovšetkým centrálnych úradov, ale živelne sa rozširovali aj do regiónov, aj do inštitúcií, ktoré neboli považované za centrálne. Začali sa na vysokých školách, ale dokonca aj týkali sa napríklad v niektorých regiónoch učiteľov a podobne.
0: Deny sa opakujú, ale nie vždy ako fraška.
2: Samozrejme, ako to bolo spomenuté, tie mimosúdne perzekúcie za ten máj 56, oni trvali v podstate až do toho roku 1959 a boli takým tým sprievodným jahom aj toho obdobia. Potom roku 1956, ktorý sa nazýva aj bojom proti revizionizmu. Čo boli presne tie myšlienky z tej jary 1956. Samozrejme, nikdy to nenabralo také grády, ako to potom nabrali tie procesy, ten rok procesov od toho roku 1957, kde sa to svojím spôsobom jemne priblížilo k tomu začiatku 50. rokov a kde boli teda odsúdení, kde boli také procesy ako s Imrichom Karvašovom, s encyklopedistami Alexander Hlinder a spol Tušera a spol samozrejme tzv. Trockisti.
3: Áno, to boli tieto... také, by som povedal, v tej druhej polovice 50. rokov tie procesy nemali charakter toho, čo sa zvyklo označovať monster procesy. To znamená procesy, ktoré boli jednoznačne veľmi starostlivo zrežírované, ktoré boli vysielané v rozhlase. Toto už nebolo. Ale tie procesy mali za cieľ zastrašiť niektoré konkrétne skupiny obyvateľstva. Či už to bolo tam, tu povedzme nejakú takú tzv. Starú inteligenciu spred februára 1948, tých povedzme príslušníkov protifašistického odboja, povedzme ľudí z nejakých ľavicovo orientovaných ľudí, ako v prípade Tušeru a spol, hej, aj vtedy sa vlastne opäť znova dostal do väzenia napríklad generál Anton Rašla a podobne. Takže tie procesy fungovali s podstatne menšou intenzitou, ale v podstate vyvolal naozaj ten rok 1958 bol takým vyvrcholením tých procesov a samozrejme veľkú úlohu, veľmi významnú úlohu tu zahrával aj strach z toho, že sa zopakujú maďarské udalosti. Dokonca historik Karol Kaplan to označoval ako maďarský komplex vedenia KSČ. To znamená, že oni čokoľvek, akúkoľvek kritiku alebo prejav nesúhlasu, snahu o zmenu interpretovali ako hrozbu zopakovania maďarských udalostí a preto to vlastne to veľmi tvrdo potlačali.
2: V podstate tento argument na tú obyvateľstvo fungoval, na tú spoločnosť, pretože skutočne tá česká a slovenská spoločnosť skôr sympatizovala s tým vývojom v tom Poľsku. Ano. Smerom. A to, čo sa dialo potom už v Maďarsku, tam to zabíjanie, to vešanie tých komunistov, to už bolo pre československú spoločnosť priveľa. A za to aj, ak boli na začiatku tých udalostí tej maďarskej revolúcie, ak študenti aj vyjadrovali nejakú podporu tomu pohybu, čo sa deje v Maďarsku, tak po tých udalostiach už sa to nevydarí, pretože nebolo to tá cesta, nebola, ktorú oveľa sympatickejší bol model v tom Poľsku. Tak to bol aj dôvod, že prečo sa v tom Československu nešli sme tou cestou Maďarska.
3: Okrem
2: bolo to ostrov stability.
3: Nie, okrem toho tu bol samozrejme, čo bolo dôležité, bol tu obraz Maďarska z obdobia druhej svetovej vojny a Maďarsko bolo naozaj zafixované ako nepriateľ a práve komunistické Maďarsko bolo vždy vnímané ako niečo lepšie, pretože sovietský zväz im nedovolí urobiť to, čo Maďarsko urobilo, povedzme, v roku 1938 alebo 1939. Takže to určite tiež bolo veľmi dôležité a samozrejme ľudia najmä aj na južnom Slovensku, ale mnohí si pamätali, čo to boli zločiny, povedzme, šipových krížov, čiže tých maďarských pronacistických síl.
0: Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revy dejiny.sk. Dnešnou témou bol svojrázny protest československých študentov v máji 1956 v Bratislave i v Prahe. Príčiny, priebeh, ale aj represálie voči jej iniciátorom.
1: Sprievodcami po tejto téme boli Branislav Kinčok z Ústavu pamäti národa a Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied, ktorý je aj autorom publikácie Príliš skoré predjarie, slovenskí študenti v roku 1956.
0: A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujú za pozornosť redaktori, moderátori Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
0: Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2024.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. Ako už aj odznelo v ďalších našich reláciách, spisovateľ, esejista, prekladateľ Ľubomír Feldek sa dožíva 90-ky. A okrem toho, že sme počúvali rozhovory s ním na tému literatúry, teraz budú znieť pesničky s jeho textami. A tých je naozaj neúrekom. Okrem toho, že ich písal už od konca 60-tych rokov, sústredil sa na písanie napríklad v rokoch 80-tych, keď spolupracoval na rôznych televíznych reláciách, najmä s tanečným orchestrom Slovenskej televízie. Ale o tom si povieme neskôr. Začíname dvomi skladbami, ktoré sú známe dodnes, respektíve jedna z nich, duet Černoch a Lipa, Karla Černocha a Petra Lipu. Táto pesnička zaznela v jednej z televíznych relácií. Ešte predtým si vypočujme pieseň, ktorá vznikla v rovnakom období, Nukleárne jablko. Obe skladby vyšli aj na malej platni v opuse. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

druhej polovici 80. rokov v televíznom vysielaní sa oveľa viac začali vyrábať aj relácie s tedy veľmi aktívnym tanečným orchestrom slovenskej televízie. Vznikla napríklad relácia Defilé s instrumentálnymi i spievanými skladbami. Na Kolíbe vznikol film FT Dušana Rapoša, do ktorého rovnako nahrali skladby hudobníci z tanečného orchestra slovenskej televízie. V relácii Defilé naspievala pesničku Voľný deň na text Ľubomíra Feldeka a Jana Kocienová. Písal sa rok 1987.

pera Ľubomíra Feldeka je aj ďalšia skladba, a to skladba so skupinou Close Harmony Friends, ktorú nájdeme na albume Jany Kocianovej Evangelium z roku 1999. Vtedy naspievala rôzne gospely a spirituály so slovenskými textami. Pomohli predovšetkým Ľubomír Feldek, Katarína Hudecová, ale i Zoro Laurinc. Vypočujme si teraz skladbu Nebeský vlak.

V roku 1978 vznikla v bratislavskej televízii relácia s názvom Móda nevýjde z módy, ktorú napísal a zrežíroval Ivan Krajíček. Históriou módy nás priviedli herci v dobových kostýmoch, ale aj cez pesničky. Jednu z nich s textom Ľubomíra Feldeka, Mozartov koncert, naspievala Marika Gombitová.

Marika Gombitová naspievala ešte jednu pieseň s textom Ľubomíra Feldeka, a to do televízneho seriálu Tisícročná včela Juraja Jakubiska. Tento seriál, neskôr aj film Dokín, vznikol podľa novely Petra Jaroša. A záverečnú pesničku do tohto seriálu naspievala Marika Gombitová. Volá sa Beh času. Text Ľubomír Feldek.

Patral som v našom rozhlasovom archíve aj po najstaršej pesničke s textom Ľubomíra Feldeka, ale jednou z tých najstarších je isto skladba Eva, ktorá vznikla do jedného zo silvestrovských programov a je aj tak trošku pozvánkou do vtedajšieho kabaretného divadla Bratislavskej Tatra Revue. Spieval Jožo Krištof.

0: flákam sa a čakám. Že na čo? No na večer.
1: Večer ako minister sedím v loži Tatry a počúvam orchester pri pohári Fatry a vyplieščam očiska ľúbiaceho leva do priestoru javiska, kde

0: všetko treba.
1: Už sme spomínali hudobný program FT. Boli to vlastne inscenované pesničky, ktoré pripravil režisér Dušan Rapuš v slovenskej filmovej tvorbe Na kolibe. Všetky podklady k týmto pesničkám pripravil tanečný orchester Československej televízie v Bratislave pod vedením Braňa Hronca. Mnohé pesničky boli aj tematické. Vypočujme si dve z nich. Varená mačka a Láska je páska. Pripomeňme, že iná z pesničiek FT sa dostala aj na nedávno vydaný výberový album pesničiek Michala Dočolomanského, keď naspieval duet do tohto filmu so Zdenou Studenkovou. Teraz nám však zaspieva Heidi Janku a zbor FT.

Ľubomír Feldek písal texty aj do rôznych projektov a tak na rôznych albumoch nájdeme po jednej, po dvoch pesničkách z jeho tvorby. Väčšinou tak, ako ho oslovovali jednotliví autori alebo interpreti. Takto napríklad nám zaspíva teraz Monika Stanislavová pesničku Igora Bázlika s textom Ľubomíra Feldeka Šanzón na nedeľu. A potom Marta Potančoková pesničku Nočná balada s formáciou Pressburger Klezmer Band.

0: V rozhlasovom archíve nájdeme mnoho krátkych literárnych útvarov či rozhovorov s Ľubomírom Feldekom, o ktorom hovoríme dnes v čase, keď sa dožíva 90-ky. Dlhé roky pripravoval aj cyklus úvah s názvom Takže takto. Vypočujme si teraz jednu z častí.
1: Teóriu o túlavých princeznách som vymyslel, keď mala v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene premiéru moja hra Dlhý, široký a bystrozraký, alebo keď má Baťa šťastie na zázraky. Pred predstavením som vyzval všetky dievčatá v hľadisku, aby tri razy zvolali Sme túlavé princezné. A potom som im prezradil. Aj keď ste sa prišli pozrieť na rozprávku, budete sa dívať na život. Na svoj vlastný. Každá z vás sa narodila ako túlavá princezna, každá musí stretnúť svojho kráľoviča, čo ju tri noci ustráži, až potom bude šťastná. Keď som hru písal, dal som síce jej hrdinovi meno Jano Královič, no inak to bol Bača, ale aj on musel, ak nechcel prísť o hlavu, tri noci ustrážiť túlavú princeznu. V prvú noc som ho nechal odpásať remeň, ustrážil ju násilí. Aj druhú noc som vyriešil hravo. Môj Bača ustrážil túlavú princeznú láskou. Čo do tretice? Je čosi viac než láska? Mohol som presunúť lásku na tretiu noc a na druhú vymyslieť čosi iné. No divákov prekvapí len spisovateľ, čo vie prekvapiť aj sám seba. Rozhodol som sa vyčkať, kým mi nezíde na niečo, čo prekvapí aj mňa. A zišlo mi to. Zistil som, že môj Bača v tretiu noc už vôbec nemusí strážiť. Môže sa zabudnúť s kamarátmi v krčme. Princezná, čo zažila prvé dve noci, sa v tretiu už ustráži aj sama. Zvolenským dievčatám sa to tak páčilo, že ma potom všetky obklopili a musel som sa každej z nich podpísať na predlaktie. Všetky slúbili, že si môj podpis do smrti neumijú. Odvtedy ubehlo 7 rokov. Z tých dievčat sú dnes mladé dámy, niektoré z nich svojho kráľoviča ešte hľadajú, no niektoré ho už iste našli a možno, že aj sami majú deti. Tak ten život letí. Nejaký Bača ho neustráži.
0: A opäť jedna zo starších skladieb Ľubomíra Feldeka. Dokonca napísal pesničku, respektíve slovenský text, k zahraničnému hitu do malej televíznej hitparády. Pesničku vám nemusíme predstavovať. Písal sa rok 1969 a spieva Milan Krištofovič.

Spomínali sme populárne pesničky i pesničky do televíznych relácií. Napríklad pripravil niekoľko javiskových programov, respektíve slovenských verzií, slovenských textov do rôznych hudobno-dramatických diel. Teraz bude spievať Helena Príbusová, inak v 80. rokoch aj známa rozhlasová moderátorka, pesničku Neznámy.

0: Keď sme hovorili o javiskových programoch, pripomeňme si túto časť tvorby Ľubomíra Feldeka ukážkou piesne Tovieho v podaní Jozefa Kronera z muzikálu Fidlikant na streche. Hrá orchester Novej scény.
1: Nech tak

0: No a keď spomíname rôzne úpravy literárnych diel, pripomeňme aj jednu úpravu operety do parodickej formy. Tá vznikla v roku 1972, opereta Florimonda Hervého v úprave Ľubomíra Feldeka, ktorú nakrútil v bratislavskej televízii režisér Jozef Pálka. Do hlavných postáv obsadil Evu Kostolániovú, Martina Hubu, Mariana Labudu a Leopolda Haverla. Vypočujme si teraz niekoľko ukážok z tejto paródie operety.
1: Denisa, hriešnica, ty malá, kto nad tebou dnes chytí stráž? Mamzel, nituž, ta svadbu stála,

0: Úprava tejto operety v roku 1972 bola veľmi úspešná a bola jedným zo silvestrovských programov v Bratislavskej televízie. O 14 rokov neskôr ju uviedli aj na javisku v divadle Andreja Bagara v štúdiu pod názvom Utekajte, slečna Nituš. Takto o tom hovorí autor slovenskej úpravy Ľubomír Feldek.
1: Karolovi Spišákovi sa veľmi páčilo to, čo videl v televízii, a on prišiel vlastne s myšlienkou, že takto by sa to dalo urobiť aj na javisku. Ja som to len prepísal do divadelnej podoby a urobilo sa to v Nitre. A v Nitre v roku 1986, práve v deň premiéry, bol zjazd Komunistickej strany Slovenska. Neviem prečo v Nitre, ale tak to vyšlo. Takže keď sa hrala hra, ktorá sa volala Utekajte, slečna Nituš, tak každý vedel, pred čím má tá slečna Nituš už utekať. A keď vtedy tá postava hovorila: pozor si dajte na nás, Celestén, lebo naše prsty siahajú až do divadiel, tak bol normálny potlesk a ten možno bolo počuť až v tej sále, kde zasadala vtedy tá strana. Ale musím povedať znova, že dnes sa hovorí o tých zlých obdobiach v našich dejinách, že vtedy sa nič nedalo, nič sa nesmelo. Boli témy a boli žánre, kde sa dalo úžasne unikať. Bol jeden z nich preklad, druhý bol literatúra pre deti, alebo téma detstva. Veď keď si uvedomíte, že takú maminku napísal Jaroslav Seifer, z odbohnosti som to nedávno to vyšlo, aj to dostalo cenu IBI, Seifertová mamička po slovensky. Keď vám poviem rok, kedy to vyšlo, tak úžasnete, to vyšlo v roku 1954, uprostred 50. rokov. A v tej knižke maminka nie je ani jediné angažované slovo, ani jediný poplatný verš. Sú to nádherné verše, najmä o detstve.
0: Myslím, že Eva Pavlíková hrala tú hlavnú postavu Denisy a Mamzel Nituš.
1: Áno, Evička Pavlíková hrala tú postavu, rada na to spomína.
0: Rovnako bola úspešná aj táto inscenácia z toho roku 1986 a potom vzniklo to zvolenské uvedenie už v novom období a už bolo určené viac pre deti.
1: No neviem, či bolo určené pre... Otváralo to jeden ročník zámockých hier. Posunul som to smerom k rozprávke. To máte pravdu, ak je rozprávka pre deti, tak to bolo pre deti aj, pretože už sa to nevolalo Utekajte, slečna Nituš, ale Leďte, slečna. Vlastne tým, že ona mala byť na úplne inom mieste, než bola, mala byť na svojej vlastnej svadbe a bola v kláštore. Ja som to vyriešil takou rozprávkovou metódou, že treba, ak chce niekto stihnúť vlastné šťastie, nestačí k nemu ísť, treba k nemu letieť. No a aj som si to tak predstavoval, že na konci tie dve postavy vzlietnú a odletia do Paríža, ale ono to bolo pekné, aj keď išli peši.
2: Šla mestom hudba vojenská a stretla žienku ako kvet. Jaj, čože je to za ženská? Si muzikanti vravia hned. V tom vietor odkryl nôžok bel, až hudbu pichlo pri srdci. Len bubeník nič nevidel,

Dnes sme počúvali piesne s textami jubilujúceho Ľubomíra Feldeka, ktorý sa dožíva 90-ky. Prajeme mu všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia a ešte aj tvorivých nápadov. Rozlúčime sa skladbou z televízneho cyklu Ráčte vstúpiť, ktorý bol o svete filmu, ale aj divadla a pripravoval ho v Bratislavskej televízii ešte v 70-tych rokoch režisér Elo Haveta. Zaspievajú nám Marta a Tena Elefteriádu. Pesničky Ľubomíra Feldeka z rozhlasového a televízneho archívu vybral Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: najbližší svet.
1: Milí poslucháči, nedávno sme sa navždy rozlúčili s vedcom Ivanom Rektorom. Preto vám teraz z rozhlasového archívu ponúkame jeho portrét. Príjemné počúvanie.
0: Portréty.
1: Pekný deň, vítajte pri relácii, ktorej vám predstavujeme zaujímavých hostí a naše osobnosti. Za tou dnešnou osobnosťou, profesorom Ivanom Rektorom, sme museli zájsť až do Brna. Ivan Rektor je totiž slovenským neurológom, presnejšie povedané klinickým neurofyziológom. Narodil sa 5. novembra v roku 1948 v Levoči a od roku 1992 bol prednostom neurologickej kliniky fakultnej nemocnice Svätej Anny v Brne a lekárskej fakulty Masarykovej univerzity. Profesor Ivan Rektor sa zaujíma o viacero oblastí. Zaoberal sa epilepsiou, vojnovým stresom, ale aj tým, ako mozog vníma hudbu. Pripomeňme, že v rokoch 2006 až 2011 bol prorektorom Masarykovej univerzity pre rozvoj. Od roku 2007 pôsobí aj v Stredoeurópskom technologickom inštitúte CEITEC, kde je vedúci výskumnej skupiny molekulárne a funkčné neurozobrazovanie. V októbri 2010 sa profesor Ivan Rektor stal členom, korešpondentom Americkej neurologickej asociácie. Naše rozprávanie s profesorom Ivanom Rektorom sme začali ako inak v jeho rodnej Levoči.
0: Portréty.
2: Môj otec bol psychiatr, neuropsychiatr pôvodne. Vlastne to bolo tak, že on bol z Nového Bohumína, ktorý zabrali Nemci v 38. roku, ale potom to zabrali Poliaci a potom až Nemci. A on odišiel do Ružomberku a tam robil na chirurgii, lenže na Slovensku proste za vojny nebola dobrá situácia, takže on potom prešiel do Levoče a stal sa neuropsychiatr. A tam sa zoznámil s mojou mamou, no a zobrali sa a v 44. keď začalo povstanie, tak išli a stali sa partizánmi. Boli ako partizáni až do 45. roku samozrejme. No a ja som sa narodil potom. Tú vojnu prežili, ja som sa potom narodil, že som v Levoči. A keď som mal 15 rokov, tak sme sa presťahovali do Brna.
1: Bolo to asi dané teda to prácou vášho otca?
2: A bolo to prácou môjho otca, ktorý sa stal riaditeľom psychiatrickej liečebne tu na v Brne. Nám potom ale vrátili po tom, čo sa zmenil systém, po 89. roku nám vrátili dom, takže stále chodievam dole.

0: oltárom na svete. To bolo za starého režimu a za starého režimu tá história samozrejme nebola príliš dobrá. Takže som išiel študovať medicínu a pôvodne som si tiež myslel, že budem robiť psychiatriu, lenže potom som zistil, že už ma to nebaví, tak som nastúpil v Uherskom Hradišti ako internista. No a vtedy tam operovali neurologičku jednu, takže ma tam dali a som zistil, že ma to baví. Tak som sa stal neurologom.
1: No, v Uherskom Hradišti bolo určite nemocnica toho okresného typu, teda nie ten vyšší level, ako je v Brne napríklad?
0: No, ale už som tam publikoval, som chodieval do kláštora v Velehrade a tam som ošetroval sestry, z toho som tiež robil už publikácie. Takže ja už som začal publikovať v Uherskom Hradišti.
1: Na čo ste sa vlastne presne zamerali? Bolo to od začiatku tak, že ste sa formovali v tej téme?
0: No, pozrite sa, hlavné veci, čo ja som robil, bola vlastne epilepsia. Pôvodne to bolo všetko možné, hej? Lebo kým som robil v Hradišti, no tak to bola všeobecná neurológia. Keď som sa presunul do Brna, tak tam už to bolo viacej, hlavne epilepsia, ale čiastočne aj Parkinsonová choroba, takže som robil prácu týkajúcu sa Parkinsonovej choroby a hodne veľa epilepsie. No a potom som sa dostal náhodou do Paríža, to bola náhoda, lebo vtedy univerzita vyhlásila možnosť ísť do cudziny, lenže samozrejme ja som vedel, že ja sa nikam nedostanem, tak ja som sa prihlásil do Konga, do Kongo Brazzaville. No, tam som sa tiež nedostal, lenže medzi tým francúzska ambasáda ohlásila lekári do 35 rokov francúzsky hovoriaci, no ja som napísal do toho Konga, že hovorím po francúzsky, takže oni ma vybrali. Tak som sa dostal do Paríža a tam som potom robil niekoľko rokov v Gif-sur-Yvette, to bolo CNRS, to znamená výskumný ústav, kde boli opice. To boli paviáni, Papio, ktorí mali epilepsiu, oni boli zo Senegalu. No ale oni mali tiež také záškuby, takzvané myoklony. No a ja som na to prišiel, ako ich liečiť, tak ma potom každý rok tam pozývali. No a takže som tam chodil potom 4 roky. Vždycky som cestoval odtiaľ, tu nás sa to nikomu nepáčilo, to bol komunistický režim, tak oni neboli nadšení z toho, že chodím do Francúzska. No a keď sa zmenil režim, tak ja som potom 2 roky robil na chirurgii epilepsie v Hôpital Sainte-Anne, nemocnici Svätej Anny. Tu na tiež máme nemocnicu Svätej Anny, ale v Paríži je to Hôpital Sainte-Anne a tam sa zaviedla chirurgia epilepsia, ako je nás najlepší na svete. Takže ja som po 2 rokoch som sa vrátil sem, stal som sa šéfom kliniky a zaviedol som chirurgiu epilepsie, ten francúzsky štýl.
1: V tom období, ešte v 80-tych rokoch, to boli asi neporovnateľné možnosti, aké boli teda tu. A potom, keď ste mali možnosť sa kreovať práve na tomto pracovisku vo Francúzsku.
0: To, čo bolo s tými opicami, my sme publikovali vo Francúzsku, ale nie v Francúzsku, ale medzinárodne. No a to tu nás sa veľmi nerobilo. Tu nás sa to rôznym profesorom podobne nepáčilo, lebo oni nepublikovali vonku. Tak im sa nepáčilo, že ja publikujem vonku. No a potom tie ďalšie 2 roky, tak tam som tiež publikoval opakovanie, ale to už sa tu menilo, predsa len to už bolo po prevrate, a takže sme už išli vlastne dobrou cestou. Takže ja som sa po 2 rokoch vrátil, stal som sa šéfom kliniky a zaviedol som tú chirurgiu epilepsie, ten francúzsky štýl. To znamená elektrody, ktoré sa dávajú dnu do mozgu a tam sa zisťuje, kde vlastne, odkiaľ vlastne pochádzajú tie záchvaty.

Ako sme sa dozvedeli od profesora Ivana Rektora, pozitívnym faktorom je neustála aktivita v mozgu, nenechať mozog zaháľať. Vytvára sa tak poznávacia rezerva, ktorá pomáha, aj keď je mozog poškodený. Tiež pomáha šport alebo tanec. To znamená, starší ľudia by mali byť najmä aktívni.

0: Už to bolo také bežné, že sa to priamo z toho výskumu pretavilo do praxe? Bol už ten systém tak zavedený?
1: Vo Francúzsku áno, ale u nás ešte nie. Takže ja som to zaviedol. U nás jestvovala už chirurgia epilepsie, ale väčšinou to bolo sem tam nejaká elektróda, bolo to veľa menej. A vo Francúzsku to bolo x rokov, to tam fungovalo. Takže tam proste som to zaviedol do Brna a potom sme fungovali v Brne veľmi dobre. A fungujeme stále.
0: V Brne, alebo teda na tej klinike pracovisko, ktoré bolo výnimočné, teda

0: tohto pohľadu, keďže ste to priniesli z Francúzska?
1: Áno, po tejto stránke to bolo výnimočne, pretože v Prahe sa tiež už robila chirurgia epilepsie, ale nie hĺbkovými elektródami, ktoré išli do mozku, ale elektródami, ktoré sa dávali na mozog, ktoré boli úplne iné. Pôvodne to takto bolo napríklad v Nemecku a podobne, lenže teraz už je všetko, sú tie elektrody ako vo Francúzsku.
0: Vy ste potom vlastne pôsobili aj teda v nemocnici Svätej Anny, ale už aj postupne ste sa ako keby vracali na univerzitu, ale už teda na tú novodobú univerzitu Masarykovú.
1: Áno, ja som sa v roku 2006 až 2012 som bol prorektor. Rektor bol súčasný premiér Peter Fiala, tak s ním som spolupracoval. Bol som prorektor a potom zakladal sa CEJTEC, čo je vlastne výskumné stredisko. Pôvodne ten názov bol iný, ale funguje to. A zaviedol som tam neurovedy a tie pokračujú a my teraz robíme výskumy, čo týkajú sa, tak moja skupina teda. Sú tri skupiny. Jednu vedie profesor Brázdil, ktorý teraz vedie tú neurologickú kliniku po mne. Ďalšiu vedie profesorka Rektorová, čo je moja žena. Ona je riaditeľkou ICRC, to je zase vedecký inštitút, ktorý je v nemocnici. A tretiu skupinu vediem ja. My robíme epilepsiu a tú epilepsiu máme sériu publikácií u pacientov, u ktorých magnetická rezonancia neukázala, odkiaľ to vychádza, ale my sme to našli kombináciou rôznych metód. Potom tiež robíme hlboká mozková stimulácia u Parkinsonových chorób, to tiež študujeme. No a potom sme začali robiť vojnový stres. A to je, začali sme robiť holokaust, ďalšie dve generácie, to sme publikovali už 6 medzinárodných práci a proste zistili sme, že začali sme v roku 2015. Bolo mi jasné, že už tí ľudia nebudú dlho žiť. Priemerný vek tých preživších holokaust bol 80 rokov, najstarším bolo 95. Tam sme proste zistili jednak psychologické zmeny, ale jednak aj zmeny v štruktúre mozku. 70 až 75 rokov po vojne a štruktúra mozku vyzerá inak, sú tam zmeny. No a tiež sme robili druhú a tretiu generáciu, tam bolo 80 a 86 ľudí. V druhej generácii väčšina mala dvoch rodičov, ktorí prežili holokaust, čas niektoré len jednoho, ale v každom prípade tie zmeny tam sú a nie sú tam zmeny v štruktúre mozku, ktorú sme videli v prvej generácii, ale v konektivite oproti kontrolnej skupine. A podobné je to aj v tej tretej generácii. A to aj u tých, u ktorých len jeden prarodič prežil holokaust. Tak aj u nich sú tie zmeny.
0: Takto sa to prenáša geneticky v podstate na ďalšie generácie.
1: No, či sa to prenáša geneticky, my nevieme. My sme robili už dve genetické štúdie, jednu z Cambridge sme robili a tie výsledky nie sú pozitívne. Pokračujeme v tom ďalej, lebo my sme brali DNA všetkým. Pokračujeme ako epigenetiku, ale tam nemáme ešte výsledky, ale je to možné, že je to skôr dané behaviorálne, tak ako sa tie rodičia, prarodičia chovali. Či je tam naozaj genetika, respektíve epigenetika, to neviem.
0: No to sú výskumy, ktoré konštatujú to, že ten vplyv holokaust mal na tieto generácie, ktoré ho zažili aj na tie ďalšie. Čo ďalej? Kde sa to dá potom využiť v praxi, pokiaľ ide napríklad o stres vojnový, ako ste spomínali? Vojnový, myslím, že aj pokiaľ ide o ďalšie vojenské konflikty.
1: Sme urobili ďalšiu štúdiu a tu sme robili u Ukrajiniek, ktoré emigrovali k nám. A to sme, samozrejme, vyšetrovali sme len tých, čo boli v tých vojnových oblastiach a tam sme zistili samozrejme tiež psychologické zmeny, stresové zmeny a tiež zmeny v magnetickej rezonancii, tam sú tiež zmeny a čo sa týka, či to bol akutný alebo nielen akutný stres, je ťažko povedať, lebo samozrejme akutný stres bol, keď oni žili v tej oblasti, lenže keď oni prišli sem, tak ich rodiny tam žili ďalej. A tiež niektorí z nich stratili, bolo bombardovanie a tak ďalej. Stratili rôznych ľudí a potom príbuzných teda. A mnohé z nich sa aj vrátili potom späť na Ukrajinu, lebo proste majú tam rodiny, majú tam deti a podobne. Takže tak toto fungovalo. A tie zmeny sú jasné, ale ešte to nebolo publikované. My sme tú prácu submitovali, ale ešte nemáme výsledok.
0: No, samozrejme, všetky tieto výsledky sa dajú potom využiť aj v liečbe, ako také, teda, viete, že akým spôsobom to eliminovať, tie následky týchto zážitkov?
1: Eliminovať by sa dali psychoterapiou. Tej tu nemáme dosť u nás. Tých nie je veľa. Ja som zamestnal dve ukrajinské psychologičky, ktoré robili ten výskum s nimi, ale jedna už sa vrátila na Ukrajinu, druhá robí na univerzite a tá psychoterapia v ukrajinštine tu nie je tak jednoduchá.

Počúvate reláciu Portréty a dnes vám predstavujeme slovenského neurológa, klinického neurofyziológa, profesora Ivana Rektora, ktorý pôsobí v Brne v Stredoeurópskom technologickom inštitúte CEITEC.

Profesor Ivan Rektor študoval aj zaujímavú súvislosť medzi hudbou a aktivitou v mozgu, respektíve vplyv hudby na aktivitu v mozgu. Z nich vyplýva, že hudba Wolfganga Amadea Mozarta znižuje epileptickú aktivitu v mozgu, zatiaľ čo diela iných skladateľov nemajú podobný účinok. Napríklad počúvanie Mozartovej sonáty pre dva klavíry znižuje patologickú aktivitu hemisfér o 32%. Naopak pri počúvaní 94. symfónie Josefa Haydna sa epileptická aktivita mozgu zvýšila o 45%. Pozorovania vedcov teda potvrdili, že Mozartove diela zlepšujú fungovanie mozgu epileptikov a znižujú frekvenciu potenciálne nebezpečných výbuchov aktivity zhruba o tretinu. Zistili aj to, že pozitívny vplyv jeho skladieb nesúvisí s potešením z počúvania, ale s účinkom Mozartovej hudby na mozgové vlny. Ako nám povedal profesor Ivan Rektor, z týchto výskumov vyplýva, že lekári budú môcť v budúcnosti schopní zvoliť kompozície pre pacientov s epilepsiou, ktoré znížia závažnosť záchvatov, alebo sa ich pacienti úplne zbavia.

0: Vy ste mnoho publikovali aj vo väčšine vyspelých krajín. Asi zrejme tie krajiny by sme museli dlho vypočítavať, kde všade ste buď publikovali, alebo nejakým spôsobom ste boli aktívni. Môžeme to nejak kategorizovať, čo je z tohoto najdôležitejšie pre vás osobne?
1: Tak pozrite sa, ja som bol v rôznych zemiach. Na začiatku v 96. roku som napríklad bol v Nikaragui. Tam ešte nebola neurológia, ale tam som robil EEG a tam som proste zisťoval. Napríklad bol jeden človek, ktorý mal záchvaty, ktoré mu začínali, keď ho bolela hlava. Tam nebola neurochirurgia. Neurochirurgia už tam bola, ale nebola neurológia. No a tak ja som mu urobil snímky a zistil som, že má guľku v mozgu. A to oni nevedeli, tak sa naštvali, tí neurochirurgovia. Takže to bolo tam a potom som rôzne cestoval po svete. Bol som v Mongolsku napríklad, kde som tiež vyšetroval ľudí. Bol som v Argentíne, tam som potom cestoval aj do Paraguaja a podobne, ale tam už sa nevyšetroval Paraguaj, tam som už len cestoval. Ale v Argentíne to bolo zaujímavé a potom som bol v Mexiku a potom som bol v Ázii. Tak v Ázii som bol opakovane vo Vietname, bol som v Tajsku, v Mongolsku, kde som aj vyšetroval pacientov. Proste tak to funguje. V Japonsku som bol a podobne.
0: Asi to musí teda byť aj v tej náture človeka, že chce cestovať, chce spoznávať nové krajiny, ľudí. Nie je to len o tej medicíne ako také, o tom, čomu sa venujete odborne.
1: No pozrite sa, ja som publikoval medzinárodne, vždycky publikujem medzinárodne, takže oni ma pozývali. Takže to bolo dosť jednoduché, hej. Takto som sa dostal na rôzne zjazdy do rôznych zemí, takže toho roku napríklad som bol v Marseille, a bol som v Ríme, budúci týždeň idem do Skopje prednášať.
0: Beriete to ako aj na poli odborné, na poli relax, že aj spoznávate tie krajiny, alebo vyslovene to beriete, ako sa hovorí, administratívne služobnú cestu?
1: Tak. Samozrejme, že ma zajímajú tie mesta, ale nie vždycky mám na to čas, aby som o nich veľa chodil. Pred mesiacom som bol v Dublinu, tam som prednášal, ale nemal som čas chodiť po meste veľmi.
0: Existuje nejaký plán, ako by ste chceli ísť ďalej, čo ešte sa dá, ako sa hovorí, vyťažiť z témy, pretože je to téma veľmi zaujímavá, je to možno aj niekde medzi medicínou, sociológiou, psychológiou, psychiatriou?
1: Tak psychiater nie som. Otec bol psychiater, môj brat je psychiater, jeho syn je psychiater, môj syn je psychiater a moja dcera, ktorá má teraz 24 rokov, je v 6. ročníku medicíny, chce byť tiež psychiater.
0: No ale predsa len asi k tomu máte blízko.
1: Tak mám samozrejme k tomu blízko, viem o tom, ale neurológia je celé niečo iné ako psychiatria. Ja totiž nemám trpezlivosť. Psychiater musí mať veľkú trpezlivosť, aby sa rozprával s tými pacientmi. Ja sa samozrejme tiež rozprávam s pacientmi, ale nemám takú trpezlivosť. Takže nemôžem byť psychiater.
0: Už sme hovorili o tých výskumoch, ktoré ste robili. Predsa len tie zobrazovacie diagnostické metódy, tie sú veľmi dôležité v tej vašej profesii. Asi každý rok tá veda napreduje tak, že sa veľmi zlepšujú tieto metódy. To, čo bolo pred 10 rokmi, je dnes už veľmi zastaralé.
1: Áno, tak máme nové metódy. V mojej skupine je niekoľko biomedicínskych inžinierov, ktorí poznajú tie nové metódy a vlastne ich skúšame. A napríklad, keď sme robili tie tzv. Nelezionálne epilepsie, to znamená ľudí, u ktorých magnetická rezonancia bola negatívna, takže sme skúšali rôzne typy magnetické rezonancie, tak nakoniec sme tie lézie našli.
0: To je všetko tie témy, tie okruhy, o ktorých hovoríme, teória, ktorá je tu, ktorú tu zažívate na vašom pracovisku, alebo je šanca, že sa to všetko dostane aj do praxe postupne?
1: Je to v praxi, pretože ja robím jak tu, tak v nemocnici, kde mám pacientov. Tam v podstate, keď sú tam pacienti, ktorí sú prípadnými kandidátmi epilepsie, proste majú farmakorezistentnú epilepsiu a nemáme žiadne výsledky, tak sa posielajú sem. A potom podľa toho, čo tu nájdeme, tak môžu ísť na operáciu.
0: Aké je to potom to stretnutie s pacientmi, ktorým ste pomohli a ktorí teda videli naozaj, že výrazne im zmenila život liečba?
1: Čo sa týka pacientov, tak samozrejme máme lieky, asi 20 liekov na epilepsiu. Samozrejme používame tie nové lieky a niektoré z nich naozaj veľmi pomáhajú. Sú pacienti, ktorí majú málo záchvatov a nechcú ísť na chirurgiu, ale väčšina z nich na chirurgiu chce ísť, lebo majú dosť záchvatov. U nich väčšina po tej operácii je dobrá. Nemajú záchvaty alebo majú len nejaké malé záchvaty, takže sú veľmi spokojní. A samozrejme nie u každého sa to podarí, ale skoro u každého.
0: Aké sú vaše kontakty s vašou rodnou krajinou, teda so Slovenskom, s Levočou? Možno, či aj sú nejaké pracovné kontakty so Slovenskom?
1: Tak jednak v Levoči spoluorganizujem neuropsychiatrický kongres, ktorý sa tam robí každé 2 roky. Zo Slovenska to robí primár Dvorák, ktorý pôvodne bol v Levoči, teraz je v Spiskej Novej Vsi, ale organizujeme to v Levoči a samozrejme nám pomáha aj primátor Vilkovský. A okrem toho ja chodím vždycky do Levoče, lebo tam mám ten dom na námestí a ten je potreba opravovať, takže ho chodím kvôli opravám a potom ideme preto, že ideme do Slovenského raja alebo do Vysokých Tatier a tam chodíme. A ja chodím cez Belanské Tatry hore, aby som videl Vysoké Tatry z boku a potom ideme dole už cez Vysoké Tatry. Proste to je perfektné.
0: Nedávno teda, keď sme chceli sa stretnúť, ste boli na kongrese v Tatranskej Lomnici. Čo bolo vlastne tiež v tej vašej lokalite?
1: To sa týka Neurologia Preprax. To je časopis, ktorý je jak slovenský, tak český, ale ten istý, lenže sú tam reklamy sú rôzne, ale ten obsah je rovnaký. A ja ho vediem, ten časopis, už 24 rokov. A máme zjazdy. Najväčší je tu v Brne, kde býva tak 350 ľudí. Potom býva jeden v Plzni, teraz nový je v Ústí nad Labem, som teraz už bol 3-krát a tam býva tak okolo 100 ľudí. No a potom je slovenský a ten je v Tatranskej Lomnici. A ten už je asi 10 rokov v Tatranskej Lomnici, a kde je v hotelu Praha, ktorý je výborný samozrejme a dá sa tam dobre plávať.
0: Pokiaľ ide o tú vašu kondíciu, keď sme telefonovali naposledy, ste išli myslím na bicykli?
1: No ja neviem, či sa držím kondícii, ale chodím každý deň na bicykli, lebo tu nás trvá. Dneska som prišiel autom, lebo pršalo. Dneska som tu autom. Ale normálne chodím na bicykli aj v zime.
0: Hovorí sa teda, že tá súčasná generácia slovenským slovíčkam už ani nerozumie. Aké máte vy skúsenosti? No, samozrejme komunikujete v cudzích jazykoch, ale čo tu v Brne s domácimi študentami?
1: No tak my tu máme veľmi veľa Slovákov. Aj u nás na klinike napríklad robia Slováci, ktorí rozprávajú československy teda, ale niektorí rozprávajú len po slovensky a proste ja si myslím, že ja neviem, ako je to v Prahe, ale tu v Brne sa ľudia rozumejú po slovensky.

Profesor Ivan Rektor nám povedal aj o ďalších svojich výskumoch i o svojich plánoch, napríklad aj o tom, ako sa mu žije v Brne už viac ako 60 rokov, ako študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Jana Evangelistu Purkyne v Brne a ako sa napokon dostal na svoje prvé pracovisko do Uherského Hradišťa a spomínal napríklad aj na svoju rodnú Levoču, kde žil do 15 rokov. Napríklad, že mal veľa priateľov, ale nie s každým chlapcom sa kamarátil, dokonca sa aj pobil so synom lekárnika a mal zlomený nos. Preto, keď mal 15 rokov a presťahovali sa jeho rodičia do Brna, prihlásil sa do kurzu jiu-jitsu, no s prekvapením zistil, že tam ho potrebovať nebude. Profesora Ivana Rektora vám predstavil Martin Jurčo. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska, november 2023. Do počutia. Počúvali ste portrét vedca Ivana Rektora, ktorý nás nedávno navždy opustil. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo.

0: najbližší svet.
1: Vážení poslucháči, ako som pred týždňom avizoval, dnes si pripomenieme stretnutie so speváčkou Gabrielou Hermeliovou, ktorá patrila, rovnako ako Melania Oláriová či Bea Littmannová, v 50., 60. a ešte aj v 70. rokoch minulého storočia k hviezdám prvej veľkosti na slovenskej hudobnej scéne. Aj s ňou som sa, rovnako ako s predchádzajúcimi dvomi, stretol v túto hudbu Mám rád pri príležitosti jej životného jubilea.

S mojím dnešným hosťom, speváčkou Gabrielou Hermeliovou, sme sa za mikrofónom tejto relácie už raz stretli. Bolo to ešte v roku 2001 a odvtedy sa v hosťovskom kresle vystriedalo ďalších 240 hostí. Hlavným dôvodom, že sme sa pri tejto zvučke druhýkrát stretli práve dnes, je dátum 10. jún. Deň, v ktorom si pani Hermeliová pripomína svoje narodeniny. A tento rok sú jubilejné. 10. júna 2007 sa dožíva 75 rokov. A práve preto budeme dnes hrať výlučne iba jej piesne. Veď ich nahrala vyše 500 a patria nezmazateľne do Zlatého fondu histórie slovenskej populárnej hudby. Prosím.

0: Pani Hermeliová, toto bola vraj najúspešnejšia pieseň druhej polovice 50. rokov. Ako si vyspomínate na túto pesničku?
1: Miroslav Matušík, vtedajší veľký aranžér, i keď je aj skladateľom, mi zatelefonoval, že Gabi, mám tu pre teba jednu bombu pesničku, ktorú budeš nahrávať dvojhlasne. Hovorím, jak to, že dvojhlasne? No, lebo napísal som ti aj druhý hlas. No ako? No tak poď a uvidíš. Tak išla som proste do rozhlasu, dostala som noty a hneď sme to skúsili, ako to je. Tak som nahrala prvý hlas, no a teraz hovorím, a teraz nahráš druhý hlas. Tak som nahrala druhý hlas a pesnička bola hotová. Na prvý šup sme ju urobili.
0: Takmer naživo?
1: Naživo, áno.
0: No ale autorom tejto piesne bol Dušan Pálka, aj slov, aj hudbu.
1: Áno, aj hudbu. On žil v Prahe, ale ostal verný Slovensku až do smrti, ale písal aj pre Čechov, aj pre Slovákov.
0: A napísal túto pesničku pre vás?
1: Túto pesničku pre mňa špeciál.
0: Vtedy ste spievavali s viacerými orchestrami, alebo ako to bolo?
1: To by bolo ťažko vymenovať všetko, no môj základný orchester bol Sivačkov Big Band. To bola jedna výborná kapela.
0: Jan Sivaček bol aj autorom tiež mnohých piesní, ktoré ste naspievali.
1: Áno, áno. On mi napísal prvú swingovú skladbu. Ty nie si môj typ.
0: Mohli by sme si tú pieseň teraz aj zahrať?
1: Áno.
0: A tú jej prvú verziu?
1: Ja by som navrhovala zahrať druhú verziu. To je z roku 1970 a je to s orchestrom Gustava Broma a je tam nádherný aranžma.
0: Prečo tú druhú verziu?
1: Pretože tam je stred, tam aranžér Hnilička hrá solo na trúbke a on zamontoval do toho sola kus melódie z pesničky Je maj, čo bolo tiež Sivačkové.
0: No dúfam, že sa dostaneme až tak ďaleko, pretože chceme zahrať tejto relácii veľa piesní.
1: Dobre,
0: a nebudeme ich môcť hrať celé. No ale keď ste to už povedali, tak sa musíme dostať aspoň aj k tej pasáži,
1: ano,
0: kde je to, čo ste spomínali, zakomponovaná pesnička Je maj. No ale v každom prípade to ide
1: pravda
0: o pesničku Ty nie si môj typ, ktorú spieva dnešný host relácie Túto hudbu mám rád, jubilantka Gabriela Hermeliová.

0: Pani Hremelová, vždy ste boli optimisticky naladená, tak ako ste spievali v tejto pesničke? Respektíve, ako ste odsudzovali, že niekto nie je naladený optimisticky?
1: Neviem, ako iní ľudia, ako to majú, ale v mojom živote boli vždycky také výkyvy. Hore, dolu. Lebo to sa stáva človeku. Ale ja som sa snažila vždycky všetko s úsmevom zvládať. Takže,
0: ale jednoducho nemali ste rada typy ľudí, ktorí boli stále namrzení?
1: To nie, lebo morozný človek to je hotová katastrofa.
0: A čo vás vie dobre naladiť v živote?
1: No teraz, keď poviem, že hudba, tak to je už otrepané.
0: Akože sa to ale patrí, áno.
1: Ale dobrý obed, keď urobím, tak už sa dopredu teším. Ja nie som typ gazdenky, ktorá povie, jaj, Bože môj, musím variť a vôbec mi to nechutí. Nie, ja sa dopredu teším, čo uvarím a aké to bude dobré. A potom, keď je úspech úplný, tak potom som veľmi spokojná.
0: Takže máte dobrú náladu 7 dní v týždni.
1: Áno.
0: Varíte
1: áno.
0: Si každý deň?
1: Áno. Hej,
0: dôvod na optimizmus a dobrú náladu je tu. A čo vás vie rozladiť?
1: No, nejaké zlé počasie. Napríklad, keď sa teším na niečo a zrazu pozriem z okna a prší, hovorím, tak s tým som nerátala, lebo mám nový účes napríklad a teraz ja vyjdem von a okamžite mi všetko spadne. No, tak toto nemám rada.
0: Aspoň máte dôvod na ešte novší účes.
1: No, tak ako sa to vezme.
0: No, poďme zase k hudbe. Aj tá nasledujúca bude z pera Jána Siváčka s orchestrom, ktorého ste spievali a ktorý bol aj autorom predchádzajúcej piesne. A táto sa volá Na konečnej stanici a je z roku 1959.

0: Keby som sa tak pozrela na všetky svoje pesničky od začiatku do konca, tak mám tu vlastne môj celý život napísaný. Môj manžel nepozná neveru, na konečnej stanici tam budeme mať byt. Najkrajšia spomienka, keď som bola malá, a nie som žiarlivá na svojho ňanička. A takéto veci, a to ide tak postupne všetko proste ako môj život.
1: V tých vašich časoch speváci sa tak nepohybovali po scéne, ako je to zvykom dnes. A väčšinou sa písali také piesne, ktoré mali veľmi dlhé predohry alebo veľmi dlhé medzihry. Čo ste za ten čas robili? Nebolo to pre speváka aj utrpenie, že musel iba stať takmer nepohnutie pred mikrofónom?
0: No, pokiaľ to bolo verejné, že sme na koncerte, naozaj sme stáli tam jak zapichnutá vidle, ako sa hovorí. Hovorilo ľudovo. Lebo viete, to boli také časy, že všetko sme mali vlastne zakázané. A ja som bola taký živý tvor a zvlášť, keď máte rytmickú pesničku, no tak tam to sa nedá len stáť. Človek už niečo začne pohybovať s nohami alebo aj tanečný krok urobí. A keď som to mala zakázané, tak pekne už bol taký zvyk, že ten spevák sa stiahol na kraj javiska, orchester mal proste solo a speváčik tak pekne skromne tam postával a potom, keď už sa schylovalo k tomu solu zase, tak pekne tam odcúpkal k mikrofónu a dospieval pesničku.
1: Stihli ste vždy nástup?
0: Áno, ja som to stihla vždycky. To som mala už tak vyrátane, že ja tak asi 8 krokov, no akurát dojdem.
1: Rada ste tancovávali?
0: No, ktorý mladý človek nie rád. A ja som bola mladá.
1: A prečo bol zakázaný ten pohyb? Hovoríte, všetko bolo
0: zakázané. Pretože to bolo americké. Všetko bolo americké, čo sa hýbalo, alebo nejaký skok, alebo nejaký krok sa urobil, alebo nejaké glizando v pesničke. Čo ja, všetko to bolo také.
1: No, spomínali sme tancovanie. V 60-tych rokoch prišiel do módy twist a áno, takú pesničku v tomto rytme ste naspievali aj vy. Nech to len

0: Pani Hermeliová, ako ste sa dostali k tejto pesničke? Napísali ju František Bránsky, bol to náš bývalý rozhlasový kolega, redaktor, ano. Ale bol aj skladateľ. Je z roku 69 táto pieseň.
1: Áno. On prišiel ku mne a hovorí, Gabika, mal by som pre teba pesničku. Hovorím, akú? Nože Twist. Áno, aký? Chlapci mi písali, hovorím, ukáž text. A teraz pozerám sa, tak tam to nejaká teenager, 14-ročná by to mala spievať. Hovorím, prosím ťa, veď ja som matkou dvoch detí, však ja už takéto pesni, nie je to, nikto iný nemôže zaspievať, len ty. Tak dobre, no, tak naspievala som to a to malo úžasný úspech.
0: Áno, bol to
1: Ja som nechcela veriť, že také dačo ja dokážem.
0: A pesnička ako taká sa vám páčila? Či...
1: Áno, zlatá bola, áno, veľmi, veľmi šikovná. On nenapísal veľa pesniček Bránsky, ale každá pesnička mala niečo do seba. On mi napísal 3 alebo 4 pesničky a skutočne každá je veľmi pekná.
0: No tak teraz zahráme ďalšiu vašu úspešnú pieseň a tá sa volá Môj manžel.

0: aké sú spomienky na túto pieseň a na jej obsah?
1: Môj manžel, to bolo najväčšie sklamanie v mojom živote. Pretože Lieskovský mi také krásne pesničky písal a naraz môj manžel.
0: Ako pieseň sklamanie?
1: Ako pieseň, ako text. Predstavte si, ja, ktorá som vždycky vyspevovala o láske a teraz tu taká vec sa stane, že môj manžel nepozná neveru, zje obed, zje každú večeru. Hovorím, Bože môj, také dačo obyčajné, ja musím spievať? Že uvidíš, že to bude mať úspech. Hovorím, ale to nemôže mať úspech, však to je niečo hrozné, hovorím, také dačo.
0: Veď to bolo tiež o láske, láska ide aj cez žalúdok.
1: No dobre, áno, áno, ale proste také obyčajné, hovorím, tak som sa hanbila, ale nahrala som ju. Matúšek mi tam napísal dvojhlas a špeciálny chórus tam bol ešte. No a čo sa nestalo? Stovky listov som dostala. Keď to vysielal rozhlas, to na Silvestra niekedy to vysielali, tak hneď po novom roku mi strašne veľa listov prišlo.
0: A nebola tá pesnička teda nejako o vás? Aj o vás?
1: Viete čo? Vlastne bola, pretože hovoril mi Lieskovský, vieš, ty stále rozpráva, že tvoj manžel dáva pozor na deti a že ty môžeš ísť vystupovať a on aj uvarí večeru, keď treba a tak ďalej.
0: No tak teda.
1: A že zobral to ako pri... Ivit Ilek napísal text a oni sa tak dohovorili, že bude. No a mali pravdu.
0: A záujem vašich detí o vašu hudbu? Vedeli, že majú mamu speváčku?
1: Áno, vedeli.
0: Vedeli to len podľa toho, že stále nie je, alebo často nie je doma, alebo vedeli, že aj spieva?
1: Moja dcera sa dozvedela v 4. ľudovej, že má mamičku speváčku. Povedal jej to spolužiak, že Zuzka, predstav si, tam, kde ty bývaš, tam býva speváčka Hermeliová. Áno, však to je moja mama. A to mi potom rozprávala neskôr.
0: A syn?
1: Ten podobne. Až keď dospel, tak vtedy si uvedomil, že mami, veď ty pekné pesničky si naspievala. Mm. Že to som si nikdy nevšimol. No.
0: Čiže dovtedy vedel len, že ste speváčka.
1: Áno.
0: A už teraz vie aj, že je dobrá speváčka.
1: Áno, ďakujem pekne.
0: Ďalší hit, ktorý pre vás napísal Andrej Lieskovský, je Skrýl sa mesiac za obláčik.
1: Áno, to bola pekná pesnička. Áno.
2: Skrýl

0: Andrej Lieskovský bol naozaj veľký slovenský skladateľ. Dnes by sme povedali hitmaker, pretože jeho melódie boli veľmi chytlavé, skutočne zľudoveli. Dnes veľa piesní, ktoré si ľudia pospevujú, ani nevedia, že sú z jeho pera.
1: A bol inteligentným skladateľom, skutočne môžem povedať. Vedel, čo komu napísať. Výborne to robil, skutočne. Povedal, ty Gabi, no čo by si povedala? Nie som žiarlivá, je to dobré? Je to dobrý názov, hovorím, prosím ťa pekne, ešte aj ty, už môj manžel mi hovorí, že som žiarlivá, tak ešte teraz toto mám zaspievať, že neboj sa, že bude to šláger. A naozaj, to bol veľký šláger. Mala som rada jeho pesničky, dobre sa spievali.
0: Vy ste vybrali aj jednu, ktorá nie je takou hitovkou ako niektoré, ktoré ste už spomenuli, dajme tomu, ale zrejme ju máte špeciálne rada, pretože ste ju chceli zaradiť do tejto relácie a volá sa Na hradnom nádvorí.
1: Na hradnom nádvorí, vynikajúca pesnička, a tam sme urobili taký fór s Matúšikom, hovorím, vieš čo, to je rumba, ale urobíme také dačo, aby to nebolo len ako rumba, ale urob tam na twistový rytmus hore, a urobil to. A výborne to vyznelo. No skúste aspoň kúsok z toho zahrať.

0: Spomenuli ste už aj Jaroslava Matušíka, hlavne ako aranžéra. Ale napísal pre vás tiež jednu pieseň ako autor. Alebo teda neviem, či len jednu, ale jednu takú, ktorá sa naozaj hrávala ako hit, a tá sa volá Mám ho rada.
1: V 1966 bol prvý bratislavský festival hudobný Líra a Matušíka som nevedela, že má tam dve pesničky, ale tajne som dostala od neho túto pesničku. Hovorí, ako to chceš? Hovorím, ja to chcem bosanova, že presne je to bosanova, dobre? A koho chceš za aranžera? Hovorím, ja mám jedného výborného aranžera, ale žije v Ostrave. Nevadí, Gavikám, ideme z Ostravy, ideme za ním. Zbyšek Bitmar, jeden famózny aranžér. On mi veľa vecí naaranžoval, lebo Matušik to nechcel aranžovať. A skutočne urobil také aranžma, že to bola slávnostná záležitosť. Je to festivalové aranžma. Nádherne to urobil.

0: Na tej líre, na ktorej ste sa vy zúčastnili s touto pesničkou, vyhral vtedy Rozprávkový dom, áno, ktorý napísal tiež Jaroslav Matušík. Zúčastnili ste sa aj na viacerých festivaloch?
1: Nie.
0: Boli ste taký typ?
1: Už ďalej som nešla, lebo volali ma, ale ja som videla, že tamto je vecou skôr mladšej generácie a takých nových spevákov, aby...
0: 66. rok, keď bola prvá líra, tak to ešte ste nepatrili ani do strednej generácie.
1: No nie, to som bola mladá, ale predsa len tam už prišli aj z Prahy viacej spevákov prišlo, potom aj tuto na Slovensku sa objavili noví speváci a aj ten výber nebol taký, čo, lebo najprv rozdelili veľkým hviezdám z Prahy a potom prišiel Siváček, čo by si si dala? Hovorím, čo tu máš? Tam bolo 5-6 pesniček, ani jedna sa mi nepáčilo, vieš čo? Nerobím.
0: A svoj koncertný repertoár ste si ako zostavovali? Mávali ste svoje vlastné koncerty alebo väčšinou ste chodili v skupine s nejakými ďalšími?
1: Ja som mala svojich muzikantov a oni mali mňa, ale mali aj iné. Musel byť nejaký spevák ešte a potom nejaký herec nejaký, ktorý má nejaký monológ alebo nejakú vtipnú vložku tam dal. Keď vám poviem, že veľmi, veľmi tvrdé časy som zažila na zájazdoch, tak to ja. To dnes ani sa im nesníva tým spevákom, jak my sme museli cestovať. V nevykúrených autobusoch, 20 stupňov pod nulou a my 40-tkou bez kúrenia v autobuse. No také veci sme mali.
0: A napriek tomu rada spomínate na tie časy?
1: Veľmi. Áno, je to možno také otrepané, ale... Skutočne to boli krásne, to sa nedá teda zopakovať, dnes už vôbec nie. Už ani nevedia tí ľudia, čo to je zážitok. My sme mali úžasné zážitky a malým veciam sme sa vedeli tešiť. A keď bol dobrý mikrofon, tak sme sa tešili. Dneska každý nosí svoje miliónové aparatúry, no nám sa o tom ani nesnívalo. My sme mali jeden mikrofón a niekedy to bolo ako keď papagaj tam proste spieva do toho, lebo viete, neboli to kvality. To, čo dal kultúrny dom, to sme mali.
0: A napriek tomu ste boli hviezdami.
1: Áno, tak.
0: Za týmto sa nám hodí aj, aspoň názvom sa nám teda za týmto hodí aj nasledujúca pesnička, ktorá sa volá Najkrajšia spomienka.
1: Áno, pekné.
2: Si

0: Toto piese napísal Gejza Dusík. Napísal ju pre vás, alebo to bola jedna z piesní z nejakej jeho operety?
1: Nebola to operetná pieseň, napísal to pre mňa. Ináč, môžem pyšne povedať, že všetky pesničky, ktoré som spievala od neho, boli pre mňa písané, ale túto špeciálne najkrajšiu spomienku mi dal s obrovským venovaním. Nádherný text k tomu napísal, to mám odložené všetko a som na to veľmi hrdá a pyšná, že od takého veľkého majstra mám takéto dačo.
0: V tých časoch ale bolo celkom bežné, že jednu piesen spievali viacerí interpreti.
1: Áno, ja osobne som nikdy nebrala pesničky iných. Ja som mala svoje pesničky a potom, keď bol nejaký hit, nejaký zo zahraničia, niečo pekné a podarilo sa nám na to získať nejaký slovenský text urobiť, tak rada som si ju zaspievala. Napríklad František Di Barbora, fantastický herec, s ním sme robili jeden veľký zájazd, sa volalo S Kristinkou okolo sveta a on nám zohnal nádherné pesničky z Viedne, on tam mohol chodiť, doniesol platne a nechal na niektoré pesničky robiť slovenské texty, tak to Bora rozpieval Granadu a ja som spievala Andalúziu a takéto krásne veci so slovenskými textami, lebo on si všimol, že hovorí: no detičky, aj keď sú krásne tie slovenské pesničky, ale ďaleko sa s nimi nedostanete. Musíte aj niečo, proste nejaký hit mať, vo svojom lepe šláger. No tak pomohol nám skutočne.
0: Nevždy sa vkus speváka celkom kryje aj s masovým vkusom poslucháčov. Vy ste nahrali veľa hitov, ktoré si ľudia spievajú naozaj dodnes, ktoré sa stali evergreenmi a sú aj pôvodné slovenské, ale vás to ťahalo k muzike, ktorá nebola tak všeobecne populárna medzi najširšími masami, k jazzu, k swingu a k takej náročnejšej hudbe. Takže bol to taký kompromis, že ste museli niečo robiť pre popularitu a niečo pre seba?
1: Ten kompromis tu bol naozaj. No, musela som si vybrať. Keď som chcela, aby ľuďom sa páčilo, čo robím, tak musela som robiť také tzv. Ľudovejšie veci. Ale nemala som nejaké ťažkosti s tým. Ja som to rada zaspievala. A tým pádom, že ja som spievala tieto tzv. Šlágre, tak pomaly postupne sa mi vytrácali jazzové veci z môjho života. A teraz na starobu cítim, že teraz by som mohla zaspievať pár jazzových vecí, ale to už len pre seba.
0: No ale teraz zaspievate aj pre poslucháčov zasa jednu pieseň, ktorá nie je práve z tých hitoviek typu Môj manžel a podobných. Volá sa Epizóda a napísal ju Karol Elbert.
1: To bola pesnička, ktorú už spievala aj Oláriová a my sme to spracovali na kvartet. Harmonia kvartet. Ja som tam spievala prvý hlas a traja chlapci tam boli. Viedol to doktor Jozef Chorvát a nahrávali sme ju v Brne. Zase Zbyšek Bitmar to aranžoval a je to jedna famózna nahrávka, to ocenili. Naozaj to má, ako povedal aj Matušik, že to malo európsku úroveň čo do aranžmánu.

0: Pani Hermelová, takéto spievanie bolo náročnejšie ako spievať len solo?
1: Náročné, ale aj veľká pasia. To je pasia, pretože musíte dávať pozor, aby ste všetci štyria naraz nastúpili, aby to ladilo, aby ste neskozli dole pod toninu, kde spievate, a je to úžasná radosť, takáto hudba.
0: Je to také muzikantské?
1: Je, je. Mm.
0: Karol Hilbert bol tiež naozaj autor, ktorého melódie by sa pokojne mohli hrávať hocikde na svete, len keby sa samozrejme podne podpísal George Gershwin, Irving Berlin alebo Quincy Jones, nie?
1: Ale on sám hovoril, keď som povedal: Karolko, ty máš také nádherné pesničky, kde na to chodíš? Hovorí: vieš čo, mne sa niekedy sníva, ráno vstanem, poviem, čo to bolo.
0: Myslím si, že aj viacerí slovenskí autori by pokojne mohli komponovať hoci kde inde, len narodili sa na Slovensku, tak bohužiaľ tento biznis je naozaj biznisom a ťažko.
1: Ale to bola na vine vtedajšia doba, nie?
0: Možno, že nie celkom, pretože aj dnes sú autori, ktorí by sa mohli presadiť aj vo svete, a ťažko sa to deje, pretože je to veľký kolotoč peňazí.
1: Je.
0: Takže nie je to také jednoduché. Šikovní autori sú asi všade na svete, samozrejme, nielen na Slovensku, ano, a nielen v Amerike. Hoci
1: ale
0: kde
1: tu,
0: inde,
1: ale tu bolo obzvlášť veľa tých umelcov dobrých. To dosť potrebuje invenciu, ten skladateľ.
0: Invenciu a potom niekoho, kto to dokáže presadiť.
1: Áno, áno.
0: No ďalším autorom, ktorý napísal pre vás pesničku, je Tomáš Seidmann. Volá sa Láska bez alibi.

Tak to je teda swing, vidíte. Tak toto je tiež, ja len o aranžma môžem hovoriť, lebo môj prednes buď bol dobrý, alebo nie, ale tá skladba je vynikajúca, výborné aranžma. Ten Alois Bouda skutočne takým aranžérom je. On hlavne bol špecialista na tie jazzové, swingové veci.

0: tu muzike.
1: Swingovú hudbu spievať, swingovú pieseň, to neznamená, že človek ide divočiť. Swingová hudba je elegantná práve tým hladkým štýlom. Len tam treba proste, aby tam bol rytmus cítiť v tom prednese. To nepotrebuje žiadne klizanda a žiadne kudrlinky, ako sa hovorí. To je to dobré na tom swingu. Swingová hudba podľa mňa nikdy z mody nevíde.

0: Táto pieseň bola z roku 1962, volá sa Osa parádnica. Aha. Napísal ju Pavol Šimaj a text Karel Šiktanc. Prvýkrát počujem to meno. Kto je to? Alebo kto sú to?
1: To je jeden český textár, ktorý veľa, veľa pesniček napísal pre slovenských skladateľov. To je veľmi chutné, to je taká akoby detská basnička, ale je to dobré.
0: Tu vás prevádzalo kvarteto muzikantov, čiže to bolo také malé obsadenie?
1: Áno.
0: To bolo špeciálne zostavené pre túto nahrávku, alebo ste s tým chodievali
1: aj
0: koncertovať?
1: Nie, ma zoznámili v rozhlase s nimi. To bola jedna skupina, ktorá cestovala po celej Európe. Mali vlastnú speváčku, klavirista, basista, bubeník a saxofonista. Ale oni boli takí vynikajúci, že keď prišli do Bratislavy a jeden celý mesiac hrali v kartone dole v bare, tak to sa roznieslo hneď po celej Bratislave, takže každý večer mali vypredané, že už o 8 tam nebolo miesta, išli ich počúvať. No a potom Lieskovský ich získal pre rozhlas, aby prišli, že majú jednu speváčku, ktorá by s nimi urobila pesničku. Tak tam na mieste Pavol Šimaj mi dal pesničky, noty z dvoch pesničiek. Oni dostali noty, nahrali podklady a ja na to hneď som naspievala pesničku, lebo nebolo času, to bolo tak, že mali 2 hodiny alebo 3 hodiny času, to sa využilo.
0: No povedali ste, že vám dali 2 pesničky?
1: Áno, tá druhá sa volá
0: Kvapky svetla.
1: Kvapky svetla, áno.
0: A tu si zahráme teraz.

0: Takže pani Hermielová, toto bola tá druhá pieseň Pavla Šimaja. To kvarteto sa volá Garay kvarteto.
1: Garay kvarteto, áno.
0: Bolo z Budapešti.
1: Áno, z Budapešti. Takže ale oni boli skôr medzinárodní takí. Proste oni cestovali po

0: svete, oni ani doma neboli veľmi.
1: Vy ste naspievali, neviem, okolo 300 piesní máte nahradných asi v našom archíve.
0: Áno, mám.
1: A väčšina z nich je od slovenských autorov.
0: Áno, ja som dávala prednosť slovenským autorom, nejako iní speváci, že vyskočili do výšky talianským hitom, alebo neviem čím. To nie je kumšt, treba dať pôvodnú skladbu a s pôvodným prednesom. Nech ten spevák ukáže, čo je v ňom.
1: Takže vy ste to aj dobrovoľne.
0: Ja som si všetko robila sama, ja som si sama pri klavíri cvičila, ja som sa pozrela na noty, tak som si pozrela, že ten text ako vyzerá, ja som si to prispôsobila, text, aby s hudbou pekne ladil, aby to nebolo nejaké kúskovité, také, viete, no, proste presne zadelené, ale ako som to cítila. A autori mi verili.
1: Áno, vy ste aj výborná klavíriska, takže vy keď ste študovali svoje piesne, tak vždy prikladali.
0: Ja som sa doprovádzala, sama som si všetko nakorepetovala.
1: Takže vy ste mali byť najskôr klavíristkou?
0: Ja som, áno, študovala najprv, že budem klavíristka. A to bola zhoda okolností, náhoda, že ma nevzali na klavír. Tu som bola v Bratislave na konzervatóriu na skúšky a proste nevzali ma.
1: Tak ste sa stali speváčkou na trúc.
0: Tak poslali ma na spev a teraz hovorí mi profesorka, zaspievajte nám nejakú ľudovku, ľudovú pieseň slovenskú. Ja a ľudová pieseň. Tak som im zaspievala Dedinka v údolí, Biele domčeky. Vypočula, hovorí, ale to nie je ľudová pieseň. Hovorím, nie. Ale vzali ma. Tak som tú vyššiu školu hudobnú robila, spevácku, no a potom už som nepokračovala.
1: No, ale predsa len ste si zaspievali zo pár piesní aj svetových autorov, lebo ja som aspoň jednu, keď som sa pozeral do vášho repertoáru, čo tu máme, vybral aj z takých a je to naozaj svetová štandarda. Dievča s Ipanemi, tu naspievali desiatky, ak nie stovky spevákov po celom svete.
0: Áno.
1: Takže to ste si sama vybrali, že si ju chcete zaspívať tiež, alebo vám niekto ponúkol?
0: Ja som prišla za pánom šéfom rozhlasu vtedy, tam bol Palo Zelenaj. Som povedala, že to chcem spievať. Tak som to zaspievala. Blue.

0: To boli moje také malé zázraky, že som sem tam niečo v rozhlase mohla urobiť. Ale ináč som sa netrápila, keď som nemala zahraničnú pesničku. Mala som svoje pekné pesničky.
1: Takže túto piesň ste tiež iba nahrali v rozhlase, alebo ste ju mali možnosť, príležitosť niekde inde zaspievať?
0: Pozrite sa, ja počas môjho pôsobenia ako speváčka som často bola odkázaná chodiť na zájazdy alebo do zahraničia, po baroch spievala. Nerada som spievala, ale bolo to potrebné. Tak tieto pesničky som spievala. A keď som slovensky spievala, napríklad vtedy ešte Západný Berlín, tam som v jazzovom klube spievala, to bolo fantastické. A zaspievala som Očarená bývam po slovensky, tak utekali za mnou chlapi, že spasíba. A oni mysleli, že po rusky spievam, tí Nemci, že to bolo nádherné, no veľmi dobre. Aj také veci boli.
1: No ale ja som tu našiel aj jednu pesničku, ktorú som doteraz naozaj nepoznal. Volá sa, že Pesnička o kosmetike.
0: Áno, tak to je taká kabaretná vec. Neviem, kto je autorom, neviete náhodou.
1: Karol Elbert.
0: Aj Elbert, áno, výborne. No vidíte, melódia veľmi zlatá, aj vtipný text, a to sme nahrávali kvôli Silvestrovskému programu.

0: kozmetika.
1: Aká kozmetika sa používala v roku 1961?
0: No tak určite nie také ako dneska. Mali sme veľmi skromnú kozmetiku, skromne sme sa malovali a bolo to aj tak fajn. Mali sme čiernu tušku na oči, trošku pudru ružového, rúž sme si použili a tým to zhaslo.
1: Myslím si, že vy ste na kozmetiku aj neboli odkázaná?
0: Nie, mladý človek nepotrebuje veľa. Ačkoľvek, keď idete na javisko, tak tam je ostré svetlo, tak nejak tie rysy sa musia zdôrazniť, napríklad oči, lebo naraz ten divák pozrie, tá nemá oči. Potrebujete čierne.
1: Viete si predstaviť samu seba v dnešných časoch, keby ste napríklad vyhrali alebo dobre obstali v súťaži Superstar?
0: Ježišmarie, prosím vás pekne. Keď sa pozerám na to, čo sa deje, tak som unavená. Len pri myšlienke, že by som tam mala ísť a niečo robiť. Veď to je strašná štrapácia, čo tie...
1: Čo musia absolvovať.
0: Niečo strašné. Nikdy.
1: Nechceli nie, by ste byť nespevačkou. Lepšie je, že ste boli vtedy.
0: Áno,
1: keď ste...
0: áno. To bol kľud. I keď nemali sme tieto luxeriózne veci ako dnes, ale ja by som to nemenila za nič na svete.
1: Takže ste spokojná s tým, ako to bolo? Napriek tomu, že máte isté aj nejaké bolavé miesta?
0: Sú bolavé miesta, áno, a nie jedna bolavá vec, ale tak, ako to bolo, bolo to dobré. To, ináč to nemohlo byť. Veľmi dobre to bolo.
1: Pri spomienkach, pri jubileách sa radšej spomína na tie pekné a príjemné veci.
0: Áno.
1: A na tie pekné a príjemné veci sme spomínali aj my dnes pri pekných a príjemných pesničkách. Pani Hermeliová, mohli by sme samozrejme zahrať ešte desiatky vašich piesní, ale čas je neúprosný. Ďakujem vám za všetky pekné piesne, ktorými ste rozdávali a rozdávate radosť tisícom svojich poslucháčov už desiatky rokov. Mnohé z nich sú také, ktoré sa zo sveta hudby určite nestratia. Ďakujem vám, že ste merali aj cestu sem do štúdia a že sme spolu strávili, verím, že aj pre vás príjemnú hodinku. Takže želám vám ešte veľa zdravia a pokojných dní a rokov.
0: Veľmi pekne ďakujem.
1: A všetko najlepšie vášmu sviatku. Maličko.

Počúvali ste spievať, rozprávať pani Gabrielu Hermeliovú, hviezdu československej populárnej hudby, s ktorou som sa v túto hudbu mám rád stretol v júni 2007 pri príležitosti jej životného jubilea 75 rokov. O týždeň si zopakujeme stretnutie z roku 2005 s dirigentom a šéf-dirigentom Symfonického orchestra Československého, respektíve Slovenského rozhlasu Ondrejom Lenárdom, ktorý ešte donedávna toto teleso opäť dirigoval. A vôbec to nebude iba o vážnej hudbe.

najbližší svet. Nočné to